берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айылык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Санжак ооласынын 4-чү кезектүү айылык иштак маданият саякат тааныштыруу жыйыны жана эл таңсоосу. Маданият саякат аркылуу айылды гүлдөндүрүү желелеш маданият саякат кыймылы жакында Мори ооданынын Эгин Булак айылында башталды. Шенжаң ичи сыртынан келген саякат кооперативдери өкүлдөрү, өз автоон айдап саякаттоо күй армандары, саякат боюнча өздүк маалымат аралжы даарындарары, ошондой эле айланадагы оодан, шаарлардан келген саякатчылар жөрөлгөлүк иштактарга чогулуп, бул майдан айылык иштак маданият саякат салтанатына орток күбө болду. Быйыл 1-чи айдан 4-чү айга чейин Мори ооданы жалпы тосуп алган саякатчы 904900 адам ирет. Жалпы киреше 651,528,000 юан болуп, былтыркы окшош мезгилдекиден бирдей азыраак ашкан. Маданият саякат оодан району экономикасынын ашуусундагы маңыздуу моторуна айланган. Эгин Булак айылы бул жолку кыймылдагы негизги майдан катары, жөрөлгөлүк иштак жана көркөм өнөр маданият байлыгын терең казып, Юлянды кыштагы Сайзыгу көркөм өнөрчүлөр кыштагынын наамын алыстарга таанытты. Эгин Булак айылындагы элдик конолгулордун саны 38'den 82'ге чейин көбөйдү. 1-чи айдан 4-чү айга чейин Эгин Булак айылы тосуп алган саякатчы 80,000 адам иреттен ашты. Маданият саякат дыйкандардын киши башындык кирешесинин 30,000 юанга жакын ашуусуна түрткү болуп, айылык иштактардагы маданият саякат аркылуу калыкты байытуу натыйжалары көрүнүктүү болду. Жакында Шиху шаардык жалпы эл дене так шалдырууда бардыгы бирге жүрүү коомдук конушкучтак дене аракет жарышы расмий башталды. Нак майданда 400'den ашуун адам катышып, бул майдан жалпы эл катышкан дене тарбия салтанаты бирдикте башталды. Кыймыл Нак майданында Шиху шаарындагы 22 айыл шаарча көчө башкармасынан келген өкүлдөр командасы аркан тартуу, хулачан, лонкого чөкө таштоо сыяктуу көптөгөн коллектив түрлөрдү өткөрдү. Түрлөр кызыктуу жана көңүл ачуу мүнөзүнө ээ болуп, ошондой эле жарышка катышкан чеберлерге дене аракеттин кубанычын сезиндирди. Дагы Нак майдан маанайына түрткү болду. Нак майданда күлкү доооштору үзүлбөдү. Бул жолку кыймылда Шиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы жоопту болуп өткөргөн. Шиху шаардык дене тарбия баш коому өткөрүн үстүн алган. Кыймыл 12-чи айга чейин жалгашат. Бул мезгилде ар кайсы айыл шаарча көчө башкармалары өзгөчөлүк айкын, катышуу даражасы жогору болгон коомдук конуш дене тарбия жарышы желелеш кыймылдарын арт артынан уюмдап кулаш жайылдырат. Негизинен баскетбол, футбол, саңоор топ, тактык топ, тепкич тебүү, аркан тартышуу сыяктууларды өз ичине алат. Бул халыктын маданият дене тарбия турмушундагы да байытып, жалпы эл дене такшалдыруу иштеринин жогору сапаттуу өнүксүнө түрткү болууну максат кылган.

урматтуу угармандар, айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздү уландоо назарыңыздарга сунабыз. Азыр Шинжаң, Шинтоо, Люхан эгинчилик чектүү жооптуу шериктигинин туңгуч түркүмдөк асыл жабдулу майлуу шабдалысы таттуу бышып, расмий түрдө жашаан бойдон базарга салынып, жакшы сапаттуу жер жемиштер аркылуу жайдын башындагы керектөө базарын ээлеп, жергиликтүү өзгөчө айыл чарбанын кирешени ашыруусуна жашоо күч кошту. Шериктиктин Кошут ооданына жайгашкан жабдулу айыл чарбасы эгинчилик базасына киргенде акыл идиректүү ылымта бастырмада толук бышкан түстүү майлуу шабдалылар шагын ийип жашаң мөмө жытайланага тарап кишинин табитин ачты. Ылымта бастырмада кызматчылар жумуш бөлүштүрүүсү боюнча шайкешип үзүү, айыруу, кутуга салуу, оорлугун өлчөө, орун болуп салуу менен шашылыш болуп ар кайсы алкаларды жогору берекеттүү чиркештирип тартиптүү алып барып жатты. Бардык жерде өндүрүү менен сатуу тең жанданган шашылыш көрүнүш бардыкка келди. Шинжаң, Шинтоо, Люхан эгинчилик чектүү жооптулук шериктигинин ылымта бастырма эгинчи түтүнү Яңшин мындай деди. Быйыл мен 10 канча ылымта бастырмада өстүргөн шабдалы базарга салынып болду. Өсүүсү аябай жакшы. Майлуу шабдалы абдан таттуу жегиликтүү. Ылымта бастырмадагы шабдалы үстү ачык шабдалыдан 2 ай эрте бышат. Түшүмү дагы жаман эмес. Бир ылымта бастырманын эгилген жер көлөмү 1 мо болуп, түшүмү 3 тоннадан жогору. Негизинен Үрүмчү жана Корладан турган 2 жерге сатылат. Көпчүлүктүн келип үзүп, татып көрүсүн каршы алам.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүктурулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календари боюнча 4-айдын 11-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн 5-6 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптырам районунун жетекчилери Курманайт жетип келүү алдында карт жолдошторду көргөлү барды.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
0: Шинжаңдын жыл ичинде жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн карашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздап жана жашыл төмөнгө мүрдектүү тип өзгөртүүсүнө аракет энергия коюшту.
2: Автоном райондук 14-чү кезектө философия коомдук илим сыйлыгы боюнча даңктап сыйлоо жыйыны ачылды. Коомдук илимдерди жалпылаштыруу натыйжасы менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин туңгуш жолу баалап тандоо чөлкөмүнө киргизди.
0: Шинжан маданият кесиби көргөзмөсү жабылды. Шинжан өкүлдөр тобунун табылгасы мол болду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Курманайттын алдында Чаншао Жаң, Эркин Тунияз, Зомере Тобол, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чаммингу катарлуу Аптырам райондук партком, өкмөт, эл курултайы, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуандын жетекчилери, айрым-айрым мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мурдагы орун басары комитет башчыларынан Исмаил Тилабалды, Эркин Эмирбак, мамлекеттик саясий кеңештин мурдагы орун басары төрагасы Аблет Абдырашит. Ошондой эле Амудон Нияз, Абдырайым Амут, Найым Ясын, Аскат Керимбай, Кыйым Бабудун, Жан Шууминг, Жу Хайлун, Чанда Мин, Фу Чиан, Хуа Шифей, Канвет Савкей, Тиан Ван, Ше Фу Пин, Халчам Слам, Джан Хан, Меджит Насар, Кадыс Джанабыл, Ма Джиан Го, Далелкан Мамикан, Мамит Мензакар, Асамбек Турдо, Ду Чен Рей, Джан Голиан, Алпспай Рақым, Мамит Мен Ясын, Чөджіп, Джапар Абибулла, Тилевалды Абдрашид, Ченджи, Ниджат Султан, Инам Насырдын, Ван Юмин, Гүлшат Абдыкадыр, Манен Зейнел, Бадай, Өргүл Жапар, Муталлип Касым, Дон Шингуан, Ли Шөжүн, Жау Чин, Сою, Токту Якуп, Диар Кумаш, Фандаджан, У Жахы, Ван Юлсан, Юсуп Айса, Ли Дунхуй, Гопур Абдулла, Жан Гуйтин, Жан Юджун, Паша Ишан, Ву Дунфу, Сион Хуйин, Яо Юнфэн, Жан Шан, Чу Жэнчжун, Мэмэтчан Эмэт, Лю Яохуа, Кызайжан Сейлгожа, Кэ Ли, Мамбетисан Токталы, Аюп Тэйп, Маукен Сейд Хамза, Хуан Чанюан, Ван Вэй, Бай Чжэжэ, Лю Чжэюн, Резван Эбэй, Кадыркан Мразкан, Ли Шанлин, Лю Янлян, Ю Шиудун, Чэн Чжэншан, Жан Бо, Жюрет Имин, Муталлип Обул, Мэнлик Сейд, Ма Шиун Чэн, Магау Сейд Камза, Лю Джаншин, Ван Хайчуан, Пэн Джарри, Чу Шухуа, Илхам Сабыр, Кун Шинлун, Нурум Смайл Кан, Ли Шуджуан, Жан Либо, Чу Джанфан, Ху Чжао Чжан, Тан Юнфу, Ван Джанчжэн, Кан Кэчэн, Мэмэтмин Абдырайым, Хуа Ши, Жай Шаохэн, Ван Чунджу, Лю Кан, Ван Джилян, Сун Джанъе, Лу Шаофэн, Лю Шансун, Чэн Джаджу, Шу Вэйхуа, Ли Шинмин, Сун Хао, Аблиз Нияз, Го Юнхуй, Шаофэн, Чао Шинмин, Лу Шупин, Чун Бо, Курван Розе, Розы Смайл, Бахаргул Самет, Мэмэт Юсуп, Касым Мамут, Нишан Ибраим, Чэн Джин Чы, Чао Шан Ва, Ян Фэн Шин, Ян Чао Джи, Пу Ши Ю, Тяньюн, Жан Джишин, Курмаш Сержан, Янгуасан, жана Шинжаң аскер райондагы бир бөлүк карт жолдоштору, жана бир бөлүк көз жумган карт жолдоштордун жубайлары. Үй бүлөсүндөгүлөр катарлуулар менен көрүшүп, ал сурады же байланыштуу тармактардын жооптуларынан табыштап көрүшүп, ал сурап, алардан майрамдык чын ыкластуу ал сурады жана жакшы тилектерин билдирди. Ал суроо барышында Чын Шожаң Эркин Тониязга тарылуулар карт жолдоштордун ден соолук абалы жана турмуш абалына жакындан көмүрүп сурайыштырды. Быйылкы Шинжаңдын ар кайсы кызмат абалын тааныштырып, көпчүлүктүн сунуш пикирлерин укту. Чын Шожаң Эркин Тонияз мындай деди. Быйыл Жүнгү Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы, 15-чи 5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Жолдош Си Цзиньпинге жоклаган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде Автоном райондук парткомитет жана өкмөт, партия 20-чи кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйын рокун жалпы бетке изчил жүзөлөштүрүп, башчы Си Цзиньпингдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл баяндары. Зарыл жолжобо тастыктардын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы акынын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мээрчиктеп, партия борбордук комитет Шинжаңга ыйгарган 5-10 стратегиялык орун белгилөөнү бектип, өнүгүү менен коопсуздукту биремчөө пландоодо бекем туруп, автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспорун илимий түзүп жолго коюп, баштан бойко коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңко улуттук ортоктулуктун курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, эл турмушуна жакын болуп жогору сапатта өнүгүүнү түртмөөктөп, түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, мең тоо менен жергиликтин жоорулушу өнүгүүсүн бачымдатып, партияны жалпы бетке катаган башкарууну түбөлүк бекем туруп жылыштатып, 15-чи 5 жылдык жоспордун жакшы башталуусу, жакшы арыш таштоосун күч сала түртмөктөөдө. Карт жолдоштордун саясий артыкчылык, тажрыйба артыкчылыгы, бет-бедели артыкчылыгын көрсөтүп иштиктүү айла таап күч чыгарып, баалуу пикирлерин көптөп ортого коюп, биздин кызматтарды ан сайын жакшы иштөөбүзгө жардам берип, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун токтоосуз жаңы илгерилүү, жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылабыз. Карт жолдоштору автоном райондук партком жана өкмөттүн көмүрүп камкордук кылуусуна рахматын айтты. Көпчүлүк мындай деп карашты. Автоном райондук партком жана өкмөт башчысы Си Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжобо тастыктарынын рооху жана партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изчил жүзөлөштүрүп, бүт автоном райондук карлуут кадр калыкты зарыл табыштоону эсе бекем сактоо, ыраазычылык билдирип чымыркана илгерилөөгө ынтымактуу жетектеп, ар кайсы кызматтары жаңы белеске карыш таштады. Учурда бүт Шинжаңдын коом ири кырдаал уландуу туруктулукту сактап, чоңко улуттук ортоктулукту тааныма адам көңүлүнөн терең орун алып, экономика байсалдуу соо өнүгүп өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым курулуп, ачып жиберүүнүн чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, ар улут калкынын эл турмушу бакыты токтоосуз жогорулады. Көпчүлүк тек башчы Си Цзиньпинг көрсөтүп берген туура багытты бойлой термелбей бекем туруп алга илгерилеген деле. Сөзсүз Шинжаңдын ан сайын кооз эртең жаратарына бекем ишенди. Карт жолдоштору мындай билдирди. Автоном райондук партком жана өкмөттүн кызматын мурдагыдай эле колдоп, калган кызуулугубузду уландуу көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жөнгүүчү замандаштырууну Шинжаң иш жүзүндөлүгүн жылыштатууга токтоосуз жаңы салымдарды кошобуз.
2: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 25-чи күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шожесе, Автоном райондун төрагасы Эркин Тонияз, Санжы Куйзу Автоном областынын Санжы шаары, Кутуби ооданы, Манас ооданына келип, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү көрсөткөн маселелерди мээрчиктей, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүсүн жеринен көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Си Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, туура саясын натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрө коргоо саясы жоопкерчилигин бекем аркалап, чыныгы кол салып, катууларын жөнгө салып, бирөө аркылуу башкаларын билип, маселе түзөтүүнү бекем кармап, жогору сапаттуу экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болуу керек. Эркин Тонияз байланыштуу карканаларды ичкерилей аралап, нак майданды ичке күзөтүп, катыштуу маселелерди түзөтүү жакшыртуу көргөзмө докладын тыңшап, түзөтүү кызматын жылыштатууга айдактады. ал керханалардан өзүндүк текшерүүнү күчалтып, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, кесип саясаты жана энергия коромчусу чөйрө коргоо өлчөмүн катаң аткарып, чечкин түрдө закон белгилеме боюнча артта калган өндүрүш курбаты, артта калган курулмаларды иргеп, бүт кесип желесинен байлыкты айландыруу салыштырмасын жогорулатып, энергия коромчусун чыныгы төмөндөтүп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү ыңгайын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Ал мынауларды баса көрсөттү. Санжы обласы бүт барышын катаан көзөмөлдөп жетектеп, керханаларды түзөтүү долбоорун бекем кармап, түзүп чыгууга айдактап, түпкүрүнөн өзгөртүп, ийине жеткире өзгөртүү керек. Таандуу жер жоопкерчилиги, кесипти көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, керханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, маселелерди маалында байкап чечүүнү чыныгы түртмөктөө керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Санжы областык парткомдун көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрө коргоо абалынын докладын тыңшап, Санжы областынын катыштуу тармактары, Оодан шаар райондорунун жооптуулары жана Абдоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү болсо, баш шужи Ши Цзиньпин өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүмдө жаңылык жаратуу жана орчундуу ыслат иш чарасы. Саясий орунду жогорулатып, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруудай бийиктиктен көзөмөлдөп текшерүү түзөтүүнүн саясий билеселүүлүгүн, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күзөтүп жакшы иштөө керек. Позицияны тууралап, тизме боюнча түгөл кабылдап, төп илмий закон боюнча түзөтүп, бир ишти бир жолунда бүтүрү. Бир керханага бир чара принциби боюнча жер шартына карай иш көрүп, түргө айырып чара жолго коюу керек. Эл баардан жогору дегенде бекем туруп, элдин керт башы менен сезинген кичик маселелерди экологиялык чөйрө саласындагы чоң иш катары нактылуу кармап, жакшы чечип, бир таякта айдоодон чечкин сактануу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүрттөн жана түпкүрүнөн жөнгө салып, бир маселени түзөтүү аркылуу бир түрдөгү маселени чечүүнү түртмөктөп, түзөтүү жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүү керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң Най Ын үй токумачылык чектүү шериктиги. Манас ооданы Путен Фыңчың элге оңтойлуу сакчы иштери пунктине келип, токумачылык кийим кечек кесибинен тээп өзгөртүп, даража өстүрүү, сакчыларды илим техника аркылуу күчөтүү сыяктуу абалдарды билди. Ал мынауларды баса көрсөттү. Коопсуздук төмөнкү чегин чечкин бекем кайтарып, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу чараларын нактылуу ичке жүзөлөштүрүп, бир өнчөй пландап, ар кайсы саладагы опурталдардын алдын алып чечип, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын чыныгы бекем кармап, бейпил ырашкер Курман айт маанайын жаратуу керек. Кош жарымынан өткөрүү нишанын бекитип, түйүндү көрүнүктөндүрүп, артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыктарды толуктап, экономикада чоң облас, таянч болуудай жоопкерчиликти бүт күч менен аркылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, борбордон кыдырып күзөтүү, каржы көзөмөлдөө, статистика сыяктуулары чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктик маселелерин чордондуу түзөөнү зор күч менен кулаш жайдырып, нактылуу иштөө стили менен 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоону түртмөктөө керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарлууда.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 26-нчы күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 17-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 46-ны түйүндүк өмбурулган делодон 3-тү тапшырып алды. Манда телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 6. Бул 46 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 21, Эле Казак автоном областыныкы 5, Санжы Куйзу автоном областыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Байынгула Моңгол автоном областыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган дейлоо 1, Карамай шаарыныкы 2, Комол шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Түйүндү көөн бурулган дейлоо 1. Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Ошол түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздатмалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 16, кыжыгуудан булгануу 8, катуу керексизден булгануу 8, экологияны билдиргөнү 2, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-нче айдын 26-нчы күнүнө чейин борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган каалыктын арыздатмалымдоо делосу жалпы 17 түркүм ирет. 856 дело, түйүндү көмүрүлган дело 65 болуп, мында телефон аркылуу келгени 730. Кат аркылуу келгени 126. Жогоруда айтылган арыздатмалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
2: Станциябызга бары. 5-нче айдын 17-нчи күнү борбордун 7-нче экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 8-нчи түркүмдөгү калыктын арыздатмалымдоо делосу 48 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздатмалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп, бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жадыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 5-нче айдын 26-нчы күнүнө чейин Шинжаңдын жыл ичиндеги жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашкан. Манда жаңы энергияны сыртка жеткирүү электр мөлчөрүнүн түзгөн салыштырмасы 32.2% ашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздоо менен жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябызга барсы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жалпы мөлчөрү туруктуу арымда артып, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы өсүп, электр жеткирүү көлөмү токтоосуз кеңирген жакшы бет алыш бардыкка келди. Биринчи мезгилде Шинжаңдан сыртка жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард 8 миллион киловатт саатка жетти. Окшош мезгилдекиден 23.42% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, сыртка жеткирүү көлөмү бүт мамлекеттеги 23 өлкө району, шаарды каптап, туңгуш жолу Ички Моңгулдун чыгышы, электр торуна электр жеткирип, сыртка жеткирүү харитасы сызылып кеңирген. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лонгаварчыга. Экинчи мезгилге киргенде Шинжаңдын шамалы күн нуру жаңы энергиясы жогору көрүлүүчү мезгилге кирип, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр таратуу өзгөчөлүгү менен өлкө аттап, электр иштетүү ажатын төбөй керип, электр торун теңшүүн кайынгылдаштырып, жаңы энергияны кабылдоо жана сыртка жеткирүү курбатын сызыл өстүргөнүн айтып, мындай деди. Район аттаган электр энергиянын коопсуз туруктуу жеткирилүүсүн камсыздоо үчүн биз электр торунун коопсуз жүргүзүлүү негизин сызыл чыңдап ашаан жогору чыңалуудагы өзгөчө жогору чыңалуудагы сым жолдору, агым алмаштыруу пункти сыяктуу алгылыктуу өзөктүү жабдуулардын жашыруун коогун сыдырата текшерип чөңгү салууну жолго коюп, бороонду, чаң тозонду, улуу кар сыяктуу Шинжаңдын типик коопсуз аба ырайына төп тең тайлаштыруп, электр торунун коопсуз жүрүшү төмөнкүчөгүн бар күчү менен коргойбуз. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде сыртка жеткирген 60 миллиард 140 миллион киловатт саат электр энергиясы болжолу менен 26 миллион 780 миң кишини бир жылдык турмушка иштетилүүчү электр ажатын гана аттандырат экен. Сыртка жеткирген 19 миллиард 390 миллион киловатт саат жашыл энергия болжол менен 5 миллион 870 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөгөнгө, болжол менен 15 миллион 840 миң тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, берекети 700 миллион түп бадал өсүмдүктөрүн өстүргөнгө тетегелет экен. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курулушу энергияны өз ара туташтыгынын чоң күрөө тамыры, ошондой эле райондун шайкешти өнүгүүсүнүн түйүнү. Леван Лун мындай деп билдирди. 2010-жылы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү башталгандан бери жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 1 триллион киловатт сааттан ашкан. Манда жаңы энергия электрин сыртка жеткирүү 300 миллиард киловатт сааттан ашып, түзгөн салыштырмасы 30% жакындап, 249 миллион тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, чыгыш орто бөлүктүн булгандын азайтып, көмүртө кошкуч кылын кое берүүнү төмөндөтүп, аба сапатын жакшыртууну күчтүү таянч менен камдады. Ошону менен бирге Шинжаң электрин сыртка жеткирүү, жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу кесиптерди өнүгүүгө баштап, тике баштаган байланыштуу каржы салуу 100 миллиард юандан ашып, 28 миң жумуш орнун көбөйтүп, ар жылы Шинжаң GDP'син 13 миллиард юан артууга баштап, райондун шайкештүү өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
2: 5-нче айдын 25-нчи күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы

0: райондун өндүрүш жалпы наркын 6,5% айланасында арттыруу. Туруктуу мүлкө каржы салуунун 12% жогору арттыруу. Көлөмдөн жогору өнөр жайдын арткан наркын 10% айланасында арттыруу. Санжы областтык парткомдун орун басары Шужесе, област башчысы Чжэн Мин, Санжы областынын кесип негизи мыкты, өнөр жай экономикасы Шинжан боюнча алдыда жүрүп жатканын, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Санжы областы замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун күчөтүп, 3-100 миллиард даражалуу, 6-10 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирүүдө терең нактылуу пландай турганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия чоң базасын куруну бачымдатып, жашыл электрди тикелей жалго, жаңыча энергия сактоо сыяктуу түрү курулуштарын тездетип, көмүр химия өнөр жай, түстүү металл сыяктуу кесип жана жашыл электр, жашыл суутек биригип өнүгүсүн түртмөктөп, көмүрдөн жасалган газ, көмүрдөн жасалган алкен сыяктуу 5-10 миллиард даражалуу жана 100дөн ашуун 1 миллиард даражалуудан жогору түйүндүү түрү курулуштарын бачымдатып, алюмин тибиндеги материал, органик кремний сыяктуу төмөнкү агындагы кесип желесинин иштиктүү узартып, төмөн мейкиндик экономикасы, суутек энергиясы сыяктуу келечек кесиптерин алдын көрүп жайгаштырып, кесип желесин орто жогору даражага карай бачым арыштоосун түртмөктөп, 400дөн ашуун керхананын акыл жөндөмдүүдөн санарыптешүүгө карай бурулуп, торлошуусун түртмөктөп, санарыптештирүү жана акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу 1000 деген 100 деген кесипке кубат ыйгарып, 1000 деген 1000 деген үй бүлөлөр тейлөө жүргүзөбүз. Санжы областы болсо айыл чарба боюнча чоң област болуп, заманбап айыл чарбасы Шинжан боюнча алдыңкы катарда жүрүп жатат. 2025 жылы Санжы областынын биринчи кесип жалпы өндүрүш наркы 28 миллиард 800 миллион юан, артуу тездиги 6,3%. Шинжан боюнча экинчи орунда турду. Күзгү буудайдын 100 миң, 10 миң, 100 миң молук бирдик түшүмү бүт Шинжанда рекорд жаңылап, пактанын моо башындык түшүмү 487,3 килограммга жетти. Санжы областынын орун басары област башчысы Вулиан 15-5 жылдык жоспор мезгилинде санарыптуу айдоо, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич, акли директүү бакмачылык сыяктуу бир түркүм колдонуу көрүнүшүн бачым жайылтып, аштык пахта бирдик түшүмүн былтыркы негизде дагы жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Аштык пахта бирдик түшүмүн былтыркы 5% жогорулаган негизде дагы 3% жогорулатууну түртмөктөп, пактаны 500 килограммдык айдоого арыштатып, област боюнча жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатып, ары акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштырууну жайылтып, дыйкан түтүндөрдүн моо башындык өздүк нарк үнөмдөө берекетин 600 юандан 800 юанга арттырып, буудайга иш кошуу, жеп ирүү, мөмө жашылча суусундук материалы, биозаттан кант жасоо, эттен жасалган түшүмдөргө иш кошу сыяктуу түрлөрдү куруп чыгып, өндүрүшкө кириштирип, област даражалуудан жогору баштак керханадан 20дан ашуунду жаңыдан жетиштирип чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжы областы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерине үйрүлүп, ар жылы дээрлик элге нарп жеткирүү чыныгы иш тизмесин чыгарып, бир-бирден кармап түзөлүштүрүп, 2025 жылы эл турмушу саласына иштеткен малия чыгашасы туңгуш жолу 80%га жетти. Чжэн Мин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Санжы областы жалпыга нарптуу негизги төмөнкү чегине кепилдик кылуу мүнөзүндөгү эл турмушу курулуштарына уландуу күч жумшай турганын билдирип мындай деди. Быйыл жаңы бир айлампалуу эл турмушу курулуштарын уландуу жолго коебуз. Мында 10 жактагы 34 элге нарп жеткирүү чыныгы иштери бар. Калктын күткөн ишин өкмөттүн иштеген ишине чыныгы айландырып, карапайым элге өзгөрүүнү көрсөтүп, чыныгы нарпка ыйгылабыз.
1: Кечөө 5-нче айдын 26-нчы күнү автоном райондогу 14-нчү кезектеги философия коомдук илимдери сыйлыгы даңктап сыйлоо жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Станциябыз кабарчысы Лияндын кабарын угасыздар. Бул кезектүү баалоо туңгуш жолу коомдук илимдерди жалпылаштыруу жетишкендиги менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин чөлкөмгө киргизип, баалоо санында дагы жаңы бийиктикти жаратып, каттоо аянты менен жалпы толку сапаты көрүнүктүү жогорулаган. Сыйлыкка ээ болуу жетишкендиктери, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы, жоңкоолук ортоктулукту таанымын бекем уютуу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орчундун негизги темаларга бекем кадалып, бир түркүм назарыя тереңдиги менен иш жүзүнөн өткөрүү нарыкына ээ жогору сапаттуу изилдөө жетишкендиктери чыга келип, асыл чыгармаларга токтобой чыгып туруу, мыкты ишмерлер жарыша өсүп жетилүү, коомдук илимдер иштери дүркүрөп алга илгерилген, жакшы өнүгүү турпаты көрүлдү. Коомдук илимдер жетишкендиги боюнча биринчи даражалуу сыйлыктын ээси Шыхан.

0: Daha çok ekonomika jana başkaruu şöyünün profesoru Ван Ли хабар чыга мындай деди. Менин бул жолу сыйлыкка ээ болгон жетишкендигим мамлекеттин жибек жолу экономикалык ага курулушунун оорчунду ажатын бекем кармап, Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттеринин өндүрүш курбаты кызматташтык маселесин үрлөп, ички айлануу жүйөсү менен түйүндү сала темасын терең анализ дедим. Таалай мажараша мамлекеттин коомдук илимдери корутурунун каржылай жардамына дагы ээ болдум. Мандын аркы кызматтарда изилдөө отрядыбыздын Назарияда жаңылык жаратууну сызыл бекем кайтарып, экономика илимин изилдөөнү Шинжаңдын өнүгүү иш жүзүмдүлүгүнө тыгыз бирлештиребиз. Экономика илими, жогорапия экономика илими назары чөлкөмү, саясий экономика илими ой жүгүртүүсү менен эл аралык экономика илими түзүлүшүн жууруп өтүштүрүп, жаңы доор өнүгү ири кырдаалын бекем кармап көптүрдү. Көрүү тургусунан Шинжаңдын экономика өнүгү тамыры менен мыйзамын чечмелейбиз. Бул кезекти баалап суйлоо. Жалпы кабылдаган өтүнүч кылган жетишкендик 887 түрү болуп, эң акырында Шинжаңдын кыскача жергиликтүү тарыхы сыяктуу 158 түрү жетишкендик коомдук илимдер жетишкендиги сыйлыгына ээ болду. Айдар Мыркамал катарлуу 10 киши коомдук илимдер ишмерлер сыйлыгына ээ болду. Коомдук илимдер ишмерлери сыйлыгынын чыгаан адиси Шинжаңда ашуу жөнгө тил адабият шөөнүн профессору Айдара Мыркамал озон жыл Турпан байыркы китептери жазма булактарын изилдөө менен алып урушкан. Ал мындай билдирди: мен бул ардакты эселеп кадырлайм. Мындай көп изилденбей турган илимди тереңде иштөөгө батыл болуп, негизги изилдөөнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, ар улуттун кенен карым каттоо алмаштыруу жуурулушуу аңгемелерин чымыркана казып ири эттеп, илимий мыкты чыгармаларды көптөп чыгарып, кийинки запас ишмерлерди чымырканып жетиштирип, көп изилденбей турган илимди көптөп изилдеп, мүлдө үзүлтүп койбойбуз.
1: 5-айдын 25-күнү Жүрмө идея саясий сабагы партия 20-чы кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйыны рухун негизги тема кылган үгүт лекция атайын майдан кыймыл өрүмчү маданият борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарына көңүл буруңуздар. Кыймыл үлгүлөр лекция сүйлөө адистер ортоктошуу формасында Назария руху менен айланадагы үлгүлөрдүн күрөшүү кечирмиштерин өз ара бириктирип, нак майданда 200-дөн ашуун көрөрмөнгө чөкмө ыңгайдакы жылуу мээримге толгон идея саясий тарбия сабагын сүйлөп, партиянын 20-чы кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйыны рухун кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырып тамыр тарткызууну чыныгы түртмөктөдү. Кыймыл нак майданында Шинжаң үлгүлөрү доор жаңы кишилердин намына ээ болуучу 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсүнө атын атоо сыйлыгына татыктуу болгон Салыкжан Эмин, 11-чи түркүмдөгү мамлекеттик кызмат ордундагы Лейфаңдан үйрөнүү боюнча үлгүлүү коллектив, Жүнгө темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги үрүмчү пунктинин жүргүнчү ташымал цехи Тяншан Каргалдагы атындагы тейлөө отрядынын башчысы Гүлүстан Чубасбек. Мамлекеттик эң сүйүктүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу, Шинжаң жаратылыштык илимдер шояна энергия химия өнөр, Шинжаңдык саякатка жол баштоочу Делнур Турсунжан катар менен сахнага чыгып, өзүндүк кызмат ордуна жана кишилик жашоо кечирмиши тургусунан чек ара районго терең тамыр тартып, кызмат аткарып салым кошкондогу, журтту сүйүп, күрөшкөн аңгемелерин чын ыкластуу баяндап, карапайым жумуш ордунда бекем туруусу аркылуу алгачкы мүдө, ыйык милдетин түшүндүрүп, нак майдандагы ар бир көрөрмөндү терең таасирлендирип, көпчүлүктү мурат ишеничти бекемдеп, мамлекет мээримин жүрөгүнө терең уялатып, доор ыйык милдетин батыл аркылоого жетектеди. Делнур Турсунжан мындай деди: мен банкун болууну ойлоп көрбөгөмүн. Тек өз кызматымды жакшы иштөөнү гана ойлойм. Көпчүлүккө Шинжаңдын кызуу маанайын сезиндирип, көпчүлүккө биздин Шинжаңдын эң чыныгы кебетесин көрсөтүүнү ойлойм. Мен сабакташтардын мага окшобосо да, өздөрүнүн аркасында журтту үгүттөп, өздөрүнүн ыкымы менен бул топуракты кызуу сүйүүсүн үмүт кылам. Ар бир карапайым чын ыкластуу үлгүлөрдүн аңгемелери нак майдандагы жаштар өспүрүмдөрдү терең таасиратка ээ кылып, эселеп толкундатты. Үрүмчү шаардык кесиптик орто даражалуу кесиптер мектебинин окуучусу Райхан Курбан мындай деди: мен жалпы жыйындын руху Салыкжан Байкенин 16 жыл мамлекет туусун чыгарганына жазылганын, чек ара районго терең тамыр тарткан күрөшүүчүлөрдүн кадамына катылганын сезип жеттим. Мындай жүрөктү термелткен таасирленүү өткөн ар кандай бир кездекиге салыштырганда мага Назариянын жылуулугун, ишенимди көрө алууну сезиндирди.
0: 5-айдын 30-чу күнү 10-чу жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү. Кечөө 5-нче айдын 26-нчы күнү 15-нче 5 жылдык жоспорду Чымырканов алга илгерилип, илим техника жаңы баракчасын жазалы негизги темасындагы 2026-нчы жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздар. Каймыл нак майданында илимпоздор рооху драмасы Таенемдин күндөлүгүндө карт алгымоон илимпоздордун алгачкы ысымын жашырып, ата мекен үчүн өзүн арнаган таасирдүү иш издерин кайрадан көз алдына келтирди. Нак майданда айыл шаарчыдагы илим жалпылаштыруу сарайы менен байланыш жасап, илим жалпылаштыруу базасынын айыл кыштактарда терең тамыр тарткан курулуш берекетин көрсөттү. Негизги катмардан келген илим жалпылаштыруучу эне өкүлдөрү сахнага чыгып, илим аркылуу үй үстүн азыктандырып, калыкты илим үйрөнүү, илимден пайдаланууга баштаган. Көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндашты. Көктөкөй ооданынын илим жалпылаштыруучу эне өкүлү Тен Шаочин мындай деди: "Биздин Көктөкөй ооданыбыздын айыл кыштактарында малчылыктын түзгөн салыштырмасы бир кыйла жогору. Короо жай экономикасы жагы абдан алсыз. Айрыкча картаңдар жана аялдардын киреше жаратуу жолу абдан тар. Бизге окшош илим жалпылаштыруучу энелер илим техника жагынан жетектөөбүздө, алар короо жайына мөмө жашылча өстүрүп, келечеси жогорулаган сайын бактылуу турмуш өткөрүштү. Шинжаң илим техника сарайы, шаттыкка толгон илим апталыгы, илим агартуу байлыгы базары ошол күнү окшош шаарында ачып жиберилди. Ар күнү убакыт бөлүккө бөлүп, илим тажрыйбасы сонору, илим жалпылаштыруу драмасын коюу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрдү алып барып, ара кечки майданын ачып, чөкмөн кайдакы кечки илим жалпылаштыруу туюнусун жараткан. Каймыл 6-нчы айдын 1-нчи күнүнө чейин жалганат. Автоном райондук илим техника коому үгүт маданият бөлүмүнүн башчысы Ван Тинг: "Бул жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү жер элеш кыймылы бүт Шинжаң чөлкөмүндө биргелешип, көп түйүндө тең чечек ачууну ишке ашырып, бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаарлары миңден ашуун түрдөгү формасы көптүрдүү, мазмуну мол илим жалпылаштыруу кыймылын алып чыга турганын тааныштырып, мындай деди. Айыл кыштактардагы илим жалпылаштыруу сарайынын мектеп бакчасы илим техника майрамына чейин, айдоо баштарындагы дыйканчылык техникасы курсунан илим техника сарайындагы илим базарына чейин эң асыл сапаттуу илим жалпылаштыруу байлыгын калктын эшик алдына чейин жеткирип, бүт коомчулукта илимди аздектеген, жаңылык жаратууну урматтаган коюу маанайды жаратабыз. Кийинки карамда биз дагы эң кооз илим техника кызматкерлери негизги катмарга барып, кыдырып, лекция сүйлөөгө уюмдаштырып, үлгүнүн күчү аркылуу ан сайын көп кишилерди илим техникада жаңылык жаратуу иштерине атсалууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз."
1: 5-нче айдын 25-нчи күнү 22-нчи кезектө Жунго Шенжин эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү жеңиштүү акырлашты. Көргөзмө жээнинин тааныштыруусу, түрлөргө кол коюшу, маданият көргөзмөсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Шинжаңдын маданият саякатынын жоорулушуп өнүгүү жетишкендиктерин жан жактуу көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдан көргөзмөгө катышкан 55 орундун 6000ден ашуун көргөзмө буюму чордондо жарык көрүп, көргөзмө буюмдары, басма, маданият мурастары, адабият көркөмөнөр, чуурулушкан маалымат аралжылары, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, чүйгүн даам сыяктуу түрлөрдү камтып, көптөгөн көрөрмөндөрдү жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди келип көрүп сүйлөшүүгө эликтирди. Хэбэй Чыңдыдан көргөзмөгө катышкан соодагер Хан Цыян мындай деди: "Шинжаңдын чүйгүн даамдары аябай даңктуу, көрүнүшү аябай жакшы, Шинжаңдын тартуу күчүн сезиндик, кийинче сөзсүз Шинжаңга барам. Үрүмчү шаары Шинжаң ичиндеги көптөгөн карханалар менен кол кармашып, Бейжин, Шанхай, Шанши сыяктуу жерлерден келген каржы салуучу жактар менен кызматташууда бирдейликке келип, 6 түйүндүү маданият саякат түрүнө жеңиштүү кол коюшуп, жалпы кол коюшкан сомма 3 миллиард 590 миллион юанга жетти. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы үгүттөп жайылтуу жана тышкы алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы Хайен тааныштырып мындай деди: "Кол коюшкан түрлөрдүн мазмуну соода, көчө району, маданият саякат бакча району, дагы жогору даражалуу конок сарай, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы сыяктуу көптөгөн саланы каптап, кесипти жоролуштурууга баштайт. Шенжен маданият кесип соода көргөзмөсүнөн турган бул мамлекет даражалуу маданият алмаштыруу өрүшүнө сөөнүп, Шинжаң маданият артыкчылыгынан кесип аракет энергиясына карай бурулууну тез түртмөктөп, жер жерлерден маданият саякат байлыгын өз ара туташтыруу менен кесип кызматташуусун тереңдештирди. Күнлөн Юса илим техника маданият чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лиан Ван Жуан мындай деди: Бул жолу Хотендин акак ташын жана көнлөн тоосунун кен рудаларын алып келдик. Дагы ушул алтын кен рудасынан күйдүрүп чыккан карапа идиштери бар. Ансайын көп кишилерге көнлөндү түшүндүрүп, түшүмдөрдү Орто Азия базарына, Европа базарына бет алуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу.
0: Кечээ 5-айдын 26-күнү күнү жүнгү Шинжаң Кыргызстан каржы салуу жана импорт-экспорт соодасын чиркештирүү жыйыны өрөмчүдө өттү. Эми станциябызга барчысы Ливийдин кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймыл Кыргызстандын өкмөт аппараты соода өнөржө жана 30 канча карахана өкүлүн Шинжаңга келип көздөн көчүрүп алмаштырууга сунуштаган. Ошону менен бирге Шинжаңдан 110 ашуун асыл сапаттуу карахананы жыйынга катышууга биринчи жоспорлоп уюмдаштырып, жөнгү Кыргызстан эки тарапка жогору берекеттүү нактылуу төп чиркештирүү өрүшүн курду. Чиркештирүү жыйынында автономия райондун байланыштуу тармактары, карханалар Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби, ташкы соода, соода, зат жүгүртүү жана 9-чу кезекти жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнө байланыштуу абалдарды түйүндү тааныштырды. Жөнгү Кыргызстан эки тарап карханалары энергия, химия өнөр жайы, соода, зат жүгүртүү, жасоочулук, дыйканчылык, малчылык, курулуш материалдары, тейлөө кесиби сыяктуу мазмундарды мээрчиктей, чиркештирип сүйлөшүштү. Шинжаң, Жиншиң, Хунчхэ аралык зат жүгүртүү соода чектүү шериктигинин орун басары башкы иш белгилөөчүсү Ха Чунюн шерикти Кыргызстандын көптөгөн соода зат жүгүртүү карханалары менен сүйлөшүп чиркештиргенин тааныштырып мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки мамлекеттин экономика соода кызматташтыгы жатайы бай күчтүү. Жыйындан мурда көптөгөн карханалар биз менен байланышып, бул жолку чиркештирүү жыйынында биз менен чиркештирип сүйлөшүүнү үмүт кылышты. Кыргызстан тарап карханалары жергиликтен кампады сактоо, зат жүгүртүү жабдуулары тартыштыгы боюнча кээ бир түрлөр боюнча биз менен кызматташууга жаты бар экенин ортого коюшту. Бул жолку чиркештирүү жыйынын Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому менен Кыргызстан мамлекеттик соода өнөр жай коому чогуу баш болуп өткөрдү. Чиркештирүү жыйынынан кийин Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому дагы Шинжаңдын өзгөчө кесип өнүгүүсүн мээрчиктей, Кыргызстан өкүлдөр тобун Үрүмчү шаарындагы байланыштуу карханаларды экскурсиялап көздөн көчүрүүгө уюмдаштырган. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басары коом башчысы Ли Утың мындай деди. Шинжаң соодан илгери сүрүү коому Орто Азия экономика соода кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, ички сырткы соода оборот жолун шыдырлаштырып, ансайын көп Шинжаң карханаларын сыртка чыгып Орто Азия базарын кеңиртүүсүн колдоп, ансайын көп Орто Азия карханаларын сунуштап киргизип өнүгүү оңтунан чогуу баарланууга иликтирип, ажат камдоо байлыгын төп шайкештирип, кесип кызматташтык шайкешүү түйүнүн терең казып, эки тараптын импорт-экспорт соодасын ансайын чоң эпкинде кеңири өнүктүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруунун тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, 2026-жылдан 2028-жылга чейинки Шинжаңдын пахтасынын ар тоннасынын шам баасын 18600 юан деп бекитти. Кулактандырууда жакынкы жылдардан берки Шинжаңдын пахта өндүрүш абалын жана жергиликтен суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын биргелки пландап ойлошуп, Шинжаң пахтасына туруктуу түшүм мөлчөрү 5,100,000 тонна боюнча жардам берилери айкындаштырылды.
0: 18-чи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велоспорт жарышы 5-айдын 25-чү күнү аякташты. Бул кезектүү жарыш 6 жарыш бөлүгү боюнча долбоорлонуп, жалпы жарыш аралыгы 529 км болгон. Жарыш узундугу жарыш аралык саны бирдей эле кезектер боюнча эңди жараткан.
1: Жакында Кабак ооданы 160,000 дайра лото балыгы, ичке кабырчыктуу хуйюу, түндүк муз океаны хуйюусу сыяктуу жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп Каба дайрасы суу районуна кое берди. Жакынкы жылдардан бери жергилик балык түрүн көбөйтүп кое берүү кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, жалпы кое бергени 500,000 чабактан ашуун жергиликтүү балык чабагы болгон. Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 5-6 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 11-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-29 градусга чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт.

сүйіктуу армандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бор тала деген мазмундар баяндалган.

0: Beycin Mall'a saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берибиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 27 күнү күнгө шаршембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берибиздин кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы Байколур түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы аптоону токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шенжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шендоңфаң тез поезд аттуу туңгуч саякатта тайын поездун тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө. Борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Меткадыр Мессейин менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берибиздин нактуулу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар эми Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 22-нчи кезекте Жунго Шенжен эл аралык маданият кесиптери көргөзмө соода жарманкеси Шенжен эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Шенжаң көргөзмө сарайы Шенжаң сонун жерди баш тема кылып, 600 чарчы метрлик көргөзмө районунда Шенжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн тың жашоо күчүн толук чагылдырып, ачып жиберилген сыйдыруучул тең арымда өнүккөн Шенжаң образын чагылдырды. Бул кезектүү маданият кесиптери жарманкесинин Шенжаң көргөзмө районунда Аптымрын биргелки жоспорло, Өрүмчү негизги үстүнө алуу, Түштүк Шенжаңдагы 3 аймак бир облас өзгөчө күч кошуу, Бөт Шенжаңдагы 14 аймак облас шаар терең журулушудан турган бир толкулашкан көргөзмө уюштуруу үлгүсүндө жаңылык жаратылып, жалпы 55 орун көргөзмөгө катышты. Көргөзмөлөнгөн нактылуу буюм 6000ден ашуун болуп басма, маданият эстеликтери, көркөм өнөр, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулук, чөйгүн даамдар катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө сарайында көшөгө Шенжаң иштей алат. Шенжаң жыты үйрүлгөн өзгөчө маданиятты туюнуу району. Көркөм өнөр жыйналган жибек жолу. Заттык эмес маданият мурастары жана маданият жаратуучулук кесип району. Жибек жолу сейили маданият саякат жорулма кесип району тургузулду. Нактылуу көрүнүш көчөгү санариптүү күч кошуу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу Шенжаңда карылуу элинин карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушудай гүлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Аптырм райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Ахмет Эмет мына мыларды билдирди. Бул жолку жарманкеге катышуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуудагы маңыздуу чаара. Жаңы доордогу Шинжаң аңгемесин жакшы айтуу, маданият байлыгын кесип аракет энергиясына айландырууну жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Мындан ары Шинжаң көргөзмө тобу дагы көп майда маданият саякат тааныштыруу жыйыны, түргө кол коюу аз эмин өткөрөт жана Ырбей, Куайшан, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу өзгөчө кыймылдарды кулаш жайдырып, мамлекеттин ар кайсы жерлери менен болгон маданият алмаштыруу жана кесип кызматташтыгын тереңдештирет. Бул кезектүү жарманкеге 6300ден ашуун керихана, маданият органдары, уюмдар катышып, 120000ден ашуун маданият түшүмү көргөзмөгө коюлду. 65 мамлекет жана райондон келген соодагерлер катышты. Маданият кесиби жарманкеси маданият илим техника кесипти терең биргелештирүү аркылуу Шенжаңдын образын чагылдыра турган, Шенжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштата турган маңыздуу терезеге айланды.

Жақында Лёляң Чын китепканасы Санжы шары Мүнчаң бақчасында расими көрнөгилип ачылды. Шенжаң адабият көркөмүн өрчүлөр бирлешмесинин төрагасы, жазуучулар комунун төрагасы Лёляң Чын Дах майданда окурмандар менен бетмаңдай ой бөлүшүп, Нобель адабият сыйлыгына ээ болгон Моян өз колу менен Лёляң Чын китепканасы деген арноо жазып, Санжы Куйзу автоном овласына дагы бир адабий белги кошулду. Лёляң Чын китепканасы Санжы шаары Мүнчаң бакчасынын чыгыш түндүк жагына жайгашкан. Ээлеген жер көлөмү болжол менен 100 чарчы метр келет. Китепканада 4000 парчадан ашуун китеп сакталган. Китепканада Лёляң Чындын адабий чыгармалары жана Санжыдагы жергиликтүү жөттөр өзгөчө сакталган болуп, балдар окулугу, гуманитардык, коомдук илим катарлуу жалпылык окулуктарга тең маани берилип, шаар тургундарына аксыз ачып жиберилди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берибизди улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоуна токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз.

Азыртан башта Үрүмчү шаарындагы туңгуш түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндөгү 28 ажатканы жанындагы автоуна токтоторду иштеп баштады. Айдоочу достор ажатканага киргенде убактылуу ууна токтосо болот. 15 мүнөт ичинде аксыз. Учурда бул ажатканалар жанындагы автоуна токтотуу орундарына белги тактасы же белги сызыгы орнотулган болуп, анык көзгө түшүп турат. Айдоочулардын тез темпти айырмалдыруусуна оңтойлу. Билүүгө караганда ажаткана жанындагы автоуна токтотуу орду илимий тандап, жол шарты, адам жана автоуна агымы жана жалпылык ажатканалардын жайгашуусу менен биргелештирип төп орундаштырып, элге оңтойлулук жаратуу жана каттоо коопсуздугуна тең маани берилген. Каттоо сакчы тармактары мына буларды эскертет. Ажаткана жанындагы ууна токтотуу орду атайын чукул абалга теңтайлаштыруу орду болуп, айдоочу достордун өлчөмдү токтотуусу талап кылынат. Каттоо башкаруу тармактары чалгындап текшерүү эпкинин зоройтуп, белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алган, убакыт ашырып токтоткон автоунолордун маалында эскертет жана жетектейт.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө, Үрүмчүдөгү жалпылыга жаткана жанындагы аптоуна токтотуу ордун иштете баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек береле.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шендонфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поездун тааныштырабыз.

Жакында Бэй 932 жолку саякат атайын поезд Үрүмчү вокзалынан козголду. Бул Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поезду. Шиндонфаң тез поезду Шинжаң темир жол тармактары жараткан даңктуу саякат атайын поезду түшүмдөрүнүн бири. Быйыл темир жол тармактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шиндонфаң тез поездунан экини жаңылап даражасын өстүрүп жолго коюп, саякатчылардын Кооз Шинжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди.

Жаңадан жолго коюлган Шин Донфаң тез поезына айрым мончо септелген. Кургак, суу айруу долбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдызды асман негизги тема кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп жөндөмдүү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзүлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүйгүн даамдарга ооз тие алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип, терезе сыртындагы үзгүлтүсүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Жиңжө Ютиян сыяктуу маданият тарых сезимине туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалар саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Тунгоч Шин Донфаң тез поезд Үрүмчүдөн жолго чыгып түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп алдартып болуп Кашкар, Кучар, Курла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Белгиге караганда, Шин Донфаң тез поезд атындагы саякат атайын поезд негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякаттап туюнуусу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө ленияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас, шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрүктүүнү, көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поезунан жүздү жолго коюуну пландады. Мунун ичинде Шин Донфаң тез поезунан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптуу катты.

Арайда орто эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шиндонгфаң тез поезунун тоңгуш жолу жолго коюлуусуна жерчи Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде да кагылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча туюнууга өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын жүрүлүшүсү аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поезга олтуруп кооз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезду аттуу туңгуч саякат атайын поезду жөнүндө айтып бердик.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми таатык даттар түрмөгүбүздө Борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026-жылдык биринчи мезгилдеги адалет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясын менен таанышабыз.

Быйыл биринчи айдын 19-чу күнү Саарда күмбүр көк, сырттын абасы суук болчу. Мэт Кадыр, Мэт Ясын жана жездеси, Мэт Рози, Мэт Нури үй бүлөсүндөгүлөр автоуна менен Биңтөн экинчи шысынын Тянмин Гуан шаарынан Чыра Одонундагы үйдөгүлөрү менен чогулууга кайтты. Автоунолор Кутье чоң жолу менен Биңтөн экинчи ши 30-чу түн Иңбиң жол оозуна келип солго бурулганда бир жакка машинанын тизгинин жоготуп жолдон чыгып астына түшүп кеткенин көрдү. Ай, кыйын болду. Бирөөлөр кырсыкка түшүп болду. Мэт Кадырдын жүрөгү шуу эте түштү. Кооп алдында ал дароо автоунасын токтотуп, мүлдө ойлонбостон тезден окуя болгон нак майданга жетип келип бир жагынан ичиндеги киши барбы? Жараландыңызбы деп кыйкырып, бир жагынан күчөп эшикти тартты. Жездесинин шайкешүүсү менен машинадагы бир аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мэт Кадыр баланы жубатып, Мэт Рози жараланган кишинин чөнтөк телефонун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыша албаганын байкап өзүнүн чөнтөк телефонун анын туугандарына телефон чалууга берип, экөө бир четте туруп каттоо сакчылар жана дарылоо кызматкерлеринин куткарышын күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келе жатканын мүлдө сезбеген эле.

Карыны күтүп турган кезде дагы бир машина солго бурулганда тизгинин жоготуп, жолдон чыгып Меткадыр жана куткарып алынган эне баланы согуп жиберди. Капыстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин бардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунаасы дароо нак майданга жетип барып, көпчүлүктү доктурканага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду. Бирок Меткадыр кайра ойгонбой, үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Меткадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөгүлөр кайгыдан кан жутту. Жубайы Муниса Мэтнури күйөөсүн тилге алып көңүлүндөгү кайгыны жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылда алар амандык коргоочу жана тазалык жумушчу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо да бирок кадыржан болчу. Тегинде жубайлар акылдашып, журтуна кайтып сарыкы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Мүнисе атайын саркы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү. Жубайлар экөө дүкөн ачууга көзү жетти, бирок акчасы бир аз кем болду. Меткадыр пактачылык шериктигине барып жумуш иштеп жеткиликтүү акча жыйып, дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болду. Бирок бул сүйлөшкөн сөздүн ишке ашпай турганын эч ким ойлоп көрбөгөн эле. Меткадырдын дүйнөдөн өтүүсү Мүнисе жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Меткадырдын алиге чейин эсинде. Атасы тирүү кезинде дайым ага жакшы окуп айланандагыларга жакшы мамиледе болуп, жоопкерчиликтүү жигит бол деп айтчу. Азыр атасы өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондо сакчы болуп атама окшош, апамды жакшы коргоп, жардамга муктаждагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Меткадырдын иш издерин Тенмингуан шаарындагы

бар киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай көкүрөк керип алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам бери жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рохун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда таатыктуу аттар түрмөгүбүздөн борбордук комитети саясий закон комитетинен 2026-жылдык биринчи мезгилдеги аделет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясын менен тааныштык.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-чү күнү күнгө шаршемби. Эми берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишенчке толуп, түшүмдөрүн булут терминалы базарына салды. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Семеттин тоок бий жашоосу. Саякат түшүмдөрү менен камдоо моолуктурулуп, ар кайсы жерлер саякатчыларды чери жазылгыдай ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жакынкы жылдардан бери Тарбагатай аймагы саясат аркылуу күч кошуу, илим техника аркылуу колдоо, үч кесипте жоорулуш турну тутка кылып, заманбап малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүсүн доор малчысы ырын жаңыртты. Бүгүнкү айылгыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Тарбагатай аймагынын малчылык түшүмдөрүндө бакмачылык, иш кошуу, сатуудан турган бүт кесип желесинин жоорулуш маанисин кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз.

Алды менен бакмачылык жолундагы малчылыкка катышты 9 тароолу саясат чарасы аркылуу негизге кепелеттендирүү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Чөйчөк шаары малчылык кесиби абзелдигин таканчыктап, автоном районубуздун союз уй, союз кой ошондой эле сүт кесибинин өнүгүсүн туруктуулаштырууга катышты малчылыкка катышты 9 тароолу саясат чарасын төп түзөлөштүрүп, бакмачылык баштамчы керканаларын өнүктүрүүнү колдоп, сүт кайнарына иш кошуу. Өндүрүшкө чейин болгон бүтчелелүү жабык алкалуу кепелетин ишке ашырып, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолу, өздүк наркы, каржысы сыяктуу жактардагы кыйын маселелерин чечип, бакмачылык түтүндөрүнүн кабатырын түгөтүп, батыл өнүгүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, малчылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну төртмөктөдү. Чөйчөк шаары Эмил айылындагы быйыл 45 жаштагы бакмачы Түтүн Хужин Йоң мурда сатуу жолу туруктуу болбостуктан кам санагандыктан бакмачылык көлөмүн тизгиндөгө аргасыз болгон. Сатуу жолун табуу үчүн дайыма сыртта жүгүрүп жүрүчү. Дагы да дайым баа түшүдөй кыйынчылыкка туш келгендиктен шашылыччылык ичинде жүрсө дагы көп киреше жарата албаган эле. Бакмачылык керканасы Шинжаң Гуаньюан малчылыгы эшик алдында орночо калгандан кийин бардык иште бурулуш болду. Керхана эшик алдына келип сатып алып, нак майданда эсеп бууду. Анын үстүнө сатып алуу баасы базар баасынан жогору болгондуктан ал толук кадыржан болду. Хужин Йоң мындай деди. Илгери тойуттун баасы жогорулап, карыз акча алуунун кыйындашып кетүүсүнөн кабатырланып, азыр малчылыкка катыштуу 9 тароолу саясат чара болгондуктан көңүлүм кыйла кадыржан болду. Малчылыкка катышты 9 тараалуу саясат чарасында малчылык кесибине деген толуктама жардам акчасы эпкини дагы да зоройтулуп, малчылык кесиби карыз акча алуудагы дилгер колдоо түрүндөгү кесиптер катарына киргизилип, силос карыз акчасы, терүү малды күрөгө коюп карыз алуу сыяктуу түшүмдөрдө жаңылык жаратылып, малчылык кесибинин өнүгүсүн күчтүү колдогон. Ал шашылыш толуктама жардам акча өтүнүчүн сунуп жаткан болуп, тоют толуктама жардам акчасы саясаты болгондуктан бакмачылык өздүк наркы төмөндөп, бакмачылык басымы жеңилдеп, ошондой эле бакмачылык ишеними арткан. Камгайгыдан арылгандан кийин Хужин Йоң чечкиндүүлүк менен бакмачылык көлөмүн кеңейтип 2 жылда куюу ой

чакмачылык ченемин бир каттап, кирешесин туруктуу арттырды. Бүгүнкү күндө анын үй бүлөсү машина сатып алып, күндөрү дууманга балкып, кийим кечек, азык-түлүк жана суу сундуктан кам санабады. Хо Чин Ёнг азыркы турмушунан аябай ыраазы. Ошондой эле келечектеги бакмачылык жолуна салыштырмалуу ишеничке толгондуктан бүт ынтасы менен күндөрүн дагы да үмүттүү өткөрүн ойлоду. Азыр Тарбагатай аймагы жогоруга сунган малчылыкка катыштуу 9 тараалуу саясат чарасы боюнча биринчи түркүмдөгү 32 миллион 610 миң юандан ашуун саясат толуктама жардам акчасы каржысы толук жүзөлөшүп, каржы тездикте кесип энергиясына айланды. Статистика кылынуусунча азырга чейин Тарбагатай аймагында багылып жаткан негизги малдардын коро калдыгы 3 миллион 532 миң 800ге жетип, балтыркы окшош мезгилдекиден 6,80% артты. Саясат күчү тикелей түрдө бакмачылардын тобун кеңейтүүдөгү аракеттендиргич күчүнө айланды.

Эми Тарбагатай аймагынын малчылык кесибинин камтып чийки материал сатуудан сапаттуу, даңктуу марке сатууга бет алганы жөнүндө айтып беребиз. Чөйчөк шаары баштамчы кереханаларда жетекчи кылып, жаңы өнүгү кезметин бекем кармап, малчылык кесибинин чийки зат менен камдоодон ичке иш кошуу, даңктуу марке тижаратына өзгөрүшүн илгери сүрүп, кесип челесин орундаштыруу жана ичке жүзүлөштүрүү аркылуу сапаттуу малчылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын эсселеп арттырды. Эгер саясат жакшы багууга кепилеттик кылды делсе, анда баштамчы кереханалардын ичке терең иш кошуусу жакшы сатуудагы оору түйүнүн чечти. Чөйчөк шаарында Шинжаң Тянрүй дыйканчылык малчылык, Шинжаң Гуаньян малчылыгы өкүлдүгүндөгү бир түркүм баштамчы кереханалар өнөржө даражалуу ичке жүзүлөштүрүүсү аркылуу жакшы сапаттуу малчылык түшүмдөрүн алгачкы наамы менен сыртка ташуу тарыхына кош айтып, наркын эсселеп артууну ишке ашырды. Шинжаң Гуаньян малчылыгынын замандашкан сехинде союу, ичке бөлүштүрүү, ичке иш кошуу өндүрүш линиясы тездикте айланып жатты. Жалпы 156 миллион юан каржы салынган суук желеси мал иш кошуу түрү бул жерде күнүнө 2000 кой, 200 уй союу өндүрүш жөндөмүнө ээ кылды. Азыр кереханынын ичке иш кошуу сехинде 7 кесиптик өндүрүш линиясы бар. Түшүм линиясы мол, көп кайнарлуу болуп. Вензе Шау сору, уйети кошулган каттама, уйети шорпосу сыяктуу түрдүү түшүмдөрдү камтып, окшош болбогон керектүү көрүнүшү, керектүү көрүнүштөрүнүн муктажын канааттандырат. Шериктик базарга салган жалпакталган уйети, сүрдөтүлгөн жылкети, шталган чучук, кургатылган семиз уйети сыяктуу канча 10 түрдүү түшүмгө жөрөлгөн өнөр менен заманбап саламаттык түшүнүгү жоорулуп, базарда өтүмдүү болду. Шинжаң Гуаньян малчылык чектүү шериктигинин орун басар баш директору Яң Тау тааныштырып мындай деди. Биз эми жалаң гана эс сатпайбыз. Мүмкүн абзел табигый малчылык майданына таянып, район өлчөм маркесин жаратып, марка аркылуу күч берип тейлөөсүн жакшыртабыз, күчөйтөбүз. Бул шериктик булут кампасы муздак желеси мал системасына таянып, Тарбагатайдын органик уй кой этин бүт мамлекеттин тамак үстөлүнө чыгарууга күч чыгарып жатат. Ошону менен бирге Шинжаң Тянрүй дыйканчылык малчылык тобу жүгөр айдоо, тоютка иш кошуудан насылдуу кой көбөйтү, союп сатууга чейин болгон жабык алкалуу бүт кесип желесин жаратты. Шерикти кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу керехана айландагы дыйкандардын жүгөр айдап кирешесин ашыруусуна түрткү болуп эле калбай, эт кайнарынын сапатын кайнарынан тизгиндеди. Бул түрдө атыздан тамак үстөлүнө чейин болгон бүт барышын тизгиндөө азык түлүк коопсуздугун дагы да жакшы кепелетке ээ кылды. Ошондой эле чөйчөк малчылык түшүмдөрүнүн даңктуу марке кошулма наркын зор даражада арттырды.

Жақында Чагантокой ауданындағы Шинжан барлық таңдап сату электрондық сауда базасында ошол жердегі интернет алып баруучулары тордосторго тарбагатайдын бир күл бир кой өзгөчө түшү менен дагы да түсү тунук зараңза майы жана эти даамдуу башпай кой этин кызуу тааныштырып жатты. 800 чарчы метр келе турган түз баян менен интернет алып баруучуларын тарбиялоо бир толкулаштырылган бул база 2025 жылы 4 айда чыныгы тижарат баштап бүгүнкү күндө тарбагатайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн интернетке чыгаруудагы жакшы жардамчысына айланды. База жооптуусу Ли Мэй тааныштырып мындай деди. База Шаудан Шуджи сыяктуу ошол жердеги жергиликтүү ванхоңдорду жетиштирди. Жалпы 540 канча майдан түз баян көрсөтүп, 1308 видео иштеп, койлуу ченемин 15 миллион иреттен ашырдык. Сатылган айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү 30 миңден ашып, тарбагатайдын жакшы заттарын бүт мамлекетке бет алдырып, айыл кыштактарды гүлдөндүргө сан арыптуу аракеттендиргеч күч коштук. Электрондук соода жакшы сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн тордо сатуу жолун шыдырлаштырып эле калбай, дагы да маңыздуусу тымызын таасир көрсөтүп дыйкан малчылардын ой өрүшү аргасын өзгөрттү. Эгинчилик терминалында Шин Та тобунун санарыптуу жүгөрү өрүшү чөнтөк телефонду жаңы дыйканчылык шайманына айландырды. Дыйкандар бармагын мыдыратып эле айыл чарба машиналарын алдын келишүү, учкучусуз учак аркылуу өсүмдүк асыроо жана карыз акча өтүнүш кылууну бүтүрө алат. Бул түрдө сандуу маалыматты жүгүртүү замандашкан эгинчилик бакмачылык үлгүсү терминалындагы электрондук соодада түз баянды сатуу менен баштан акыр шайкешип кемелдүү болгон санарыптуу айыл чарба экологиясын калыптандырды. Тарбагатай аймагы жайлоодо бакмачылыкты көлөмдөштүрүүдөн тартып цехтеги ичке айрууга чейин дагы да түз баян үйүндөгү булут терминалында буйрутма берип саясат аркылуу корго баштамчы болуп жетектөө жана санарыптуу үч берүү күч берүү аркылуу малчылык кесибин жеке күрөш кыла турган жөрөлгөлүү үлгү менен түгөлдөй кош айткызды. Кесиптер гүлдөнгөн, дыйкан малчылардын кирешеси ашкан заманбап малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгү ормо сүрөтү акырындык менен ачылууда.

ардактуу угармандар, жогоруда айылык иштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишеничке толуп, түшүмдөрүн булут терминалында базарга салганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар. Эми бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө өзүдө. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бийи жашоосун айтып беребиз.

Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди. Тоокпи номурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоокпинде дайым иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу, оң билегин көтөрүп бир титиретип билегинин аракеттендирип, кудум короздой рохун оргутуп, түстү саңоорлорун мактанат. Кош канат кагуудагы жөндөм дагы көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарат. Ал түгүл чаң тозоңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргак акырын тездейт. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир де төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капсыздын алдына ийилип, кадамдары ичкелешип, тездешип, моюнну созула баштайт. Эң кызыктуусу короздун мекиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын кагып айланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсыз тынып жатканы, ошондой эле ага жагымсынып жатканы дагы чыгып турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахнасында күлкү доошу үзүлбөйт. Мухаммед мындай деди. Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутко жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Тоок бийинде көңүл бура турган иштери муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубулашуу дагы ар кызыктуу, ар күлкүлүү акырласа да болот. Сахнадагы бийчилер жайбаракат бийлеп, көрөрмөндөр дагы чери жазылат. Мухаммед короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүнүн үйрөнгөн, кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көз өткөндөн кийин жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал коомол мукамына мураскердик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттарды эликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Коомул шаардык саттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басары мудуру КЮМИ мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Коомул шаары айбанат эликтеме бийин Коомул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына коюшту. Заттык эмес маданият мурастары керканаларына таянып, мураскердик кырчууларды бир чама маңыздуу оюн коюу сексине ээ кылды. Саякаттын дуумандуу мезгили Алтын Байыркы көчөсү, Заттык эмес маданият

Ардактуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бий кишилик жашоосун айтып бердик.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жаңы бир кезектүү 100 миллиард жың аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетинин орундаштырма талабын изчилдештирүү, жүзөлөштүрүү, дыйканчылык майдандарынын бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу жана ошол жердин аштык, майдан эгиндеринин түшүмүн текши ашырууга түрткү болуусун бүт иштаттуу илгери сүрүү үчүн. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын Дың жер ачуу районунда кең көлөмдө жайылтып колдонууну бачымдатып илгери сүрүү жөнүндөгү кулактан дурну басып таратып. Дың жер ачуу системасында суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын кең көлөмдө жайылтып колдонууну орундаштырды. Саякаттын туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги көрк райондору, көрк түйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун байытып, саякатчыларды саякаттоодо дагы да мокумганы мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жакында Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасы, Жөөркайжан кыштагындагы Юмерин капчыгайында Юмерин Гүл деңизин жайбаракат саякаттоо негизги темалуу маданият саякат кыймылы алып барылды. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Юмерин капчыгайынын кооз көрүнүшүнөн үзүрлөнүп эле калбай дагы ырбий номурлары, мамлекет көөкары болгон Шийчүү театры сыяктуу асыл адабият көркөмөнөр номурларынан үзүрлөндү. Кыймыл Нах майданында дагы да кагаз бат берек учуру, сүрөткө тартып эстелик калтыруу, Жебичү сыяктуу 3 чоң өзгөчө район жаратылып, саякатчылардын саякаттап ойноп туюнусу байытылды. Текез ооданындагы Тайжи Тен майданында ар күнү түштөн мурда саат 10:00 ашканда өткөрүлө турган 8 тамгалуу шаардын шаар дарбазасын ачуу аземи көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Барабан доошуна эрчип артисттер тизилип майданга чыгып, Тайжи ойну коюу, бакыт тилөө сыяктуу кыймылдарды тартиптүү кулаш жайылдырганда ар кайсы жерлердеги саякатчылар керемет учурларды камера аркылуу эстелик алды. Бул мезгилде Мори ооданынын Эгин Булак айла, Йөлиянды кыштагы, Сайзыгу кыштагы сыяктуу жерлерде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар бир жагынан кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнсө, дагы бир жагынан өзгөчө дыйкандар чүйгүн даамдарын татып, нукура айыл кыштак тууманын толук тоюнду.

5 айдан бери Хыжың ооданы Балгынтай шарчасындагы бийик тоодо айдалган Бейсей эң жакшы эгинчилик мезгилин тосуп алды. Ошол жердеги эгинчи түтүндөрү пайдалуу кызметти бекем кармап, атыз баштарында шашылыш эгинчилик кылып, бир жылдык кирешесин ашыруу жаңы жолун баштады. Быйыл Балгынтай шарчасынын бийик тоодогу Бейсей эгинчилик көлөмүнүн 3535 моого жетип, 6 айдын башында айдоо кызматын жалпы беткей бүтүрүп, түшүмүн 28 000 тоннадан ашыруу божомолдонууда.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүктөрлөчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Кайрадан ушул берүүбүздөн жолугушканча соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 4-айдын 11-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн 5-6 балл шамал чыгат.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Аптырам районунун жетекчилери курман айт жетип келүү алдында карт жолдошторду көргөлү барды.
2: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
1: Шинжандын жыл ичинде жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздап жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө аракет энергия коюшту.
2: Автоном райондук 14-чи кезектөө философия коомдук илим сыйлыгы боюнча даңктап сыйлоо жыйыны ачылды. Коомдук илимдерди жалпылаштыруу натыйжасы менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин туңгуш жолу баалап тандоо чөлкөмүнө киргизди.
1: Шинжан маданият кесиби көргөзмөсү жабылды. Шинжан өкүлдөр тобунун табылгасы мол болду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Курман айттын алдында Чан Шаожиан, Эркин Тунияз, Зомере Тобол, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чан Минго катарлуу Аптырам райондук партком, өкмөт, эл курултайы, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуандын жетекчилери айрым-айрым мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мурдакы орун басары комитет башчыларынан Ысмайыл Тилабалда, Эркин Эмирбакы, мамлекеттик саясий кеңештин мурдакы орун басары төрагасы Аблет Абдырышит. Ошондой эле Амудон Нияз, Абдырайым Амут, Найым Ясын, Аскат Керимбай, Кыйым Бабудун, Жан Шууминг, Жу Хайлун, Чан Дамин, Фу Чиан, Хуа Шифей, Канвет Савкей, Тиан Ван, Ше Фупинг, Халчам Слам, Жан Хан, Мэджит Насар, Кадыс Жанабыл, Ма Жиэнго, Далелкан Мамикан, Мамит Мензакар, Асамбек Турду, Ду Чин Рэй, Жан Голиан, Алпсбай Рақым, Мамит Мен Ясын, Чөджіп, Джапар Абибулла, Телевалды Абдырышит, Чен Жи, Нижат Султан, Инам Насырдын, Ван Юмин, Гүлшат Абдыкадыр, Манен Зейнел, Бадай, Өргүл Жапар, Муталлип Касым, Дон Шингуан, Ли Шөжүн, Жау Чин, Сойо, Токту Якуп, Диар Кумаш, Фондажын, У Жахы, Ван Юлсан, Юсуп Айса, Ли Дунхуй, Гопур Абдулла, Жан Гуйтин, Жан Юджун, Паша Ишан, У Дунфу, Сюн Хуйин, Яо Юнфэн, Жан Шан, Чу Жэнжун, Мэмэтчан Эмэт, Лю Яохуа, Кызайжан Сейлгожа, Кэли, Мамбетисан Токталы, Аюп Тэйб, Маукен Сейд Камза, Хуан Чан Юан, Ван Вэй, Бай Чжэжэ, Лю Чжэюн, Резван Эбэй, Кадыркан Мразкан, Ли Шанлин, Лю Янлян, Ю Шудун, Чэн Чжэншан, Жан Бо, Жюрет Имин, Муталлип Обул, Мэнлик Сейд, Ма Шун Чэн, Магау Сейд Камза, Лю Джаншин, Ван Хай Чуан, Пэн Джа Рэй, Чу Шу Хуа, Илхам Сабыр, Кун Шин Лун, Нурум Смайл Кан, Ли Шу Жуан, Жан Ли Бо, Чу Джан Фан, Ху Чжао Чжан, Тан Юн Фу, Ван Джен Чжэн, Кан Кэ Чжэн, Мэмэт Мин Абдырайым, Хуа Ши, Жай Шаохэн, Ван Чун Джу, Лю Ган, Ван Джи Лян, Сун Джен Е, Лу Шаофэн, Лю Шан Сун, Чэн Джа Чжу, Шу Вэй Хуа, Ли Шин Мин, Сун Хао, Аблиз Нияз, Го Юн Хуй, Шаофэн, Чао Шин Мин, Лу Шу Пин, Чун Бо, Курван Розе, Роза Смайл, Бахаргул Самет, Мэмэт Юсуп, Касым Мамут, Нишан Ибраим, Чэн Джин Чжи, Чао Шан Ва, Ян Фэн Шин, 杨兆吉、朴世余、田勇、张继勋、Курмаш Сержан, Янгуасан, жана Шинжан аскер райондагы бир бөлүк карт жолдоштору, жана бир бөлүк көз жумган карт жолдоштордун жубайлары, үй бүлөсүндөгүлөр катарлуулар менен көрүшүп, ал сурады же байланыштуу тармактардын жооптуларынан табыштап көрүшүп, ал сурап, алардан майрамдык чын ыкластуу ал сурады жана жакшы тилектерин билдирди. Ал суроо барышында Чын Шожаң, Эркин Тониаз катарлуулар карт жолдоштордун ден соолук абалы жана турмуш абалына жакындан көмүр сурайыштырды. Байылқы Шинжаңдың арғайсы қызмат авалын таныштырып, көпкіліктің сұныш пекерлерін ұқты. Чан Шаудиан, Еркин Туныяз мұндай деді. Байыл, Джунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-5 жылдық жоспордың башталу жылы. Жолдо Ши Чинпинді зоқылған партия орборды комитеттің күшті жетекшілігінде, Аптоном райондық партия комжана өкімет, партия 20-ші кезектегі борборды комитеті 4-ші жалпы жиын рухын жалпы бетке ізшіл жүзілештіріп, басшы Ши Чинпиндің Шинжаң қызматы жөніндегі зарыл баяндары. Зарыл жолжобо тастыктардын рухун терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук, төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңкоолу тоортуктулукту таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мээрчиктеп, партия борборду комитет Шинжаңга ыйгарган 510 стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, Өнүгүү менен коопсуздукту биринчи пландоодо бекем туруп, автоном райондун 15-5 жылдык жоспорун илимий түзүп жолго коюп, баштан бойко коом туруктулугун коргоону башкы орунга коюп, жоңко аулу тоортуктулугу курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, эл турмушуна жакын болуп жогору сапатта өнүгүүнү төртмөөктөп, түштүк Шинжаң шахмат көзүн күчөп чыйралтып, мең тоо менен жергиликтүү жогорулушуу өнүгүүсүн башымдатып, партияны жалпы бетке катаган башкарууну түбөлүк бекем туруп жылыштатып, 15-5 жылдык жоспордун жакшы башталуусу, жакшы арыш таштоосун күч сала түртмөктөдү. Карт жолдоштордун саясий артыкчылык, тажрыйба артыкчылыгы, бет-бедели артыкчылыгын көрсөтүп иштиктүү айла таап күч чыгарып, баалуу пикирлерин көптөп ортого коюп, биздин кызматтарды ан сайын жакшы иштөөбүзгө жардам берип, социалисттик замандашкан Шинжаң куруунун токтоосуз жаңы илгерилүү, жаңы берекеттерге кол жеткирүүсүн түртмөктөөсүн үмүт кылабыз. Карт жолдоштору Аптоном райондук парткым жана өкмөттүн көмүрүп камкордук кылуусуна рахматын айтты. Көпчүлүк мындай деп карашты. Аптоном райондук парткым жана өкмөт башчы Ши Чинпиндин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжобо тастыктарынын рооху жана партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкини изчил жүзөлөштүрүп, бүт Аптоном райондук карылуут кадр калыкты зарыл табыштоону эсе бекем сактоо, ыраазычылык билдирип чымыркана илгерилүүгө ынтымактуу жетектеп, ар кайсы кызматтары жаңы белес карышташтады. Учурда бүт Шинжаңдын коом ири кырдаал уландуу туруктулукту сактап, чоң кабылды ортоктулукту тааныма адам көңүлүнөн терең орун алып, экономика байсалдуу соо өнүгүп өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым курулуп, ачып жибернин чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, ар улут калкынын эл турмушу бакыты токтоосуз жогорулады. Көпчүлүк тек башчы Ши Чинпинг көрсөтүп берген туура багытты бойлой термелбей бекем туруп, алга илгерилеген деле. Сөзсүз Шинжаңдын ан сайын кооз эртеңин жаратарына бекем ишенди. Карт жолдоштору мындай билдирди. Аптоном райондук партком жана өкмөттүн кызматын мурдагыдай колдоп, калган кызылдуу уландуу көрсөтүп жогору сапатта өнүгүү аркылуу жөнгүүчү замандаштырууну Шинжаң иш жүзүмдүлүгүн жылыштатууга токтоосуз жаңы салымдарды кошобуз.
2: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 25-нче күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары Шужесе, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Хуйсу Аптоном областынын Санжы шаары, Кутуби ооданы, Манас ооданына келип, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү көрсөткөн маселелерди мээрчиктей, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүсүн жеринен көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Чинпинг экология маданилик идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, Аптоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, туура саясын натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрө коргоо саясы жоопкерчилигин бекем аркалап, чыныгы кол салып, катууларын жөнгө салып, бирөө аркылуу башкаларын билип, маселе түзөтүүнү бекем кармап, жогору сапаттуу экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болуу керек. Эркин Тунияз байланыштуу карханаларды ичкерилей аралап, нак майданды ичке күзөтүп, катыштуу маселелерди түзөтүү, жакшыртуу көргөзмө докладын тыңшап, түзөтүү кызматын жылыштатууга айдактады. Ал карханалардан өзіндік текшеруіні күчалтып, башқару түзімін кемелдендіріп, кесіп саясаты жана энергия құрымжысы чөйрі құрғой өлчөмін қатаң атқарып, чечкін түрді закон белгілемі бойынша артта қалған өндіріш құрбаты, артта қалған құрылмаларды ергеп, бүт кесіп желесінен байлықты айландыру салыштырмасын жоғарылатып, энергия құрымжысын чынығы төмен дөтіп, жашыл төмен көмір текті өнігін ғайын қалыпташтыруыны түртмектеу керек. Ал мынауларды баса көрсөттү. Санжы обласы бүт баршын қатаң көзімілдіп жетектеп, кәрханаларды түзөтү долборын декем қармап, түзіп чығуға айдақтап, түп күрінен өзгөртіп, ине жеткіре өзгөрту керек. Таңду жер жоопкерчилиги, кесиптүү көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, кәрханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, маселелерди маалында байкап чечүүнү чыныгы түртмөктөө керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Санжы областык парткомдун көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрө коргоо абалынын докладын тыңшап, Санжы областынын катыштуу тармактары, оодан шаар райондорунун жооптуулары жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мынауларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү болсо, баш шужи Ши Цзиньпин өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүмдө жаңылык жаратуу жана орчундуу ысылат иш чарасы. Саясий орунду жогорулатып, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруудай бийиктиктен көзөмөлдөп текшерүү түзөтүүнүн саясий билеселүүлүгүн, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы көзөтүп жакшы иштөө керек. Позицияны тууралап, тизме боюнча түгөл кабылдап, төп илмий закон боюнча түзөтүп, бир ишти бир жолунда бүтүрү. Бир керханага бир чара принципи боюнча жер шартына карай иш көрүп, түргө айырып чара жолго коюу керек. Эл бардан жогору дегенде

0: кем туруп, элдин герт башы менен сезинген кичик маселелерди экологиялык чөйрө саласындагы чоң иш катары нактылуу кармап, жакшы чечип, бир таякта айдоодон чечкин сактануу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүрттөн жана түпкүрүнөн жөнгө салып, бир маселени түзөтүү аркылуу бир түрдөгү маселени чечүүнү түртмөктөп, түзөтүү жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүү керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң Найын үй токумачылык чектүү шериктиги. Манасуданы Путин Фэншэнь элге оңтойлуу сакчы иштери пунктине келип, токумачылык кийим кечек кесибинен тээп өзгөртүп, даража өстүрүү, сакчыларды илим техника аркылуу күчөтүү сыяктуу абалдарды билди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук төмөнкү чегин чечкин бекем кайтарып, террорго каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу чараларын нактылуу ичке жүзөлөштүрүп, бир өңчөй пландап, ар кайсы саладагы опурталдардын алдын алып чечип, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын чыныгы бекем кармап, бейпил ырашкер курман айт маанайын жаратуу керек. Кош жарымынан өткөрүү нишанын бекитип, түйүндү көрүнүктөндүрүп, артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыктарды толуктап, экономикада чоң облас, таянч болуудай жоопкерчиликти бүт күч менен аркылоо керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, борбордон кыдырып күзөтүү, каржы көзөмөлдөө, статистика сыяктуулары чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу түзөөнү зор күч менен кулаш жайдырып, нактылуу иштөө стили менен 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоону түртмөктөө керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарлууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 26-күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү халыктын арыздат маалымдоо делосунан 46-ны түйүндү көөн бурулган делодон 3-тү тапшырып алды. Манда телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 6. Бул 46 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 21, Эле Казак автоном областыныкы 5, Санжыкузу автоном областыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Байынгул Моңгол автоном областыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Карамай шаарыныкы 2, Комол шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Түйүндү көөн бурулган делоо 1. Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Ошол түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 16, кыжыгуудан булгануу 8, катуу керексизден булгануу 8, экологияны билдиргөнү 2, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-айдын 26-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 17 түркүм ирет. 856 делоо, түйүндү көөн бурулган делоо 65 болуп, манда телефон аркылуу келгени 730, кат аркылуу келгени 126. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 17-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 8-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 48 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жатыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: 5-айдын 26-чы күнүнө чейин Шинжаңдын жыл ичиндеги жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашкан. Манда жаңы энергияны сырткы жеткирүү электр мөлчөрүнүн түзгөн салыштырмасы 32.2% ашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздоо менен жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүдө жалпы мөлчөрү туруктуу арымда артып, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы өсүп, электр жеткирүү көлөмү токтоосуз кеңирген жакшы бет алыш бардыкка келди. Биринчи мезгилде Шинжаңдын сырткы жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард 8 миллион киловатт саатка жетти. Окшош мезгилдегиден 23.42% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, сыртка жеткирүү көлөмү бүт мамлекеттеги 23 өлкө району шаарды каптап,

0: Ушул ички Монголдун чыгышы электр торуна электр жеткирип, сыртка жеткирүү карыйтасы сызылып кеңирген. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоунга барчыга. Экинчи мезгилге киргенде Шинжаңдын шамалы күн нуру жаңы энергиясы жогору көрүлүүчү мезгилге кирип, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр таратуу өзгөчөлүгү менен өлкө аттап, электр иштетүү ажатын төбү игерип, электр торун теңшүүн кайынгылдаштырып, жаңы энергияны кабылдоо жана сыртка жеткирүү курбатын сызыл өстүргөнүн айтып, мындай деди. Район аттаган электр энергиянын коопсуз туруктуу жеткирилүүсүн камсыздоо үчүн биз электр торунун коопсуз жүргүзүлүү негизин сызыл чыңдап ашаган жогору чыңалуудакы өзгөчө жогору чыңалуудакы сым жолдору агым алмаштыруу пункти сыяктуу алгылыктуу өзөктүү жабдуулардын жашыруун кообун сыдырата текшерип чөңгү салууну жолго коюп, бороонду, чаң тозонду, улуу кар сыяктуу Шинжаңдын типик коопсуз аба ырайына төп тең тайлаштыруп, электр торунун коопсуз жүрүшү төмөнкүчөгүн бар күчү менен коргойбуз. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде сыртка жеткирген 60 миллиард 140 миллион киловатт саат электр энергиясы болжолу менен 26 миллион 780 миң кишини бир жылдык турмушка иштетилүүчү электр ажатын гана аттандырат экен. Сыртка жеткирген 19 миллиард 390 миллион киловатт саат жашыл энергия болжол менен 5 миллион 870 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөгөнгө, болжол менен 15 миллион 840 миң тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, берекети 700 миллион түп падал өсүмдүктөрүн өстүргөнгө тетегелет экен. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курулушу энергияны өз ара туташтыгынын чоң күрөө тамыры, ошондой эле райондун шайкешти өнүгүүсүнүн түйүнү. Леван Лун мындай деп билдирди. 2010 жылы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү башталгандан бери жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 1 триллион киловатт сааттан ашкан. Мында жаңы энергия электрин сыртка жеткирүү 300 миллиард киловатт сааттан ашып, түзгөн салыштырмасы 30% жакындап, 249 миллион тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, чыгыш орто бөлүктүн булгандын азайтып көмүртө кошкуч кылын кое берүүнү төмөндөтүп, аба сапатын жакшыртууну күчтүү таянч менен камдады. Ошону менен бирге Шинжаң электрин сыртка жеткирүү, жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу кесиптерде өнүгүүгө баштап, тике баштаган байланыштуу каржы салуу 100 миллиард йондон ашып, 28 миң жумуш орнун көбөйтүп ар жылы Шинжаң GDP'син 13 миллиард йон артууга баштап, райондун шайкештүү өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
1: 5-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы арыштап баштаган 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгили желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 3-чү майданын өткөрүп, Санжу Куйзу автоном областынын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика, коом өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттерин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхуй, практикант кабарчы Лоңшоумиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл Санжу областынын экономика коом өнүгүүсүнүн негиздүү болжол нишаны болсо, райондун өндүрүш жалпы наркын 6,5% айланасында арттыруу. Туруктуу мүлккө каржы салууну 12% жогору арттыруу. Көлөмдөн жогору өнөр жайдын арткан наркын 10% айланасында арттыруу. Санжу областык парткомдун орун басары шуужеси, област башчысы Жаң Мин, Санжу областынын кесип негизи мыкты, өнөр жай экономикасы Шинжаң боюнча алдыда жүрүп жатканын, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Санжу областы замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун күчөтүп, 3-100 миллиард даражалуу, 6-10 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирүүдө терең нактылуу пландай турганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия чоң базасын курууну бачымдатып, жашыл электрди тикелей жалгоо, жаңыча энергия сактоо сыяктуу түрү курулуштарын тездетип, көмүр химия өнөр жай, түстүү металл сыяктуу кесип жана жашыл электр, жашыл суутек биригип өнүгүүсүн түртмөктөп, көмүрдөн жасалган газ, көмүрдөн жасалган алкен сыяктуу 5-10 миллиард даражалуу жана 100 ашуун 1 миллиард даражалуудан жогору түйүндүү түрү курулуштарын бачымдатып, алюмин тибиндеги материал, органик кремний сыяктуу төмөнкү агындагы кесип желесинин иштиктүүгү узартып, төмөн мейкиндик экономикасы, суутек энергиясы сыяктуу келечек кесиптерин алдын көрүп жайгаштырып, кесип желесин орто жогору даражага карай бачым арыштоосун түртмөктөп, 400 ашуун кархананын акыл жөндөмдүүдөн санарыптешүүгө карай бурулуп, торлошуусун түртмөктөп, санарыптештирүү жана акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу миң деген жүздөгөн кесипке кубат ыйгарып, миң деген түмөн деген үй бүлөлөр тейлөө жүргүзөбүз. Санжу областы болсо айыл чарба боюнча чоң област болуп, заманбап айыл чарбасы Шинжаң боюнча алдыңкы катарда жүрүп жатат. 2025 жылы Санжо обласынан биринчи кесип жалпы өндүрүш наркы 28 миллиард 800 миллион юан, артуу тездиги 6.3%. Шинжаң боюнча экинчи орунда турду. Күзгү буудайдын 100 миң, 10 миң, 100 миң молук бирдик түшүмү бүт Шинжаңда рекорд жаңылап, пактанын моо башындык түшүмү 487.3 килограммга жетти. Санжо обласынын орун басары облас башчысы Волян 15-5 жылдык жоспор мезгилинде санарыптуу айдо, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич, акыл эдиректүү бакмачылык сыяктуу бир түркүм колдонуу көрүнүшүн бачым жайылтып, аштык, пахта бирдик түшүмүн былтыркы негизде дагы жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Аштык пахта бирдик түшүмүн былтыркы 5% жогорулаган негизде дагы 3% жогорулатууну түртмөктөп, пактаны 500 килограммдык айдоого арыштатып, облас боюнча жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатып, ары акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштырууну жайылтып, дыйкан түтүндөрдүн моо башындык өздүк нарк үнөмдөө берекетин 600 юандан 800 юанга арттырып, буудайга иш кошуу, жеп ирүү, мөмө жашылча суусундук материалы, биозаттан кант жасоо, эттен жасалган түшүмдөргө иш кошуу сыяктуу түрлөрдү куруп чыгып, өндүрүшкө кириштирип, облас даражалуудан жогору баштагы карханадан 20-дан ашууну жаңыдан жетиштирип чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжо обласы калктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерине үйрүлүп, ар жылы дээрлик элге нарп жеткирүү чыныгы иш тизмесин чыгарып, бир-бирден кармап түзөлүштүрүп, 2025 жылы эл турмушу саласына иштеткен малия чыгашасы туңгуш жолу 80%га жетти. Жыңмин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Санжо обласы жалпыга нарптуу негизги төмөнкү чегине кепилдик кылуу мүнөзүндөгү эл турмушу курулуштарына уландуу күч жумшай турганын билдирип мындай деди. Быйыл жаңы бир айлампалуу эл турмушу курулуштарын уландуу жолго коебуз. Мында 10 жактагы 34 элге нарп жеткирүү чыныгы иштери бар. Калктын күткөн ишин өкмөттүн иштеген ишине чыныгы айландырып, карапайым элге өзгөрүүнү көрсөтүп, чыныгы нарпка ыйгылабыз.
0: Кечөө 5-айдын 26-чы күнү автоном райондогон 4-чү кезектүү философия коомдук илимдер сыйлыгы даңктап сыйлоо жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Станциябыз кабарчысы Лияндын кабарын угасыздар. Бул кезектүү баалоо туңгуш жолу коомдук илимдерди жалпылаштыруу жетишкендиги менен чыгаган коомдук илим ишмерлерин чөлкөмгө киргизип, баалоо санында дагы жаңы бийиктикти жаратып, каттоо аянты менен жалпы толку сапаты көрүнүктүү жогорулаган. Сыйлыкка ээ болуу жетишкендиктери, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы, Жоңко улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу оорчундун негизги темаларга бекем кадалып, бир түркүм назария тереңдиги менен иш жүзүнөн өткөрүү наркына ээ жогору сапаттуу изилдөө жетишкендиктери чыга келип, асыл чыгармаларга токтобой чыгып туруу, мыкты ишмерлер жарыша өсүп жетилүү, коомдук илимдер иштери дүркүрөп алга илгерилген жакшы өнүгүү турпаты көрүлдү. Коомдук илимдер жетишкендиги боюнча биринчи даражалуу сыйлыктын ээси Шыханзы Даачус экономика жана башкаруу шөйөнүнүн профессору Ваң Лэй кабарчыга мындай деди. Мен бул жолу сыйлыкка ээ болгон жетишкендигим мамлекеттин жибек жолу экономикалык ага курулушунун оорчундуу ажатын бекем кармап, Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттеринин өндүрүш курбаты кызматташтык маселесин үйрүлөт, ички айлануу жүйөсү менен түйүндү сала теймасын терең анализ дедим. Таалайыма жараша мамлекеттин коомдук илимдери кору түрүнүн каржылай жардамына дагы ээ болдум. Мандын аркы кызматтарда изилдөө отрядыбыз назарияда жаңылык жаратууну сызыл бекем кайтарып, экономика илимин изилдөөнү Шинжаңдын өнүгү иш жүзүмдүлүгүнө тыгыз бирлештиребиз. Экономика илими, жогорапия экономика илими назар чөлкөмү, саясий экономика илими ой жүгүртүүсү менен эл аралык экономика илими түзүлүшүн жууруп өтүштүрүп, жаңы доор өнүгү ири кырдаалын бекем кармап көптүрдүү көрүү тургусунан Шинжаңдын экономика өнүгү тамыры менен мыйзамын чечмелейбиз. Бул кезекти баалап суйлоо жалпы кабылдаган өтүнүч кылган жетишкендик 887 түрү болуп, эң акырында Шинжаңдын кыскача жергиликтүү тарыхы сыяктуу 158 түрү жетишкендик коомдук илимдер жетишкендиги сыйлыгына ээ болду. Айдар Мыркамал катарлуу 10 киши коомдук илимдер ишмерлер сыйлыгына ээ болду. Коомдук илимдер ишмерлери сыйлыгынын чыгаан адиси Шинжаңдашы жүнгү тил адабият шөйөнүн профессору Айдара Мыркамал узун жыл Турпан байыркы китептери жазма булактарын изилдөө менен алпурушкан. Ал мындай билдирди: мен бул ардакты эселеп кадырлайм. Мындай көп изилденбей турган илимди тереңде иштөөгө батыл болуп, негизги изилдөөнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, ар улуттун кенен карым каттоо алмаштыруу жуурулушуу аңгемелерин чымыркана казып ириэттеп, илимий мыкты чыгармаларды көптөп чыгарып, кийинки запас ишмерлерди чымырканып жетиштирип, көп изилденбей турган илимди көптөп изилдеп, мүлдө үзүлтүп койбойбуз.
1: 5-айдын 25 күнү Жүрмө идея саясий сабагы партия 20-чы кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйыны рухун негизги тема кылган үгүт лекция атайын майдан кыймыл өрүмчү маданият борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңден кабарына көңүл буруңуздар. Кыймыл үлгүлөр лекция сүйлөө, адистер ортоктошуу формасында назария руху менен айланадагы үлгүлөрдүн күрөшүү кечирмиштерин өз ара бириктирип, нак майданда 200-дөн ашуун көрөрмөнгө чөкмө ыңгайдагы жылуу мээримге толгон идея саясий тарбия сабагын сүйлөп, партиянын 20-чы кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйыны рухун кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырып тамыр тарткызууну чыныгы түртмөктөдү. Кыймыл нак майданында Шинжаң үлгүлөрү доор жаңы кишилердин намына ээ болуучу. 9-чү кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсүнө атын атоо сыйлыгына татыктуу болгон Салыкжан Эмин, 11-чү түркүмдөгү мамлекеттик кызмат ордундагы Лейфаңдан үйрөнүү боюнча үлгүлүү коллектив, Жуңго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги үрүмчү пунктинин жүргүнчү ташымал цехи Тяншан Каргалдагы атындагы тейлөө отрядынын башчысы Гүлүстан Жубасбек. Мамлекеттик эң сүйүктүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу, Шинжаң жаратылыштык илимдер шояна энергия химия өнөр, Шинжаңдык саякатка жол баштоочу Делнур Турсунжан катар менен сахнага чыгып, өзүндүк кызмат ордуна жана кишилик жашоо кечирмиши тургусунан чек ара районго терең тамыр тартып, кызмат аткарып салым кошкондогу, журтту сүйүп, күрөшкөн аңгемелерин чын ыкластуу баяндап, карапайым жумуш ордунда бекем туруусу аркылуу алгачкы мүдө, ыйык милдетин түшүндүрүп, нак майдандагы ар бир көрөрмөндү терең таасирлендирип, көпчүлүктө мурат ишеничти бекемдеп, мамлекет мээримин жүрөгүнө терең уялатып, доор ыйык милдетин батыл аркылоого жетектеди. Делнур Турсунжан мындай деди: «Мен банкун болууну ойлоп көрбөгөмүн. Тек өз кызматымды жакшы иштөөнү гана ойлойм. Көпчүлүккө Шинжаңдын кызуу маанайын сезиндирип, көпчүлүккө биздин Шинжаңдын эң чыныгы кебетесин көрсөтүүнү ойлойм. Мен сабакташтардын мага окшобосо да, өздөрүнүн аркасында журтту үгүттөп, өздөрүнүн ыкымы менен бул топуракты кызуу сүйүүсүн үмүт кылам. Ар бир карапайым чын ыкластуу үлгүлөрдүн аңгемелери нак майдандагы жаштар өспүрүмдөрдү терең таасиратка ээ кылып, эселеп толкундатты. Үрүмчү шаардык кесиптик орто даражалуу кесиптер мектебинин окуучусу Райхан Курбан мындай деди: «Мен жалпы жыйындын руху Салыкжан Байкенин 16 жыл мамлекет туусун чыгарганына жазылганын, чек ара районго терең тамыр тарткан күрөшүүчүлөрдүн кадамына катылганын сезип жеттим. Мындай жүрөктү термелткен таасирленүү өткөн ар кандай бир кездекиге салыштырганда мага назариянын жылуулугун, ишенимди көрө алууну сезиндирди».
0: 5-нчи айдын 30-чу күнү 10-чу жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кечөө 5-нчи айдын 26-чу күнү 15-чи 5 жылдык жоспордо Чымырканов Алгайыл Керилип Илим Техника жаңы баракчасынын жазалы негизги темасындагы 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздар. Кыймыл нак майданында илимпоздор руху драмасы Таенемдин күндөлүгүндө карт алгымуун илимпоздордун алгачкы ысымын жашырып, ата мекен үчүн өзүн арнаган таасирдүү иш издерин кайрадан көз алдына келтирди. Нак майданда айыл шаарчыдагы илим жалпылаштыруу сарайы менен байланыш жасап, илим жалпылаштыруу базасынын айыл кыштактарда терең тамыр тарткан курулуш берекетин көрсөттү. Негизги катмардан келген илим жалпылаштыруучу эне өкүлдөрү сахнага чыгып, илим аркылуу үй үстүн азыктандырып, калыкты илим үйрөнүү, илимден пайдаланууга баштаган. Көңүл жылытаарлуу аңгемелерин баяндашты. Көктөкөй ооданынын илим жалпылаштыруучу эне өкүлү Тен Шаочин мындай деди: «Биздин Көктөкөй ооданыбыздын айыл кыштактарында малчылыктын түзгөн салыштырмасы бир кыйла жогору. Короо жай экономикасы жагы абдан алсыз. Айрыкча картаңдар жана аялдардын киреше жаратуу жолу абдан тар. Бизге окшош илим жалпылаштыруучу энелер илим техника жагынан жетектөөбүздө, алар короо жайына мөмө жашылча өстүрүп, кирешеси жогорулаган сайын бактылуу турмуш өткөрүштү. Шинжаң илим техника сарайы шаттыкка толгон илим апталыгы, илим агартуу байлыгы базары ошол күнү окшош шаарында ачып жиберилди. Ар күнү убакыт бөлүккө бөлүп, илим тажрыйбасы сонору, илим жалпылаштыруу драмасын коюу сыяктуу өз ара таасирлешме түрлөрдү алып барып, ара кечки майданын ачып, чөкмө ыңгайдагы кечки илим жалпылаштыруу туюнусун жараткан. Кайымал 6 айдын 1-чи күнүнө чейин жалганат. Автоном райондук илим техника коому үгүт маданият бөлүмүнүн башчысы Ван Тинг бул жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү желелеш кыймылы Бүт Шинжаң чөлкөмүндө биргелешип, көп түйүндө тең чечек ачууну ишке ашырып, Бүт Шинжаңдын 14 аймак облас шаарлары миңден ашуун түрдөк формасы көптү.

0: түрдү мазмуну мол, илим жалпылаштыруу кыймылын алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Айылкы кыштактардагы илим жалпылаштыруу сарайынын мектеп бакчасы илим техника майрамына чейин, Айдоо баштарындагы дыйканчылык техникасы курсунан илим техника сарайындагы илим базарына чейин эң асыл сапаттуу илим жалпылаштыруу байлыгын калктын эшик алдына чейин жеткирип, бүт коомчулукта илимди аздектеген жаңылык жаратууну урматтаган коюу маанайды жаратабыз. Кийинки карымда биз дагы эң кооз илим техника кызматкерлери негизги катмарга барып кыдырып лекция сүйлөөгө уюмдаштырып, үлгүнүн күчү аркылуу ан сайын көп кишилерди илим техникада жаңылык жаратуу иштерине атсалууга шыктандырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.
1: 5 айдын 25 күнү 22 кезектүү жуңго Шинжин эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү жеңиштүү акырлашты. Көргөзмө жээндин тааныштыруусу, түрлөргө кол коюшу, маданият көргөзмөсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Шинжандын маданият саякатынын жоорулушуп өнүгүү жетишкендиктерин жан жактуу көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжандан көргөзмөгө катышкан 55 орундун 6000 ашуун көргөзмө буюму чордондо жарык көрүп, көргөзмө буюмдары басма, маданият мурастары, адабият көркөмөнөр, чуурулушкан маалымат аралжылары, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, чүйгүн даам сыяктуу түрлөрдү камтып, көптөгөн көрөрмөндөрдү жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди келип көрүп сүйлөшүүгө эликтирди. Хэбэй Чыңдыдан көргөзмөгө катышкан соодагер Ханзы Яң мындай деди. Шинжандын чүйгүн даамдары аябай даңктуу, көрүнүшү аябай жакшы, Шинжандын тартуу күчүн сезиндик, кийинче сөзсүз Шинжанга барам. Үрүмчү шаары Шинжан ичиндеги көптөгөн карханалар менен кол кармашып, Бейжин, Шанхай, Шанши сыяктуу жерлерден келген каржы салуучу жактар менен кызматташууда бирдейликке келип, 6 түйүндүү маданият саякат түрүнө жеңиштүү кол коюшуп, жалпы кол коюшкан сомма 3 миллиард 590 миллион юанга жетти. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы үгүттөп жайылтуу жана тышкы алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы Хайен тааныштырып мындай деди. Кол коюшкан түрлөрдүн мазмуну соода, көчө району, маданият саякат бакча району, дагы жогору даражалуу конок сарай, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы сыяктуу көптөгөн саланы каптап, кесипти жоролуштурууга баштайт. Шэньчжэн маданият кесип соода көргөзмөсүнөн турган бул мамлекет даражалуу маданият алмаштыруу өрүшүнө сөөнүп, Шинжан маданият артыкчылыгынан кесип аракет энергиясына карай бурулууну тез түртмөктөп, жер-жерлерден маданият саякат байлыгын өз ара туташтыруу менен кесип кызматташуусун тереңдештирди. Күнлөн Юсы илим техника маданият чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лиан Ван Жуан мындай деди. Бул жолу Хотендин Акак ташын жана Күнлөн тоосунун кен рудаларын алып келдик. Дагы ушул алтын кен рудасынан күйдүрүп чыккан карапа идиштери бар. Ансайын көп кишилерге Күнлөндү түшүндүрүп, түшүмдөрдү Орто Азия базарына, Европа базарына бет алуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу.
0: Кечөө 5 айдын 26 күнү жүнгү Шинжан Кыргызстан каржы салуу жана импорт-экспорт соодасын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябызга барчысы Ливийдин кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймыл Кыргызстандын өкмөт аппараты соода өнөржа жана 30 канча карахана өкүлүн Шинжанга келип көздөн көчүрүп алмаштырууга сунуштаган. Ошону менен бирге Шинжандан 110 ашуун асыл сапаттуу карахананы жыйынга катышууга биринчи жоспорлоп уюмдаштырып, жөнгү Кыргызстан эки тарапка жогору берекеттүү нактылуу төп чиркештирүү өрүшүн курду. Чиркештирүү жыйынында автоном райондун байланыштуу тармактары, карханалар Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби, тышкы соода, соода, зат жүгүртүү жана 9-чу кезектүү жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнө байланыштуу абалдарды түйүндү тааныштырды. Жөнгү Кыргызстан эки тарап карханалары энергия, химия өнөр жайы, соода, зат жүгүртүү, жасоочулук, дыйканчылык, малчылык, курулуш материалдары, тейлөө кесиби сыяктуу мазмундарды мээрчиктей, чиркештирип сүйлөшүштү. Шинжан, Жиншин, Хунчао эл аралык зат жүгүртүү соода чектүү шериктигинин орун басары башкы иш белгилөөчүсү Ха Чүнгүн шерикти Кыргызстандын көптөгөн соода зат жүгүртүү карханалары менен сүйлөшүп чиркештиргенин тааныштырып мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки мамлекеттин экономика соода кызматташтыгы жата аябай күчтүү. Жыйындан мурда көптөгөн карханалар биз менен байланышып, бул жолку чиркештирүү жыйынында биз менен чиркештирип сүйлөшүүнү үмүт кылышты. Кыргызстан тарап карханалары жергиликтен кампады сактоо, зат жүгүртүү жабдуулары тартыштыгы боюнча кээ бир түрлөр боюнча биз менен кызматташууга жатып бар экенин ортого коюшту. Бул жолку чиркештирүү жыйынын Шинжан соодан илгери сүрүү коому менен Кыргызстан мамлекеттик соода өнөржай коому чогуу баш болуп өткөрдү. Чиркештирүү жыйынынан кийин Шинжан соодан илгери сүрүү коому дагы Шинжандын өзгөчө кесип өнүгүүсүн эмээрчиктей. Кыргызстан өкүлдөрү тобун Үрүмчү шаарындагы байланыштуу карханаларды экскурсиялап көздөн көчүрүүгө уюмдаштырган. Шинжан соодан илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басары коом башчысы Лю Тың мындай деди. Шинжан соодан илгери сүрүү коому Орто Азия экономика соода кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, ички сырткы соода оборот жолун шыдырлаштырбаган сайын көп Шинжан карханаларын сыртка чыгып Орто Азия базарын кеңиртүүсүн колдоп. Ан сайын көп Орто Азия карханаларын сунуштап киргизип өнүгүү оңтунан чогуу баарланууга иликтирип, ажат камдоо байлыгын төп шайкештирип, кесип кызматташтык шайкешүү түйүнүн терең казып, эки тараптын импорт-экспорт соодасын ан сайын чоң эпкинде кеңири өнүктүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруунун тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжандын пахтасынын ар тоннасынын шам баасын 18600 юан деп бекитти. Кулактандырууда жакынкы жылдардан берки Шинжандын пахта өндүрүш абалын жана жергиликтүү суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын биргелки пландап ойлошуп, Шинжан пахтасына туруктуу түшүм мөлчөрү 5 миллион 100 миң тонна боюнча жардам берилери айкындаштырылды.
0: 18-нчи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велоспорт жарышы 5-нчи айдын 25-нчи күнү аякташты. Бул кезектүү жарыш 6 жарыш бөлүгү боюнча долбоорлонуп, жалпы жарыш аралыгы 529 км болгон. Жарыш узундугу жарыш аралык саны бирдей эле кезектер боюнча эңди жараткан.
1: Жакында Кабак ооданы 160 миң дайра лото балыгы, ичке кабырчыктуу хуйюу, түндүк муз океаны хуйюусу сыяктуу жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп, Каба дайрасы суу районуна кое берди. Жакынкы жылдардан бери жергилик балык түрүн көбөйтүп кое берүү кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, жалпы кое бергени 500 миң чабактан ашуун жергиликтүү балык чабагы болгон. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 5-6 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 11-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Мамбет Турда Апыш, Бегмат Акмат. Дектерлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бақылоочу Гүлқада Ақын. Редакторлору Қашқарбай Турдалы, Бақтыгүл Жүсіп. Жооп редактору Мамбетимин Турдалы.

каналы. Дагда көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушатель абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу тилинин ырларынан угасыздар.

love.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарычуусу Асылбек Сарыуулумун. Бүгүн 2026 жылы 5-айдын 27-күнү күнгө шаршемби.

Салуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргогуло болот. Жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Түрмөгө бүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот деген сабат да айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеги колубуз жумуштан бошоп, дем алган кезибизде даамдуу тамактардан үздүрлөнү, эс алууну көңүлдөткөрүнүн бир түрдө зарыл мазмуну саланат. Анда тили үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес. Жакшы тамактанууга аныктама бергенде, организмдин кан басымына, кандакы кант курамында, кандакы май курамына болгон таасирин унутуп калбастыгыбыз керек. Андан да зарлы жүрөк, мээ, ашказан, ичеге сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга да болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган саламаттык тозогуна, тузагына түшүп калуудан абайлаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеги планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жоктугун сынап көрбөйлүбү? Көңүлдү баш кошкон кезде негизги куурмалар башкы ролго чыгат. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуу үчүн көп түрдүү татыткыларды шайкеш түрүнө керек кылат. Ошону менен келиштирип олтуруп, кумардан чыкканча тоюу тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмөчөмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү ойдогудай болбойт. Ойдогубуздай болот. Майра мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыңызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон кыраа кылыгыңызды оңой жоголтосуз. Майра мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат үч маалкы тамактын убакты туруксуз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип аласыз. Кээде ач, кээде ток жүрөбүз. Бул ашказан ичеге жолуна түшө турган жүктү оорлоштурат. Майда азыктыктар менен татуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда азыктыктарды адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкабай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар, алып айтсак түрдүү балгөлчө, суусундук, кампус сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө аңгемелешкенде баш кошкон кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандакы кант курамы менен кандакы май курамына өтө оңой опуртал алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө жүнгө тургундарынын азык түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жоопту берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул даамдан үздүрлөнү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү дегендик. Мындайча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тизгиндөө деген эмне? Тамактанууну тизгиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактанууну тизгиндөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепелеттик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактанууну тизгиндөө мындай бир канча жакты камтыйт. Азык түлүк түркүн түстүү болуп, даамдуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнкү тамак картөшкө түрүндөкүлөр, жашылча, мөмөчөмө түрүндөкүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, катуу кабукту жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орто эсеп менен күнүнө 12 түрдөн артык азык түлүктү, аптасына 25 түрдөн артык азык түлүктү жеш демелгеленет. Жашылча, мөмөчөмө, сүт, төө бурчак түрүндөкүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын бардыгында жашылча болсо, күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демелгеленет. Мында канык түстүү жашылчалар 2-ден 1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмөчөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмөчөмө жеш демелгеленет. Мөмө ширинеси жаңы мөмөчөмөнүн ордун баса албайт. Түрдүү сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Боорчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш. Күнүнө төө бурчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабуктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек.

Балык, уйгучтарынын эти, жумуртка, карекесек этти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280 граммдан 225 граммгача. Мал уйгучтарынын этинен 280-ден 525 грамм. Жумуртка түрлөрүнөн 280-де 350 грамм жеш сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык уйгучтарынын эти, жумуртка жана карекесек эттин жалпы мөлчөрү 120-да 200 грамм болуу керек. Тамактын тузу маяз болу, кантты тизгиндеп аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпеси керек. Ар күнү куурма курганда жумшала турган азык-түлүк май мөлчөрү 25-30 грамм болу. Ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан

Aşıp ketpестик. Эң жаксысы 25 граммдан төмөн тизгинде өлүшсү сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөр менен 7-8 стакан 1500-1700 миллилитр суу болусу. Мында кайнаган суу же чай ичүү демелгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөөсү керек. Эрешендер арак ичсе бир күндө иче турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпестиги керек. Бир түрдүү тамактан адаты болгон тамактануну теңшүү аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра күндөлүк турмушта көңүл бөлүнүп, ушуларганы секиндеп жетилдиргенде гана анан делгир жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо мейли шашылыш кызмат күнү болсун же көңүлдү майрам болсун, даамдуу тамактар менен саламатка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот, канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот деген сабатты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жер өлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жер өлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жер өлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жер өлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жер өлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

алганда денени сонун ойготууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эс алуу күндөрүндө эртең менен ойгонгондон кийин ордуңуздан турууга шашпаңыз. Алды менен 3 мүнөт убакыт коромжулап, карабатта 3 жөнөкөй ойгонуу аракетин иштеңиз. Майрам эс алуу күндөрүндө эң оңой өз алдына кое бериле турганы уйку. Же түндө суктабай таң атыруу, же түшкө чейин жалкоолук кылып карабатта жатуу. Көптөгөн кишилер узун уктаса, тескерисинче баш айланып, бел далысы талып, ооруй турганын байкады. Мунун себеби узун убакыт окшош бир түрдүү уктоо абалын сактаганда булчуң жана муундар тыныч абалда, басым абалында тургандыктан кан айланышы акырындап, метаболизм керексиз заттар жыйылып калат. Ордунан туруудан мурдагы карабатта 3 мүнөт туруу дененин тыныч өтүп алуусуна жардам берип, уктап мас болуу абалынан сактап калат. Конкер таргасы 1-чи мүнөттө чалкаңыздан жатып, 2 кол, 2 бутуңузду 5 багытка күчөп созуңуз. Кудум созулгандай. 5 секундтан кийин көздү ачып жумганча эркин кое бериңиз. Бул аракетти 5 жолу кайталаңыз. Бул аракет бүт тенедеги булчуңдарды ойготуп, лимфанын айланышын илгери сүрөт. 2-чи мүнөттө карыңыздан жатып, бир колуңуз менен дагы бир жактагы ийин жана каржиликти жеңил укалаңыз. Оң солго алмаштырып, түндө басылып калган муундарды бошотуңуз. 3-чү мүнөттө ордуңуздан туруп карабат жанында олтуруп, 2 бутуңуз менен жерге депсеп, 5 жолу терең тынык алыңыз. Ана мушуңуз менен жоон саныңыздын сырткы жагын жеңил уруңуз. Жогорудан төмөнгө ар бир жакты 10 жолунан уруңуз. Аткарып болгондон кийин ордуңуздан турсаңыз, денеңиз жеңилдеп, мээңиз сергектешип калгандай сезинесиз. Бул 3 мүнөт караганга жөнөкөй көрүнсө да, бирок ордуңуздан тургандан кийинки баш айлануу, катып алуу жана чарчоонун өнүмдү алдын алганга болот. Эс алуу эс алууга иштетилет. Бирок эс алуу тынч туруу дегендик эмес. Денеңизге сонун ойгонуу тейлөөсүн иштесеңиз, табигый ойгонгон түштө мурда уктасаңыз да, зээн күчүңүз оргуп турган абалда бир күндү баштай ала турганыңызды байкайсыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө адамдар арасында деген фильмди тааныштырабыз. Эс алуу убакты кыйла узун болгондуктан көптөгөн киши театр көрүү, кино көрүү аркылуу өзүн эркин кое берүүнү тандайт. Эсептүү аргас аркылуу жолдонгон майда кыска видеолорду көргөндөн көңүл коюп бир канча чыныгы азыктык наркы бар даарылоо, саламаттык темасындагы чыгармаларды көргөн жакшы. Даректүү фильм жана даарылоо театры медицина кызматчыларына таан гана эмес. Аларда чыныгы көрүнүш жана таасирдүү аңгимелер аркылуу тирикчилик көз карашын, доктур менен оокастын байланышы, саламаттык тандоосу сыяктуу абстракт темаларды конкрет сезинүүгө боло турган кылып өзгөртүлгөн. Бир жакшы даарылоо фильми оң парча илим жалпылаштыруу макаласына караганда адамдарга эмне үчүн ден соолугубузду асырообуз керек дегенди түшүндүрүп берүүсү, ошондой эле сезим жагынан окурмандардын жан дүйнөсүнө ан сайын таасир кылат. Бул эс алуу мезгилинде биз жогору номерлүү даарылоо кино телевизия чыгармасынан 5-ти тандадык. Сиздин эс алып кино көрүү менен бирге саламаттыкка болгон терең таанымга ээ болуңузду үмүт кылабыз. Бүгүнкү даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө сиздерге тааныштыра турганыбыз «Адамдар арасында» аттуу кино. Ал Шанхай радио телевизия станциясы иштеген 10 сериалдуу даарылоо даректүү фильми болуп, сүрөткө алуу группасы 2 жыл убакыт коромжулап Шанхайдагы көптөгөн доктурканаларда туруп, көп мөлчөрдөгү чыныгы даарылоо мисалдарын сүрөткө алган. Доубен баа номуру 9.7 болуп, 30 миңден артык киши баа берген. Бул экинчи жолу көрүүгө батына албай турган, бирок сөзсүз бир көрүүгө тийиштүү керемет чыгарма деп аталган. Адамдар арасынданын эс алуу мезгилде сунушталууга арзый турган себеби ал тирүүлүктүн маанисине тикелей бет алган терең катмарлуу кечирмиш менен камдайт. Биз күндөлүк турмушта тамакты кандай жеш керек, кандай аракет кылуу, оорудан кандай сактануу деген сыяктуу түрдүү ден соолук материалдарынын чырмоогунан чыга албайбыз. Бирок аялдап ойлоно турган убактыбыз өтө аз. Эгер чын эле ооруп калсак эң маңыздуусу эмне? Бул даректүү фильм бири бирлеп чыныгы аңгеме, махабат, жоро болуу, анан майда чүйдө иштер деп атала турган күндөлүк иштер аркылуу ушул суроого жооп берет. Адамдар арасынданы көрүү окурмандарга саламаттыктын маанисин кайтадан таанытат. Саламаттык тек саламаттык текшертүү докладындагы көрсөткүч болуп эле калбастан, ансайын маңыздуусу бир түрдүү сүйүү, турмуш кечирүү, иш жүзүнө ашпаган арманын иш жүзүнө ашыруу жөнүндөмүнө ээ бир түрдүү каптаал. Ошону менен бирге фильмде доктур менен ноокастын байланышын чыныгы сүрөттө окурмандардын доктурлук кесибинин оңой эместигин түшүнүүсүнө жардам берип, зарыл болбогон катаа түшүнүк жана убайымды азайтат. Эс алуу мезгилинде тыныч бир кечти тандап, үй бүлөдөкүлөр менен чогуу көрүүнү демелгелейбиз. Бул фильм үй бүлө саламаттыгынын бакыт сезимин жогору көтөрө турган кезмет болуп калат. Өмүрдүн алсыздыгын канчалык түшүнгөн сайын ар бир соо саламат жүргөн күнүңүздү ошончолук кадырлай турган болосуз.

Угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 5-нчи айдын 26-нчы күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-нчи айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Сербия зуңтуңу үчүн достук медалын ыйгаруу аземин өткөрдү.
1: 21-нчи кезектүү БМУ Висак майрамы Жунго Вушиде башталып, Ван Хунин кат жазып куттуктады.
0: Ханжин Пакистан зуңлиси менен чогуу. Жунго Пакистандын дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктаган тосуп алуу чогулушуна катышты.
1: 15-нчи 5 жылды баштап армалуу атайын маалымат жарыялоо жыйналышында Ляонинг Чинхайдын 15-нчи 5 жыл мезгилинде жогору сапаттагы өнүгүүсүнүн негизги нишаны, түйүндүү иш-чаралары тааныштырылды.
0: Быйыл 1-нчи айдан 4-нчи айгача керектөөнү жандандыруу атайын аракети терең жолу коюлуп, керектөө базарында омукту жүгүртүү айылненип, жаңыга алдыңкылыкка өнүгүү турпатына карай бет алды.
1: Аргасиелер жаан чачындуу аба ырайы таасиринен дилгир тең талашып, бүт күчү менен күзгү буудайларды жыйнап кургатты.
0: АКШ жак Ирандын башкарыла турган бомбо коюу берүү базасы сыяктуу нишандарга соку бергенин айтты. Иран өкүлдөр тобу Катар Дохага жетип барат. Иран АКШ ортосундагы согушту соңуна чыгаруу мүмкүндүгүн талкуулашты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 5-нчи айдын 25-нчи күнү кеч мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бейжин эл сарайында Сербия зуңтуңу Вучичке достук медалын ыйгаруу аземин өткөрдү. Жунго Сербия эки мамлекет туусу реттүү түзүлген эле. Арткы көрүнүшү алтын түстүү достук медалынын өрнөктөрү жаркырап нур чачып турду. Жунго эл азаттык армиясынын ардак кароолу отрядынын урмат кароолу медал ыйгаруу секцинин эки жанында урматта турду. Азем башталып, айбаттуу урмат музыкасы жаңырап, алтын түстүү чоң эшиги акырын ачылып, төрага Ши Цзиньпин жана зуңтуң Вучич чогуу чоң залга кирди. Төрага Ши Цзиньпиндин айымы Пэн Лиюэн, зуңтуң Вучичтин айымы Тамаре кошо кирди. Бүт майдандагы сыйлуу коноктор ордунан туруп, кызуу кол чаап урмат менен карады. Ши Цзиньпин жана Вучич медал ыйгаруу секцине чыкты. Аскер оркестр Жунхай Республикасынын мамлекеттерин аткарды.

Эки мамлекет башчылары чын ыкластуу кол алышты. Бүт майданда узакка чейин кол чабуулар жаңырды. Аскер оркестр Сербия Республикасынын мамлекеттерин аткарды.

0: Учич рахмат сөзін сүйледі. Учич мыналарды білдірді. Джунгоның маға достық медалын бергеніне рахмат. Мен Сербия мамлекет жана ел атынан бұл медалды қабылдадым. Бұл жашоомдогу ең зарыл минуттардың бірі. Бұл баарынан бийик шан шөгөт. Жалаң мага гана таан эмес, дагы Сербиянын ээлик укук, өз алдынчалыгы жана өнүгүүгө талпынуусун моюндагандык. Джунго кичик мамлекеттерди баштан бойго урматтап келет. Кыйынчылыктуу мезгилде дайыма Сербия эли менен чогултуруп, Сербиянын өнүгүүсүнө жардам берет. Джунгонун колдоп жардам бергенин түбөлүк унутпайбыз. Сербия Джунго достук иштерине уландуу күч чыгарып, Джунго менен чогуу Сербия Джунго тагдырдаш орток толкусун курууну жылыштата. Партия жана мамлекет эмгек көрсөткөн, ардак даңкка ээ болгондорду даңктап сыйлоо кызматы комитетинин мудуру Сайчи, орун басар мудурлары Ли Ганже, Ли Хонжон, У Жонлун катарлуулар аз эмге катышты.
1: Жыйырма биринчи кезектүү БМУ Висак майрамы 5-айдын 26-чы күнү Джунго Жаңсуу Вусиде башталды. ЖКП Борборлук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин куттуктоо кат жөнөтүп, БМУ Висак майрамын куттуктоо кыймылын куттуктай турганын билдирип, куттуктоо кыймылына катышкан сыйлуу коноктордон абал сурады. Ван Хунин мындай билдирди. Висак майрамы дүйнө буддисттеринин Будданын дүйнөгө келип, акыйкатты түшүнүү, нирванага жетүүсүн эскерүүчү зарыл майрам. БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши БМУ чечиминин рухун карманып, Будда дининин кайрымдуулук, тынчтык рухун таңазалап, ар кайсы мамлекет ар кайсы райондогу Будда дини саласынын досторчу алмаштыруусун илгери сүрүп, ар кайсы мамлекет элинин достугун илгери сүрүп, дүйнөнүн тынчтыгын коргоп, орток өнүгүүнү илгери сүрүүсү үчүн зарыл салым кошту. Ван Хунин мындай көрсөттү. Жүнгө өкмөтү БМУ'ну өзөк кылган эл аралык системаны, БМУ баш мизамы негизги максаты жана принцибин негиз кылган эл аралык байланыштын негизги өлчөмүн бекем коргоп, жер шарын жөнгө салуу системасынын ан сайын адилеттүү, ылайыктуу багытты көздөй өнүгүүсүн түртмөктөгө күч чыгарып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзат тагдырлаш орток толкусун чогуу курат. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпин алдарты болуп, жер шары өнүгүү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шары жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, башаламан чиелешкен дүйнөгө ого бетер көп туруктуулук, аныктык кошуп, жер шары мүнөздүү маселени чечүүгө Джунго акылы жана Джунго долбоорун арнады. Мындан кийин биз Джунго Будда дини саласынын өз алдынча өз билген, тең барабар досторчу, өз ара урматтаган негизде ар кайсы мамлекет, ар кайсы райондогу Будда дини саласындагылар менен достук алмаштырууну күчөтүп, БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши сыяктуу эл аралык Будда дини уюмунун кыймылына дилгир катышып, эл аралык диндер ара сүйлөшүүсү жана маданилик алмаштыруу өз ара өрнөк алууга кеңири катышып, Джунго чет эл эл достугун илгерилетип, узакы тыныч, жалпылай коопсуз, орток гүлдөнгөн, ачык жиберилген сыйымчыл, таза кооз дүйнөнү орток курууга күч кошуусун баштан бойго колдойбуз. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жана калың Будда дини саласындагы ишмерлер Будда дининин асыл жөрөлгөсүн жайылтып, дүйнө тынчтыгын коргоо, адамзат бактын күчөтүү, адамзат тагдырлаш орток толкусун курууга акыл парасат жана күч кошууңарды үмүт кылам. 21-чи кезектүү БМУ Висак майрамын БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши баш болуп өткөрдү. Джунго Будда дини коому, Жаңсы өлкөлүк Будда дини коому үстүн алып өткөрдү. БМУ Висак майрамы эл аралык кеңешинин төрагасы Фэн Чжэ, ошондой эле 67 мамлекет жана райондон келген Будда дини саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар сыяктуу болжолу 1000 киши катышты.
0: 5-айдын 25-чү күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Хан Чжэ Бээжинде Пакистан зуңлиси Шахбаз менен Джунго Пакистан дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушуна чогуу катышты. Ары сөз сүйлөдү. Хан Чжэ мындай билдирди. 2015 жылы 4-чү айда төрага Си Цзиньпин Пакистанга тарыхый мүнөздүү мамлекет иштери сапарында болгон. Ошондо Джунго Пакистан байланышын дайымдуу стратегиялык кызматташтык, өнүктүштүк байланышына көтөрүп, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө картинасыз берген. Бүгүн төрага Си Цзиньпин зуңли Шахбаз менен мол табылгалуу жолугушуу өткөрүп, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жаңы стратегиялуу жол көрсөтүү жасады. Джунго менен Пакистандын тоо дарыялары туташ, тагдырдаш жакшы достор. Джунго Пакистан жүрөлгөлүү достугун эки мамлекет

0: мемлекеттің қарт бір мұн жетекшілері өз қолыменен жаратқан. Дипломатиялық байланыс орнатқан 75 жылдан бері, Джунго-Пакистан екі мемлекет баштан ақыр өзара ұрматташып, өзара сенішіп, өзара қолдошып, бір-біріне жардамда болып, оқшобоғын түзімдегі, оқшобоғын маданиятақы мемлекеттердің достық қарым-қатысы, өзара пайда жеткір ортақ жеңіске жетусіндегі типик үлгіге айланды. Ханчжаң мындай көрсетті. Усырда дүниедегі 100 жылдық өзгермелі қырдаал бачым күш алып, еларалық қырдаалда өзгерумінің башыламандашу чиелешуде. Сыртқы чөйрө таталдашкан сайын, Джунго-Пакистан ошончо бекем чогуу туруу керек. Джунго-Пакистан менен эки мамлекет жетекчилери бирдикке келген зарыл ортак таанымдарды астайыл түзөлөштүрүп, дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгы мөрт кылып, жаңдоордо ансайын тыгыз болгон Джунго-Пакистан тагдырдаш ортоктолуксун бачым куруп, эки мамлекет элине ансайын көп бактарды алып келип, район тынычтыгы, туруктуулугу гүлдөнүүсү үчүн күч кошууну каалайт. Шахбаз мындай билдирди. Пакистан Джунго достугу бекем урабас, эбак мурда болбогон бийиктикке жетти. Төрага Си Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгеси. Дүйнөнүн тынычтыгы жана өнүгүүсүнө көрүнүктүү салымдарды кошту. Пакистан жак Джунго элинин талыкпай чымыркануу аркылуу улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтиргенине ынанат. Тосуп алуу чогулушун Джунго эли сырткы достук коому жана Пакистандын Джунгодо туруштуу баш элчиканасы чогуу өткөрдү. Эки мамлекеттин арсала ишмерлеринен болжолу 400 адам чогулушка катышты. Тосуп алуу жыйналышынын алдында Ханчжаң Шахбаз менен жолугушту. Жакында Ляонинг Чинхай айрым-айрым 15-5 жылды баштоо армалуу атайын тема маалыма жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жыл жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүүнүн негизген нишан жана түйүндүү иш-чаралары сыяктууларды жалп этке тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Ляонинг алдыңкы жасоочулукту негиз кылган заманбап чарба системасын куруу, илим техникада жаңылык жаратуу өнүмүн жалп этке жогорулатуу сыяктуу алты жактагы түйүндүү бөсөлөрдү эмерчиктеп, негизги көрсөткүчтөн 28 орундаштырып, улуттуу түрдөн 430 ашууну жоспорлоп, жаңы доору чыгыш түндүктү жалп этке гүлдөндүрүүнү түртмөктөдү, жаңы бөсөлөрдү колго келтирип, батымдуулук менен алдыга талпынды. Биз башчы Си Цзиньпиндин Ляонингди гүлдөндүрүү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмөлөр окум башкы моюн сунуучу принцип, баш жетекчи программа кылууда бекем туруп, мамлекеттин 5 чоң коопсуздугун коргоо зарыл ыйык милдетин бекем ийгерип, жогору сапатта өнүгүүнүн башкы милдети менен жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу стратегиялык милдетин бекем ийгерип, жогору сапатта өнүгүү сызыл гүлдөнүүнүн жаңы жолун алды менен басып чыгууга чымырканабыз. 15-5 жыл мезгилинде Ляонинг жөрөлгөлүү чарбанын түбөзгөртүп даража жогорулатуусу жана стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтууну биргелик жоспорлоп, кеме менен деңиз курулуш жабдуулары сыяктуу 6 дүйнө даражалуу чарба тобун, электр күч жабдуусу жана жаңы энергия сыяктуу 7 мамлекет даражалуу чарба тобун жаратат. Мамлекет боюнча таасир күчүнө ээ чөлкөм илим техникасында жаңылык жаратуу борборун бүт күч менен куруп, бүт коомдун изилдеп өнүктүрүү каржысы жылда орточо 8% ашуун артат. Жогору деңгээлдүү сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, чыгыш түндүк деңиз кургактык чоң жолун жогору сапатта куруп чыгып, порт тобунун акылдуу жашылга карай даража жогорулатуусу ары мамлекет ичи сырты катуу ташмал жол линиясын дилгер кеңиртүүнү сызыл жылыштатат. Ансайын калыс жалпылайын артуу төп күч жумшаган коомдук саясаттарды жолго коюп, журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин кусала жакшы чечет. 15-5 жыл мезгилинде Чинхай экология маданилик жогору сапатта өнүгүү сыяктууларды мерчиктеп, бир түркүм негизги көрсөткүчтөрдү ордунаштырып, 12 жактагы түйүндүү иш чараны ордунаштырып, экология маданилиги бийиктигин ансайын жогору өлчөмдө жаратып, дүйнө даражалуу туз көл чарба базасы, мамлекеттик таза энергия чарба бийиктиги, эл аралык экология саякат нишан жери, жашыл органик айыл чарба түшүмдөрүн чыгаруучу жерлерди бачым курат. Биз башчы Си Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосун эсибизде бекем сактап, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, жоспору программа картинасын кадам сайын кооз реалдыкка айландырып, Чинхай Шизаң бөксөсү экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүгүүнү жылыштатууда ансайын чоң илгерлөөлөрдү колго келтирип, жүнгөчө замандаштыруунун Чинхай баракчасын чымырканып жазабыз. Келечек 5 жылда Чинхай экология коргоону мамлекеттин чоң иши кылат. 15-5 жылдын соңунда таза энергия генераторун 150 миллион киловаттан арттырып, эсептөө күчү көлөмүн 100 000 пи-пилопске жеткирүүнү колго келтирип, жашыл эсептөө күчү борборунун 100% жашыл электр камдоосун ишке ашырат. Туз көлү жалпы чарба чынжыр өндүрүшүнүн аркын 100 миллиард юандан артырууну түртмөктөп, топоз сыяктуу 5 чоң 10 миллиарддык чарба тобун жетиштирет. Үч дайра башаты мамлекет бакчасын жогору сапатта жакшы куруп, Чилиэншан тоосу, Чинхай көлү мамлекет бакчасын курууну бачымдатып, үч түндүк курулушун терең жолго коюп, кооз Чинхайдын экология көрк аркын ансайын жогорулатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, жүнгөчө замандаштыруунун Чинхай баракчасын чымырканып жазат.
1: Бүгүн Говьян маалымат ишканасы Говьян саясаттан мөөнөтү шыбыт берүү жыйналышын ачып, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, агартуу министрлиги, эл иштер министрлиги, адам күчү байлыгы камсыздоо министрлиги, турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуулары дайыма туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөө менен кандоону жайылтуу жөнүндөгү жолго коюу пикиринин байланыштуу абалдарын тааныштырды. Тааныштырууга караганда жолго коюу пикири мамлекет

0: катмарында алгач жолу дайыма туруштуу жерде негизги жалпылык тейлөө менен камдоон эмерчиктеп чыгарылган атайын өчөт. Мында эл журчулук көңүл бөлгөн ата энеси менен чогуу көчүп келген перзенттерин агартуу турак жай коомдук камсыздоо сыяктуу алты жакка бүйрүлүп нопусун олтургузбаган дайыма туруштуу жансан жолуккан орундуктуу маселелерди чымырканып чечет. Ата энеси менен чогуу көчүп келген перзенттер агартуусу жагында мамлекетибиз шаарга кирип эмгек кылган ата энелерди ээрчип келген перзенттердин билдетүү агартуу баскычында өкмөттүк мектептерде окуу салыштырмасын кадам сайын жогорулатат. Жогоруда айтылган үй бүлөлөрдүн окуу агартуу жүгүн жеңилдетет. Турак жай камсыздоо жагында ан сайын көп шаарлардын туруктуу жумуштанып конуштанып нопусун олтургузбаган дайыма туруштуу жансан бар үй бүлөлөрдү жалпылык ижара үй камсыздоосуна киргизүүсүн түртмөктөйт. Коомдук камсыздоо дарылоо камсыздоосу жагында бөтөн жерде дарылануунун тики эсептен буу камсыздандыруу чөлкөмүн бир демчи кеңиртип кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу түр чөлкөмүн дагы бир демчи кеңиртип жумушчу кызматчылардын жекелик эсебинен өлкө атап чогуу иштетүүнү ишке ашырууну дагы бир демчи түртмөктөйт. Кабарчынын соода иштери министрлигинин билдирүүсүнчө быйыл биринчи айдан төртүнчү айгача керектөөнү жандандыруу атайы түр аракетин терең жолго коюудан улам саясат өнүмү сызыл көрүнүктөндү. Керектөө базар омоктуу жүргүзүлүп, жаңга алдыңкылыкка карай өнүгүү турпаты көрүндү. Керектөө буюмдарынын эскисин жаңга алмаштыруу жашыл акыл жөнөмдүү түшүмдөрдүн сатылуусунун бир кыйла тез артуусун жетектеди. Соода иштер министрлиги чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, төртүнчү айдагы түйүндүү өрүштөрдө акыл жөнөмдүү көз айнектин сатылуу суммасы 5.9 эсе артып, кол фото жабдуулар, акыл жөнөмдүү кандагы кант курамын өлчөгүч, ошондой эле биринчи даражалуу энергия өнүмдүү кир жуугучтун сатылуу суммасы бирдей эки орундуу санда артты. Жаңы энергиялуу автоунаанын базарга сиңип кирүү салыштырмасы алгач жолу 60% ашты. Айыл кыштак керектөөсүнүн артуусу шаар шаарчаларынан тез болду. Төмөнгө түшкөн базардын көмөскө күчү жанданды. Алдыңкы төрт айда айыл кыштак керектөө буюмдарынын чекине сатылуу суммасы 2.8% артты. Артуу ылдамдыгы шаар шаарчаларынан 1% тез болду. Шаарча району жана айыл кыштак районунун өз ичине алган оодан айыл керектөө түшүмүнүн чекине сатылуу суммасы коомдук керектөө буюмунун чекине сатылуу жалпы суммасына ээлеген салыштырмасы 39.7% жетти. Визасы кечирим кылынган мамлекеттер чөлкөмүнүн үзгүлтүксүз кеңирүүсүнө ээрчи чек арадан кирүү агымы керектөөнүн артуу мөлчөрүнө басым айланууда. Алдыңкы төрт айда Бээжин, Шанхай, Гуанжоу, Шэньчжэн сыяктуу жерлердин чек арадан айрылганда баж кайтаруу сатылуу суммасы бирдей басым артуу турпатын сактады.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, соода иштери министрлигинин байланыштуу жооптуу суманаларды тааныштырды. Жетинчи кезектүү мамлекет алкыган шериктик жетекчилери Чиңдау башчылар жыйналышы 6-айдын 15-чү күнүнөн 17-чү күнүнө чейин Чиңдауда өткөрүлөт. Азырга чейин 36 мамлекет жана райондон келген мамлекет алкыган керкана өкүлдөрү жыйналышка катышууга тизимделди. Бул кезектүү башчылар жыйналышы кол кармашып 15-5 жылда жаңыга, келечекке бет алалы негизги темасын эмерчитеп, жүнгөнүн 15-5 жылдагы ачып жиберүү саясаты, базар мөртү жана жаңылык жаратуу теребелин жалпыетке үгүттөп тааныштырып, ачылуу аземи сыяктуу кыймылдарды орундаштырып, дагы мамлекет алкыган шериктиктери жүнгөдө аттуу изилдөө баяндамасын улантуу жарыялайт. Бул жолку орто чыгыш бөлүктөгү катуу жамгыр жайдын үч ишиндеги буудай жыйноого пайдасыз таасирлерди алып келип, жай качтык өндүрүүчү ар кайсы негизги райондор дилгер уюмда тескеп, бүт күчү менен чукул жыйнап чукул кургатып, жай качтыктын кампага толук кирүүсүнө кепилдик кылды. Эки күндөн бери Хэнан, Наньян, Дыңжоң шаары 1000 ашуун комбайнды түндөтүп жай качтыкты чукул жыйноого уюмдады. Быйыл Дыңжоодо буудай жалпысынан тыгыз эгилген. Буудай башагы узун мезгил ным чөйрөдө турса, оңой эле көгөрүп бүрдөө сыяктуу абалдар көрүлөт. Канча маалында чукул жыйнап алынса, зыян ошончо төмөн болот. Кечте 80 ашуун комбайн ишке кириштирип, кеминде 5000 модон ашуун жердеги буудайды жыйноону мөлчөрлөп жатабыз. Мышкан буудайдын жыйноого тийиштүүсүн толук жыйноого кепилди кылуу үчүн биз ар бир кышта кадрын бирден комбайнга жооптуу болууга урдунаштырдык. Анхуйдагы 43 000 000 модон ашуун жердеги буудай түштүктөн түндүккө карай арт артынан оорула баштады. Анчиң, Хуайнинг ооданы Жингоң шаарчасында жергилик жамгыр токтогон аралыкты бекем кармап, комбайндарды минус секундту колдон бербей буудай орууга уюмдады. Учурда бүт Анхуй өлкөсүндө дыйканчылык машиналары апатка каршы туруп, апаттан куткаруу чукул теңталашуу жумуш отрядынан 790 ашууну курулду. Анхуй район атап иштеген дыйканчылык машиналарына жогору ылдамдуу жашыл жол ачып, 24 сааттык сатуудан кийинки ремонттоо сыяктуу тейлөөлөрдү камдап, 540 көп камдоону камсыздоочу май куюу пункти жеңилдик берүү саясаттарын түзүлүштүрүү негизинде дагы 3% көп пайда берди. Ар күнү бул жерде 100-200 комбай май куят. Бир күндө 3 тоннадан 5 тоннага чейин май куюлат. Май материалын камдоону камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы иштейбиз. Хубей, Шаньяңда буудайдын жайкы оруму 9 үлүштөн ашты. Жергилик кургатуу күчтөрүн биргелике тескеп, бүткүл чөлкөмдөгү 1600 көп кургатуу жабдуусу 24 саат токтоосуз иштеп, ачтыктардын ным тартып көгөрүп зыянга учуроосунан бүт күчү менен сактанды. Ар жылы аба ырайы жакшы болгон абалда жайкы орумда демейде буудайдын суу курамы 20% айланасында болот. Ал эми быйылкы суу курамы 40% жетти. Кала берсе андан жогору. Үчтөн бир үлүш убакытты артык чыгарып буудай кургаттык. Буудайды кургатуу өнүмүн жогорулатуу үчүн жергилик баскычка бөлүгүн кайда кайталап кургатуу технологиясын жайылтып, алды менен ным буудайлардын суу курамын тизгиндөөгө боло турган өлчөмгө түшүрүп, кургатуу жогору толкунуна капташтырбай, артынан кылдаттап кургатты. Ошону менен катар чет алыстагы райондорго көчмөн кайдакы кургатуу жабдуусун тескеп, кыштак түтүндөргө жеткирип орточакан дыйкан түтүндөрдүн басымын жеңилдетти.
0: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде сызыл жамгыр жаады. Ушул айлампада жаагын жамгырдын таасири чөлкөмү кенен болуп, өткүнчү жамгыр катуу жаады. Бүгүн Хубэй, Анхуй, Хэнандын бир бөлүк жерлеринде окшош мезгилде аз көрүлүүчү катуу жамгыр жаады. Мында Хубэй, Анхуйда 24 саатта жааган жамгыр мөлчөрү 220.9 миллиметрге жетти. Бүгүн эртең эки күндө негизги жамгыр алкагынын түштүккө карай жылуусуна эрчи, түндүктүн жамгыры секиндеп алсыздап аяктайт. Түштүк райондордо дагы эле бир кыйла чоң чөлкөмдө жамгыр жайт. Гүйжоо, Хунан, Чонгчинг, Хубэй сыяктуу жерлердин жалпы жамгыр мөлчөрү чоң ары күчтүү болуп, конвекциялуу аба ырайы дагы көрүлөт. Түрдүү ээр жаамы апаттарынын көрүлүүсүнөн сызыл кыраккылык менен сактануу керек. 28-нчү күнөн баштап негизги жамгыр алкагы Чаңжаңдын түштүгүндө туруктанат. Эми ушул жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн Малия министрлиги чукур иштерге тең талаш башкаруу министрлиги дагы бир жолу 160 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул бөлдү. Мында 110 миллион юан каржыны Анхой, Хунан, Чонгчинг, Гуйжоу сыяктуу 4 өлкө шаардын селден сактанып апаттан куткаруу кызматтын кулаш жайдыроосун колдоого, 50 миллион юанды Гуаншинин жер түрү апатында жабыркаган калайык калкты куткарып жардам берүү жана тургундардын кулаган үйлөрүн оңдоп калына келтирүүнү колдоого бөлдү.
1: Бүгүн мамлекеттик айылдар бирикмеси сыяктуу 11 тармак 1 июнь эл аралык балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулаш жайдыроону уюмдап, ар кайсы жер ар кайсы тармактарды идея аркылуу жетектеп балдардын көңүлүн жылытып, мекен сүйөрдүк мээр махабатын терең тамыр тарткызууга аттандырды. Закон аркылуу тарбиялоо жана коопсуздук тарбиясын күчөттү. Кыйынчылыгы бар балдарга мээримдүүлүк жеткирүү тейлөөсүн камдады.
0: Бүгүн 7-нчү жолку жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттери жергиликтүү жетекчилер жыйналышы Шандон жыйынында ачылды. Жыйналышта кол кармашып чогуу жүрүп, келечекти орток жараталынын негизги тема кылып, жүнгө чет эл сыйлуу коноктору, жүнгө менен орто чыгыш Европа мамлекеттери кызматташтык жетишкендиктерин жогору даражада баалап, тараптардын жасанд акыл жөнөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты бирдемчи тереңдештирүүсүн үмүт кылды.
1: Бүгүн мамлекетибиз 51 жасанд акыл жөнөм кошулган энергия жогору нарктуу майдан көрүнүш тизмесин сыртка карата чыныгы жарыялады. Жасанды акыл жөндөм кошулган электр тору, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңы энергия сыяктуу 8 чоң саланы камтып, жасанды акыл жөндөм менен энергиянын кош багыттуу жөндөм ыйгаруусун ан сайын жакшы илгери сүрдү.
0: 2023 жылы Аумун автоунаалары түндүккө чыгуу, Шанкаң автоунаалары түндүккө чыгуу саясаты жолго коюлгандан бери кечеге чейин Шанкаң Жухай Аумун чоң көпүрөсү аркылуу өтмөктөн кирип чыккан Шанкаң Аумундун так номерлуу автоунаа жалпы мөлчөрү 10 миллион унаа реттен арткан. Мында быйыл өтмөктөн кирип чыккан

0: жолаушылар рухы 2026 жылдық Қыдыр бүгіт лексия сөйлеу алғашқы майдан баяндама жиналышы бежінде өтті. Биылғы Қыдыр бүгіт лексия сөйлеуінің негізгі темасы ағартушылар рухы менен рухты тақшалтып, оқытушыларды күштендіріп, ағартуда күшті мемлекет құрылышының шаңды барағын жазу. 5 айдың 27 күнінен 6 айдың 2 күніне дейін мемлекет бойынша ең сүйікті оқытушы, мемлекеттік үлгілі оқытушы сияқты 25 шыққан оқытушы өкілдер тобынан құралған бүгіт лексия тобы 8 өлкө жана Шинжаң өндіріс құрылыс пингтанына барып Қыдыр бүгіт лексиясын сөйлейді.
1: Борбордук радио телебайстанциясы Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети агартуу министрлиги адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети мамлекеттик аялдар бирикмеси армиядан кайткандар иштери министрлиги менен чогуу баштаган мамлекеттик жумушка кабылдоо аракетинин 7-чи мезгили бүгүн башталды. Мамлекеттик жумушка кабылдоо AI акыл жөнөмдүү толкусу Гуопинг Сяожи тең кадамда жарыяланды.
0: Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда жергиликтүү убакыт 25-чи күнү түндө Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Абас портунда жардыруу доошу таралды. Себеби анык эмес. Хормуз деңиз кысык жээгиндеги Серик жана Жасык эки жерден ушундай жардыруу доошу таралды. Кабарлоодо учурда кырдаалдын тизгинделгени айтылды. АКШ борбордук Слинг боосунун билдирүүсү 25-чи күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Ирандын түштүк бөлүгүндөгү башкарыла турган бомбо кое берүү базасы жана суу минасын орундаштырууга урунган кемелерге сокку бурду. АКШ аскери жак мындай деди. Бул аракеттин башкы максаты АКШ аскер бөлүгүнүн Иран аскери кошонунун күчүнө учуратпай коргоо. АКШ маалымат аралчылары АКШ аскери жактын жогору даражалуу мансаптарларынын сөзүн накыл келтирип мындай кабарлады. АКШ жактын сокку берүү аракети убактылуу аяктады. Аракеттин максаты согушту токтотуу абалын бузуу эмес. Иран Ислам Көнтөрүш Коргоо отряды бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. Иран аба чабуулунан коргонуу кошонунун Парс колтугу районунда АКШнын MQ-9 адамсыз учагын атып түшүрүп, RQ-4 адамсыз учагы жана F-35 согуш учагына ок атып кууп чыккан. Иран парламент башчысы Гарипов баштаган Иран өкүлдөр тобу 25-чи күнү Катардын ордо калаасы Дохага жетип барган. Катар тарап бул жолку сүйлөшүүнүн максаты АКШ Иран ортосунда келишим түзүү, ошол эле согушту аяктатуунун мүмкүндүгүн талкуулоо. АКШ зунтун Трамп 25-чи күнү маалымат жарыялап, Ирандын коюлтулган уранын АКШга ташып алып кайтып жоготуу же эл аранын көзөмөл өлдөсүнө өз жеринде же болбосо башка бир кабылдаган жерде жоготуу керектигин айткан. Трамп 25-чи күнү АКШ Иранды келиштирүү сүйлөшүүсүнө катышкан Сауд Арабистанын Катар, Египет, Иордания, Түркия жана Пакистанды АКШ түртмөктөгөн айтылыштагы Абрахам келишимине кошулуп, Австралия менен болгон байланышты калыптуулаштырууну ишке ашырууга үндөгөн. Сауд Арабистан телестанциясынын 25-чи күнкү кабарына негизделгенде, Сауд Арабистандын Палестин маселесиндеги майданы өзгөрбөгөн. Эгер Палестин мамлекет кура албаса, Австралия менен байланышты калыпташтырбайт.
1: Австралия мамлекет коргоону армиясы 25-чи күнү Австралия армиясынын Ливан чек арасы ичиндеги Ливан жынжуудан куралчандарынын 70-ден ашуун негизги жаттоосуна сокурганын, жынжуудандын көптөгөн куралчандарын атып өлтүргөнүн айтты. Австралия зунлиси Нетаньяху ошол күнү сокку берүү саны жана эпкинин күчөтүп, Ливан жынжууданга чечүүчү сокурарын айтты. Австралия армиясынын Ливан ордо калаасы Бейрутка чоң көлөмдө аба чабуулун козгой турганын айткан себептүү чоң түркүмдөгү Бейрут тургундары 25-чи күнү түн катып конуштарынан айрылып, Бейруттун түштүк шаары сыртындагы шаардан чыгуучу багытта тыгынчылыкка жана башаламанчылыкка баткан. Ливан жынжуудан 25-чи күнү алардын куралчандары адамсыз учак менен Австралиянын түндүк бөлүгүндөгү Австралия армиясындакылар чогулган бир жерге сокурганын айтты. 5 айдын 25-чи күнү Ливандын каршылашуу жана азаттык күнү. Ливан зунтуңу АВН ошол күнү билдирүү жарыялап, Австралия армиясынын Ливан территориясын ээлеп алганы жана чабуул койгону эл аралык чечимге ачык ашкере кайчылык кылгандык деп айыптады. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлиги 25-чи күнү мындай билдирди. Украина армиясынын Лугансик районундагы мектеп сыяктуу элдик жабдууларга караткан бир катар чабуул жасоо жоруктарына чыдап турууга болбойт. Орусия армиясы Украинанын ордо калаасы Киевдеги аскер иштер нишанына системалуу окуу берүүнү баштады. Мунун ичинде аскер өнөр жай универсал жабдуулары, чечим чыгаруу борбору сыяктуулар бар. Орусия тышкы иштер министрлиги Орусия жак бул жөнүндө АКШ жакка айткан деди. Украина куралчан кошуну ошол күнү Украина армиясы Бурон көлөкөсү чалгындоочу башкарылуучу бомбо иштетип, Лугансик районундагы Орусия армиясынын бир алгылыктуу колбашчылык кабарлашуу түйүнүнөн сокку берди деди. Украина армиясы дагы аба чабуулунан коргонуу башкарылуучу бомбо билен сакталуусу жетерсиз. Орусия жактын Киевке болгон күчтүү аба чабуулу планына карата коргонуу кырдаалына басым түштү деди.
0: Австралия мамлекет коргоо армиясы 25-чи күнү мындан бир күн мурда Палестин Газа алкагынын орто бөлүгүнө каратылган аракетте Палестин Ислам каршылашуу аракети Хамасынын курал өндүрүүдөгү алгылыктуу адамы Мохан Моди Абу Малуну атып өлтүргөнүн айтты. Хамас жак учурда буга карата жооп кайтарган жок. Газа алкагы саламаттык сактоо тармактары 25-чи күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Австралиянын газа алкагына жасаган чабуулунда 5 киши көз жумуп, 8 киши жараланган. 2025 жылы 10 айда согуш токтотуу келишими күчкө ээ болгондон бери газа алкагында 900 ашуун киши көз жумган.
1: Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 25-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматка караганда, жаңбыр

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар. Эми Нығматтын аткарысындагы ырдабал деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жана ооманын жазган Кайрат Сайболла.

урматтуу каармандар, оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдагуңуздар бирден кыскача мазмуну мындай: кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календари боюнча 4-айдын 11-чи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн 5-6 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Аптырам районунун жетекчилери Курманайт жетип келүү алдында кар жолдошторду көргөлү барды.
1: Борбордон экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
0: Шинжандын жыл ичинде жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздап жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө аракет энергия коюшту.
1: Автоном райондук 14-чү кезектөө философия коомдук илим сыйлыгы боюнча даңктап сыйлоо жыйыны ачылды. Коомдук илимдерди жалпылаштыруу натыйжасы менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин туңгуш жолу баалап тандоо чөлкөмүнө киргизди.
0: Шинжан маданият кесиби көргөзмөсү жабылды. Шинжан өкүлдөр тобунун табылгасы мол болду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга барып, Курманайттын алдында Чаншо Жан, Эркин Тунияз, Зомере Тобол, Нурлан Абылмажин, Хэ Жоңю, Чаммингу катарлуу Аптырам райондук партком, өкмөт, эл курултайы, өкмөт, саясий кеңеш, Биңтуандын жетекчилери айрым-айрым мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мурдакы орун басары комитет башчыларынан Исмаил Тилабалды, Эркин Эмирбакы, мамлекеттик саясий кеңештин мурдакы орун басары төрагасы Аблет Абдырашит. Ошондой эле Амудон Нияз, Абдырайым Амут, Найым Ясын, Аскат Керимбай, Кыйым Бабудун, Жан Шууминг, Жу Хайлун, Чандамин, Фу Чиан, Хуа Шифей, Канвет Савкей, Тиан Ван, Ше Фупин, Халчам Слам, Жан Хан, Меджит Насыр, Кадыс Жанабыл, Ма Жиэнго, Далелкан Мамикан, Мамитмен Закар, Асамбек Турду, Ду Чин Рей, Жан Голиан, Алпсбай Рақым, Мамитмен Ясын, Чөджіп, Джапар Абибулла, Тилевалды Абдырашит, Ченжи, Нижат Султан, Инам Насырдын, Ван Юмин, Гүлшат Абдыкадыр, Манен Зейнел, Бадай, Өргүл Жапар, Муталлип Касым, Дон Шингуан, Ли Шөжүн, Жау Чин, Со Йо, Токту Якуп, Диар Кумаш, Фандаджин, У Джахы, Ван Юлсан, Юсуп

0: Aysa, Li Donghui, Gopur Abdullah, Jiang Guiting, Jiang Yuzhong, Pasha Yishan, Wu Dongfu, Xiong Huiyin, Yao Yongfeng, Jiang Shan, Zhu Zhenzhong, Mehmet Can Ahmet, Liu Yaohua, Kızaycan Seylgoca, Kali, Mehmet Hasan Toktağlı, Ayup Deyip, Mauken Seyit Hamza, Huang Changyuan, Wang Wei, Bai Zhejie, Liu Zheyong, Rizvan Ebey, Kadir Khan Mrazkan, Li Xianglin, Liu Yanliang, Yu Xiudong, Cheng Zhenshan, Zhang Bo, Juret Emin, Mutallib Obul, Menglik Seyit, Ma Xiongcheng, Magao Seyit Hamza, Liu Jianxin, Wan Haichuan, Peng Jiarui, Qiu Shuhua, Ilham Sabr, Kong Xinglong, Nurum Ismail Khan, Li Shuzhuan, Zhang Libo, Zhu Jianfan, Hu Zhaozhang, Tang Yunfu, Wang Jianzhen, Kang Kejian, Mehmetmin Abdurayim, Hua Shi, Jai Xiaoheng, Wang Chongjiu, Lü Gang, Wang Jiliang, Song Jianye, Lu Xiaofeng, Liu Xiangsong, Cheng Jiazhu, Xu Weihua, Li Xinming, Song Hao, Abliz Niaz, Guo Yonghui, Shao Feng, Zhao Xinmin, Lu Xuping, Zhong Bo, Kurban Roze, Roze Ismail, Bahargul Samet, Mehmet Yusuf, Qasim Mahmud, Nishan Ibrahim, Chen Jinchi, Zhao Xianhua, Yang Fengxin, Yang Zhaoji, Po Shiyu, Tian Yong, Zhang Jishun, Kurmash Serjan, Yang Guosan, Jana Xinjiang Asker Rayonundaki bir bölük qarıt joldoştoru, Jana bir bölük göz jumgan qarıt joldoştordun jubaylara. Үй бүлөсүндөгүлөр катарлуулар менен көрүшүп, ал сурады же байланыштуу тармактардын жооптуларынан табыштап көрүшүп, ал сурап, алардан майрамдык чын ыкластуу ал сурады жана жакшы тилектерин билдирди. Ал суроо барышында Чен Шоужаң, Эркин Тониаз катарлуулар карт жолдоштордун ден соолук абалы жана турмуш абалына жакындан көмүрүп сурайыштырды. Быйылкы Шинжаңдын ар кайсы кызмат абалын тааныштырып, көпчүлүктүн сунуш пикирлерин укту. Чен Шоужаң, Эркин Тониаз мындай деди. Bayıl, Jungu Komünistik Partiyası kurulgandığının 105 yıldığı, 15-ci 5 yıldık Jospor'dun baştalı ucılı. Joldoş Xi Jinping'de zoklıgan Partiya Borbordu Komitetin güçlü yetekçiliğinde, Abdonom Rayonduk Parti Komcana Hükümet, Partiya 20-ci gezekti Borbordu Komiteti 4-3 jalpı Jin Rokun jalpı betke izçil cüzöleştürüp, başucu Xi Jinping'in Şinjan hızmatı yönündeki zarıl bayanları. Zarıl, jolcu bu tastıklardan ruhun terengi yürünü bizçildeştirip, can önügü tüşünügü jana can doğur partiyanın Şinjan'da başkaru jalpı ıkının toluk, töp jalpı betke izçildeştirip, qoğum turuktuluk jana uzakı beypil başkaru kızmat baş nişanın bekem karmap, jonkoğlu toğurtuktuluku tanımın bekem uyutu negizgeli niyasın bekemi meyir çıktep, parti orbordu komitet Şinjan'ı yıkarğan 5-10 strategiyel orun belgülönü bektip, Önügü menen koopsuzdukту биремчө пландоодо бекем туруп, Abdonom rayonunun 15-ci 5 yıllık jospoorun elimi tüzüp çolgo koyup, baştan boyko koom turuktulukun korgonu başka orunga koyup, Jonko aulu toortuktuluku kuruluşun tıngılıktuu jılıştatıp. El turmuşuna jakın bolup jogoru sapatta önügünü türtme öktüp, tüştük Şinjan şahmat gözün güçöp çiraltıp, Bengtuan menen jergiliktin juuruluşu önügüsünün başımdatıp, partiyanı jalıp betke katağın başkarını tübölük bekem turup jılıştatıp. 15-ci 5 yıllık Jospor'un jakşı baştaluusu, jakşı arış taş doosun güç sala törtmöktü ödü. Karıt joldoştordun sayasi artıkçılık, tajribe artıkçılığa, bet bedeli artıkçılığın görsötüp iştiktüü ayla taap güç çıkarıp, bağlı fikirlerin köpte ortağı koyup, bizden kızmatlarda ansayın jakşı iştöbüzgü jardan berip, sosyalistik zamandışkan Şinjan kuruunun toktoosuz jaŋı ilgeerlüü, jaŋı bereketterge kol jetkürüsün törtmöktü ösün ümit kılabız. Қарт жолдоштору Abdonom rayonduk partkom жана өкмөттүн көмүрүп камкордук кылуусуна рахматын айтты. Көпчүлүк мындай деп карашты. Abdonom rayonduk partkom жана өкмөт башчы Xi Jinpingдин зарыл сөздөрү. Зарыл жолжу бу тастыктардын рооху жана партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкини изчил жүзөлөштүрүп. Бүт Abdonom rayonduk карлут кадр калыкты зарыл табыштоону эсе бекем сактоо, ыраазычылык билдирип чымыркан илгерилүүгө ынтымактуу жетектеп, ар кайсы кызматтары жаңы белес карышташтады. Учурда бүт Шинжандын коом ири кырдаал улаандуу туруктулукту сактап, чоң хавлы ортоктулукту тааныма адам көңүлүнөн терең орун алып, Экономика байсалды соо өнүгү өзгө чыгаратыкчылыкты замандашкан кесип системасы бачым курулуп, ачып жибернин чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, арлут калкынын эл турмушу бакыты токтоосуз жогорулады. Көпчүлүк тек баш шужи Си Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты бойлой теремелбей бекем туруп алга илгерилегенде эле сөзсүз Шинжаңдын ан сайын кооз эртең жаратарына бекем ишенди. Карыт жолдоштору мындай билдирди. Автоном райондук парткум жана өкмөттүн кызматын мурдагыдай эле колдоп, калган кызылыгыбызды уландуу көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жөнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүмдүүлүгүн жылыштатууга токтоосуз жаңы салымдарды кошобуз.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 25-нче күнү Аптоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Хуйзу Аптоном областынын Санжы шаары, Кутубей ооданы, Манас ооданына келип, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү көрсөткөн маселелерди мерчиктей, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүсүн жеринен көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Си Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, туура саясын натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрө коргоо саясы жоопкерчилигин бекем аркалап, чыныгы кол салып, катууларын жөнгө салып, бирөө аркылуу башкаларын билип, маселе түзөтүүнү бекем кармап, жогору сапаттуу экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болуу керек. Эркин Тунияз байланыштуу карханаларды ичкерилей аралап, нак майданды ичке күзөтүп, катыштуу маселелерди түзөтүү, жакшыртуу көргөзмө докладын тыңшап, түзөтүү кызматын жылыштатууга айдактады. Ал карханалардан өзүндүк текшерүүнү күчалтып, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, кесип саясаты жана энергия коромчусу чөйрө коргоо өлчөмүн катаң аткарып, чечкин түрдө закон белгилеме боюнча артта калган өндүрүш курбаты, артта калган курулмаларды иргеп, бүт кесип желесинен байлыкты айландыруу салыштырмасын жогорулатып, энергия коромчусун чыныгы төмөндөтүп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгү ыңгайын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Ал мына буларды баса көрсөттү. Санжы обласы бүт барышын катаң көзөмөлдөп жетектеп, карханаларды түзөтүү долбоорун бекем кармап, түзүп чыгууга айдактап, түпкүрүнөн өзгөртүп, ийине жеткире өзгөртүү керек. Таандуу жер жоопкерчилиги, кесиптүү көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, карханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, маселелерди маалында байкап чечүүнү чыныгы түртмөктөө керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Санжы областык парткомдун көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрө коргоо абалынын докладын тыңшап, Санжы областынын катыштуу тармактары, оодан, шаар, райондорунун жооптуулары жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү болсо, баш шужи Си Цзиньпин өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүмдө жаңылык жаратуу жана орчундуу ысылат иш чарасы. Саясий орунду жогорулатып, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруудай бийиктиктен көзөмөлдөп текшерүү түзөтүүнүн саясий билеселүүлүгүн, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күзөтүп жакшы иштөө керек. Позицияны тууралап, тизме боюнча түгөл кабылдап, төп илмий закон боюнча түзөтүп, бир ишти бир жолунда бүтүрү. Бир карханага бир чара принципи боюнча жер шартына карай иш көрүп, түргө айырып чара жолго коюу керек. Эл баардан жогору дегенде бекем туруп, элдин керт башы менен сезинген кичик маселелерди экологиялык чөйрө саласындагы чоң иш катары нактылуу кармап, жакшы чечип, бир таякта айдоодон чечкин сактануу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүрттөн жана түпкүрүнөн жөнгө салып, бир маселени түзөтүү аркылуу бир түрдөгү маселени чечүүнү түртмөктөп, түзөтүү жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүү керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң Най Ын үй токумачылык чектүү шериктиги. Манас ооданы Путен Фыңчың элге оңтойлуу сакчы иштери пунктине келип, токумачылык кийим кечек кесибинен тээп өзгөртүп, даража өстүрүү, сакчыларды илим техника аркылуу күчөтүү сыяктуу абалдарды билди. Ал мына буларды баса көрсөттү. коопсуздук төмөнкү чегин чечкин бекем кайтарып, террорго каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу чараларын нактылуу ичке жүзөлөштүрүп, бир өңчөй пландап, ар кайсы саладагы опурталдардын алдын алып чечип, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын чыныгы бекем кармап, бейпил ырашкер Курман айт маанайын жаратып

0: ту керек. Қош жарымынан өткөрі нишанын бекітеп, түйінді көрініктендіріп, артықшылықты өріш алдырып, қысқалықтарды толықтап, экономикада чоң облас, таянч болудай жоуап керчілікті бүт күчменен арқылу керек. Тура саясын аты жағарашын тұрғызу жана іш жүзінде көрсөтү үйрөнү тарбиясын қолаш жайдыруға беріктіріп, борбордон қыдырып көзөтү, қаржы көзөмөлдө, статистика сыяктуулары чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бир толкулуу жылыштатып, калыктын айланасындагы туура эмес стиль жана чириктик маселелерин чордондуу түзөнү зор күч менен кулаш жайдырып, нактылуу иштөө стили менен 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоону түртмөктөө керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-айдын 26-күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 17-чи түркүмдөгү халыктын арыздат маалымдоо делосунан 46-ны түйүндү көөн бурулган делодон 3-тү тапшырып алды. Манда телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 6. Бул 46 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 21, Иле Казак автоном областыныкы 5, Санжыкуйзу автоном областыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 3. Түйүндү көөн бурулган дейлоо бери, Байынгулоо Моңгол автоном областыныкы 3, түйүндү көөн бурулган дейлоо бери, Карамай шаарыныкы 2, Комол шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, түйүндү көөн бурулган дейлоо бери, Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Ошол түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 16, кыжыгуудан булгануу 8, катуу керексизден булгануу 8, экологияны билдиргөнү 2, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-айдын 26-чы күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калыктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 17 түркүм ирет. 856 делоо, түйүндү көөн бурулган делоо 65 болуп, манда телефон аркылуу келгени 730, кат аркылуу келгени 126. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
0: Станциябыз кабары. 5-айдын 17-чи күнү Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 8-чи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 48 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жатыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
1: 5-айдын 26-чы күнүнө чейин Шинжаңдын жыл ичиндеги жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашкан. Манда жаңы энергияны сырткы жеткирүү электр мөлчөрүнүн түзгөн салыштырмасы 32.2% ашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздоо менен жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жалпы мөлчөрү туруктуу арымда артып, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы өсүп, электр жеткирүү көлөмү токтоосуз кеңирген жакшы бет алыш бардыкка келди. Биринчи мезгилде Шинжаңдан сыртка жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард 8 миллион киловатт саатка жетти. Окшош мезгилдегиден 23.42% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, сыртка жеткирүү көлөмү бүт мамлекеттеги 23 өлкө району шаарды каптап, туңгуш жолу Ички Моңгулдун чыгышы электр торуна электр жеткирип, сыртка жеткирүү харитасы сызылып кеңирген. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лонга барчыга. Экинчи мезгилге киргенде Шинжаңдын шамалы күн нуру жаңы энергиясы жогору көрүлүүчү мезгилге кирип, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги электр таратуу өзгөчөлүгү менен өлкө аттап, электр иштетүү ажатын төбү игерип, электр торун теңшөөн кайынгылдаштырып, жаңы энергияны кабылдоо жана сыртка жеткирүү курбатын сызылып өстүргөнүн айтып, мындай деди. Район аттаган электр энергиянын коопсуз туруктуу жеткирилүүсүн камсыздоо үчүн биз электр торунун коопсуз жүргүзүлүү негизин сызыл чыңдап ашаган жогору чыңалуудакы өзгөчө жогору чыңалуудакы сым жолдору, агым алмаштыруу пункти сыяктуу алгылыктуу өзөктүү жабдуулардын жашыруун кообун сыдырата текшерип чөңгү салууну жолго коюп, бороонду, чаң тозонду, улуу кар сыяктуу Шинжаңдын типик коопсуз аба ырайына төп тең тайлаштыруп, электр торунун коопсуз жүрүшү төмөн күчөгүн бар күчү менен коргойбуз. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде сыртка жеткирген 60 миллиард 140 миллион киловатт саат электр энергиясы болжолу менен 26 миллион 780 миң кишини бир жылдык турмушка иштетилүүчү электр ажатын гана аттандырат экен. Сыртка жеткирген 19 миллиард 390 миллион киловатт саат жашыл энергия болжол менен 5 миллион 870 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөгөнгө, болжол менен 15 миллион 840 миң тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, берекети 700 миллион түп бадал өсүмдүктөрүн өстүргөнгө тетегелет экен. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү курулушу энергияны өзара туташтыгынын чоң күрөө тамыры, ошондой эле райондун шайкешти өнүгүүсүнүн түйүнү. Леуванлуун мындай деп билдирди. 2010 жылы Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү башталгандан бери жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 1 триллион киловатт сааттан ашкан. Мында жаңы энергия электрин сыртка жеткирүү 300 миллиард киловатт сааттан ашып, түзгөн салыштырмасы 30% жакындап, 249 миллион тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, чыгыш орто бөлүктүн булгандын азайтып көмүртө кошкуч кылын кое берүүнү төмөндөтүп, аба сапатын жакшыртууну күчтүү таянч менен камдады. Ошону менен бирге Шинжаң электрин сыртка жеткирүү, жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу кесиптерди өнүгүүгө баштап, тике баштаган байланыштуу каржы салуу 100 миллиард йондон ашып, 28 миң жумуш орнун көбөйтүп ар жылы Шинжаң GDP'син 13 миллиард йон артууга баштап, райондун шайкештүү өнүгүүсүнө өбөлгө болду.
0: 5-нчи айдын 25-нчи күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы арыштап баштаган 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгили желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 3-нчү майданын өткөрүп, Санжы Куйзу автоном областынын 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика, коом өнүгү нишаны жана түйүндүү милдеттерин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Гауманхуй, практикант кабарчы Лоңшоумиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл Санжы областынын экономика коом өнүгүүсүнүн негиздүү болжол нишаны болсо, райондун өндүрүш жалпы наркын 6.5% айланасында арттыруу. Туруктуу мүлккө каржы салууну 12% жогору арттыруу. Көлөмдөн жогору өнөр жайдын арткан наркын 10% айланасында арттыруу. Санжы областык парткомдун орун басары Шужесе, област башчысы Жаң Мин, Санжы областынын кесип негизи мыкты, өнөр жай экономикасы Шинжаң боюнча алдыда жүрүп жатканын, 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Санжы областы замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун күчөтүп, 3-100 миллиард даражалуу, 6-10 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиш

көмір қыме өнер жай, түсті металл сияқты кесіп жана жашыл электр, жашыл су тек біргіп өнігісін түртмектіп, көмірден жасалған газ, көмірден жасалған алкен сияқты 5-10 миллиард даражалу жана 100-ден ашуын 1 миллиард даражалудан жоғыру түйінді түрі құрылыштарын башымдатып, алюмин тибиндеги материал органик кремний сыяктуу төмөнкү агындагы кесип желесинин иштиктүү узартып, төмөн мейкиндик экономикасы, суутек энергиясы сыяктуу келечек кесиптерин алдын көрүп жайгаштырып, кесип желесин орто жогору даражага карай бачым арыштоосун түртмөктөп, 400-дөн ашуун керхананын акыл жөндөмдүүдөн санарыптешүүгө карай бурулуп, торлошуусун түртмөктөп, санарыптештирүү жана акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу 1000-100 кесипке кубат ыгарып, 1000-түмөндөгөн үй бүлөлөр тейлөө жүргүзөбүз. Санжы обласы болсо айыл чарба боюнча чоң облас болуп, заманбап айыл чарбасы Шинжан боюнча алдыңкы катарда жүрүп жатат. 2025 жылы Санжы обласынан биринчи кесип жалпы өндүрүш наркы 28 миллиард 800 миллион юан, артуу тездиги 6.3%. Шинжан боюнча экинчи орунда турду. Күзгү буудайдын 100 000, 10 000, 100 000 молук бирдик түшүмү бүт Шинжанда рекорд жаңылап, пактанын моовашындык түшүмү 487.3 килограммга жетти. Санжы обласынын орун басары облас башчысы Вуляң 15-5 жылдык жоспор мезгилинде санарыптуу айдоо, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич, акли директүү бакмачылык сыяктуу бир түркүм колдонуу көрүнүшүн бачым жайылтып, аштык пахта бирдик түшүмүн былтыркы негизде дагы жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Аштык пахта бирдик түшүмүн былтыркы 5% жогорулаган негизде дагы 3% жогорулатууну түртмөктөп, пактаны 500 килограммдык айдоого арыштатып, облас боюнча жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатып, ары акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштырууну жайылтып, дыйкан түтүндөрдүн моо башындык өздүк нарк үнөмдөө берекетин 600 юандан 800 юанга арттырып, буудайга иш кошуу, жеп ирүү, мөмө жашылча суусундук материалы, биозаттан кант жасо, эттен жасалган түшүмдөргө иш кошуу сыяктуу түрлөрдү куруп чыгып, өндүрүшкө кириштирип, облас даражалуудан жок.

0: чегине кепилдик кылуу мүнөзүндөгү эл турмушу курулуштарына уландуу күч жумшай турганын билдирип мындай деди. Быйыл жаңы бир айлампалуу эл турмушу курулуштарын уландуу жолго коебуз. Мында 10 жактагы 34 элге нарп жеткирүү чыныгы иштери бар. Калыктын күткөн ишин өкмөттүн иштеген ишине чыныгы айландырып, карапайым элге өзгөрүүнү көрсөтүп, чыныгы нарпка ээ кылабыз.
1: Кечө 5-нче айдын 26-нчы күнү автоном райондогу 14-нчү кезектеги философия коомдук илимдери сыйлыгы даңктап сыйлоо жыйыны үрүмчүдө ачылды. Станциябыз кабарчысы Лияндын кабарын угасыздар. Бул кезектүү баалоо туңгуш жолу коомдук илимдерди жалпылаштыруу жетишкендиги менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин чөлкөмгө киргизип, баалоо санында дагы жаңы бийиктикти жаратып, каттоо аянты менен жалпытулку сапаты көрүнүктүү жогорулаган. Сыйлыкка ээ болуу жетишкендиктери жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы, жоңку улут ортоктулукту таанымын бекем уютуу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орчундун негизги темаларга бекем кадалып, бир түркүм назария тереңдиги менен иш жүзүнөн өткөрүүнүн аркына ээ жогору сапаттуу изилдөө жетишкендиктери чыга келип, асыл чыгармаларга токтобой чыгып туруу, мыкты ишмерлер жарыша өсүп жетилүү, коомдук илимдер иштери дүркүрөп алга илгерилген жакшы өнүгүү турпаты көрүлдү. Коомдук илимдер жетишкендиги боюнча биринчи даражалуу сыйлыктын ээси Шыханзы Даачус экономика жана башкаруу шөөнүнүн профессору Ван Ли кабарчыга мындай деди. Мен бул жолу сыйлыкка ээ болгон жетишкендигим мамлекеттин жибек жолу экономикалык ага курулушунун оорчундуу ажатын бекем кармап, Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттеринин өндүрүш курбаты кызматташтык маселесин үрлөп, ички айлануу жүйөсү менен түйүндү сала теймасын терең анализ дедим. Таалайыма жараша мамлекеттин коомдук илимдери кору түрүнүн каржылай жардамына дагы ээ болдум. Мандын аркы кызматтарда изилдөө отрядыбыз назарыяда жаңылык жаратууну сызыл бекем кайтарып, экономика илимин изилдөөнү Шинжаңдын өнүгүү иш жүзүмдүүлүгүнө тыгыз бирлештиребиз. Экономика илими, жогорапия экономика илими назар чөлкөмү, саясий экономика илими ой жүгүртүүсү менен эл аралык экономика илими түзүлүшүн жууруп өтүштүрүп, жаңы доор өнүгүү ири кырдаалын бекем кармап көптүрдүү көрүү туруусунан Шинжаңдын экономика өнүгүү тамыры менен мыйзамын чечмелейбиз. Бул кезектүү баалап суйлоо жалпы кабылдаган өтүнүч кылган жетишкендик 887 түрү болуп, эң акырында Шинжаңдын кыскача жергиликтүү тарыхы сыяктуу 158 түрү жетишкендик коомдук илимдер жетишкендиги сыйлыгына ээ болду. Айдар Мыркамал катарлуу 10 киши коомдук илимдер ишмерлер сыйлыгына ээ болду. Коомдук илимдер ишмерлери сыйлыгынын чыгаан адиси Шинжаңда ашуу жөнгү тил адабия шөөнүн профессору Айдар Мыркамал узун жыл Турпан байыркы китептери жазма булактарын изилдөө менен алып урушкан. Ал мындай билдирди: мен бул ардакты эселеп кадырлайм. Мындай көп изилденбей турган илимди тереңде иштөөгө батыл болуп, негизги изилдөөнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, ар улуттун кенен карым каттоо алмаштыруу жуурулушуу аңгемелерин чымыркана казып ириэттеп, илимий мыкты чыгармаларды көптөп чыгарып, кийинки запас ишмерлерди чымырканып жетиштирип, көп изилденбей турган илимди көптөп изилдеп, мүлдө үзүлтүп койбойбуз.
0: 5-айдын 25-чү күнү Жүрмө идея саясий сабагы партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны рухун негизги тема кылган үгүт лекция атайын майдан кыймыл үрүмчү маданият борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарына көңүл буруңуздар. Кыймыл үлгүлөр лекция сүйлөө адистер ортоктошуу формасында назария руху менен айланадагы үлгүлөрдүн күрөшүү кечирмиштерин өз ара бириктирип, нак майданда 200-дөн ашуун көрөрмөнгө чөкмө ыңгайдакы жылуу мээримге толгон идея саясий тарбия сабагын сүйлөп, партиянын 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны рухун кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырып тамыр тарткызууну чыныгы түртмөктөдү. Кыймыл нак майданында Шинжаң үлгүлөрү доор жаңы кишилердин наамына ээ болуучу 9-нчы кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсүнө атын атоо сыйлыгына татыктуу болгон Салыкжан Эмин, 11-нчи түркүмдөгү мамлекеттик кызмат ордундагы Лейфаңдан үйрөнүү боюнча үлгүлүү коллектив, Жүнгө темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги үрүмчү пунктинин жүргүнчү ташымал цехи Тяншан Каргалдагы атындагы тейлөө отрядынын башчысы Гүлүстан Жубасбек. Мамлекеттик эң сүйүктүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу, Шинжаң жаратылыштык илимдер шояна энергия химия өнөр, Шинжаңдык саякатка жол баштоочу Делнур Турсунжан катар менен сахнага чыгып, өзүндүк кызмат ордуна жана кишилик жашоо кечирмиши тургусунан чек ара районго терең тамыр тартып, кызмат аткарып салым кошкондогу, журтту сүйүп, күрөшкөн аңгемелерин чын ыкластуу баяндап, карапайым жумуш ордунда бекем туруусу аркылуу алгачкы мүдө, ыйык милдетин түшүндүрүп, нак майдандагы ар бир көрөрмөндү терең таасирлендирип, көпчүлүктө мурат ишеничти бекемдеп, мамлекет мээримин жүрөгүнө терең уялатып, доор ыйык милдетин батыл аркылоого жетектеди. Делнур Отурс

0: Жан мындай деди. Мен банкун болууну ойлоп көрбөгөмүн. Тек өз кызматымды жакшы иштөөнү гана ойлойм. Көпчүлүккө Шинжаңдын кызуу маанайын сезиндирип, көпчүлүккө биздин Шинжаңдын эң чыныгы кебетесин көрсөтүүнү ойлойм. Мен сабакташтардын мага окшобосо да, өздөрүнүн аркасында жүрттү үгүттөп, өздөрүнүн ыкымы менен бул топуракты кызуу сүйүүсүн үмүт кылам. Ар бир карапайым чын ыкластуу үлгүлөрдүн аңгемелери нак майдандагы жаштар өспүрүмдөрдү терең таасиратка ээ кылып, эселеп толкундатты. Үрүмчү шаардык кесиптик орто даражалуу кесиптер мектебинин окуучусу Райхан Курбан мындай деди. Мен жалпы жыйындын руху Салыкчан Байкенин 16 жыл мамлекет туусун чыгарганына жазылганын. Чек ара районго терең тамыр тарткан күрөшүүчүлөрдүн кадамына катылганын сезип жеттим. Мындай жүрөктү термелткен таасирленүү өткөн ар кандай бир кездекиге салыштырганда мага назариянын жылуулугун, ишенимди көрө алууну сезиндирди.
1: 5-нчи айдын 30-нчу күнү 10-нчу чолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү. Кечөө 5-нчи айдын 26-нчу күнү 15-нчи 5 жылдык жоспордо Чымыркан Малга илгерилип илим техника жаңы баракчасын жазалы негизги темасындагы 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Эми станциябызга барчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздар. Каймыл нак майданында илимпоздор руху драмасы Таенемдин күндөлүгүндө кар талгымуун илимпоздордун алгачкы ысымын жашырып, ата мекен үчүн өзүн арнаган таасирдүү иш издерин кайрадан көз алдына келтирди. Нак майданда айыл шаарчыдагы илим жалпылаштыруу сарайы менен байланыш жасап, илим жалпылаштыруу базасынын айыл кыштактарда терең тамыр тарткан курулуш берекетин көрсөттү. Негизги катмардан келген илим жалпылаштыруучу эне өкүлдөрү сахнага чыгып, илим аркылуу үй үстүн азыктандырып, калыкты илим үйрөнүү, илимден пайдаланууга баштаган. Көңүл жылы таарылуу аңгемелерин баяндашты. Көктө койгодандын илим жалпылаштыруучу эне өкүлү Тен Шаочин мындай деди. Биздин көктө койгоданыбыздын айыл кыштактарында малчылыктын түзгөн салыштырмасы бир кыйла жогору. Короо жай экономикасы жагы абдан алсыз. Айрыкча картаңдар жана аялдардын киреше жаратуу жолу абдан тар. Бизге окшош илим жалпылаштыруучу энелер илим техника жагынан жетектөөбүздө, алар короо жайына мөмө жашылча өстүрүп, келечеси жогорулаган сайын бактылуу турмуш өткөрүштү. Шинжаң илим техника сарайы, шаттыкка толгон илим апталыгы, илим агартуу байлыгы базары ошол күнү окшош шаарымда ачып жиберилди. Ар күнү убакыт бөлүккө бөлүп, илим тажрыйбасы сонору, илим жалпылаштыруу драмасын коюу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрдү алып барып, ара кечки майданын ачып, чөкмөн кайдакы кечки илим жалпылаштыруу туюнусун жараткан. Каймыл 6-нчы айдын 1-нчи күнүнө чейин жалганат. Автоном райондук илим техника коому үгүт маданият бөлүмүнүн башчысы Ван Тинг бул жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү желелеш кыймылы Бүт Шинжаң чөлкөмүндө биргелешип, көп түйүндө тең чечек ачууну ишке ашырып, Бүт Шинжаңдын 14 аймак область шаарлары миңден ашуун түрдөгү формасы көптүрдүү, мазмуну мол илим жалпылаштыруу кыймылын алып чыга турганын тааныштырып мындай деди. Айыл кыштактардагы илим жалпылаштыруу сарайынын мектеп бакчасы илим техника майрамына чейин, айдоо баштарындагы дыйканчылык техникасы курсунан илим техника сарайындагы илим базарына чейин, эң асыл сапаттуу илим жалпылаштыруу байлыгын калктын эшик алдына чейин жеткирип, бүт коомчулукта илимди аздектеген, жаңылык жаратууну урматтаган коюу маанайды жаратабыз. Кийинки карамда биз дагы эң кооз илим техника кызматкерлерин негизги катмарга барып кыдырып лекция сүйлөөгө уюмдаштырып, үлгүнүн күчү аркылуу ан сайын көп кишилерди илим техникада жаңылык жаратуу иштерин ат салууга шыктандырып, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.
0: 5-нчи айдын 25-нчи күнү 22-нчи кезекте Жунго Шенжин эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү жеңиштүү акырлашты. Көргөзмө жээнинин тааныштыруусу, түрлөргө кол коюшу, маданият көргөзмөсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Шинжаңдын маданият саякатынын жоорулушуп өнүгүү жетишкендиктерин жан жактылуу көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжаңдан көргөзмөгө катышкан 55 орундун 6000ден ашуун көргөзмө буюму чордондо жарык көрүп, көргөзмө буюмдары басма, маданият мурастары, адабият көркөмөнөр, чуурулушкан маалымат аралжылары, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, чүйгүн даам сыяктуу түрлөрдү камтып, көптөгөн көрөрмөндөрдү жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди келип көрүп сүйлөшүүгө эликтирди. Хэбэй Чыңдыдан көргөзмөгө катышкан соодагер Хан Цыяң мындай деди. Шинжаңдын чүйгүн даамдары аябай даңктуу, көрүнүшү аябай жакшы, Шинжаңдын тартуу күчүн сезиндик, кийинче сөзсүз Шинжаңга барам. Үрүмчү шаары Шинжаң ичиндеги көптөгөн карханалар менен колгармашып, Бейжин, Шанхай, Шанши сыяктуу жерлерден келген каржы салуучу жактар менен кызматташууда бирдейликке келип, алты түйүндүү маданий саякат түрүнө жеңиштүү кол коюшуп, жалпы кол коюшкан сомма 3 миллиард 590 миллион юанга жетти. Үрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы үгүттөп жайылтуу жана тышкы алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы Хайен тааныштырып мындай деди. Кол коюшкан түрлөрдүн мазмуну соода, көчө району, маданият саякат бакча району, дагы жогору даражалуу конок сарай, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы сыяктуу көптөгөн саланы каптап, кесипти жоролуштурууга баштайт. Шэньчжэн маданият кесип соода көргөзмөсүнөн турган бул мамлекет даражалуу маданият алмаштыруу өрүшүнө сөөнүп, Шинжаң маданият артыкчылыгынан кесип аракет энергиясына карай бурулууну тез түртмөктөп, жер-жерлерден маданият саякат байлыгын өз ара туташтыруу менен кесип кызматташуусун тереңдештирди. Көнлөн Юсу илим техника маданият чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лиан Вэн Жуан мындай деди. Бул жолу Хотендин акак ташын жана Көнлөн тоосунун кен рудаларын алып келдик. Дагы ушул алтын кен рудасынан күйдүрүп чыккан карапа идиштери бар. Ансайын көп кишилерге Көнлөндү түшүндүрүп, түшүмдөрдү Орто Азия базарына, Европа базарына бет алуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу.
1: Кечөө 5-айдын 26-чы күнү жүнгү Шинжаң Кыргызстан каржы салуу жана импорт-экспорт соодасын чиркештирүү жыйыны Үрүмчүдө өттү. Эми станциябызга барчысы Ливидин кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймыл Кыргызстандын өкмөт аппараты соода өнөржай жана 30 канча карахана өкүлүн Шинжаңга келип көздөн көчүрүп алмаштырууга сунуштаган. Ошону менен бирге Шинжаңдан 110 ашуун асыл сапаттуу карахананы жыйынга катышууга бирөнчө жоспорлоп уюмдаштырып, жөнгү Кыргызстан эки тарапка жогору берекеттүү нактылуу төп чиркештирүү өрүшүн курду. Чиркештирүү жыйынында автоном райондун байланыштуу тармактары, карханалар Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби, тышкы соода, соода, зат жүгүртүү жана 9-чу кезекти жөнгү Азия Европа көргөзмөсүнө байланыштуу абалдарды түйүндү тааныштырды. Жөнгү Кыргызстан эки тарап карханалары энергия, химия өнөржайы, соода, зат жүгүртүү, жасоочулук, дыйканчылык, малчылык, курулуш материалдары, тейлөө кесиби сыяктуу мазмундарды мээрчиктей чиркештирип сүйлөшүштү. Шинжаң, Жиншиң, Хунчао айларалык зат жүгүртүү соода чектүү шериктигинин орун басары башкы иш белгилөөчүсү Ха Чүнгүн шерикти Кыргызстандын көптөгөн соода зат жүгүртүү карханалары менен сүйлөшүп чиркештиргенин тааныштырып мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки мамлекеттин экономика соода кызматташтыгы жатайы бай күчтүү. Жыйында мурда көптөгөн карханалар биз менен байланышып, бул жолку чиркештирүү жыйынында биз менен чиркештирип сүйлөшүүнү үмүт кылышты. Кыргызстан тарап карханалары жергиликтен кампады сактоо, зат жүгүртүү жабдуулары тартыштыгы боюнча кээ бир түрлөр боюнча биз менен кызматташууга жатып бар экенин ортого коюшту. Бул жолку чиркештирүү жыйынын Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому менен Кыргызстан мамлекеттик соода өнөржай коому чогуу баш болуп өткөрдү. Чиркештирүү жыйынынан кийин Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому дагы Шинжаңдын өзгөчө кесип өнүгүүсүн мээрчиктей, Кыргызстан өкүлдөр тобун Үрүмчү шаарындагы байланыштуу карханаларды экскурсиялап көздөн көчүрүүгө уюмдаштырган. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басары коом башчысы Ли Утың мындай деди. Шинжаң сооданы илгери сүрүү коому Орто Азия экономика соода кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, ички сырткы соода оборот жолун шыдырлаштырбаган сайын көп Шинжаң карханаларын сыртка чыгып Орто Азия базарын кеңиртүүсүн колдоп, ал сайын көп Орто Азия карханаларын сунуштап киргизип өнүгүү оңтунан чогуу баарланууга иликтирип, ажат камдоо байлыгын төп шайкештирип, кесип кызматташтык шайкешүү түйүнүн терең казып, эки тараптын импорт экспорт соодасын ан сайын чоң эпкинде кеңири өнүктүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруунун тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, 2026-жылдан 2028-жылга чейинки Шинжаңдын пактасынан ар тоннасынын шам баасын 18600 юан деп бекитти. Кулактандырууда жакынкы жылдардан берки Шинжаңдын пакта өндүрүш абалын жана жергиликтүү суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын биргелки пландап ойлошуп, Шинжаң пактасына туруктуу түшүм мөлчөрү 5 миллион 100 миң тонна боюнча жардам берилери айкындаштырылды.
1: 18-чи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велоспорт жарышы 5-айдын 25-чи күнү аякташты. Бул кезектүү жарыш 6 жарыш бөлүгү боюнча долбоорлонуп, жалпы жарыш аралыгы 529 км болгон. Жарыш узундугу жарыш аралык саны бирдей эле кезектер боюнча эңди жараткан.
0: Жакында Кабак ооданы 160 миң дайра лото балыгы, ичке кабырчыктуу куйюу, Түндүк муз океаны хуйюсу сыяктуу жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп, Кабат айрасы суу районуна кое берди. Жакынкы жылдардан бери жергилик балык түрүн көбөйтүп кое берүү кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, жалпы кое бергени 500 000 чабактан ашуун жергиликтүү балык чабагы болгон. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 5-6 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 балга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 11-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Мамбет Турду Апыш, Бегмат Акмат. Дикторлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Гүлкада Акын. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамбетимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлы телинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү каармандар, жагымдырлардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотолу. Анда ардактуу каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

сүйіктуу агармандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткаруусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казакчарды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берин Алпарга мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбат угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эми берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишенчке толуп, түшүмдөрүн Булут терминалы базарына салды. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Семеттин тоок бий жашоосу. Саякат түшүмдөрү менен камдоо моолуктурулуп, ар кайсы жерлер саякатчыларды чери жазылгыдай ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жакынкы жылдардан бери Тарбагатай аймагы саясат аркылуу күч кошо, илим техника аркылуу колдоо, үч кесипте жорулуш турну тутка кылып, заманбап малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүсүн доор малчысы ырын жаңыртты. Бүгүнкү айлыгыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Тарбагатай аймагынын малчылык түшүмдөрүндө бакмачылык, иш кошуу, сатуудан турган бүт кесип желесинин жорулуш маанисин кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз.

Алды менен бакмачылык жолундагы малчылыкка катышты тогуз тароолу саясат чарасы аркылуу негизге кепелеттендирүү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Чөйчөк шаары малчылык кесиби абзелдигин такаанчыктап, автоном районубуздун союз уй, союз кой ошондой эле сүт кесибинин өнүгүсүн туруктуулаштырууга катыштуу малчылыкка катыштуу тогуз тароолу саясат чарасын төп түзөлөштүрүп, бакмачылык баштамчы керканаларын өнүктүрүүнү колдоп, сүт кайнарына иш кошуу. Өндүрүшкө чейин болгон бүтчелелүү жабык алкалуу кепелетин ишке ашырып, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолу, өздүк наркы, каржысы сыяктуу жактардагы кыйын маселелерин чечип, бакмачылык түтүндөрүнүн кабатырын түгөтүп, батыл өнүгүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, малчылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну төрттөктөдү. Чөйчөк шаары Эмил айылындагы быйыл 45 жаштагы бакмачы түтүн Хужин Йоң мурда сатуу жолу туруктуу болбостуктан кам санагандыктан бакмачылык көлөмүн тизгиндөгө аргасыз болгон. Сатуу жолун табуу үчүн дайыма сыртта жүгүрүп жүрүчү. Дагы да дайым баа түшүдөй кыйынчылыкка туш келгендиктен шашылыччылык ичинде жүрсө дагы көп киреше жарата албаган эле. Бакмачылык керканасы Шинжаң Гуаньюан малчылыгы эшик алдында орно чогалгандан кийин бардык иште бурулуш болду. Керхана эшик алдына келип сатып алып, нак майданда эсеп бууду. Анын үстүнө сатып алуу баасы базар баасынан жогору болгондуктан ал толук кадыржан болду. Хужин Йоң мындай деди. Илгери тойуттун баасы жогорулап, карыз акча алуунун кыйындашып кетүүсүнөн кабатырланып, азыр малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чара болгондуктан көңүлүм кыйла кадыржан болду. Малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасында малчылык кесибине деген толуктама жардам акчасы эпкини дагы да зоройтулуп, малчылык кесиби карыз акча алуудагы делгер колдоо түрүндөгү кесиптер катарына киргизилип, силос карыз акчасы, тирүү малды күрөөгө коюп карыз алуу сыяктуу түшүмдөрдө жаңылык жаратылып, малчылык кесибинин өнүгүсүн күчтүү колдогон. Ал шашылыш толуктама жардам акча өтүнүчүн сунуп жаткан болуп, тоют толуктама жардам акчасы саясаты болгондуктан бакмачылык өздүк наркы төмөндөп, бакмачылык басымы жеңилдеп, ошондой эле бакмачылык ишеними арткан. Кам кайгыдан арылгандан кийин Хужин Йоң чечкиндүүлүк менен бакмачылык көлөмүн кеңейтип, эки жылда куюу ою бакмачылык ченемин бир каттап, кирешесин туруктуу арттырды. Бүгүнкү күндө анын үй бүлөсү машина сатып алып, күндөрү дууманга балкып, кийим кечек, азык түлүк жана суу сундуктан кам санабады. Хужин Йоң азыркы турмушунан аябай ыраазы. Ошондой эле келечектеги бакмачылык жолуна салыштырмалуу ишеничке толгондуктан бүт ынтасы менен күндөрүн дагы да үмүттүү өткөрүүнү ойлоду. Азыр Тарбагатай аймагы жогоруга сунган малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасы боюнча биринчи түркүмдөгү 32 миллион 610 миң юандан ашуун саясат толуктама жардам акчасы каржысы толук түзөлөшүп, каржы тездикте кесип энергиясына айланды. Статистика кылынуусунча азырга чейин Тарбагатай аймагында багылып жаткан негизги малдардын коро калдыгы 3 миллион 532 800 жетип, балтыркы окшош мезгилдекиден 6.80% артты. Саясат күчү тикелей түрдө бакмачылардын тобун кеңейтүүдөгү аракеттендиргич күчүнө айланды.

Эми Тарбагатай аймагынын малчылык кесибинин кантип чийки материал сатуудан сапаттуу, даңктуу марке сатууга бет алганы жөнүндө айтып беребиз. Чөйчөк шаары баштамчы кереханаларда жетекчи кылып, жаңы өнүгү кезметин бекем кармап, малчылык кесибинин чийки зат менен камдоодон ичке иш кошуу, даңктуу марке тижаратына өзгөрүшүн илгери сүрүп, кесип желесин орундаштыруу жана ичке жүзүлөштүрүү аркылуу сапаттуу малчылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын эсселеп арттырды. Эгер саясат жакшы багууга кепилети кылды делсе, анда баштамчы кереханалардын ичке терең иш кошуусу жакшы сатуудагы оору түйүнүн чечти. Чөйчөк шаарында Шинжаң Тянрүй дыйканчылык малчылык, Шинжаң Гуаньян малчылыгы өкүлдүгүндөгү бир түркүм баштамчы кереханалар өнөржөй даражалуу ичке жүзүлөштүрүүсү аркылуу жакшы сапаттуу малчылык түшүмдөрүн алгачкы наамы менен сыртка ташуу тарыхына кош айтып, наркын эсселеп арттырууну ишке ашырды. Шинжаң Гуаньян малчылыгынын замандашкан сехинде союу, ичке бөлүштүрүү, ичке иш кошуу өндүрүш линиясы тездикте айланып жатты. Жалпы 156 миллион юан каржы салынган суук желеси мал иш кошуу түрү бул жерди күнүнө 2000 кой, 200 уй союу өндүрүш жөндөмүнө ээ кылды. Азыр кереханынын ичке иш кошуу сехинде 7 кесиптик өндүрүш линиясы бар. Түшүм линиясы мол, көп кайнарлуу болуп, вензе, шау, сору, уйети кошулган каттама, уйети шорпосу сыяктуу түрдүү түшүмдөрдү камтып, окшош болбогон керектөө көрүнүшү, керектөө көрүнүштөрүнүн муктажын канааттандырат. Шериктик базарга салган жалпакталган уйети, сүрдөтүлгөн жылкети, шталган чучук, кургатылган семиз уйети сыяктуу канча 10 түрдүү түшүмгө жөрөлгөн өнөр менен заманбап саламаттык түшүнүгү жоорулуп, базарда өтүмдүү болду. Шинжаң Гуаньян малчылык чектүү шериктигинин орун басары баш директору Яң Тау тааныштырып мындай деди. Биз эми жалаң гана эс сатпайбыз. Мүмкүн абзел табигый малчылык майданына таянып, район өлчөм маркесин жаратып, марке аркылуу күч берип тейлөөсүн жакшыртабыз, күчөйтөбүз. Бул шериктик булут кампасы муздак желеси мал системасына таянып, Тарбагатайдын органик уй кой этин бүт мамлекеттин тамак үстөлүнө чыгарууга күч чыгарып жатат. Ошону менен бирге Шинжаң Тянрүй дыйканчылык малчылык тобу жүгөр айдоо, тоютка иш кошуудан насылдуу кой көбөйтү. Союп сатууга чейин болгон жабык алкалуу бүт кесип желесин жаратты. Шериктик кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу кереханы айландагы дыйкандардын жүгөр айдап кирешесин ашыруусуна түрткү болуп эле калбай, эт кайнарынын сапатын кайнарынан тизгиндеди. Бул түрдө атыздан тамак үстөлүнө чейин болгон бүт барышын тизгиндөө азык түлүк коопсуздугун дагы да жакшы кепелетке ээ кылды. Ошондой эле чөйчөк малчылык түшүмдөрүнүн даңктуу марке кошулма наркын зор даражада арттырды. Эми соңунда Тарбагатай аймагынын электрондук соода аркылуу мал чарбачылык өнүгүсүнө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Чагантокой ооданындагы Шинжаң барлык тандап сатуу электрондук соода базасында ошол жердеги интернет алып баруучулары тордосторго Тарбагатайдын бир гүл бир кой өзгөчө түшүмүн, дагы да түсү тунук, зараңза майы жана эти даамдуу башпай кой этин кызуу тааныштырып жатты. 800 чарчы метр келе турган түз баян менен интернет алып баруучуларын тарбиялоо бир толкулаштырылган бул база 2025 жылы 4 айда чыныгы тижарат баштап, бүгүнкү күндө Тарбагатайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн интернетке чыгаруудагы жакшы жардамчысына айланды. База жооптусу Ли Мэй тааныштырып мындай деди. База Шаудан Шуджи сыяктуу ошол жердеги жергиликтүү Ван Хоңдорду жетиштирди. Жалпы 540 канча майдан түз баян көрсөтүп, 1308 видео иштеп, коюлуу ченемин 15 миллион иреттен ашырдык. Сатылган айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү 30 миңден ашып, Тарбагатайдын жакшы заттарын бүт мамлекетке бет алдырып, айыл кыштактарды гүлдөндүргө сан арыптуу аракеттендиргич күч коштук. Электрондук соода жакшы сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн тордо сатуу жолун шадырлаштырып эле калбай, дагы да маңыздуусу
тымызын таасир көрсөтүп дыйкан малчылардын ой өрүшү аргасын өзгөрттү. Эгинчилик терминалында Шин Таа тобунун санарыптуу жүгөрү өрүшү чөнтөк телефонду жаңы дыйканчылык шайманына айландырды. Дыйкандар бармагын мыдыратып эле айыл чарба машиналарын алдын келишүү, учкучусуз учак аркылуу өсүмдүк асыроо жана карызакча өтүнүш кылууну бүтүрө алат. Бул түрдө сандуу маалыматты жүгүртүү замандашкан эгинчилик, бакмачылык үлгүсү терминалындагы электрондук соодада түз баянда сатуу менен баштан акыр шайкешип, кемелдүү болгон санарыптуу айыл чарба экологиясын калыптандырды. Тарбагатай аймагы жайлоодо бакмачылыкты көлөмдөштүрүүдөн тартып, цехтеги ички айрууга чейин, дагы да түз баян үйүндөгү булут терминалында буйрутма берип, саясат аркылуу коргоо, баштамчы болуп жетектөө жана санарыптуу үч берүү, күч берүү аркылуу малчылык кесибин жеке күрөш кыла турган жөрөлгөлүү үлгү менен түгөлдөй кош айткызды. Кесиптер гүлдөнгөн, дыйкан малчылардын кирешеси ашкан заманбап малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү, ормо сүрөтү акырындык менен ачылууда.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишеничке толуп, түшүмдөрүн Булут терминалында базарга салганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Керәйгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бешигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бийи жашоосун айтып беребиз.

Екі иіні тұрвілі қысылып, мойыны чұқыл созылып, екі көзі чоң ашылды. 68 жаштағы Мухаммед Семет Рапиция залында ұшындай тұрпатын көрсеткенде сахнасындағы кішілер қороздордың соғыша баштарын біледі. Чынығы қороз болбаса да бір оғаның бұл жанды жашу күші қороз қиқырғанда да жаңырық туып болушы. Бұл жыл башында бір өмір айбынат еліктеме бейін билеген бұл мұраскер 6-шы түркімдегі автоном район даражалы заттығы мес мәдениет мұрастарының өкілді мұраскері болып таңдалды. Ал тоқ бие, жылқы бие, төө биенің бардығына чебер болса да бирок дагы эле тоок биин эң жакшы бийлейт. Тоок бие, жылкы бие, төө бие дегендей айванат электеме бие коомулдагы узун тарка ээ жөрөлгөлү элдик бии формасы. Ага мураскердик кылып, өнүктүрү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыр жергиликтин маданият абалы жана көркөм өнөр чыгарма руху көрүнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кече, сахна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайым үй бүлөдөкүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат. Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөбөйт. Ал мындай деди. Тоок бийинде негизинен короздун мекиян менен чың көңүл ынтымакташып урпак калтырып жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийде артисттер башына модель тагып үстүнө тоок бийи бийлеп турган сахна кийимдерин кийет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып бирде солго бирде оңго карап мекиян жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бийбилеп тоок тобунун бирдей ынтымакташып бүркүттүн сокусунан кыраакы болгон жанды көрүнүшүн чагылдырат.

Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди. Тоок бийин омурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайым иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу. Оң билегин көтөрүп бир титиретип билегинин аракеттендирип, кудум короздой рохун оргутуп, түстү саң оорлорун мактанат. Кош канат кагуудагы жөндөм дагы көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарат. Ал түгүл чаң тозоңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргак акырын тездейт. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир де төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капсыздан алдына ийилип кадамдары ичкелешип, тездешип, моюнну созула баштайт. Эң кызыктуусу короздун мекиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып көзүн кысып, канатын кагып айланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсыз тынып жатканы, ошондой эле ага жагымсынып жатканы дагы чыгып турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахнасында күлкү доош үзүлбөйт. Мухаммед мындай деди. Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутко жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Тоок бийинде көңүл бура турган иштери муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубулашуу дагы ар кызыктуу, ары күлкүлүү акырласа да болот. Сахнадагы бийчилер жай баракат бийлеп, көрөрмөндөр дагы чери жазылат. Мухаммед Короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүнүн үйрөнгөн, кийин карт көркөм өнөрчүлүгүн көз өткөндөн кийин жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал коомол мукамына мураскердик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттарды эликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Коомул шаардык саттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басары мудуру К.Ю.Мий мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Коомул шаары айбанат эликтеме бийин Коомул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына коюшту. Заттык эмес маданият мурастары керканаларына таянып, мураскердик кырчууларды бир чама маңыздуу оюн коюу сексине ээ кылды. Саякаттын дуумандуу мезгили Алтын Байыркы көчөсү, заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюунун ак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бардык эле жерде учуратууга болот.

Ардактуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бий кишилик жашоосун айтып бердик.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жаңы бир кезектүү 100 миллиард жыл аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетинин орундаштырма талабын изчилдештирүү, жүзөлөштүрүү, дыйканчылык майдандарынын бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу жана ошол жердин аштык, май, дан эгиндеринин түшүмүн текши ашырууга түрткү болуусун бүт штаттуу илгери сүрүү үчүн. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын Дың жер ачуу районунда кең көлөмдө жайылтып колдонууну бачымдатып илгери сүрүү жөнүндөкү кулактан дурну басып таратып. Дың жер ачуу системасында суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын кең көлөмдө жайылтып колдонууну орундаштырды. Саякаттын туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги көрүк райондору, көрүк түйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун байытып, саякатчыларды саякаттоодо дагы да мокум гана мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жакында Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасы, Жөөркайжан кыштагындагы Юмерин капчыгайында Юмерин гүл деңизин жайбаракат саякаттоо негизги темалуу маданият саякат кыймылы алып барылды. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Юмерин капчыгайынын кооз көрүнүшүнөн үзүрлөнүп эле калбай дагы ырбий номурлары, мамлекет көк ары болгон Шийчүү театры сыяктуу асыл адабият көркөмөнөр номурларынан үзүрлөндү. Кыймыл Нах майданында дагы да кагаз бат берек учуруу, сүрөткө тартып эстелик калтыруу, Жебичи сыяктуу үч чоң өзгөчө район жаратылып, саякатчылардын саякаттап ойноп туюнусу байытылды. Текез ооданындагы Тайжитен майданында ар күнү түштөн мурда саат 10:00 ашканда өткөрүлө турган 8 тамгалуу шаардын шаар дарбазасын ачуу аземи көптөгөн саякатчыларды электирди. Барабан доошуна ертип артисттер тизилип майданга чыгып, Тайжи оюну кою, бакыт тилөө сыяктуу кыймылдарды тартиптүү кулаш жайылдырганда ар кайсы жерлердеги саякатчылар керемет учурларды камера аркылуу эстелик алды. Бул мезгилде Мори ооданынын Эгинбулак айла, Йөлиңди кыштагы, Сайзыгу кыштагы сыяктуу жерлерде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар бир жагынан кооз айыл кыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнсө, дагы бир жагынан өзгөчө дыйкандар чүйгүн даамдарын татып, нукура айыл кыштак тууманын толук тоюнду.

5 айдан бери Хыжың ооданы Балгынтай шарчасындагы бийик тоодо айдалган Бейсей эң жакшы экинчилик мезгилин тосуп алды. Ошол жердеги экинчи түтүндөрү пайдалуу кызметти бекем кармап, атыз баштарында шашылыш экинчилик кылып, бир жылдык кирешесин ашыруу жаңы жолун баштады. Быйыл Балгынтай шарчасынын бийик тоодогу Бейсей экинчилик көлөмүнүн 3535 моого жетип, 6 айдын башында айдоо кызматын жалпы беткей бүтүрүп, түшүмүн 28 000 тоннадан ашыруу божомолдонууда.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүктөрлөчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздөн жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 26-чы күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 4-нчы айдын 10-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпинг Сербия зуңтуңу үчүн достук медалын ыйгаруу аземин өткөрдү.
1: 21-чи кезектүү БМВ Висак майрамы Жунго Вуши деп башталып, Ван Хунин кат жазып кутуктады.
0: Ханжың Пакистан зуңлиси менен чогу, Жунго Пакистандын дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын кутуктаган тосуп алуу чогулушуна катышты.
1: 15-чи 5 жылды баштап армалуу атайын маалымат жарыялоо жыйналышында Ляонинг Чинхайдын 15-чи 5 жыл мезгилинде жогору сапатта өнүгүүсүнүн негизги нишаны түйүндүү иш-чаралары тааныштырылды.
0: Быйыл 1-чи айдан 4-чү айгача керектөөнү жандандыруу атайы аракети терең жолу коюлуп, керектөө базарында омуктуу жүгүртүү айылненип, жаңыга алдыңкылыкка өнүгүү турпатына карай бет алды.
1: Ар кайсылар жаан чачындуу аба ырайы таасиринде дилгир тең талашып бүт күчү менен күзгү буудайларды жыйнап кургатты.
0: АКШ жак Ирандын башкарыла турган бомбо коюу берүү базасы сыяктуу нишандарга соку бергенин айтты. Иран өкүлдөр тобу Катар Дохага жетип барып, Иран АКШ ортосундагы согушту соңуна чыгаруу мүмкүндүгүн талкуулашты.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: 5-нчы айдын 25-чү күнү кеч, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Бейжин эл сарайында Сербия зуңтуңу Вучичке достук медалын ыйгаруу аземин өткөрдү. Жунго Сербия эки мамлекет туусу реттүү түзүлген эле. Арткы көрүнүшү алтын түстүү достук медалынын өрнөктөрү жаркырап нур чачып турду. Жунго эл азаттык армиясынын ардак кароолу отрядынын урмат кароолу медал ыйгаруу сексинин эки жанында урматта турду. Азем башталып, айбаттуу урмат музыкасы жаңырып, алтын түстүү чоң эшик акырын ачылып, төрага Ши Цзиньпинг жана зуңтуң Вучич чогуу чоң залга кирди. Төрага Ши Цзиньпингдин айымы Пэнг Лиюэн, зуңтуң Вучичтин айымы Тамаре кошо кирди. Бүт майдандагы сыйлуу коноктор ордунан туруп, кызуу кол чаап урмат менен карады. Ши Цзиньпинг жана Вучич медал ыйгаруу сексине чыкты. Аскер оркестр Жунхай Республикасынын мамлекеттерин аткарды.

Си Цзиньпин сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мыналарды көрсөттү. Өзүңүз Жунго-Сербия достугуна узун мезгил күч салып, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүн зор күч менен түртмөктөдүңүз. Жунго-Сербия жалпы эртке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын дилгири куруучусу жана бекем коргоочусусуз. Жунгонун өзөктүү таламына катыштуу жана көңүл бөлгөн олуттуу маселелерде өзүңүз баштан акыры Жунгого эң бекем, эң анык колдоо көрсөтүп, калың Жунго элинин урматына ээ болдуңуз. Учурда Жунго-Сербия эки мамлекеттин саясий өз ара ишенүүсү уюл таштай бекем. Нактылуу кызматташуу табылгалары кишини жалт каратат. Урпактан урпакка уланган достук эл көңүлүнөн терең орун алып, бири-бирине уланган достук кызматташтык типик түрлөрүн чогуу бардыкка келтирди. Чындык мыналарды ырастады. Жунго-Сербия эки мамлекет өз ара колдоо көрсөтүшүп, өнүгүнү чогуу жоспорлоп, кызматташып ортак жеңишке жетип, бири-бирин колдоп, эки мамлекет элине чыныгы бак жаратып, мамлекет менен мамлекеттин карым-катуу үлгүсүн тургузуп, эл аралык коомго өрнөк алууга арзыган үлгү камдады. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Достук медалы Жунхуай Республикасынын сыртка каратылган эң жогору ардак медалы. Бул медал Зунтун Учиштин Жунго-Сербия достугуна кошкон салымын жогору даражада туруктандырып эле калбай, эки мамлекет элинин жаңы доордогу Жунго-Сербия тагдырдаш ортак толкуу курулушуна болгон чын ыкластуу үмүтү жүктөлгөн. Жунго-Сербия достугу катаң сынактарды башынан өткөрүп, учурдагы эл аралык бороон чапкындуу термелүүдө ан сайын кымбат баалуулугун көрсөтүүдө. Жунго-Сербия эли өз алдынча өз билгиликке бекем умтулуп, улут оорагын бекем коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн бекем коргоп, өздөрүнүн өнүгүп гүлдөнүү жолунда токтоосуз жаңы жеңиштерди сөзсүз колго келтирет. Артынан партия жана мамлекет эмгек көрсөтүү ардагын даңктап сыйлоо кызмат комитетинин орун басары мудуру, тышкы иштер министри Ван И, Жунхуай Республикасы төрагасынын медал ыйгаруу буйругун окуду. Урмат кароолу достук медалын коргоп майданга кирди.

0: Учич рахма сөзін сүйледі. Учич мыналарды білдірді. Джунгоның маға достық медалын бергеніне рахмат. Мен Сербия мамлекет жана ел атынан бұл медалды қабылдадым. Бұл жашоомдогу ең зарыл минуттардың бірі. Бұл баарынан биік шан шөгөт. Жалаң мага гана таан эмес. Дагы Сербиянын ээлик укук, өз алдынчалыгы жана өнүгүүгө талпынуусун моюндагандык. Джунго кичик мамлекеттерди баштан бойго урматтап келет. Кыйынчылыктуу мезгилде дайыма Сербия эли менен чогултуруп, Сербиянын өнүгүүсүнө жардам берет. Джунгонун колдоп жардам бергенин түбөлүк унутпайбыз. Сербия Джунго достук иштерине уландуу күч чыгарып, Джунго менен чогуу Сербия Джунго тагдырдаш орток толкусун курууну жылыштатты. Партия жана мамлекет эмгек көрсөткөн, ардак даңкка ээ болгондорду даңктап сыйлоо кызматы комитетинин мудуру Сайчи, орун басар мудурлары Ли Ганже, Ли Хонжон, У Жонлун катарлуулар аз эмгек катышты.
1: Жыйырма биринчи кезектүү БМУ Висак майрамы 5-айдын 26-чы күнү Жүнгө Жаңсуу Вусиде башталды. ЖКП Борборлук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин куттуктоо кат жөнөтүп, БМУ Висак майрамын куттуктоо кыймылын куттуктай турганын билдирип, куттуктоо кыймылына катышкан сыйлуу коноктордон абал сурады. Ван Хунин мындай билдирди. Висак майрамы дүйнө буддисттеринин Будданын дүйнөгө келип, акыйкатты түшүнүү, нирванага жетүүсүн эскерүүчү зарыл майрам. БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши БМУ чечиминин рухун карманып, Будда дининин кайрымдуулук, тынычтык рухун таңазалап, ар кайсы мамлекет ар кайсы райондогу Будда дини саласынын досторчу алмаштыруусун илгери сүрүп, ар кайсы мамлекет элинин достугун илгери сүрүп, дүйнөнүн тынычтыгын коргоп, орток өнүгүүнү илгери сүрүүсү үчүн зарыл салым кошту. Ван Хунин мындай көрсөттү. Жүнгө өкмөтү БМУ өзү кылган эл аралык системаны, БМУ баш мыйзамы негизги максаты жана принцибин негиз кылган эл аралык байланыштын негизги өлчөмүн бекем коргоп, жер шарын жөнгө салуу системасынын ан сайын адилеттүү, ылайыктуу багытты көздөй өнүгүүсүн түрт мөктөгө күч чыгарып, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, адамзат тагдырлаш орток толкусун чогуу курат. Жакынкы жылдардан бери төрага Си Цзиньпин алдарты болуп, жер шары өнүгүү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шары жөнгө салуу демилгесин ортого коюп, башаламан чиелешкен дүйнөгө ого бетер көп туруктуулук, аныктык кошуп, жер шары мүнөздүү маселени чечүүгө Жүнгө акылы жана Жүнгө долбоорун арнады. Мындан кийин биз Жүнгө Будда дини саласынын өз алдынча өз билген, тең барабар досторчо, өз ара урматтаган негизде ар кайсы мамлекет, ар кайсы райондогу Будда дини саласындагылар менен достук алмаштырууну күчөтүп, БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши сыяктуу эл аралык Будда дини уюмунун кыймылына дилгир катышып, эл аралык диндер ара сүйлөшүүсү жана маданилик алмаштыруу өз ара өрнөк алууга кеңири катышып, Жүнгө чет эл эл достугун илгерилетип, узакы тыныч, жалпылай коопсуз, орток гүлдөнгөн, ачык жиберилген сыйымчыл, таза кооз дүйнөнү орток курууга күч кошуусун баштан бойго колдойбуз. Жыйналышка катышкан сыйлуу коноктор жана калың Будда дини саласындагы ишмерлер Будда дининин асыл жөрөлгөсүн жайылтып, дүйнө тынычтыгын коргоо, адамзат бактын күчөтүү, адамзат тагдырлаш орток толкусун курууга акыл парасат жана күч кошууңарды үмүт кылам. 21-чи кезектүү БМУ Висак майрамын БМУ Висак майрамы эл аралык кеңеши баш болуп өткөрдү. Жүнгө Будда дини коому, Жаңсы өлкөлүк Будда дини коому үстүн алып өткөрдү. БМУ Висак майрамы эл аралык кеңешинин төрагасы Фанжи, ошондой эле 67 мамлекет жана райондон келген Будда дини саласынын өкүлдөрү, адис окумуштуулар сыяктуу болжолу 1000 киши катышты.
0: 5-айдын 25-чү күнү мамлекеттин орун басар төрагасы Ханжин Бейжинде Пакистан зуңлиси Шахбаз менен Жүнгө Пакистан дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу чогулушуна чогуу катышты. Ары сөз сүйлөдү. Ханжин мындай билдирди. 2015 жылы 4-чү айда төрага Си Цзиньпин Пакистанга тарыхый мүнөздүү мамлекет иштери сапарында болгон. Ошондо Жүнгө Пакистан байланышын дайымдуу стратегиялык кызматташтык, өнүктүү байланышына көтөрүп, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө картинасыз берген. Бүгүн төрага Си Цзиньпин зуңли Шахбаз менен мол табылгалуу жолугушуу өткөрүп, эки мамлекет байланышынын өнүгүүсүнө жаңы стратегиялык жол көрсөтүү жасады. Жүнгө менен Пакистандын тоо дарыялары туташ, тагдырдаш жакшы достор. Жүнгө Пакистан жүрөлгөлүү достугун эки мамлекеттин карт бир муун жетекчилери өз колу менен жараткан. Дипломатиялык байланыш орноткон 75 жылдан бери Жүнгө Пакистан эки мамлекет баштан акыр өз ара урматташып, өз ара ишенишип, өз ара колдошуп, бир бирине жардамда болуп, окшобо түзүмдөгү окшобогон маданият акы мамлекеттердин достук карым катуусу өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүсүндөгү типик үлгүгө айланды. Ханжин мындай көрсөттү. Учурда дүйнөдөгү жүз жылдык өзгөрмөлүү кырдаал бачым күч алып, эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандашуу чиелешүүдө. Сырткы чөйрө татаалдашкан сайын Жүнгө Пакистан ошончо бекем чогуу туруу керек. Жүнгө Пакистан менен эки мамлекет жетекчилери бирдикке келген зарыл орток таанымдарды астайыл түзөлөштүрүп, дипломатиялык байланыш орноткондугунун 75 жылдыгын мөрт кылып, жаңы дордо ан сайын тыгыз болгон Жүнгө Пакистан тагдырдаш ортоок толуксун бачым куруп, эки мамлекет элине ан сайын көп бактарды алып келет. Район тынычтыгы, туруктуулугу гүлдөнүүсү үчүн күч кошууну каалайт. Шахбаз мындай билдирди. Пакистан жүнгө достугу бекем урабас, эбак мурда болбогон бийиктикке жетти. Төрага Си Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгеси дүйнөнүн тынычтыгы жана өнүгүүсүнө көрүнүктүү салымдарды кошту. Пакистан жак жүнгө келинин талыкпай чымырканы аркылуу улуу өнүгүү жетишкендиктерин колго келтиргенине ынанат. Тосуп алуу чогулушун жүнгө эли сырткы достук коому жана Пакистандын жүнгөдө туруштуу баш элчиканасы чогуу өткөрдү. Эки мамлекеттин арсалаш мэрлеринен болжолу 400 адам чогулушка катышты. Тосуп алуу жыйналышынын алдында Ханжин Шахбаз менен жолугушту. Жакында Ляонинг Чинхай айрым-айрым 15-5 жылды баштоо армалуу атайын тема маалыма жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтин 15-5 жыл жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүүнүн негизген нишан жана түйүндүү иш-чаралары сыяктууларды жалпы эткей тааныштырды. 15-5 жыл мезгилинде Ляонинг алдыңкы жасоочулукту негиз кылган заманбап чарба системасын куруу, илим техникада жаңылык жаратуу өнүмүн жалпы эткей жогорулатуу сыяктуу 6 жактагы түйүндүү бөсөлөрдү эмерчиктеп, негизги көрсөткүчтөн 28 орундаштырып, улуттуу түрдөн 430 ашууну жоспорлоп, жаңы доору чыгыш түндүктү жалпы эткей гүлдөндүрүүнү түртмөктөдү, жаңы бөсөлөрдү колго келтирип, батымдуулук менен алдыга талпынды. Биз башчы Си Цзиньпиндин Ляонингди гүлдөндүрүү өнүктүрүү жөнүндөгү зарыл сөзү жана зарыл көрсөтмөлөрү окуп башкы моюн сунуучу принцип, баш жетекчи программа кылууда бекем туруп, мамлекеттин 5 чоң коопсуздугун коргоо зарыл ыйык милдетин бекем ийгерип, жогору сапатта өнүгүүнүн башкы милдети менен жаңы өнүгүү түзүлүшүн куруу стратегиялык милдетин бекем ийгерип, жогору сапатта өнүгүү сызыл гүлдөнүүнүн жаңы жолун алды менен басып чыгууга чымырканабыз. 15-5 жыл мезгилинде Ляонинг жөрөлгөлүү чарбанын түбөзгөртүп даража жогорулатуусу жана стратегиялык жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды жетиштирип зоройтууну биргелик жоспорлоп, кеме менен деңиз курулуш жабдуулары сыяктуу 6 дүйнө даражалуу чарба тобун, электр күч жабдуусу жана жаңы энергия сыяктуу 7 мамлекет даражалуу чарба тобун жаратат. Мамлекет боюнча таасир күчүнө ээ чөлкөм илим техникасында жаңылык жаратуу борборун бүт күч менен куруп, бүт коомдун изилдеп өнүктүрүү каржысы жылда орточо 8% ашуун артат. Жогору деңгээлдүү сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, чыгыш түндүк деңиз кургактык чоң жолун жогору сапатта куруп чыгып, порт тобунун акылдуу жашылга карай даража жогорулатуусу ары мамлекет ичи сырты катуу ташмал жол линиясын тилгери кеңиртүүнү сызыл жылыштатат. Ан сайын калыс жалпылайын артуу төп күч жумшаган коомдук саясаттарды жоло коюп, журчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин кусала жакшы чечет. 15-5 жыл мезгилинде Чинхай экология маданилик жогору сапатта өнүгүү сыяктууларды мерчиктеп, бир түркүм негизги көрсөткүчтөрдү ордунаштырып, 12 жактагы түйүндүү иш чараны ордунаштырып, экология маданилиги бийиктигин ан сайын жогору өлчөмдө жаратып, дүйнө даражалуу туз көл чарба базасы, мамлекеттик таза энергия чарба бийиктиги, эл аралык экология саякат нишан жери, жашыл органик айыл чарба түшүмдөрүн чыгаруучу жерлерди бачым курат. Биз башчы Си Цзиньпиндин чын ыкластуу табыштоосун эсибизде бекем сактап, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңде өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, жоспору программа картинасын кадам сайын кооз реалдыкка айландырып, Чинхай Шизаң бөксөсү экологиясын коргоо жана жогору сапатта өнүгүүнү жылыштатууда ан сайын чоң илгерилөөлөрдү колго келтирип, жүнгөчө замандаштыруунун Чинхай баракчасын чымырканып жазабыз. Келечек 5 жылда Чинхай экология коргоону мамлекеттин чоң иши кылат. 15-5 жылдын соңунда таза энергия генераторун 150 миллион киловатттан арттырып, эсептөө күчү көлөмүн 100 000 пиплопске жеткирүүнү колго келтирип, жашыл эсептөө күчү борборунун 100% жашыл электр камдоосун ишке ашырат. Туз көлү жалпы чарба чынжыр өндүрүшүнүн аркын 100 миллиард юандан артырууну түртмөктөп, топоз сыяктуу 5 чоң 10 миллиарддык чарба тобун жетиштирет. Үч дайра башаты мамлекет бакчасын жогору сапатта жакшы куруп, Чилиэншан тоосу, Чинхай көлү мамлекет бакчасын курууну бачымдатып, үч түндүү курулушун терең жолго коюп, кооз Чинхайдын экология көрк аркын ан сайын жогорулатып, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, жүнгөчө замандаштыруунун Чинхай баракчасын чымырканып жазат.
1: Бүгүн Говьян маалымат ишканасы Говьян саясаттан мөөнөтү шыбыт берүү жыйналышын ачып, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети, агартуу министрлиги, эл иштер министрлиги, адам күчү байлыгы камсыздоо министрлиги, турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуулары дайыма туруштуу жерде негизги жалпылык телөө менен камдоону жайылтуу

0: жөндегі жолға қою пікірінің байланыш дуалдарын таныстырды. Таныстыруға қарағанда жолға қою пікірі мемлекет қатмарында алғаш жолы дайыма тұрыстыру жерде негізгі жалпылық телімінен қамдауын емешіктеп шығарылған атайын өжет. Мұнда ел жұртшылық көңіл бөлген атенесімен чоғы көшіп келген перзенттерін ағартуы тұрақ жай, қолымдық қамыстыу сияқты алты жаққа беріліп, нопысын ол тұрғызбаған дайыма тұрыстыру жансан жолыққан орындықты мәселелерді шымырқанып шешеді. Атенесімен чоғы көшіп келген перзенттер ағартусы жағында мемлекетіміз шаһарға кіріп емге қылған атенелерді ертіп келген перзенттерін білдетіп ағарту басқышында өкіметтік мектептерде оқу салыстырмасын қадам сайын жоғарылатады. Жоғарыда айтылған үй бүлелердің оқу ағарту жүгін жеңілдетеді. Тұрақ жай қамсыз жағында ансайын көп шаһарлардың тұрақты жұмыстанып, қоныстанып, нопсын ол тұрғызбаған дайыма тұрышты жансан бар үй бүлелерді жалпылық ижара үй қамсыздығына керек жүзін түртмектеді. Қоғамдық қамсыздығы, дарылу қамсыздығы жағында бөтен жерде дарылануының тіке есептен бұл қамсыздандыру чөркемін бір демші кеңіртіп, қызматшылардың дарылану қамсыздандыру түр чөркемін тағы бір демші кеңіртіп, жұмысшы қызматшылардың жекелік есебінен өлкі атап, чоғы иштетуіні ішке ашыруыны тағы бір демші түртмектеді. Хабарчының сауда іштері министрлігі білесінше биыл бірінші айдан төртінші айға керектеуіні жандандыру атайы түр әрекетін терең жолға қоюдан ұлам саясат өнімі сызыл көрініп төнді. Керектеу базар омақты жүргізіліп, жаңға алдын қылыққа қарай өнігі тұрпаты көрінді. Керектеу бұйымдарының ескісін жаңғылмаштыру жасыл ақыл жөнемді түсімдердің сатылусының бір қила тез артусын жетектеді. Сауда іштер министрге чоң санду маалыматында көрсөтүлүшүнчө төртінші айдағы түйінді өріштерді ақыл жөнемді көз айнектің сатылу сумасы 5.9 есе артып, ол фото жабдулар ақыл жөнемдүү қандағы қант құрамын өлчөгүч ошондой эле биринчи даражалы энергия өнүмдүү кир жуугучтун сатылуу сумасы бирдей эки орунду санда артты. Жаңы энергиялуу автоунаанын базарга сиңип кирүү салыштырмасы алгач жолу 60% ашты. Айылкычтак керектөөсүнүн артуусу шаар шаарчаларыныкынан тез болду. Төмөнгө түшкөн базардын көмөскө күчү жанданды. Алдыңкы төрт айда айылкычтак керектөө буюмдарынын чекине сатылуу сумасы 2.8% артты. Артуу ылдамдыгы шаар шаарчаларыныкынан 1% тез болду. Шаарча району жана айылкычтак районунун өз ичине алган одан айыл керектөө түшүмүнүн чекине сатылуу сумасы коомдук керектөө буюмунун чекине сатылуу жалпы сумасына ээлеген салыштырмасы 39.7% жетти. Визасы кечирим кылынган мамлекеттер чөлкөмүнүн үзгүлтүксүз кеңирүүсүнө жетти. Чек арадан кирүү агымы керектөөнүн артуу мөлчөрүнө басым айланууда. Алдыңкы 4 айда Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сыяктуу жерлердин чек арадан айрылганда баж кайтаруу сатылуу сумасы бирдей басым артуу турпатын сактады.
1: Гоуя маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, соода иштери министрлигинин байланыштуу жооптуу суманаларды тааныштырды. 7-нчи кезектүү мамлекет алкыган шериктик жетекчилери Чиңдау башчылар жыйналышы 6-нчы айдын 15-нчи күнүнөн 17-нчи күнүнө чейин Чиңдауда өткөрүлөт. Азырга чейин 36 мамлекет жана райондон келген мамлекет алкыган керкана өкүлдөрү жыйналышка катышууга тизимделди. Бул кезектүү башчылар жыйналышы кол кармашып 15-нчи 5 жылда жаңыга, келечекке бет алалы негизги темасы эмнечи деп, жүнгөнүн 15-нчи 5 жылдагы ачып жиберүү саясаты, базар мөртү жана жаңылык жаратуу тербелин жалпы элге үгүттөп тааныштырып, ачылуу аземи сыяктуу кыймылдарды орундаштырып, дагы мамлекет алкыган шериктиктери жүнгөдө аттуу изилдөө баяндамасын уландуу жарыялайт. Бул жолку орто чыгыш бөлүктөгү катуу жамгыр жайдын үч ишиндеги буудай жыйноого пайдасыз таасирлерди алып келип, жай каштык өндүрүүчү ар кайсы негизги райондор дилгер уюмда тескеп, бүт күчү менен чукул жыйнап чукул кургатып, жай каштыктын кампага толук кирүүсүнө кепилдик кылды. Эки күндөн бери Хэнань, Наньяң, Дэнчжоу шаары миңден ашуун комбайнды түндөтүп жай каштыкты чукул жыйноого уюмдады. Быйыл Дэнчжоудо буудай жалпысынан тыгыз эгилген. Буудай башагы узун мезгил ным чөйрөдө турса, оңой эле көгөрүп бүрдө сыяктуу абалдар көрүлөт. Канча маалында чукул жыйнап алынса, зыян ошончо төмөн болот. Кечте 80ден ашуун комбайнды ишке кириштирип, кеминде 5000 модон ашуун жердеги буудайды жыйноону мөлчөрлөп жатабыз. Бышкан буудайдын жыйноого тийиштүүсүн толук жыйноого кепилдик кылуу үчүн биз ар бир кышта кадрын бирден комбайнга жооптуу болууга урундаштырдык. Анхуйдагы 43 миллион модон ашуун жердеги буудай түштүктөн түндүккө карай арт артынан оорула баштады. Анчин, Хуайнинг ооданы Жингонг шаарчасында жергилик жамгыр токтогон аралыкты бекем кармап, комбайндарды минус секундту колдон бербей буудай орууга уюмдады. Учурда бүт Анхуй өлкөсүндө дыйканчылык машиналары апатка карыш туруп, апаттан куткаруу чукул тең талашуу жумуш отрядынын 790-дон ашууну курулду. Анхуй район аттап иштеген дыйканчылык машиналарына жогору ылдамдуу жашыл жол ачып, 24 сааттык сатуудан кийинки ремонттоо сыяктуу тейлөөлөрдү камдап, 540-дан көп камдоону камсыздоочу май куюу пункти жеңилдик берүү саясаттарын түзүлүштүрүү негизинде дагы 3%дан көп пайда берди. Ар күнү бул жерде 100-200 комбайн май куят. Бир күндө 3 тоннадан 5 тоннага чейин май куюлат. Май материалын камдоону камсыздоону бүт күчүбүз менен жакшы иштейбиз. Хубей, Шаньяңда буудайдын жайкы оорумо 9 үлүштөн ашты. Жергилик кургатуу күчтөрүн биргелике тескеп, бүткүл чөлкөмдөгү 1600-дөн көп кургатуу жабдуусу 24 саат токтоосуз иштеп, ачтыктардын ным тартып көгөрүп зыянга учуроосунан бүт күчү менен сактанды. Ар жылы аба ырайы жакшы болгон абалда жайкы оорумда демейде буудайдын суу курамы 20% айланасында болот. Ал эми быйылкы суу курамы 40% жетти. Кала берсе андан жогору. Үчтөн бир үлүш убакытты артык чыгарып буудай кургаттык. Буудайды кургатуу өнүмүн жогорулатуу үчүн жергилик баскычка бөлүгүн кайында кайталап кургатуу технологиясын жайылтып, алды менен нын буудайлардын суу курамын тизгиндөөгө боло турган өлчөмгө түшүрүп, кургатуу жогору толкунуна капташтырбай, артынан кылдаттап кургатты. Ошону менен катар чет алыстагы райондорго көчмөн кайдакы кургатуу жабдуусун тескеп, кыштак түтүндөргө жеткирип, орто чакан дыйкан түтүндөрдүн басымын жеңилдетти.
0: Жакынкы күндөрдөн бери мамлекетибиздин орто чыгыш бөлүгүндөгү көп жерлерде сызыл жамгыр жаады. Ушул айлампада жаагын жамгырдын таасири чөлкөмү кенен болуп, өткүнчү жамгыр катуу жаады. Бүгүн Хубэй, Анхуй, Хэнандын бир бөлүк жерлеринде окшош мезгилде аз көрүлүүчү катуу жамгыр жаады. Мында Хубэй, Анхуйда 24 саатта жаагын жамгыр мөлчөрү 220.9 миллиметрге жетти. Бүгүн эртең эки күндө негизги жамгыр алкагынын түштүккө карай жылуусуна ерчи, түндүктүн жамгыры секиндеп алсыздап аяктайт. Түштүк райондордо дагы эле бир кыйла чоң чөлкөмдө жамгыр жайт. Көйжоо, Хунан, Чоңчин, Хубэй сыяктуу жерлердин жалпы жамгыр мөлчөрү чоң ары күчтүү болуп, конвекциялуу аба ырайы дагы көрүлөт. Түрдүү ээрчим апаттардын көрүлүүсүнөн сызыл кыраакылык менен сактануу керек. 28-нчү күнөн баштап негизги жамгыр алкагы Чаңжаңдын түштүгүндө туруктанат. Эми ушундай жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн Малия министрлиги чукур иштерге тең талаш башкаруу министрлиги дагы бир жолу 160 миллион юан борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул бөлдү. Мында 110 миллион юан каржыны Анхуй, Хунан, Чоңчин, Гүйжу сыяктуу төрт өлкө шаардын селден сактанып апаттан куткаруу кызматтын кулаш жайдыроосун колдоого, 50 миллион юанды Гуаншинин жер титирөө апатында жабыркаган калайык калкты куткарып жардам берүү жана тургундардын кулаган үйлөрүн оңдоп калыбына келтирүүнү колдоого бөлдү.
1: Бүгүн мамлекеттик айылдар бирикмеси сыяктуу 11 тармак 1 июн эл аралык балдар майрамын куттуктоо кыймылын кулаш жайдыроону уюмдап, ар кайсы жер ар кайсы тармактарды идея аркылуу жетектеп балдардын көңүлүн жылытып, мекен сүйөрдүк мээр махабатын терең тамыр тарткызууга аттандырды. Закон аркылуу тарбиялоо жана коопсуздук тарбиясын күчөттү. Кыйынчылыгы бар балдарга мээримдүүлүк жеткирүү тейлөөсүн камдады.
0: Бүгүн 7-нчү жолку жүнгө орто чыгыш Европа мамлекеттери жергиликтүү жетекчилер жыйналышы Шандонг жыйынында ачылды. Жыйналышта кол кармашып чогуу жүрүп, келечекте орток жараталынын негизги тема кылып, жүнгө чет эл сыйлуу коноктору, жүнгө менен орто чыгыш Европа мамлекеттери кызматташтык жетишкендиктерин жогору даражада баалап, тараптардын жасан дакыл жөнөм сыяктуу салалардагы кызматташтыкты бирдемчи тереңдештирүүсүн үмүт кылды.
1: Бүгүн мамлекетибиз 51 жасан дакыл жөнөм кошулган энергия жогору нарктуу майдан көрүнүш тизмесин сыртка карата чыныгы жарыялады. Жасанды акыл жөндөм кошулган электр тору, жасанды акыл жөндөм кошулган жаңы энергия сыяктуу 8 чоң саланы камтып, жасанды акыл жөндөм менен энергиянын кош багыттуу жөндөмү ыйгаруусун ан сайын жакшы илгери сүрдү.
0: 2023 жылы Аумун автоунаалары түндүккө чыгуу, Шанган автоунаалары түндүккө чыгуу саясаты жолго коюлгандан бери кечеге чейин Шанган Жухай Аумун чоң көпүрөсү аркылуу өтмөктөн кирип чыккан Шанган Аумундун так номерлуу автоунаа жалпы мөлчөрү 10 миллион унаа реттен арткан. Мында быйыл өтмөктөн кирип чыккан Шанган Аумундун так номерлуу автоунаа мөлчөрү 1,600,000 унаа реттен артып, окшош мезгилдегиден 11% арткан.
1: Бүгүнкү күнгө чейин Шамын өтмөгүндө быйыл жыл башынан бери эки өздүн келип кеткен жүргүнчү мөлчөрү 1 миллион киши реттен ашып, окшош мезгилдегиден 20%дан ашуун артты. Мында Шамын, Жиммын, Чакан 3 өтмөк каттамы менен кирип чыккан жүргүнчү мөлчөрү 800,000 киши реттен ашып, окшош мезгилдегиден 25%га жуук артты.
0: Бүгүн агартуучулар руху 2026 жылдык кыдырып үгүт лекция сүйлөө алгачкы майдан баяндама жыйналышы Бээжинде өттү. Быйылкы кыдырып үгүт лекция сүйлөөнүн негизги темасы агартуучулар руху менен рухту такшалтып, окутуучуларды күчтөндүрүп, агартууда күчтүү мамлекет курулушунун шаңдуу барагын жазуу. 5-айдын 27-нчү күнөн 6-айдын 2-нчү күнө чейин мамлекет боюнча эң сүйүктүү окутуучу, мамлекеттик үлгүлүү окутуучу сыяктуу 25 чыгаган окутуучу өкүлдөр тобунан куралган үгүт лекция тобу 8 өлкө жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанына барып кыдырып үгүт лекциясын сүйлөйт.
1: Борбордук радио телебаштанциясы Гоуя мамлекет мүлкүн көзөмөлдөө башкаруу комитети, агартуу министрлиги, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги, коммунисттик жаштар ынтымагы борбордук комитети, мамлекеттик аялдар бирикмеси, армиядан кайткандар иштери министрлиги менен чогуу баштаган мамлекеттик жумушка кабылдоо аракетинин 7-нчи мезгили бүгүн башталып, мамлекеттик жумушка кабылдоо AI акыл жөнөмдүү толкусу Гуопинг, Сяожи тең кадамда жарыяланды.
0: Иран маалымат аралчыларынын кабарына караганда жергиликтүү убакыт 25-нчү күнү түндө Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Абас портунда жар туруу доошу таралды. Себеби анык эмес. Хормуз деңиз кысык жээгиндеги Серик жана Жасык эки жерден ушундай жар туруу доошу таралды. Кабарлоодо учурда кырдаалдын тизгинделгени айтылды. АКШ борбордук Слинг боосунун билдирүүсү 25-нчү күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Ирандын түштүк бөлүгүндөгү башкарыла турган бомбо кое берүү базасы жана суу минасын орундаштырууга урунган кемелерге сокку бурду. АКШ аскери жак мындай деди. Бул аракеттин башкы максаты АКШ аскер бөлүгүнүн Иран аскери кошунунун күчүнө учуратпай коргоо. АКШ маалымат аралчылары АКШ аскер жактын жогору даражалуу мансаптарларынын сөзүн накыл келтирип мындай кабарлады. АКШ жактын сокку берүү аракети убактылуу аяктады. Аракеттин максаты согушту токтотуу абалын бузуу эмес. Иран ислам көңтөрүштү коргоонун отряди бүгүн билдирүү жарыялап мындай деди. İran ava çavulundan korkunu koşunun Paris koltuğu rayonunda AKŞ'nın MQ-9 adamsız uçağını atıp çürüp, RQ-4 adamsız uçağı jana F-35 soğuş uçağına oğ atıp kuu çıkan. İran parlament başçısı Garipov baştağın İran ökülder toğı 25. günü Katar'ın ordu kalası Doha'a jetip bargan. Katar tarap, bul jolku sülöşünün maksatı AKŞ İran ortosunda gelişim tüzü, oşun ele soğuşta ayaktatuunun mümkündügün talkuulu. AKŞ zongtuğun Trump 25. günü malımat çaryalap, İran'dan koyultulgan uranın AKŞ AKŞ'a taşıp alıp kaytıp joğotu. Je el aranın gözü мөлдөсүнө өз жеринде же болбосо башка бир кабылдаган жерде жоготуу керектигин айткан. Трамп 25-чи күнү АКШ Иранды келиштирүү сүйлөшүүсүнө катышкан Сауд Арабистанын Катар, Египет, Иордания, Түркия жана Пакистанды АКШ түртмөктөгөн айтылыштагы Абрахам келишимине кошулуп, Сырайя менен болгон байланышты калыптуулаштырууну ишке ашырууга үндөгөн. Сауд Арабистан телестанциясынын 25-чи күнкү кабарына негизделгенде, Сауд Арабистандын Палестин маселесиндеги майданы өзгөрбөгөн. Эгер Палестин мамлекет кура албаса, Сырайя менен байланышты калыпташтырбайт.
1: Sıralıya Mamiket Korgonu Armiyası 25. günü Sıralıya Armiyası'nın Livan Çegrası içindeki Livan Jinjudan Kuralçanlarının 70'ten aşın negizgi jatosuna sokurganın, Jinjudan'dan köptügün kuralçanların atı öldürgünün aydı. Sıralıya Zonlisi Netanyahu oşul günü soku veri sanı jana epkinin küçötüp, Livan Jinjudan'a çeşücü sokurarın aydı. Sıralıya Armiyası'nın Livan ordu kalası Beyrut'a çoğun gülümde ava çavulun kuzgoyturganın aydıkan sebepti, çoğun Türk'ümdökü Beyrut turgundarı 25. günü tün katıp konuşlarından ayrılıp, Beyrut'un tüştük şahar sırtındakı şahardan чыгуучу багытта тыгынчылыкка жана башламанчылыкка баткан. Ливан Жинжудан 25-чи күнү алардын куралчандары адамсыз учак менен Израилянын түндүк бөлүгүндөгү Израиль армиясындагылар чогулган бир жерге сокурганын айтты. 5-нче айдын 25-чи күнү Ливандын каршылашуу жана азаттык күнү. Ливан зунтуңу АВН ошол күнү билдирүү жарыялап, Израиль армиясынын Ливан территориясын ээлеп алганы жана чабуул койгону эларалык чечимге ачык ашкере кайчылык кылгандык деп айыптады. Эми эларалык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлиги 25-чи күнү мындай билдирди. Украина армиясынын Лугансик районундагы мектеп сыяктуу элдик жабдууларга караткан бир катар чабуул жасоо жоруктарына чыдап турууга болбойт. Орусия армиясы Украинанын ордо кылаасы Киевдеги аскер иштер нишанына системалуу соку берүүнү баштады. Мунун ичинде аскер өнөр жай универсал жабдуулары, чечим чыгаруу борбору сыяктуулар бар. Орусия тышкы иштер министрлиги Орусия жак бул жөнүндө АКШ жакка айткан деди. Украина куралчан кошуну ошол күнү Украина армиясы Бурон көлөкөсү чалгындоочу башкарылуучу бомба иштетип, Лугансик районундагы Орусия армиясынын бир алгылыктуу колбашчылык кабарлашуу түйүнүнөн соку берди деди. Украина армиясындагы ава чабуулунан коргонуу башкарылуучу бомба билен сакталуусу жетерсиз. Орусия жактын Киевке болгон күчтүү ава чабуулу планына карата коргонуу кырдаалына басым түштү деди.
0: Сырайя мамлекет коргонуу армиясы 25-чи күнү мындан бир күн мурда Палестин Газа кагынын орто бөлүгүнө каратылган аракети, Палестин ислам каршылашуу аракети Хамастын курал өндүрүүдөгү алгылыктуу адамы Мохан Моди Абу Малуну атып өлтүргөнүн айтты. Хамас жак учурда буга карата жооп кайтарган жок. Газа алкагы саламаттык сактоо тармактары 25-чи күнү мындай деди. Өткөн 24 саатта Сыралиянын газа алкагына жасаган чабуулунда 5 киши көз жумуп, 8 киши жараланган. 2025 жылы 10 айда согуш токтотуу келишими күчкө ээ болгондон бери газа алкагында 900 ашуун киши көз жумган.
1: Дүйнөлүк саламат сактоо уюму 25-чи күнү жарыялаган сандуу маалыматка караганда, жаңбыр айлампадагы Эбола элдетинде Конго, Киншаса көз жумган күмөндүү нокастан 220 кишини маалымдаган. Мындан башка аныкталган 110 нокас ичинде 10 көз жумган. Уганда аныкталган нокастан 7 көз жумгандан бирди маалымдады. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошол күнү теңтайлашуу аракетин чукул кеңиртип жатканын айтты. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beyjin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүз

0: Көгөңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 27-нчи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 11-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн 5-6 балл шамал чыгат.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Автоном райондун жетекчилери Курманайт жетип келүү алдында карт жолдошторду көргөлү барды.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 17-нчи түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосу 46 болду.
0: Шинжандын жыл ичинде жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн карашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздап жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө аракет энергия коюшту.
1: Автоном райондук 14-нчи кезектөө философия коомдук илим сыйлыгы боюнча даңктап сыйлоо жыйыны ачылды. Коомдук илимдерди жалпылаштыруу натыйжасы менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин туңгуш жолу баалап тандоо чөлкөмүнө киргизди.
0: Шинжан маданият кесиби көргөзмөсү жабылды. Шинжан өкүлдөр тобунун табылгасы мол болду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Курманайттын алдында Чанша Ожаң, Эркин Тунияз, Зомере Тобол, Нурлан Абылмажын, Хожоңю, Чаммингу катарлуу автоном райондук партком, өкмөт, эл курултайы, өкмөт, саясий кеңеш, Бийинтуандын жетекчилери айрым-айрым мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мурдагы орун басар комитет башчыларынан Исмаил Тилабалда, Эркин Эмирбакы, мамлекеттик саясий кеңештин мурдагы орун басар төрагасы Аблет Абдырышит. Ошондой эле Амудон Нияз, Абдырайым Амут, Найым Ясын, Аскат Керимбай, Кайым Бабудун, Жан Шиуминг, Жу Хайлун, Чандамин,

0: көпчүлүк мындай деп карашты. Абдырам райондук партком жана өкмөт башчуусу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү. Зарыл жол жобо тастыктарынын рооку жана партия борбордук комитеттин чечими орундаштырууларын чечкин изчил жүзөлөштүрүп, бүт Абдырам райондук карылуу кадр калыпты зарыл табыштоону эсе бекем сактоо, ыраазычылык билдирип чымыркан илгерилүүгө ынтымактуу жетектеп, ар кайсы кызматтар жаңы белес карыш таштады. Учурда бүт Шинжандын коом ири кырдаал уландуу туруктулукту сактап, чоң кабылды ортоктулукту тааныма адам көңүлүнөн терең орун алып, экономика байсалдуу соо өнүгүп өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасы бачым курулуп, ачып жиберүүнүн чоң эшиги барган сайын чоң ачылып, ар улут калкынын эл турмушу бакыты токтоосуз жогорулады. Көпчүлүк тек башчуусу Ши Цзиньпин көрсөтүп берген туура багытты бойлой теремелбей бекем туруп алга илгерилеген деле. Сөзсүз Шинжандын ан сайын кооз эртең жаратарына бекем ишенди. Карыт жолдоштору мындай билдирди. Абдырам райондук партком жана өкмөттүн кызматын мурдагыдай эле колдоп, калган кызылдугубузду уландуу көрсөтүп, жогору сапатта өнүгүү аркылуу жөнгүүчү замандаштыруунун Шинжаң иш жүзүмдүүлүгүн жылыштатууга токтоосуз жаңы салымдарды кошобуз.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 25-нче күнү Автоном райондук парткомдун орун басары Шужеси, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз, Санжы Хуйзу Автоном областынын Санжы шаары, Кутубей ооданы, Манас ооданына келип, борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү көрсөткөн маселелерди мерчиктей, түзөтүүнү жүзөлөштүрүүсүн жеринен көзөмөлдөп жетектеди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук парткомдун кызмат орундаштыруусу боюнча жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, туура саясын натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, экологиялык чөйрө коргоо саясы жоопкерчилигин бекем аркалап, чыныгы кол салып, катууларын жөнгө салып, бирөө аркылуу башкаларын билип, маселе түзөтүүнү бекем кармап, жогору сапаттуу экологиялык чөйрө аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болуу керек. Эркин Тунияз байланыштуу керканаларды ичкерилей аралап, нак майданды ичке күзөтүп, катыштуу маселелерди түзөтүү жакшыртуу көргөзмө докладын тыңшап, түзөтүү кызматын жылыштатууга айдактады. Ал керканалардан өзүндүк текшерүүнү күчалтып, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, кесип саясаты жана энергия коромчусу чөйрө коргоо өлчөмүн катаан аткарып, чечкин түрдө закон белгилеме боюнча артта калган өндүрүш курбаты, артта калган курулмаларды иргеп, бүт кесип желесинен байлыкты айландыруу салыштырмасын жогорулатып, энергия коромчусун чыныгы төмөндөтүп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү ыңгайын калыпташтырууну түртмөктөө керек. Ал мына буларды баса көрсөттү. Санжы обласы бүт барышын катаан көзөмөлдөп жетектеп, керханаларды түзөтүү долбоорун бекем кармап, түзүп чыгууга айдактап, түпкүрүнөн өзгөртүп, ийине жеткире өзгөртүү керек. Таандуу жер жоопкерчилиги, кесипти көзөмөлдөп башкаруу жоопкерчилиги, керханалардын негизги толку жоопкерчилигин чыңдап, маселелерди маалында байкап чечүүнү чыныгы түртмөктөө керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Санжы областык парткомдун көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрө коргоо абалынын докладын тыңшап, Санжы областынын катыштуу тармактары, оодан, шаар, райондорунун жооптуулары жана автоном райондун байланыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү болсо, башчуусу Ши Цзиньпин өзү пландап, өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген орчундуу түзүмдө жаңылык жаратуу жана орчундуу ысылат иш чарасы. Саясий орунду жогорулатып, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруудай бийиктиктен көзөмөлдөп текшерүү түзөтүүнүн саясий билеселүүлүгүн, идея билеселүүлүгүн жана аракет билеселүүлүгүн чыныгы күзөтүп жакшы иштөө керек. Позицияны тууралап, тизме боюнча түгөл кабылдап, төп илмий закон боюнча түзөтүп, бир ишти бир жолунда бүтүрү. Бир керханага бир чара принципи боюнча жер шартына карай иш көрүп, түргө айрып чара жолго коюу керек. Эл баардан жогору дегенде бекем туруп, элдин керт башы менен сезинген кичик маселелерди экологиялык чөйрө саласындагы чоң иш катары нактылуу кармап, жакшы чечип, бир таякта айдоодон чечкин сактануу керек. Бирөө аркылуу башкаларын билип, үстүрттөн жана түпкүрүнөн жөнгө салып, бир маселени түзөтүү аркылуу бир түрдөгү маселени чечүүнү түртмөктөп, түзөтүү жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүү керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң, Най Ын үй токумачылык чектүү шериктиги. Манас ауданы Путен Фыңчың елге оңтойлуу сакчы иштери пунктине келип, токумачылык кийим кечек кесибинен тээп өзгөртүп, даража өстүрүү, сакчыларды илим техника аркылуу күчөтүү сыяктуу абалдарды билди. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коопсуздук төмөнкү чегин чечкин бекем кайтарып, террордукка каршы туруп, туруктуулукту коргоону закон аркылуу башкаруу дайымдуулаштыруу чараларын нактылуу ичке жүзөлөштүрүп, бир өңчөй пландап, ар кайсы саладагы опурталдардын алдын алып чечип, коопсуз өндүрүш жана апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын чыныгы бекем кармап, бейпил ырашкер курман айт маанайын жаратуу керек. Кош жарымынан өткөрүү нишанын бекитип, түйүндү көрүнүктөндүрүп, артыкчылыкты өрүш алдырып, кыскалыктарды толуктап, экономикада чоң облас, таянч болуудай жоопкерчиликти бүт күч менен аркылуу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш жайдырууга бириктирип, борбордон кыдырып күзөтүү, каржы көзөмөлдөө, статистика сыяктууларды чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, калктын айланасындагы туура эмес стил жана чириктик маселелерин чордондуу түзөнү зор күч менен кулаш жайдырып, нактылуу иштөө стили менен 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоону түртмөктөө керек. Борбордун экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүүсү алпарылууда.
0: Станциябызга бара. 5-нчи айдын 26-нчы күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 17-нчи түркүмдөгү халыктын арыздат маалымдоо делосунан 46-ны түйүндү көөн бурулган делодон 3-тү тапшырып алды. Манда телефон аркылуу келгени 40, кат аркылуу келгени 6. Бул 46 делонун ичинде Үрүмчү шаарыныкы 21, Эле Казак автоном областыныкы 5, Санжыкузу автоном областыныкы 4, Тарбагатай аймагыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Байынгул Моңгол автоном областыныкы 3, Түйүндү көөн бурулган делоо 1, Карамай шаарыныкы 2, Комол шаарыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 2, Түйүндү көөн бурулган делоо 1. Хотен аймагыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Ошол түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делолорунда чөйрө булгануу түрү боюнча айырганда атмосфера булгануусу 16, кыжыгуудан булгануу 8, катуу керексизден булгануу 8, экологияны билдиргөнү 2, суу булгануусу 2, башка булгануу 10. 5-нчи айдын 26-нчы күнү чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 17 түркүм ирет. 856 делоо, түйүндү көөн бурулган делоо 65 болуп, манда телефон аркылуу келгени 730, кат аркылуу келгени 126. Жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтин бүтүрүүсүнө өткөрүп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт.
1: Станциябызга бары. 5-нчи айдын 17-нчи күнү Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргону көзөмөлдөп текшерүү группасынан автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 8-нчи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 48 болуп, мында 6 катыштуу белгилемеген негиз коомго ашкереленбеген. Азыр талап боюнча бул түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунун бүтүрүүгө тапшырылуу жана бир жагынан көзөмөлдөп бир жагынан түзөтүлүүсүн ашкерелөө абал жадыбалы коомго ашкереленди. Бул жатыбалды Шинжаң Уйгур автоном райондук эл өкмөт торунан текшерип билүүгө болот.
0: 5-нчи айдын 26-нчы күнүнө чейин Шинжаңдын жыл ичиндеги жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 60 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, 60 миллиард киловатт сааттык чоңойткөлдөн курашкан. Манда жаңы энергияны сырткы жеткирүү электр мөлчөрүнүн түзгөн салыштырмасы 32.2% ашып, мамлекеттин энергия камдоосун камсыздоо менен жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүүдө жалпы мөлчөрү туруктуу арымда артып, жашыл электрдин түзгөн салыштырмасы өсүп, электр жеткирүү көлөмү токтоосуз кеңирген жакшы бет алышпа артка келди. Биринчи мезгилде Шинжаңдын сыртка жеткирген электр мөлчөрү 40 миллиард 8 миллион киловатт саатка жетти. Окшош мезгилдегиден 23.42% артып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, сыртка жеткирүү көлөмү бүт мамлекеттеги 23 өлкө району шаарды каптап, туңгуш жолу Ички Моңгулдун чыгышы электр торуна электр жеткирип, сыртка жеткирүү харитасы сызылып кеңирген. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лонго барчыга Экинчи мезгилге киргенде Шинжандын шамалы күн нуру жаңы энергиясы жогору көрүлүүчү мезгилге кирип, мамлекеттик электр тору Шинжан электр энергиясы чектүү шериктиги электр таратуу өзгөчөлүгү менен өлкө аттап, электр иштетүү ажатын төбөйгөрүп, электр торун теңшүүүн кайынгылдаштырып, жаңы энергияны кабылдоо жана сыртка жеткирүү курбатын сызыл өстүргөнүн айтып, мындай деди. Район аттаган электр энергиянын коопсуз туруктуу жеткирилүүсүн камсыздоо үчүн биз электр торунун коопсуз жүргүзүлүү негизин сызыл чыңдап ашаган жогору чыңалуудакы өзгөчө жогору чыңалуудакы сым жолдору. Агым алмаштыруу пункти сыяктуу алгылыктуу өзөктүү жабдуулардын жашыруун кообун сыдырата текшерип чөңгү салууну жолго коюп, бороонду, чаң тозонду, улуу кар сыяктуу Шинжандын типик коопсуз аба ырайына төп тең тайлаштыруп, электр торунун коопсуз жүрүшү төмөнкүчөгүн бар күчү менен коргойбуз. Өлчөп эсептөөгө негизделгенде сыртка жеткирген 60 миллиард 140 миллион киловатт саат электр энергиясы болжолу менен 26 миллион 780 миң кишини бир жылдык турмушка иштетилүүчү электр ажатын гана аттандырат экен. Сыртка жеткирген 19 миллиард 390 миллион киловатт саат жашыл энергия болжол менен 5 миллион 870 миң тонна өлчөмдүү көмүрдү үнөмдөгөнгө, болжол менен 15 миллион 840 миң тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, берекети 700 миллион түп падал өсүмдүктөрүн өстүргөнгө тетегелет экен. Шинжандын электрин сыртка жеткирүү курулушу энергияны өз ара туташтыгынын чоң күрөө тамыры, ошондой эле райондун Шайкеш түйнөгүсүнүн түйүнү. Леуван Лун мындай деп билдирди. 2010 жылы Шинжандын электрин сыртка жеткирүү башталгандан бери жалпы сыртка жеткирген электр мөлчөрү 1 триллион киловатт сааттан ашкан. Мында жаңы энергия электрин сыртка жеткирүү 300 миллиард киловатт сааттан ашып, түзгөн салыштырмасы 30% жакындап, 249 миллион тонна көмүртө кошкуч кылын аз кое бергенге барабар болуп, чыгыш орто бөлүктүн булгандын азайтып көмүртө кошкуч кылын кое берүүнү төмөндөтүп, аба сапатын жакшыртууну күчтүү таянчы менен камдады. Ошону менен бирге Шинжан электрин сыртка жеткирүү жаңы энергия, жабдуу жасоочулук сыяктуу кесиптерде өнүгүүгө баштап, тике баштаган байланыштуу каржы салуу 100 миллиард теңгеден ашып, 28 миң жумуш орнун көбөйтүп ар жылы Шинжан GDP'син 13 миллиард теңге артууга баштап, райондун Шайкеш түйнөгүсүнө өбөлгө болду.
1: 5-нче айдын 25-нче күнү түштөн кийин автоном райондук эл өкмөт акпарат жарыялоо ишканасы арыштап баштаган 15-нче 5 жылдык жоспор мезгили желелеш негизги темалуу акпарат жарыялоо жыйынынын 3-нчү майданын өткөрүп, Санжу Куйзу автоном областынын 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилиндеги экономика, коом өнүгүн нишаны жана түйүндүү милдеттерин тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманхуй, практикант кабарчы Лоңшоумиңдин кабарынан угуңуздар. Быйыл Санжу областынын экономика коом өнүгүсүнүн негиздүү болжол нишаны болсо, райондун өндүрүш жалпы наркын 6.15% айланасында арттыруу. Туруктуу мүлккө каржы салууну 12% жогору арттыруу. Көлөмдөн жогору өнөр жайдын арткан наркын 10% айланасында арттыруу. Санжу областык парткомдун орун басары Шужесе, област башчысы Чжэн Мин, Санжу областынын кесип негизи мыкты, өнөр жай экономикасы Шинжан боюнча алдыда жүрүп жатканын, 15-нче 5 жылдык жоспор мезгилинде Санжу областы замандашкан кесип системасын жаратып, жогору сапатта өнүгүү жаңы моторун күчөтүп, 3-100 миллиард даражалуу, 6-10 миллиард даражалуу кесип үйрүн жетиштирүүдө терең нактылуу пландай турганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия чоң базасын курууну бачымдатып, жашыл электрди тикелей жалгоо, жаңыча энергия сактоо сыяктуу түрү курулуштарын тездетип, көмүр химия өнөр жай, түстүү металл сыяктуу кесип жана жашыл электр, жашыл суутек биригип өнүгүүсүн түртмөктөп, көмүрдөн жасалган газ, көмүрдөн жасалган алкен сыяктуу 5-10 миллиард даражалуу жана 100дөн ашуун 1 миллиард даражалуудан жогору түйүндүү түрү курулуштарын бачымдатып, алюмин тибиндеги материал, органик кремний сыяктуу төмөнкү агындагы кесип желесинин иштиктүүгү узартып, төмөн мейкиндик экономикасы, суутек энергиясы сыяктуу келечек кесиптерин алдын көрүп жайгаштырып, кесип желесин орто жогору даражага карай бачым арыштоосун түртмөктөп, 400дөн ашуун кархананын акыл жөндөмдүүдөн санарыптешүүгө карай бурулуп, торлошуусун түртмөктөп, санарыптештирүү жана акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу 1000 деген 100 деген кесипке кубат ыйгарып, 1000 деген 1000 деген үй бүлөлөр тейлөө жүргүзөбүз. Санжу областы болсо айыл чарба боюнча чоң област болуп, заманбап айыл чарбасы Шинжан боюнча алдыңкы катарда жүрүп жатат. 2025 жылы Санжу областынын биринчи кесип жалпы өндүрүш наркы 28 миллиард 800 миллион юан, артуу тездиги 6.3%. Шинжан боюнча экинчи орунда турду. күзгү буудайдын 100 000, 10 000, 100 000 молук бирдик түшүмү бүт Шинжаңда рекорд жаңылап, пактанын моовашындык түшүмү 487,3 килограммга жетти. Санжо обласынын орун басары облас башчысы Волиан 15-5 жылдык жоспор мезгилинде санарыптуу айдоо, акыл жөндөмдүү суу, жер семирткич, акыл эдиректүү бакмачылык сыяктуу бир түркүм колдонуу көрүнүшүн

0: бачым жайылтып, аштык, пахта, бирдик түшүмүн былтыркы негизде дагы жогорулата турганын тааныштырып мындай деди. Аштык пахта бирдик түшүмүн былтыркы 5% жогорулаган негизде дагы 3% жогорулатууну түртмөктөп, пахтаны 500 кг айдоого арыштатып, облас боюнча жогору өлчөмдүү айдоо курулушун жылыштатып, ары акыл жөндөмдүү суу жер семирткичти бир толкулаштырууну жайылтып, дыйкан түтүндөрдүн моо башындык өздүк нарк үнөмдөө берекетин 600 юандан 800 юанга арттырып, буудайга иш кошуу, жеп ирүү, мөмө жашылча суусундук материалы, биозаттан кант жасоо, эттен жасалган түшүмдөргө иш кошу сыяктуу түрлөрдү куруп чыгып, өндүрүшкө кириштирип, облас даражалуудан жогору баштак карханадан 20-дан ашууну жаңыдан жетиштирип чыгабыз. Жакынкы жылдардан бери Санжо обласы калыктын чукул кыйын кайгырган күткөн маселелерине үйрүлүп, ар жылы дээрлик элге нарп жеткирүү чыныгы иш тизмесин чыгарып, бир-бирден кармап түзөлүштүрүп, 2025 жылы эл турмушу саласына иштеткен малия чыгашасы туңгуш жолу 80%га жетти. Жыңмин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Санжо обласы жалпыга нарптуу негизги төмөнкү чегине кепилдик кылуу мүнөзүндөгү эл турмушу курулуштарына уландуу күч жумшай турганын билдирип мындай деди. Быйыл жаңы бир айлампалуу эл турмушу курулуштарын уландуу жолго коебуз. Мында 10 жактагы 34 элге нарп жеткирүү чыныгы иштери бар. Калыктын күткөн ишин өкмөттүн иштеген ишине чыныгы айландырып, карапайым элге өзгөрүүнү көрсөтүп, чыныгы нарпка ээ кылабыз.
1: Кечээ 5-нче айдын 26-нчы күнү автоном райондогу 4-нчү кезектеги философия коомдук илимдери сыйлыгы даңктап сыйлоо жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Станциябыз кабарчысы Ли Яндын кабарын угасыздар. Бул кезектүү баалоо туңгуш жолу коомдук илимдерди жалпылаштыруу жетишкендиги менен чыгаан коомдук илим ишмерлерин чөлкөмгө киргизип, баалоо санында дагы жаңы бийиктикти жаратып, каттоо аянты менен жалпытулку сапаты көрүнүктүү жогорулаган. Сыйлыкка ээ болуу жетишкендиктери жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымы, жоңко улут ортоктулку таанымын бекем уютуу, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу сыяктуу орчундун негизги темаларга бекем кадалып, бир түркүм назария тереңдиги менен иш жүзүнөн өткөрүү наркына ээ жогору сапаттуу изилдөө жетишкендиктери чыга келип, асыл чыгармаларга токтобой чыгып туруу, мыкты ишмерлер жарыша өсүп жетилүү, коомдук илимдер иштери дүркүрөп алга илгерилген жакшы өнүгүү турпаты көрүлдү. Коомдук илимдер жетишкендиги боюнча 1-даражалуу сыйлыктын ээси Шыханзы Дачу экономика жана башкаруу шөйөнүнүн профессору Ван Ли кабарчыга мындай деди. Мен бул жолу сыйлыкка ээ болгон жетишкендигим мамлекеттин жибек жолу экономикалык ага курулушунун оорчундуу ажатын бекем кармап, Шинжаң менен Орто Азия мамлекеттеринин өндүрүш курбаты кызматташтык маселесин үйрүлүп, ички айлануу жүйөсү менен түйүндү сала теймасын терең анализ дедим. Таалайыма жараша мамлекеттин коомдук илимдери коору түрүнүн каржылай жардамына дагы ээ болдум. Мандын аркы кызматтарда изилдөө отрядыбыз назарияда жаңылык жаратууну сызыл бекем кайтарып, экономика илимин изилдөөнү Шинжаңдын өнүгүү иш жүзүмдүүлүгүнө тыгыз бирлештиребиз. Экономика илими, жогорапия экономика илими назар чөлкөмү, саясий экономика илими ой жүгүртүүсү менен эл аралык экономика илими түзүлүшүн жууруп өтүштүрүп, жаңы доор өнүгүү ири кырдаалын бекем кармап көптүрдүү көрүү тургусунан Шинжаңдын экономика өнүгүү тамыры менен мыйзамын чечмелейбиз. Бул кезекти баалап суйлоо жалпы кабылдаган өтүнүч кылган жетишкендик 887 түрү болуп, эң акырында Шинжаңдын кыскача жергиликтүү тарыхы сыяктуу 158 түрү жетишкендик коомдук илимдер жетишкендиги сыйлыгына ээ болду. Айдар Мыркамал катарлуу 10 киши коомдук илимдер ишмерлер сыйлыгына ээ болду. Коомдук илимдер ишмерлери сыйлыгынын чыгаан адиси Шинжаңда ашуу жөнгү теледабия шөйөнүн профессору Айдара Мыркамал узун жыл Турпан байыркы китептери жазма булактарын изилдөө менен алып урушкан. Ал мындай билдирди: мен бул ардакты эселеп кадырлайм. Мындай көп изилденбей турган илимди тереңде иштөөгө батыл болуп, негизги изилдөөнү тыңгылыктуу жакшы иштеп, ар улуттун кенен карым каттоо алмаштыруу жуурулушуу аңгемелерин чымыркана казып ири эттеп, илимий мыкты чыгармаларды көптөп чыгарып, кийинки запас ишмерлерди чымырканып жетиштирип, көп изилденбей турган илимди көптөп изилдеп, мүлдө үзүлтүп койбойбуз.
0: 5-айдын 25-чү күнү Жүрмө идея саясий сабагы партия 20-нчы кезектүү борбордук комитети 4-нчү жалпы жыйыны рухун негизги тема кылган үгүт лекция атайын майдан кыймыл Үрүмчү маданият борборунда өттү. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарына көңүл буруңуздар. Кыймыл үлгүлөр лекция сүйлөө адистер ортоктошуу формасында назария руху менен айланадагы үлгүлөрдүн күрөшүү кечирмиштерин өз ара бириктирип, Нак майданда 200-дөн ашуун көрөрмөнгө чөкмө ыңгайдакы жылуу мээримге толгон идея саясий тарбия сабагын сүйлөп, партиянын 20-чи кезектүү борбордук комитети 4-чү жалпы жыйыны рухун кишилердин жүрөктөрүнөн орун алдырып тамыр тарткызууну чыныгы түртмөктөдү. Кыймыл Нак майданында Шинжаң үлгүлөрү доор жаңы кишилердин намына ээ болуучу. 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсүнө атын атоо сыйлыгына татыктуу болгон Салыкжан Эмин, 11-чи түркүмдөгү мамлекеттик кызмат ордундагы Лейфаңдан үйрөнүү боюнча үлгүлүү коллектив, Жүнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги Үрүмчү пунктинин жүргүнчү ташымал цехи Тяншан Каргалдагы атындагы тейлөө отрядынын башчысы Гүлүстан Жубасбек. Мамлекеттик эң сүйүктүү жогору окуу жайын бүтүргөн окуучу, Шинжаң жаратылыштык илимдер шояна энергия химия өнөр, Шинжаңдык саякатка жол баштоочу Делнур Турсунжан катар менен сахнага чыгып, өзүндүк кызмат ордуна жана кишилик жашоо кечирмиши тургусунан чек ара районго терең тамыр тартып, кызмат аткарып салым кошкондогу, журтту сүйүп, күрөшкөн аңгемелерин чын ыкластуу баяндап, карапайым жумуш ордунда бекем туруусу аркылуу алгачкы мүдө, ыйык милдетин түшүндүрүп, нак майдандагы ар бир көрөрмөндү терең таасирлендирип, көпчүлүктө мурат ишеничти бекемдеп, мамлекет мээримин жүрөгүнө терең уялатып, доор ыйык милдетин батыл аркылоого жетектеди. Делнур Турсунжан мындай деди: «Мен банкун болууну ойлоп көрбөгөмүн. Тек өз кызматымды жакшы иштөөнү гана ойлойм. Көпчүлүккө Шинжаңдын кызуу маанайын сезиндирип, көпчүлүккө биздин Шинжаңдын эң чыныгы кебетесин көрсөтүүнү ойлойм. Мен сабакташтардын мага окшобосо да, өздөрүнүн аркасында журтту үгүттөп, өздөрүнүн ыкымы менен бул топуракты кызуу сүйүүсүн үмүт кылам. Ар бир карапайым чын ыкластуу үлгүлөрдүн аңгемелери нак майдандагы жаштар өспүрүмдөрдү терең таасиратка ээ кылып, эселеп толкундатты. Үрүмчү шаардык кесиптик орто даражалуу кесиптер мектебинин окуучусу Райхан Курбан мындай деди: «Мен жалпы жыйындын руху Салыкжан Байкенин 16 жыл мамлекет туусун чыгарганына жазылганын, чек ара районго терең тамыр тарткан күрөшүүчүлөрдүн кадамына катылганын сезип жеттим. Мындай жүрөктү термелткен таасирленүү өткөн ар кандай бир кездекиге салыштырганда мага назариянын жылуулугун, ишенимди көрө алууну сезиндирди».
1: 5-чи айдын 30-чу күнү 10-чу жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү кечөө. 5-чи айдын 26-чу күнү 15-чи 5 жылдык жоспордо Чымырканов алга илгерилип, илим техника жаңы баракчасын жазалы негизги темасындагы 2026 жылдык мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Шинжаң илим техника сарайында башталды. Эми станциябызга барчысы Лиу Кайдын кабарынан угасыздар. Каймыл Нак майданында илимпоздор руху драмасы Таенемдин күндөлүгүндө кар талгымуун илимпоздордун алгачкы ысымын жашырып, ата мекен үчүн өзүн арнаган таасирдүү иш издерин кайрадан көз алдына келтирди. Нак майданда айыл шаарчыдагы илим жалпылаштыруу сарайы менен байланыш жасап, илим жалпылаштыруу базасынын айылгычтактарда терең тамыр тарткан курулуш берекетин көрсөттү. Негизги катмардан келген илим жалпылаштыруучу эне өкүлдөрү сахнага чыгып, илим аркылуу үй үстүн азыктандырып, калыкты илим үйрөнүү, илимден пайдаланууга баштаган. Көңүл жылы таарылуу аңгемелерин баяндашты. Көктөкөй ооданынын илим жалпылаштыруучу эне өкүлү Тен Шаочин мындай деди: «Биздин Көктөкөй ооданыбыздын айылгычтактарында малчылыктын түзгөн салыштырмасы бир кыйла жогору. Короо жай экономикасы жагы абдан алсыз. Айрыкча картаңдар жана аялдардын киреше жаратуу жолу абдан тар. Бизге окшош илим жалпылаштыруучу энелер илим техника жагынан жетектөөбүздө. Алар короо жайына мөмө жашылча өстүрүп, кирешеси жогорулаган сайын бактылуу турмуш өткөрүштү. Шинжаң илим техника сарайы шаттыкка толгон илим апталыгы, илим агартуу байлыгы базары ошол күнү окшош шаарымда ачып жиберилди. Ар күнү убакыт бөлүккө бөлүп, илим тажрыйбасы сонору, илим жалпылаштыруу драмасын коюу сыяктуу өзара таасирлешме түрлөрдү алып барып, ара кечки майданын ачып, чөкмө ыңгайдагы кечки илим жалпылаштыруу туюнусун жараткан. Каймыл 6-чы айдын 1-чи күнүнө чейин жалганат. Автоном райондук илим техника коому үгүт маданият бөлүмүнүн башчысы Ван Тинг: «Бул жолку мамлекеттик илим техника кызматкерлери күнү желелеш кыймылы бүт Шинжаң чөлкөмүндө биргелешип, көп түйүндө тең чечек ачууну ишке ашырып, бүт Шинжаңдын 14 аймак область шаарлары миңден ашуун түрдөгү формасы көптүрдүү, мазмуну мол илим жалпылаштыруу кыймылын алып чыга турганын тааныштырып мындай деди: Айылы кыштактардагы илим жалпылаштыруу сарайынын мектеп бакчасы илим техника майрамына чейин, Айдоо баштарындагы дыйканчылык техникасы курсунан илим техника сарайындагы илим базарына чейин, эң асыл сапаттуу илим жалпылаштыруу байлыгын калктын эшик алдына чейин жеткирип, бүт коомчулукта илимди аздектеген, жаңылык жаратууну урматтаган коюу маанайды жаратабыз. Кийинки карамда биз дагы эң кооз илим техника кызматкерлерин негизги катмарга барып кыдырып лекция сүйлөгө уюмдаштырып, үлгүнүн күчү аркылуу ан сайын көп кишилерди илим техникада жаңылык жаратуу иштерин ат салууга шыктандырып, Шинжандын жогору сапатта өнүгүүсүнө күч кошобуз.
0: 5-айдын 25-чи күнү 22-чи кезекте Жунго Шенжин эл аралык маданият кесиби көргөзмөсү жеңиштүү акырлашты. Көргөзмө жээнден тааныштыруусу, түрлөргө кол коюшу, маданият көргөзмөсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу Шинжандын маданият саякатынын жоорулушуп өнүгүү жетишкендиктерин жан жактуу көрсөттү. Эми кабардан угуңуздар. Бул кезектүү маданият кесиби көргөзмөсүндө Шинжандагы көргөзмөгө катышкан 55 орундун 6000ден ашуун көргөзмө буюму чордондо жарык көрүп, көргөзмө буюмдары басма, маданият мурастары, адабият көркөм өнөр, чуурулушкан маалымат аралжылары, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы, чүйгүн даам сыяктуу түрлөрдү камтып, көптөгөн көрөрмөндөрдү жана көргөзмөгө катышкан соодагерлерди келип көрүп сүйлөшүүгө эликтирди. Хэбэй Чыңдыдан көргөзмөгө катышкан соодагер Ханзы Яң мындай деди. Шинжандын чүйгүн даамдары аябай даңктуу, көрүнүшү аябай жакшы, Шинжандын тартуу күчүн сезиндик, кийинче сөзсүз Шинжанга барам. Өрүмчү шаары Шинжан ичиндеги көптөгөн карханалар менен кол кармашып, Бейжин, Шанхай, Шанши сыяктуу жерлерден келген каржы салуучу жактар менен кызматташууда бирдейликке келип, 6 түйүндүү маданият саякат түрүнө жеңиштүү кол коюшуп, жалпы кол коюшкан сомма 3 миллиард 590 миллион юанга жетти. Өрүмчү шаардык маданият, радио, телевизия жана саякат идарасы үгүттөп жайылтуу жана тышкы алмаштыруу бөлүмүнүн башчысы Хайен тааныштырып мындай деди. Кол коюшкан түрлөрдүн мазмуну соода, көчө району, маданият саякат бакча району, дагы жогору даражалуу конок сарай, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратмандыгы сыяктуу көптөгөн саланы каптап, кесипти жоролуштурууга баштайт. Шенжин маданият кесип соода көргөзмөсүнөн турган бул мамлекет даражалуу маданият алмаштыруу өрүшүнө сөөнүп, Шинжаң маданият артыкчылыгынан кесип аракет энергиясына карай бурулууну тез түртмөктөп, жер-жерлерден маданият саякат байлыгын өз ара туташтыруу менен кесип кызматташуусун тереңдештирди. Күнлөн Юсу илим техника маданият чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Лиан Ван Жуан мындай деди. Бул жолу Хотендин акак ташын жана Күнлөн тоосунун кен рудаларын алып келдик. Дагы ушул алтын кен рудасынан күйдүрүп чыккан карапа идиштери бар. Ансайын көп кишилерге Күнлөндү түшүндүрүп, түшүмдөрдү Орто Азия базарына, Европа базарына бет алуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу.
1: Кечөө 5-айдын 26-чы күнү Жүнгү, Шинжан, Кыргызстан каржы салуу жана импорт-экспорт соодасын чиркештирүү жыйыны Өрүмчүдө өттү. Эми станциябызга барчысы Левидин кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймыл Кыргызстандын өкмөт аппараты соода өнөржай жана 30 канча карахана өкүлүн Шинжанга келип көздөн көчүрүп алмаштырууга сунуштаган. Ошону менен бирге Шинжандан 110-дон ашуун асыл сапаттуу карахананы жыйынга катышууга биринчи жоспорлоп уюмдаштырып, Жүнгү Кыргызстан эки тарапка жогору берекеттүү нактылуу төп чиркештирүү өрүшүн курду. Чиркештирүү жыйынында автоном райондун байланыштуу тармактары, карханалар Шинжандын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби, тышкы соода, соода, зат жүгүртүү жана 9-чу кезекти Жүнгү Азия Европа көргөзмөсүнө байланыштуу абалдарды түйүндү тааныштырды. Жүнгү Кыргызстан эки тарап карханалары энергия, химия өнөр жайы, соода, зат жүгүртүү, жасоочулук, дыйканчылык, малчылык, курулуш материалдары, тейлөө кесиби сыяктуу мазмундарды мээрчиктей чиркештирип сүйлөшүштү. Шинжан, Жиншин, Хунчао элдаралык зат жүгүртүү соода чектүү шериктигинин орун басары башкы иш белгилөөчүсү Ха Чүнгүн шерикти Кыргызстандын көптөгөн соода зат жүгүртүү карханалары менен сүйлөшүп чиркештиргенин тааныштырып мындай деди. Жөнгү Кыргызстан эки мамлекеттин экономика соода кызматташтыгы жатайы аябай күчтүү. Жыйында мурда көптөгөн карханалар биз менен байланышып, бул жолку чиркештирүү жыйынында биз менен чиркештирип сүйлөшүүнү үмүт кылышты. Кыргызстан тарап карханалары жергиликтен кампада сактоо, зат жүгүртүү жабдуулары тартыштыгы боюнча кээ бир түрлөр боюнча биз менен кызматташууга жатып бар экенин ортого коюшту. Бул жолку чиркештирүү жыйынын Шинжан соодан илгери сүрүү коому менен Кыргызстан мамлекеттик соода өнөр жай коому чогуу баш болуп өткөрдү. Чиркештирүү жыйынынан кийин Шинжан соодан илгери сүрүү коому дагы Шинжандын өзгөчө кесип өнүгүүсүн эмээрчиктей. Кыргызстан өкүлдөр тобун Үрүмчү шаарындагы байланыштуу карханаларда экскурс жылап көздөн көчүрүүгө уюмдаштырган. Шинжан соодан илгери сүрүү коому партия группасынын мүчөсү, орун басары коом башчысы Ли Утың мындай деди. Шинжан соодан илгери сүрүү коому Орто Азия экономика соода кызматташтыгын токтоосуз тереңдетип, ички сырткы соода оборот жолун шыдырлаштырбаган сайын көп Шинжан карханаларын сыртка чыгып Орто Азия базарын кеңиртүүсүн колдоп. Ал сайын көп Орто Азия карханаларын сунуштап киргизип өнүгүү оңтунан чогуу баарланууга иликтирип, ажат камдоо байлыгын төп шайкештирип, кесип кызматташтык шайкешүү түйүнүн терең казып, эки тараптын импорт-экспорт соодасынан сайын чоң эпкинде кеңири өнүктүрүп, бир алкак бир жолду жогору сапатта чогуу куруунун тереңине, нактылуулукка карай жүрүүсүнө өбөлгө болобуз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Малия министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, 2026 жылдан 2028 жылга чейинки Шинжандын пактасынын ар тоннасынын шам баасын 18600 юан деп бекитти. Кулактандырууда жакынкы жылдардан берки Шинжандын пакта өндүрүш абалын жана жергиликтүү суу байлыгы, айдоо жер байлыгы абалын биргелки пландап ойлошуп, Шинжан пактасына туруктуу түшүм мөлчөрү 5 миллион 100 миң тонна боюнча жардам берилери айкындаштырылды.
1: 18-нчи кезектүү Сайрам көлүн айлануу эл аралык таш жол велоспорт жарышы 5-айдын 25-чи күнү аякташты. Бул кезектүү жарыш 6 жарыш бөлүгү боюнча долбоорлонуп, жалпы жарыш аралыгы 529 км болгон. Жарыш узундугу жарыш аралык саны бирдей эле кезектер боюнча эңди жараткан.
0: Жакында Кабак ооданы 160 миң дайра лото балыгы, ичке кабырчыктуу куйюу, түндүк муз океаны куйюусу сыяктуу жергиликтүү балык чабактарын көбөйтүп, Каба дайрасы суу районуна кое берди. Жакынкы жылдардан бери жергилик балык түрүн көбөйтүп кое берүү кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, жалпы кое бергени 500 миң чабактан ашуун жергиликтүү балык чабагы болгон. Эми бүт Шинжанда 16 шаардын аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түштүктөн 5-6 баллы шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 8-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 11-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-тен 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Шыгансада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ачык болот. Абанын температурасы 12-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болот. Абанын температурасы 22-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ачык болот. Абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 14-тен 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 13-тен 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 15-тен 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайына маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Гүлкада Акын, Мамбет Турду Апыш, Бегмат Акмат. Дикторлору Апнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Гүлкада акын. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамбетимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыов.

Эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот. Жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улан таузур урматтуу угармандар, эми саламаттыкка сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргогуло болот деген сабат да айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеки колубуз жумуштан бошоп, дем алган кезибизде даамдуу тамактардан үздүрлөнү эс алууну көңүлдөткөрүнүн бир түрдө зарыл мазмуну саланат. Анда тили үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн азыктануу аргалары ойлогонубуздай жакшы эмес. Жакшы тамактанууга аныктама бергенде организмдин кан басымына, кандакы кант курамында, кандакы май курамына болгон таасирин унутуп калбастыгыбыз керек. Андан да зарлы жүрөк, мээ, ашказан, ичеге сыяктуу орундардын жайлуулугун коргоону унутуп калууга да болбойт. Даамдуу тамактардын аркасына жашырынган саламаттык тозогуна, тузагына түшүп калуудан абайлаганыбыз жөн. Анда эс алуу мезгилиндеки планыңызда мындай азыктануу аргаларынын бар жоктугун сынап көрбөйлүбү? Көңүлдү баш кошкон кезде негизги куурмалар башкы ролго чыгат. Анын үстүнө негизги куурмалар даамдуу болуу үчүн көп түрдүү татыткыларды шайкеш түрүнө керек кылат. Ошону менен келиштирип олтуруп, кумардан чыкканча тоеп тамактануу менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмөчөмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү ойдогубуздай болот. Майра мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыңызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон кыраа кылыгыңызды оңой жоголтосуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат үч маалкы тамактын убакты туруксуз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип аласыз. Кээде ач, кээде ток жүрөбүз. Бул ашказан ичеге жолуна түшө турган жүктү оорлоштурат. Майда азыктыктар менен татуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда азыктыктарды адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкабай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар, алып айтсак түрдүү балгөлчө, суусундук, кампус сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө аңгемелешкенде баш кошкон кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандакы кант курамы менен кандакы май курамына өтө оңой опуртал алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө жүнгө тургундарынын азык түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жоопту берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул даамдан үздүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү дегендик. Мындайча айтканда тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тизгиндөө деген эмне? Тамактанууну тизгиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактанууну тизгиндөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепилеттик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактанууну тизгиндөө мындай бир канча жакты камтыйт. Азык түлүк түркүн түстүү болуп, даамдуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнкү тамак картөшкө түрүндөкүлөр, жашылча, мөмөчөмө түрүндөкүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, катуу кабукту жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орто эсеп менен күнүнө 12 түрдөн артык азык түлүктү, аптасына 25 түрдөн артык азык түлүктү жеш демелгеленет. Жашылча, мөмөчөмө, сүт, төө бурчак түрүндөкүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын бардыгында жашылча болсо, күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демелгеленет. Мында канык түстүү жашылчалар 2/1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмөчөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмөчөмө жеш демелгеленет. Мөмө ширинеси жаңы мөмөчөмөнүн ордун баса албайт. Түрдүү сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болуусу керек. Боорчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш. Күнүнө төө бурчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабукту жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек этти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280 граммдан 225 граммгача, мал, үй куштарынын этинен 280-ден 525 грамм, жумуртка түрлөрүнөн 280-ден 350 грамм жеш сунуштайбыз.
Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөрү 120-200 грамм болуу керек. Тамактын тузу маяз болу. Кантты тизгиндеп аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпеси керек. Ар күнү куурма курганда жумшала турган азык-түлүк май мөлчөрү 25-30 грамм болу. Ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестик. Эң жаксысы 25 граммдан төмөн тизгиндөөлүсү сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөр менен 7-8 стакан 1500-1700 миллилитр суу болусу. Мында кайнаган суу же чай ичүү демелгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөөсү керек. Эрешендер арак ичсе бир күндө иче турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпестиги керек. Бир түрдүү тамактануу адаты болгон тамактануунун теңшүү аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра күндөлүк турмушта көңүл бөлүнүп, ушуларганы секиндеп жетилдиргенде гана анан делгир жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо мейли шашылыш кызмат күнү болсун же көңүлдү майрам болсун. Даамдуу тамактар менен саламатка бирдей маани берүүгө болот. Урматтуу кугармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот деген сабатты айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибиз улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эс алуу күндөрүндө эртең менен ойгонгондон кийин ордуңуздан турууга шашпаңыз. Алды менен 3 мүнөт убакыт коромжулап, карабатта 3 жөнөкөй ойгону аракетин иштеңиз. Майрам эс алуу күндөрүндө эң оңой өз алдына кое бериле турганы уйку. Же түндө суктабай таң атыруу, же түшкө чейин жалкоолук кылып карабатта жатуу. Көптөгөн кишилер узун уктаса, тескерисинче баш айланып, бел далысы талып, ооруй турганын байкады. Мунун себеби узун убакыт окшош бир түрдүү уктоо абалын сактаганда булчуң жана муундар тыныч абалда, басым абалында тургандыктан кан айлануусу акырындап, метаболизм керексиз заттар жыйылып калат. Ордунан туруудан мурдагы карабатта 3 мүнөт туруу дененин тыныч өтүп алуусуна жардам берип, уктап мас болуу абалынан сактап калат. Конкерт аргасы 1-чи минутто чалкаңыздан жатып, 2 кол, 2 бутуңузду 5 багытка күчөп созуңуз. Кудум созулгандай. 5 секундтан кийин көздү ачып жумганча эркин кое бериңиз. Бул аракетти 5 жолу кайталаңыз. Бул аракет бүт тенедеги булчуңдарды ойготуп, лимфанын айлануусун илгери сүрөт. 2-чи минутто карыңыздан жатып, бир колуңуз менен дагы бир жактагы ийин жана каржиликти жеңил укалаңыз. Оң солго алмаштырып, түндө басылып калган муундарды бошотуңуз. 3-чү минутто ордуңуздан туруп карабат жанында олтуруп, 2 бутуңуз менен жерге депсеп, 5 жолу терең тынык алыңыз. Анан мушуңуз менен жоон саныңыздын сырткы жагын жеңил уруңуз. Жогорудан төмөнгө, ар бир жакты 10 жолунан уруңуз. Аткарып болгондон кийин ордуңуздан турсаңыз, денеңиз жеңилдеп, мээңиз сергектешип калгандай сезинесиз. Бул 3 мүнөт караганга жөнөкөй көрүнсө да, бирок ордуңуздан тургандан кийинки баш айлануу, катып алуу жана чарчоонун өнүмдү алдын алганга болот. Эс алуу эс алууга иштетилет. Бирок эс алуу тыныч туруу дегендик эмес. Денеңизге сонун ойгонуу тейлөөсүн иштесеңиз табигый ойгонгон, түштөн мурда уктасаңыз да зээн күчүңүз оргуп турган абалда бир күндү баштай ала турганыңызды байкайсыз.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, эми даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө адамдар арасында деген фильмди тааныштырабыз. Эс алуу убакты кыйла узун болгондуктан көптөгөн киши театр көрүү, кино көрүү аркылуу өзүн эркин кое берүүнү тандайт. Эсептүү аргас аркылуу жолдонгон майда кыска видеолорду көргөндөн көңүл коюп бир канча чыныгы азыктык наркы бар даарылоо, саламаттык темасындагы чыгармаларды көргөн жакшы. Даректүү фильм жана даарылоо театры медицина кызматчыларына таан гана эмес. Аларда чыныгы көрүнүш жана таасирдүү аңгимелер аркылуу тирикчилик көз карашын, доктур менен оокастын байланышы, саламаттык тандоосу сыяктуу абстракт темаларды конкрет сезинүүгө боло турган кылып өзгөртүлгөн. Бир жакшы даарылоо фильми 10 парча илим жалпылаштыруу макаласына караганда адамдарга эмне үчүн ден соолугубузду асырообуз керек дегенди түшүндүрүп берүүсү, ошондой эле сезим жагынан окурмандардын жан дүйнөсүнө ан сайын таасир кылат. Бул эс алуу мезгилинде биз жогору номерлүү даарылоо кино телевизия чыгармасынан 5 тандадык. Сиздин эс алып кино көрүү менен бирге саламаттыкка болгон терең таанымга ээ болуңузду үмүт кылабыз. Бүгүнкү даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө сиздерге тааныштыра турганыбыз адамдар арасында аттуу кино. Ал Шанхай радио телевизия станциясы иштеген 10 сериалдуу даарылоо даректүү фильми болуп, сүрөткө алуу группасы 2 жыл убакыт коромжулап Шанхайдагы көптөгөн доктурканаларда туруп, көп мөлчөрдөгү чыныгы даарылоо мисалдарын сүрөткө алган. Доубен баа номуру 9.7 болуп, 30 000 артык киши баа берген. Бул экинчи жолу көрүүгө батына албай турган, бирок сөзсүз бир көрүүгө тийиштүү керемет чыгарма деп аталган. Адамдар арасынданын эс алуу мезгилде сунушталуу арзый турган себеби ал тирүүлүктүн маанисине тикелей бет алган терең катмарлуу кечирмиш менен камдайт. Биз күндөлүк турмушта тамакты кандай жеш керек, кандай аракет кылуу, оорудан кандай сактануу деген сыяктуу түрдүү ден соолук материалдарынын чырмоогунан чыга албайбыз. Бирок аялдап ойлоно турган убактыбыз өтө аз. Эгер чын эле ооруп калсак, эң маңыздуусу эмне? Бул даректүү фильм бир бирлеп чыныгы аңгеме, махабат, жоро болуу, анан майда чүйдө иштер деп атала турган күндөлүк иштер аркылуу ушул суроого жооп берет. Адамдар арасынданы көрүү окурмандарга саламаттыктын маанисин кайтадан таанытат. Саламаттык тек саламаттык текшертүү докладындагы көрсөткүч болуп эле калбастан, ан сайын маңыздуусу бир түрдүү сүйүү, турмуш кечирүү, иш жүзүнө ашпаган арманын иш жүзүнө ашыруу жөндөмүнө ээ бир түрдүү каптаал. Ошону менен бирге фильмде доктур менен оокастын байланышын чыныгы сүрөттө окурмандардын доктурлук кесибинин оңой эместигин түшүнүүсүнө жардам берип, зарыл болбогон катаа түшүнүк жана убайымды азайтат. Эс алуу мезгилинде тыныч бир кечти тандап, үй бүлөдөкүлөр менен чогуу көрүүнү демелгелейбиз. Бул фильм үй бүлө саламаттыгынын бакыт сезимин жогору көтөрө турган кезмет болуп калат. Өмүрдүн алсыздыгын канчалык түшүнгөн сайын, ар бир соо саламат жүргөн күнүңүздү ошончолук кадырлай турган болосуз.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Атамекен Алтын Бешигим аттуу бербиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы Байколур түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмжүдөгү жалпылык ажатканасы жанындагы автоунаа токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шендоңфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поездун тааныштырабыз. Татуктаттар түрмөгүбүздө Борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги Аделет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясын менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактуулу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар эми Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 22-нчи кезекте Жунго Шенжен эл аралык маданият кесиптери көргөзмө соода жарманкеси Шенжен эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Шенжаң көргөзмө сарайы Шенжаң сонун жерди баш тема кылып, 600 чарчы метрлик көргөзмө районунда Шенжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн тың жашоо күчүн толук чагылдырып, ачып жиберилген сыйдыруучул тең арымда өнүккөн Шенжаң образын чагылдырды. Бул кезектүү маданият кесиптери жарманкесинин Шенжаң көргөзмө районунда Аптрым район биргелки жоспорлоо, Үрүмчү негизги үстүнө алуу, түштүк Шенжаңдагы 3 аймак бир облас өзгөчө күч кошуу, бүт Шенжаңдагы 14 аймак облас шаар терең журулушудан турган бир толкулашкан көргөзмө уюштуруу үлгүсүндө жаңылык жаратылып, жалпы 55 орун көргөзмөгө катышты. Көргөзмөлөнгөн нактылуу буюм 6000 ашуун болуп, басма, маданият эстеликтери, көркөм өнөр, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулук, чөйгүн даамдар катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө сарайында көшөгө Шенжаң иштей алат. Шенжаң жыты үйрүлгөн өзгөчө маданиятты туюнуу району, көркөм өнөр жыйналган жибек жолу, заттык эмес маданият мурастары жана маданият жаратуучулук кесип району, жибек жолу сейили, маданият саякат жорулма кесип району тургузулду. Нактылуу көрүнүшкө чөгүү, санариптүү күч кошуу катарлуу көп түрдүү формалар аркылуу Шенжаңда карылуу телинин карым каттоо, алмаштыруу, жоорушудай гүлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды.

Аптырмыр ындык маданият жана саякат назараты кесип өнүктүрүү башкармасынын орун басары башчысы Ахмет Эмет мына мурларды билдирди. Бул жолку жарманкеге катышуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуудагы маңыздуу чаара. Жаңы доордогу Шинжаң аңгемесин жакшы айтуу, маданият байлыгын кесип аракет энергиясына айландырууну жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Мындан ары Шинжаң көргөзмө тобу дагы көп майда маданият саякат тааныштыруу жыйыны түргө кол коюу аземин өткөрөт жана ырбей куайшан заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу өзгөчө кыймылдарды кулаш жайдырып мамлекеттин ар кайсы жерлери менен болгон маданият алмаштыруу жана кесип кызматташтыгын тереңдештирет. Бул кезектүү жарманкеге 6300 ашуун керихана маданият органдары уюмдар катышып 120 000 ашуун маданият түшүмү көргөзмөгө коюлду. 65 мамлекет жана райондон келген соодагерлер катышты. Маданият кесиби жарманкеси маданият илим техника кесипти терең биргелештирүү аркылуу Шинжаңдын образын чагылдыра турган, Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштата турган маңыздуу терезеге айланды.

Жақында Леоляншың китепканасы Санжы шары Мүнчаң бақчасында расими көрнөгелеп ачылды. Шенжаң адабият көркөмөнөрчүлөр бирлешмесинин төрагасы, жазычулар комунун төрагасы Леоляншың нак майданда окурмандар менен бетмаңдай ой бөлүшүп, Нобель адабият сыйлыгына ээ болгон Моян өз колу менен Леоляншың китепканасы деген арноо жазып, Санжы Куйзу автоном овласына дагы бир адаби белги кошулду. Леоляншың китепканасы Санжы шаары Мүнчаң бакчасынын чыгыш түндүк жагына жайгашкан. Ээлеген жер көлөмү болжол менен 100 чарчы метр келет. Китепканада 4000 парчадан ашуун китеп сакталган. Китепканада Леоляншыңдын адаби чыгармалары жана Санжыдагы жергиликтүү жөттөр өзгөчө сакталган болуп, балдар окулугу, гуманитардык, коомдук илим катарлуу жалпылык окулуктарга тең маани берилип, шаар тургундарына аксыз ачып жиберилди.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ыргууңуздардан соң берибизди улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз.

Азыртан башта Үрүмчү шаарындагы туңгуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндөгү 28 ажатканы жанындагы автоуну токтотоорду иштеп баштады. Айдоочу достор ажатканага киргенде убактылуу ууна токтосо болот. 15 мүнөт ичинде аксыз. Учурда бул ажатканалар жанындагы автоуну токтотоо орундарына белги тактасы же белги сызыгы орнотулган болуп, анык көзгө түшүп турат. Айдоочулардын тез темпти айырмалдыруусуна оңтойлу. Билүүгө караганда ажаткана жанындагы автоуну токтотуу орду илимий тандап, жол шарты, адам жана автоуну агымы жана жалпылык ажатканалардын жайгашуусу менен биргелештирип төп орундаштырып, элге оңтойлулук жаратуу жана каттоо коопсуздугуна тең маани берилген. Каттоо сакчы тармактары мына буларды эскертет. Ажаткана жанындагы ууна токтотуу орду атайын чукул абалга теңтайлаштыруу орду болуп, айдоочу достордун өлчөмдү токтотуусу талап кылынат. Каттоо башкаруу тармактары чалгындап

текшерүү эпкинин зоройтуп, белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алган, убакыт ашырып токтоткон автоунаалардын маалында эскертет жана жетектейт. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоунаа токтотуу ордун иштете баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек береле.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезу аттуу туңгуч саякат атайын поезу жөнүндө айтып бердик.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми таатык депутаттар түрмөгүбүздө борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026-жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясын менен таанышабыз.

Быйыл биринчи айдын 19-чу күнү Саарда күмбүр көк, сырттын абасы суук болчу. Мэт Кадыр, Мэт Ясын жана жездеси, Мэт Рози, Мэт Нури үй бүлөсүндөгүлөр автоуна менен Биңтөн экинчи шысынын Тянмингуан шаарынан Чыра Одонундагы үйдөгүлөрү менен чогулууга кайтты. Автоунолор Кутье чоң жолу менен Биңтөн экинчи ши 30-чу түн Иңбиң жол оозуна келип солго бурулганда бир жакка машинанын тизгинин жоготуп жолдон чыгып астына түшүп кеткенин көрдү. Ай, кыйын болду. Бирөөлөр кырсыкка түш болду. Мэт Кадырдын жүрөгү шуу эте түштү. Кооп алдында ал дароо автоунасын токтотуп, мүлдөйлөнбостон тезден окуя болгон Нак майданга жетип келип бир жагынан ичиндеги киши барбы? Жараландыңызбы деп кыйкырып, бир жагынан күчөп эшикти тартты. Жездесинин шайкешүүсү менен машинада кыдыр аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мэт Кадыр баланы жубатып, Мэт Рози жараланган кишинин чөнтөк телефонун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыша албаганын байкап өзүнүн чөнтөк телефонун анын туугандарына телефон чалууга берип, экөө бир четте туруп каттоо сакчылар жана дарылоо кызматкерлеринин куткарышын күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келе жатканы мүлдө сезбеген эле. Куткарууну күтүп турган кезде дагы бир машина солго бурулганда тизгинин жоготуп, жолдон чыгып Мэт Кадыр жана куткарып алынган эле баланы согуп жиберди. Капыстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин бардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунасы дароо Нак майданга жетип барып, көпчүлүктү доктурканага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду. Бирок Мэт Кадыр кайра ойгонбой, үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Мэт Кадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөгүлөр кайгыдан кан жутту. Жубайы Муниса Мэт Нури күйөөсүн тилге алып көңүлүндөгү кайгыны жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылдалар амандык коргоочу жана тазалык жумушчу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо да бирок кадыржан болчу. Тегинде жубайлар акылдашып, журтуна кайтып сарыкы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Мүнисе атайын саркы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү. Жубайлар экөө дүкөн ачууга көзү жетти. Бирок акчасы бир аз кем болду. Мэт Кадыр пактачылык шериктигине барып жумуш иштеп жеткиликтүү акча жыйып, дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болду. Бирок бул сүйлөшкөн сөздүн ишке ашпай турганын эч ким ойлоп көрбөгөн эле. Мэт Кадырдын дүйнөдөн өтүүсү Мүнисе жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Мэт Кадырдын алиге чейин эсинде. Атасы терүү кезинде дайым ага жакшы окуп айланындагыларга жакшы мамиледе болуп, жоопкерчиликтүү жигит бол деп айтчу. Азыр атасы өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондо сакчы болуп атама окшош, апамды жакшы коргоп, жардамга муктаж дагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Мэт Кадырдын иш издерин Тянмингуан шаарындагы баары киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай көкүрөк керип алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам бери жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рухун кишилер жүрөгүнөн терең орун алдырды.

урматтуу угармандар, жогоруда таадыктуу аттар түрмөгүбүздөн борбордук комитети саясий закон комитетинен 2026-жылдык биринчи мезгилдеги аделет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясын менен тааныштык.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча соо саламатта болуңуздар.

0: Урматту угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 5-айдын 27-чи күнү, күнгө чаршемби. Оол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Иле Дайра үрөөнү, Боортала областы, Тарбагатай аймагынын түндүгү, Кашкар аймагынын түштүгү, Кызыл Суу областы, Хотан аймагынын түштүгү, Ак Суу аймагы сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орто мөлчөрдө же катуу жаан же кар жайт. Айрым жерлеринде нөшөрлөп жаан же кар жайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот, эң төмөн температура 18°C, эң жогору температура 30°C болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң жаңыча электр энергия системасын иштиктүү куруп, кесиптин жашылы, төмөн көмүр тектүү тип өзгөртүүсүн тездетти.
1: Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубузга бүтүрүүгө тапшырган 18-чи түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосу 58 болду.
2: Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көптөгөн түйүндү таш жол түрлөрү ат салуу баскычына кирди. Курулушчулар жумушу оордун бекем кайтарып бүткүч менен чабуулга өтүп, жогору сапатта өнүгүүнү каттоо тиреги менен камдады.
1: Коргоз чек ара оозу быйыл жүргүзгөн Жүнгө Европа Орто Азия кезекчи поезду 4000 өткөлдөн кырашты.
2: Автоном районубуздун жер жерлери моолу түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, барлык кадр калкы бир жерге чогулуп, Курман айтты чогуу өткөрүштү.
1: Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы кызуу алып барылып, жер жерлердин маданият саякат базарынын уландуу көтөрүлүүсүн түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдө жашыл электр кабылдоо күрөө тамырын ачып, ашан чоң көлөмдөгү акыл жөндөм эсептөө үйрө жана эсептөө электр шайкешүү жаңы негизги курулушун түйүн кылуу аркылуу мамлекеттин энергия коопсуздугун камсыздоо турактандыргычынан жашыл тип өзгөртүүгө карай жана санарип экономикасынын өнүгүүсүн жетектөөдөгү жаңы моторго айландырат. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө чакылык Линьян 750 киловолттук өзгөрмө электр жеткирүү курулуш нак майданында жумушчулар темир мунара негизин бекемдөө жана темир мунара группасын тургузуу жумушун кулаш жайдырууда. Курулуш Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдөгү үчүнчү алмаштыруу жолу катары 2025-жылы 9-айдын 19-чу күнү курулуш башталып, 2027-жылы алдыңкы жарым жылда иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө. Линиянын бөлүккө сындырылган жалпы узундугу 723.168 километр келет. Мунун ичинде Шинжаң бөлүгү 486.173 километр болуп, жаңыдан 1054 темир мунара тургузулат. Курулуш бүткөндөн кийин Шинжаңдын электр тору 3 өзгөрмө 3 туруктуу электрди сыртка жеткирүү жаңы түзүлүшүн калыпташтырат. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчү шериктиги биринчи түрдү башкаруу борборунун түрү башкаруу тизгиндөгү атайын жооптуусу Ушупин кабарчыга мындай деди. Эритиптеги машиналардын тоор районуна кирүүсү кыйын болду. Биз 121 сымаркан тартып, 22700 кубметр бетон чийки материалы жана 17940000 мунара материалын ташымалдоо милдетин аткарып, киши колду өзү бетон аралаштыруу ыңгайын колдонуп, улуң куюуну кулаш жайдырып, чубала турган бургулоо машинасын телегейлештирип колдонуп, Бийик Тоор районунда машиналаштыруу жумушунда ачылыш жасоону ишке ашырып, курулуш илгерилөөсүнө бүт күч менен кепилдик кылдык. Учурда курулуштун темири мунара негизги курулуш жумушунун 70% алда качан бүттү. Жыл ичинде бүт линияны туташтырууну ишке ашырабыз. Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү автоном районубуздун жаңы энергияны артыкчылыкка айландыруусун бачымдатып, мамлекеттин кош көмүрдөк нишанын ишке ашыруусуна өбөлгө болуудагы зарыл жол эсептелет. Учурда 2 өзгөрмө 3 туруктуу электр район аттаган сыртка жеткирүү жолу түзүлүшү алда качан калыпташып, туруктуу электрди алмаштырып туташтырган. Көп багытта жеткирген электр жеткирүү торун куруп, район аттаган электр жеткирүү курбаты 30 миллион киловатттык өткөлдөн өтүп, таза энергияны бүт мамлекеттеги 23 өлкөгө жеткирүүдө. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Леван Лоң мындай тааныштырды. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде зарыл электр тору курулушун курууну бүт тездик менен жылыштатып, Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүү жолун иштиктүү кеңиртип, жаңы энергияны кабылдоону бачымдатабыз. Шинжаңдан электрин сыртка жеткирүүдөгү 4-чү туруктуу электр жеткирүү жолун иштетүүгө кириштирүүнү түртмөктөп, сыртка жеткирүүдөгү 5-6 жолдо курулуш баштоону колго келтиребиз. 2030 жылға барғанда 4 өзгөрмө 6 туруктуу электрди сыртқа жеткирүү түзүлүшүн калыпташтырып, Шинжаңдан электрин сыртқа жеткирүү курбатын 60 миллион киловатттан ашырууну пландады. Ошон менен бирге алда качан бүткөн сыртқа жеткирүү жолу көмөскү күчүн толук казып, жашыл электр жеткирүү салыштырмасын өстүрөбүз. Мыкты электр торрамкасы Шинжаңдан электрин сыртқа жеткирүүнү колдоп, жергиликтен эсептөө курбаты жүгүн туруктуу ишеничтүү электр камсыздоосу менен камдайт. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз эсептөө электрдин шай кешүү артыкчылыгын көрсөтүп, көп майдан, көп кесип турпаттуу жашыл электрди жакын жерде кабылдоону улашайдырып, жаңы энергияны кабылдоо кыйын маселесин өнүмдүү чечип, энергия артыкчылыгын санарий артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландырат. Быйыл жыл башында автоном районубуз Шинжаңдын жаңы энергияны жакын жерде кабылдоону бачым жылыштатууга катыштуу кулактандыруусун басып таратып, жашыл электрди тике жалгап өнүктүрүүнү бачым төртмөктөөнү ортого койду. Учурда алда качан эки түркүмдө 6 жашыл электрди тике жалгоо түрү орун алды. Жакында автоном районубуз туңгуч түркүмдө 2 эсептөө курбаты көп абонтку жашыл электрди тике жалгоо түрү Комол шаары, Карамай шаарынан расмий орун алды. Автоном райондук энергия идарасы партия группасынын шуужиси идара башчысы Яң Яң мындай билдирди. Биз сызыл из кууп мамлекет менен пикир алмаштырып башташууну күчөтүп, Шинжаңдын кесип иш жүзүмдүүлүгүнө бириктирип саясатты изилдөө, мурда пландоо запас турун алдында плаш айдырабыз. Эсептөө курбаты жана жаңы энергия кош багытта күч кубат ыйгаруу жолун өнүмдүү ачып, жаңы энергияны кабылдоону илгери сүрүү менен бирге эсептөө курбаты кесибинин жашыл, төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө бөлгө болуп, бүт мамлекетти көчүргөлү, жайылткалы боло турган Шинжаң тажрыйбасы менен кандайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз

0: Aşıl hareket energiyasına sızıl güç ötüp, jaňyça elektrik sistemasyny gurup jaňy öndürgüç güçün jetiştirip, jörelgülük esipti jogary darajalaşuw, jaşyldanyňa garaý özgörtüni törtmekdip kesiptin jaşyl tömen, kömür tektüü tip özgörtüsini tezdetdi. Abdurrahman Rayındık Önügü Cinaslahat Komiteti Parti Grupası'nın şujisi Van Huamanday dedi. 15. 5 yıllık Jospor'da gömürde koşkuç kılın netraldaştırı hareket dolu varın ilimi tüzüp, erime çölü, çölü, kakır, can energiye çoğun bazası kuruluşun başımdatıp, göp çöl arıklı can energiyeni kabulduğunu cayıltıp, içki kamdo, sırtka jetkiri elektri torun güçtüğü kuravuz. Böyüt mamlekettik gömürtek pazarına çıktı cuğuruluşu an sayın göp nöl gömürtektü Bakça rayonu. Nöl gömürtektü zavod tordu kurup, Şinjan'dın coğuru sapatta ünü güsün an sayın tolkundangan jaşıl hareket küçün koşovuz. Borbordun ekologiyalık çöyre korgunu gözümüldüp tekşerüsü alparlığı da.
1: Stansiyabızka barı. 5-nji aýdyň 27-nji güni Awtonom raýonybyz Borbordon 7-nji ekologiýalyk çöýre gorgonyny gözümüldüp tekşerüw gruppasy bitirüwge tapşyrgan 18-nji türkümdäki galykdan arzdap maglumdaw delosunan 58-di. Tüýündi göm burulgan delodon 6-ny tapşyryp aldy. Mynda telefon arkuly gelgeni 42, gat arkuly gelgeni 16. Bul 58 delonun içinde Ürümçi şaharynyky 35, tüýündi göm burulgan delo 1. Sanjo Huyzu Aptonum Oblasnyqı 6, Elagazak Aptonum Oblasnyqı 4, Tüyündü Göm Burulgan Delo 3, Qumul Şarınıqı 4, Qaramay Şarınıqı 2, Tüyündü Göm Burulgan Delo 1, Aksu Aymağınıqı 2, Qashqar Aymağınıqı 2, Tarbagatay Aymağınıqı 1, Tüyündü Göm Burulgan Delo 1, Altay Aymağınıqı 1, Bayınğulun Mungul Aptonum Oblasnyqı 1. Uşul türkümdö bitirüwge tapşyrgan arzdat maglumdoo delolorunda çöyrö bulganyw türü boyunça ayrıganda atmosfera bulganyusu 22, katuw gereksizden bulganyw 9, kıjy-kujydan bulganyw 5, ekologiyany bildirgeni 4, suw bulganyusu 2, radiasiýalyk bulganyw 1, başka bulganyw 15. 5-nji aýdyň 27-nji gününe çeýin Borbordun 7-nji ekologiýalyk çöýre gorgonyny gözümüldüp tekşerüw gruppasy Awtonom raýonubuzdan bitirüsüne tapşyrgan galykdyň arzdat maglumdoo delosy jalpy 18 türkmen iret. 914 delo. Tüýündi göm burulgan delo 71 bolup, mynda telefon arkuly gelgeni 772, gat arkuly gelgeni 142. Jogarda aýtylgan arzdat maglumdoo delolary jergiliktin bitirüsüne ötkörüp berildi. Gatyşdyw belgileme boýunça bitirilýär.
0: Stansiýabyzga bara. 5-nji aýdyň 18-nji güni Borbordun 7-nji türkümdäki ekologiýalyk çöýre gorgonyny gözümüldüp tekşerüw grupasy Awtonom raýonybyzga 9-nji türkümde galykdyň arzdat maglumdoo delosundan 41-di bitirüwge tapşyrdy. Monuň içindäki ekoy gatyşdyw belgileme boýunça aşkarlygy bolboýdy. Arz talap boyunca kovumgo, atalgan türkümdökü kalıktın arzdat malımda değil olsun kotorup yutürücüne, bir jagynyň gözümüldü bir jagynyň tüzütünü aşkerli avalı jadwaly aşkerlendi. Bul jadwalda Şinjan Uygur Awtonom raýonyndaky el hökümet tornan tekşerse bolat.
1: Stansiýabyzga bary. 5-nji aýdyň 26-nji güni Awtonom raýonyndaky partkomdan orunbasar şujisi, Awtonom raýonyndan töragasy Erkin Tunyaz, Tarbagatay aýmagynyň Saban şahary, Şehu şaharyna gelip, Borbordun ekologiyalık çöyre gorgonu gözümüldüp tekşerüsünde görsötülgön maselelerdi merçikdep, tüzötünü cüzölüştürünü yerinde gözümüldüp jetekdedi. Al mınavlardı basa görsöttü. Xi Jinping ekologiya madanilik ideyasını terengde yürönüp izçildeştirip, Awtonom rayonduk partkomdun kızmat orundaştırısı boyunca, ekologiyalık çöyrenü gorgu sayası joop gerçiligin çeçkin bekem arkalap, Borbordun ekologiyalık çöyre gorgonu gözümüldüp tekşerüsünde çagıldırılgan maslelerge jalpı vetkeyi salıştırıp, çeçkin çara goldonup, daru hareketke gelip, daru tüzötünü işkaşırıp, ekologiyalık çöyre sapatına sızıl jakşılanusun türtmekte ögerek. Erkin Tunyaz gatyşdyw kerhanalarga tereňdeý girip, tüzötünün ilgerilösini eleп, gatyşdyw maselelerde tüzötüw kyzmatynan berilgen dokladdy ugup, kyn tüýün tygyn tüýün maselelerini nak maýdanda şaýkeştirip çeşdi. Ary geýinki gadamdaky tüzötüp özgörtüw kyzmatyna garata aýkyn talaplardy ortaga goýdy. Al mynawlardy basa görsetdi. Çeçkin türde zakon belgileme boyunca çındıkta iş yüzünün izdep, bir işte bir yolda bitirü, bir zavutko bir çara koldonun işke aşırıp, çınığı asgatmalu, bereketli bolgon tüpten tüzü çarasını alıp çıgıp, tüzü tünün jalpı betke ibrotolu qoopsuz bolusuna çınığı gepildi kılığı gerek. Kesiplerden tep özgörtüp, darajasını östürüsün başım türtmöktüp, artta kalgan öndürüş kurbatı jana artta kalgan jabduularda gataan türde irgep salıp, Tömün koyo beri jana energiya ünömde boyunca darajasını östürüp, özgörtünü başım jılıştatıp, jaşıl önügü dengelin jogoru götörü gerek. көзөмөлдөп текшерүү боюнча өзгөртүүнү журтчулуктун айланасындагы туура эмес стил маселесин чордонду жөнгө салып, түзөө менен бириктирип, чыныгы түзөтүү аркылуу журтчулуктун күткөнүнө жооп кайтаруу керек. Эркин Тунияз жыйынды башкарып ачып, Тарбагатай аймактык парткомдун көзөмөлдөп текшерүүсү боюнча түзөтүү экологиялык чөйрөнү коргоо абалынан берген докладын угуп, Тарбагатай аймагынын катыштуу тармактары, Оодан шаардын жооптуулары жана автоном райондун катыштуу тармактарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырды. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ар даражалуу ар кайсы тармактар идеялык таанымды тереңдештирип, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсүнүн саясий мүнөзү, катаандыгы, зарылдыгын терең игерип, текшерип изилдөөнү билеселүүлүк менен кабылдап, кыскалыктарды алсыз түрлөрдү жалпы беткей текшерип, түзөтүү саясий жооптуулугун катаан жүзөлөштүрүп, экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашырууну көзөмөлдөп текшерүү боюнча түзөтүүнү бекем кармоонун иш жүзүндөк аракетинде айгинелөө керек. Урунтуу маселелерге үйрөлүп, түзөтүү долбоорун ичкелештирип, харита илип жумуш алып барып, чордондуу түрдө кыйын өткөлгө аз салып, чагылдырылган маселелердин жип учун бири-бирилеп жүзөлөштүрүп, ар бирөөнү орун алдырууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Эреже түзүм түзүп, бирөө аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, экологиялык чөйрөнү түзөтүү маселелерин жалпы беткей сыдырата текшерип, анын келүү кайнарын терең казып, дайымдашкан узака берекеттүү механизмди кемелдендирип, универсал жөнгө салуу, системалуу жөнгө салуу, башатынан жөнгө салууну дагы бирдемчи күчөйтүп, экологиялык чөйрөнү чыныгы жакшы коргоп, кооз Шинжаңды курууну башымдатуу керек. Көзөмөлдөп жетектөө мезгилинде Эркин Тунияз Шинжаң Бейфаң илим техника каржы салуу чектүү шериктиги, Шиху шаардык коом амандыгын универсал жөнгө салуу борбору, Саван шаардык Тембао жашыл азык түлүк чектүү шериктиги, Саван шаардык чоң так салуу чүйгүн даамдар көчөсүнө келип, илим техникада жаңылык жаратуу, туруктуулукту коргоо, базар керектөөсү сыяктуу абалдарды ээледи. Ал мына буларды баса көрсөттү. Коом туруктуулугун коргоону баштан бойго эң алдыңкы орунга коюп, түрдүү орчундуу салалардагы опурталдарды биргелке пландап, алдын алып, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезими менен коопсуз өндүрүш жана табигый апаттардын алдын алуу кызматын чыныгы бекем кармоо керек. Элми анализ кылып изилдеп, күнүмдүк тескеп жайгаштырууну күчөтүп, орошон түрлөргө каржы салууну жакшы кармап, сыртка карата ачып жиберүүнүн катмар даражасы деңгээлин жогору көтөрүп, Курманайт сыяктуу мерчемдүү түйүндөрдү бекем кармап, маданият саякат керектүү базарын чыйралтуу керек. Дыйканчылык малчылык түшүмдөрүнө тереңде иш кошуу деңгээлин жогору көтөрүп, сапаттын түпкүтүсүн көрүнүктөндүрүп, өзгөчө маркени жаркытып, сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү базарын ачуу жумушун жакшы иштөө керек.
0: Бул мезгилдерде автоном районубуздун көптөгөн түйүндүү таш жол түрлөрү күчөбүштөө баскычына кирип, калың курулушчулар какыртала, ичкери тоо арасында чымырканып күрөш жасап, курулушту маалында бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, жол тору курулмасын бирдемчи жакшыртып, калыктын сапарга чыгуусуна оңтойлуулук жаратып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн каттоо таянычы менен камдады. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Мамлекет жолу 577 линиясы Жыңгылжа таш жолунун ар кайсы түрдүү жыйынтыктуу кызматы тартиптүү жылыштатылып, тезгиндөө мүнөздүү курулушу Түндүк Тияншан тоннелинде кабарчы тоннел негизги толкулуу курулуш жана кошумча жабдуулары жалпы беткей бүтүп, жумушчулар тоннел ичине сыр бүркүп, сүрөт сызуу, жарытуу жана машина электр жабдууларын биргелешип теңшеп, биргелешип санак кылуу кызматын алып барып жатканын көргөн. Мамлекет жолу 577 линиясы Жыңгылжа таш жолу тургол башчылык штабынын жогору даражалуу инженери Ливей учурда каттоо коопсуздук жабдуулары машина электр камера акалуу системасын орнотуп теңшеп сыноо кызматы окшошорунда алып барылып жатканын тааныштырып мындай деди. Көпөрү лымы, тоннели, жол бети каттоо коопсуздугу, машина электр шаймандары сыяктуу курулуштун баардыгы бүттү. Биз биргелешип теңшеп санак кылуу кызматын сапаттуу жогору берекетте бүтүрүп, 6-айдын 30-чу күнү мамлекет жолу 577 линиясын куруп, бүтүү нишанына сызыл чымырканабыз. Мамлекет жолу 577 линиясы Жыңгылжа таш жолунун бүт узундугу болжол менен 92.5 км. Кош багытта 4 автоунаа жүрүү жолу боюнча 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Төр курулуп бүткөндөн кийин Иле дарыясы өрөөнүнө чыгып кирүүчү 2-чи таш жол негизги жолуна айланып, Өрөмчүдөн Кулжага чейин автоунанын жүрүү аралыгын болжол менен 90 км кыскартат. Ошону менен бирге таш жол кең сай табигый апат көп көрүлө турган район бөлүгүн айланып өтүп, жол бою коопсуз шыдыр болууну ишке ашырат. Жакында мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган коргосу жогору темтүү таш жолунун кумулдан туюкка чейинки бөлүгүн өзгөртүп, кеңиртип куруу курулушу биринчи токтомдук бөлүгүнүн 30 километрдик негизги линиясынын асфальт кабаты туташтырылып бүтүп, кийинки арымда каттоо коопсуздук жабдуулар курулушун салуу баскычына кирет. Чама менен 6-чу айдын 30-чу күнү курулуш текшерип өткөрүп алуу шартына жетет. Биринчи токтом бөлүгүнүн төр директору Вэй Шупун мындай деди. Асфальт төшөө барышында бейдоо жогору төптүктөгү орун белгилүү системасы, 3D санарыптуу асфальт төшөө техникасын кеңири колдонуп, жол бетинин тегиздик даражасынын өлчөмдүү каталык айырмасын 0.5 мм ичинде тизгиндеп, курулуш берекетин 40% өстүрдүк. Мамлекет жолу 30-чу линиясы Лен Юнган коргосу жогору темтүү таш жолун өзгөртүп кеңиртип салуу курулушу учурда мамлекет боюнча бир жол деле өзгөртүп кеңиртип салуу аралыгы эң узун болгон жогору темтүү таш жолу түрү. Шиңшиңшадан кумулга чейинки бөлүгү, кумулдан туюкка чейинки бөлүгүнөн турган эки түрдөн куралган. Жалпы аралыгы болжол менен 537 км. Өзгөртүп кеңиртип куруу аркылуу азыркы жогору темптүү таш жолду кош багыттагы 4 автоуна жолунан 8 автоуна жолуна кеңиртет. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун биринчи кырдаарлык бөлүгү бардыга биринчи номерлуу өзгөчө чоң көпүрөнүн курулушун Ак Майданында көпүрө салуу машинасы, кран сыяктуу машиналар сызыл жумуш иштеди. Татаал жер түзүлүшү жана техника кыйын маселесине карата курулуш тобу курулуш долбоорун сызылгылдаштырып, кыйын өткөлгө ат салып курулуштун тартиптүү жылыштатылуусун бар күчү менен камсыздады. Биринчи кырдаарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Каулыгылы биринчи кырдаарлык бөлүгүнүн бүт линиясындагы көпүрө тоннелинин бийиктиги 77.2% жетип, учурда курулуш мөлчөрүнүн 85% бүтүргөнүн тааныштырып мындай деди. Учурда көпүрө лымы жагында лым тактасын кураштыруу жана көпүрө лымынын үстүңкү бөлүк курулуш жумушун алып барып жатабыз. Нарат 1-чи номерлуу тоннели, Нарат 2-чи номерлуу тоннелинин баардыгы туташтырылды. Учурда тоннелдин кошумча жабдуулары жумушун алып барып жатабыз. Мамлекет жолу 218-чи линиясы Нараттан Балгынтайга чейинки таш жолдун бүт узундугу 215.4 км жакын келип, кош багытта 4 автоуна жолун 1-чи даражалуу таш жол өлчөмү колдонулуп салынган. Корулуп бүтүп автоуна каттагандан кийин Эле дарыясы өрөөнү менен Байынкулун областын байланыштыруудагы оңтойлуу жолун айланып, Хажин ооданы Балгынтайдан Күнөс ооданы Наратка чейинки автоуна жүрүү сапары мурдагы 5 сааттан 2 сааттан ашууну убакытка кыскартат.
1: 5-чи айдын 26-чу күнү түштөн кийин саат 5:00 толтура өзгөчө жабдуу, майда кошумча азык-түлүк сыяктуу товарлар жүктөлгөн Жумго Европа кезекчи поезу Коргоз темир жол чек ара оозунан Омокту козголуп, батышка Россиянын борбору Москвага карай сапар алды. Муну менен быйыл Коргоз чек ара оозу жүргүзгөн Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезу 4000 өткөлдөн өтүп, 2025 жылга салыштырганда 3 күн мурда бүтүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Быйылдан бери Коргоз темир жол чек ара оозунун Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезун жүргүзүү саны сызыл артып, күндүк орточо жүргүзүү саны 27 жогору болууну сактады. Синжаң Анрун эл аралык жүк ташымалы өкүлчү чектүү шериктиги Коргоз кесип иштери директору Жанху Чың кабарчыга мындай деди. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон Жумго Европа кезекчи поезд кесип мөлчөрүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Быйыл шериктигибиз өкүлчү болгон поезд саны 900 ашып, жүк ташымал мөлчөрү 11 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 15% артты. Коргоз темир жол чек ара оозу вокзалы жумуш алкасын алдын орундаштырууну жалпы бетке жолго коюу аркылуу акылы директүү темир жол чек ара оозу кошулган таандуу жери таможенадан тез өткөрүү үлгүсүн тереңдештирди. Ошону менен бирге Казакстан темир жол тармактары менен шайкешүүнү күчөтүп, поезд контейнерин алмаштыруу, текшерип кое берүү, таможенадан өткөрүүдө жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырып, түрдүү жүктөрдүн таможенадан тез өтүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Коргоз вокзалы коопсуз өндүрүшкө кол башчылык кылуу борбору өндүрүштү тескөө кызматкери Машо Кан мындай деди. Төптөшкөн тескөө жана темир жол тез өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу чараларына сөөнүп, алкасындагы бирдемчи жөнөкөйлөштүрүп, күтүүнү азайтып, чек ара оозунун таможенадан өткөрүүсүнүн жогору берекеттүү шыдыр болуусуна бүт күч менен кепилдик кылдык. Азырга чейин Коргоз темир жол чек ара оозу жүргүзгөн Жумго Европа Орто Азия кезекчи поезу жалпы 56000 ашып, жүргүзгөн поезд линиясы жалпы саны 91 жетип, 18 мамлекет 46 шаар жана районго таасир көрсөтүүдө.
0: Бүгүн 5-нче айдын 27-нче күнү Шинжаң Шинье тобу жөнгө кымия курулуш, Сайдин курулушчулугу чектүү шериктиги менен чыгыш жунгары, жылына 2 миллиард куб метр көмүрдөн табигый газ айыруу түрү курулушу жалпы көтөрө алуу токтомуна кол коюшту. Бул түрдүн жалпы бетке куруу баскычына киргендигинен дарек берет. Эми станциябызга барсы Кауман куйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жунгары көмүрдөн табигый газ айыруу түрү Шинжаң Шинье тобунун 15-нче 5 жылдык жоспордогу орчундуу стратегиялык түрү эсептелет. Түрүгө жалпы 15 миллиард 487 миллион юан каржы салынган. Ар жылы 5 миллион 340 миң тонна көмүрдөн 2 миллиард 19 миллион куб метр табигый газ айырып, биргелешип өндүргөн жогору кошулма нарыктуу кымия өнөржай түшүмү оңганча түрүгө жетип түшүм мөлчөрү 200 миң тоннадан ашат. Шинжаң Шинье, мамлекет менчигиндеги маалым мүлктү жаратуу чектүү жооптулук шектиги парткомунун орун басары Шужиси, баш директору Ли Тяньюу кабарчыга мындай деди. Мамлекеттин түйүндү көмүр кымия өнөржай үлгү көрсөтүү түрү катары аталган түрү, түйүндү түрдө 5 түрдүү мамлекеттин техника жабдуусунда жаңылык жаратып үлгү көрсөтүү милдети жана 6 түрдүү кесип жаркын түйүү милдетин аркалаган. Технология барышын чоң типтештирүү, алгылыктуу жабдууну мамлекет өндүрүү, өндүрүштү тизгиндөөнү акыл жөндөмдөштүрүү, өзөктүү техниканы өздөштүрүүнү жалпы бетке ишке ашырат. Биз 2028 жылы 9-нчу айда бүтүрүп иштетүүгө киришүүнү нишаны мелдеп, жумуш убактын тескери түзүп, жоспорго карап чабуулга өтүп, сайдин курулушчулугу сыяктуу кесиптик таянч күчү менен биргелешип, эң жогору өлчөм, эң катаң талап аркылуу курулушту курууну жалпы бетке жылыштатабыз. Түрү бүткөндөн кийин 10 миллиондогон үй бүлөлөрдүн 1 жылдык газ иштетүү ажатын гана аттандырып, мамлекеттин энергия коопсуздугун күчөтүү, бөт Шинжаңдын көмүрдөн таза жогору берекетте пайдаланууну илгери сүрүп, катыштуу кесип үйрөн түртмөктөдө зарыл мааниге ээ. Жөнгү химия курулушу Сайдин курулушчулук чектүү шериктиги тереңдей курулуш куруп келгенине 60 жылдан ашты. Көмүр химия өнөр жайы, жаңы материал, жашыл төмөн көмүртек сыяктуу салаларда техника айландыруу. Алдыңкы мезгилде кеңеш берүү, курулуш долбоору, курулушту баш көтөрө алууну бир толкулаштырган бүт барыштуу тейлөө курбатын калыпташтырган. Айрыкча көмүрдөн табигый газ айыруу саласында мамлекет ичинде техникасы эң алдыңкы, базарда ээлөө салыштырмасы эң жогору баштак каркана эсептелет. Шериктик парткомунун шужиси, башкы иш белгилөөчүсү Чоу Ынли мындай билдирди. Бүткүл Шинженин көмүрдөн табигый газ айыруу барышында биз мамлекеттеги эң асыл технологияны колдонобуз. Бул технология иш жүзүндө Сайдин шериктиги менен Шинье тобу мамлекеттик патент күмүш сыйлыгына ээ болгон көмүрдү барчалап басымын ашырып газ айыруу техникасы. Көмүрдөн табигый газ айырууга эң ылайык келет. Сайдин шериктигинин төмөн температурада метанолду тазартуу техникасы бар. Ошондой эле мамлекетибиздеги өзүндүк тизгинде аяла турган металдаштырылган бирикме технологиясы. Бул технология Шинье тобунун болочоктогу 2 миллиард куб көмүрдөн табигый газ айыруусун ишеничтүү тижарат техника кепилдиги менен камдайт.
1: Курман айт келер менен автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, ырдап бийлеп, улуттар ынтымактуулугунун терең сезими жөнүндө маек курду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. 5-нче айдын 27-нче күнү түштө мурда Шинжаң эл аралык чоң базарда Жуңхуанын барабан үнү асманда жаңырып, улуттук кийим кийген кул темирлер ыргакка ээрчи билектерин булгалап, денесин толгоп, чыныгы артисттер менен кызуу бийлеп, куунак музыкалар көчөлөрдө жаңырды. Ар улут калкы кадамын токтотуп көрүп, көптөгөн кишилер ыргакты ээрчи кол чаап, бүткүл көчөнүн баары жери кубанычтуу ынак майрамдык маанайга балкыды. Ухандык саякатчы Лю Шаушау мындай деди. Бүгүн мен атайын чоң базарга курман айт өткөрүүгө келдим. Артынан көптөгөн ыр бий оюндарын көрдүм. Аябай тартымдуу экен. Мелодиясында жергиликтин салт санасы дагы бар экен. Маанай абдан дуумандуу болду. Мен дагы Шинжаңдын майрам кубанычын чыныгы сезип кеттим. Сапарым бир аз дагы текке кетпеди. Шиху шары Нанюан көчө башкармасы Хайхы жолу коомдук коншу Нанюан көчө базар, кайнаган турмуш жытындагы чүйгүн даам базары, коңшулар чогуу жоорулушу. Мээримге толгон курман айт негизги тема кыймылы абдан дуумандуу болду. Кыймыл адабият көркөмүнөр оюн концерт, чүйгүн даамдан баарлануу жана кызыктуу оюндарды жоорулуштуруп, ар улуттан болгон коңшулар тегеректеп олтуруп, бир жактан кубанычтуу элдик ыр бийлерден үзүр алып, бир жактан кушкер жыты аңкыган өзгөчө чүйгүн даамдардан ооз тийишти. Нак майданда күлкү үнү үзүлбөй кубанычка балкыды. Шиху шаары Нанюан көчө башкармасынын тургуну Рамиля Семет мындай деди. Кыймыл абдан дуумандуу болду. Бардык жерде жегиликтүү тамак бар экен. Лянпиза, пало, шиш кебептүн түрү бар экен. Курман айт маанайы коюу болду. Ар лут коңшулары бир жерге чогулуп маанай абдан жакшы болуп, майрамда дуумандуу, кубанычтуу, ынак болууну максат кылабыз. Алмурут шаарында түстүү чырактар жанып, кубанычтуу ырдап бийлеп майрамды куттуктады. 5-айдын 25-чи күнү кечте анар кызарды. Көркөм Байыңгулун областы атындагы Байыңгулун областынын 2026 жылдык Курман айт адабият көркөм өнөр кечелиги Корла шаары Хуңен аянтында коюлду.

0: Мындай деди. Курман айттык адабият көркөм өнөр кечелигинин бүт барышын көрдүм. Номурлары аябай тартымдуу экен. Биздин Байыңгулун обласы Корланын бакыт көрсөткүч саны барган сайын жогорулаганын айгинелеп берди. Биздин барган сайын бактылуу өтүүбүздү тилейм. Маданият эстеликтериндеги жуңка улуту ортоктук туусу.
1: Комол шаары көнү шаарды жандандырып пайдалануу кызматын иштиктүү жылыштатып, Комол көнү шаар аштык кампасы жана шаар дубалы тарых, маданият бакчасы сыяктуу маданият жер белгилерин жаратып, тарых маданият тамырын бекем коргоп, мамлекет махабатын терең тамырлатты. Станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Комол шаары көнү шаар аштык кампасынын биринчи номурлу аштык кампасына киргенде кабарчы бул жерден өзгөртүлгөндөн кийин Комол шаарынын өнүгү тарыхын көрсөтүү залына айланып, чейин доорунан Мингоого чейинки көнү шаардын өнүгү тарыхын эстелик алган бир түркүм көнү буюмдарды көрсөткөн. Көнү сүрөттөрү, көнү гезит, көнү карыйта, радио, чыны буюмдары, аштык билети сыяктууларды камтып көрсөтүү чоң экранында майдан көрүнүш, аракет турпатта көрсөтүүнү шайкештирип, көрөрмөндөргө Комол шаары көнү шаар тарыхын, чек арадагы Зарыл шаарчыдан Жибек жолу соода жолуна чейинки өзгөртүүсүн терең түшүндүргөн. Шаншилик саякатчы Лю Цзишин мындай деди. Комолдон турган бул шаардын терең тарыхый көрүнгүсүн чынайы сезиндик. Ошондой эле жергиликтүү маданият эстеликтерин коргоого болгон көөмбүрүү ичкелигин сезиндик. Бизге зоозун тандыны Шинжанды кайтарып алуусу, даң жаратып чек араны коргоодой ата мекенге болгон мээр махабатын жакын аралыктан сезиндирди. Нарыктуу чыгармаларда эстеликке алынуусунча, Комол көнү шаары Чиң доорунан Юнжаңдын 5-жылы 1727-жылы курулган. Эң алгачында аскери аштык сактоо майданы болгон. Ошол себептен аштык шаары деп аталган. Чиң доору Гуаншуйнун 6-жылы 1880-жылы Зозонтаң чоң лагерди Канжоудон Комолго көчүрөт. Ара аштык идарасын куруп, зор күч менен гүлдөндүрүп даң жер ачып, бул жерде Жибек жолу Зарыл шаарчасы терең тарыхый из калтырат. Бүгүнкү күндө сакталып калган үч көнү ашты кампас ичинде биринчи номурлуусу Чиң доору Шүйгөн жылдарында салынган чалма курулмалуу түркүк көтөрүү ыңгайында кыймарат. Кампас ыйымдуулугу 1,200,000 жың. Экинчи номурлуу, үчүнчү номурлуулары айрым-айрым 1952-жылы жана 1954-жылы курулган. Окшобогон тарыхый доордогу кампада сактоонун өзгөрүүсүнө күбө болгон. Бул баалуу тарыхый маданият мурасын жакшы коргоо үчүн 2024-жылы Комол шаары Көнү шаар районун жандандырып пайдалануу кызматын жылыштатып, көнүнү көнүдөй ремонттоо, эң аз кийлигишүү принциби боюнча Көнү шаардын шаар дубалы жана көнү аштык кампасын жалпы беткей ремонттады жана коргоду. Ошондой эле аксыз ачып жиберди. Быйыл 4-нчү айда Комол көнү шаар аштык кампасы жана шаар дубалы маданият бакчасы көргөзмө залы бүтүндөй жаңы даражасын жогорулатып, көргөзмөлөөнү жаратты. Комол шаары Зозун таң маданият изилдөө үйрөнүү сарайынын орун басары сарай башчысы Ван Хаопхаң мындай деди. Шаарды жаңылоо менен бирлештирип эле калбай, бул жер дагы Зозун таң мекенсиордук рогуну өрчүтүп, арлут калкына Шинжан тарыхын түшүндүрүүнүн аябай жандуу терезесине айланды.
0: Көркөм жумго сапары. 5-нчи айдын этегинде Абат ооданы Эшме районунда чөптөр жайкалып өсүп, жашоо күчү көрүнүп турду. 2021-жылы бул район экологияны калыбына келтирүү жана чөлдөшүнү жөнгө салуу курулушун козготкондон кийин жергилик суу баштап тамчылатып сугаттоо системасын куруу аркылуу жасанды токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, чөлдү бекитип токой жетиштирүү сыяктуу чараларга бирлештирип, бул жерде акырындап туруктуу болгон чөл экология системасы кылып куруп чыгып, чөлдү жашыл жайка өзгөрттү. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Ар күнү Абат ооданынын токой коргоочусу Юсупжан Алым дайыма Эшме районундагы экологиялуу токой жеринде чалгындап коргоо алып барат. Бул тилке экология токой жалпы 20,000 модон ашат. Ал кабарчыга, жаңыдан чалгындап коргоону баштаганда бул жерде өсүмдүк жамынчысы аз, кум бороон өз эркинче ойрондоп турарын. Азыр бул жерде токойлор калың өсүп, кээде чалгындап коргоо барышында ушул жерде байырлаган майда айбанаттарды жолуктурарын айтып мындай деди. Карасаңыз, бул сөксөлдөр менден дагы бийик өскөн. Жаңы келгенде жапайы айбанаттарды көрө албачубуз. Ушул 2 жылда көл суусунун суу деңгээли жогорулады. Торок, сөксөл сыяктуу өсүмдүк жамынчыларын өстүргөндөн кийин түлкү, актан, жапайы коюн сыяктуулар дайыма жолугуп турат. Эшме району Аксуу дайрасы көтөрмөсүнүн четиндеги чоңкур жерге чогулган Эшме көлү жана айланасындагы райондорду камтыйт. Мурда түштүк бөлүктө кум токтоосуз басып киргендиктен, көл аянты акырындап куурулуп, экологиялык чөйрө барган сайын

0: Алсыраган. 2021 жылдан бери Абат ооданы, Аксуу шаары, Онсу ооданындагы кайра пайда болуучу суу жана мезгил мүнөздүү экология суу районунан пайдаланып, Көл району аянтын кеңиртип, кургак жана жарым кургак райондо дарак тегип токой жетиштирүү жана суу кемчил болуу кайчылыгын басаңдатып, киши колдуу көчөт өстүрүү, үрөн себүү, толуктап сугаттоо сыяктуу илмий аргалардан пайдаланып, чөл кургак жерден өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирип, суу токой, айдо, көл, жайыт, чөлдү системалуу жөнгө салууну ишке ашырып, салыштырмалуу туруктуу чөл экология системасын акырындап куруп чыккан. Азырга чейин Эшме районунун экологиясын калыбына келтирүү берекети көрүнүктүү болуп, жалпы бүтүргөн экологияны калыбына келтирүү 788500 мо болуп, жашыл жайыкты калыбына келтирүү, кумду бекитип токой жетиштирүү, жасанды чөп өстүрүп токой жетиштирүү, шалбаны калыбына келтирүү, фотоволт аркылуу кумду жөнгө салуу сыяктуу көптөгөн жөнгө салуу тилкелерин каптап, жашыл жайык экология негизин жалпы жактуу бекемдеген. Абат оодандык токойчулук жана жайыт идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Ло Тао мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Эшме районунун экология сапаты уланды жогорулап, токой менен капталуу салыштырмасы 4.5%-дан 45%-ка жогорулады. Жаңыдан 20 нече түрдүү жапайы өсүмдүк көбөйүп, шалбай экология системасы барган сайын туруктуу болду. Жапайы айбанаттардын түрү саны көрүнүктүү артып, жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо жетишкендиги уланды көрүндү.
1: 5-нче айдын 26-нчы күнү Үрүмчи шаарында 4-нчү кезектүү мамлекеттик шаар турмуш таштандыларын түргө айыруу үгүт апталыгы башталды. Кыймыл мөөнөтү бир апта болуп жыйнап алып, жаңылуу түргө айыруу жаңы сонорду негизги тема кылып формасы көп түрдүү таштандыларды түргө айыруу жалпылаштыруу үгүт кыймылын кулашчу айдырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жуунун кабарын угасыздар. Кыймылда автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасы, Үрүмчи шаардык шаар башкаруу идарасы, акимчилик закон аткаруу идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн. Жыйнап алууга боло турган заттык буюмдарды байлыкташтыруу, жогору берекеттүү айландырып пайдалануу деңгээлин бирдемди жогорулатуу, таштандыларды түрүгө айыруу кызматын төртмөктөнү өкмөт жетекчи болуп жылыштатуу, бүт эл демилгелүү катышуу, билиселүү иш жүзүнөн өткөрүүнү күнүмдүк адатка айландырууну максат кылган. Үрүмчи шаардык шаар башкаруу идарасы акимчилик закон аткаруу идарасы парту группасынын шуучусу Кан Лимин мындай деди. Биз кичи колду чоң кол жетелөөнү колдонуп район оодандарда таштандыларды түрүк айыруу үгүтүн алып барып, таштандыларды түрүк айырууну конуштарга киргизип, шаар тургундарын таштандыларды түрүк айыруу сыйлыктуу жыйналма упайга айландыруу сыяктуу жерле иш аракеттерге катыштырабыз. Мамлекеттик турмуш таштандыларын түрүгө айыруу сынактуу үйүн шаары катары Үрүмчи шаары таштандыларды түрүгө айыруу негизги жабдуу курулуш берекетин көрүнүктөндүрүп, бүт шаардын турмуш таштандыларын түрүгө айыруу жабдууларынын капталуу салыштырмасын 95%-дан ашырып башка таштанды, ашкана калдык таштандылары, чоң таштандыларды алдын бир жансыл кылуу жөнүндө өз үчүн алган 30 которуп ташуу пунктун жаңыдан салып, өзгөртүп кеңиртип салып, 4 таштанды акыркы үчүн бир жансыл кылуу жабдууларын туруктуу ишке кириштирип, турмуш таштандыларын күндүк бир жансыл кылуу курбаты 5100 тоннадан ашууга жетип, турмуш таштандыларын зыянсыздаштырып бир жансыл кылуу салыштырмасын 100%-ка жеткирүүнү ишке ашырды. Кан Лимин мындай деди. Быйыл Үрүмчи шаары таштандыларды түрүк айыруу кызматын жөрөлгөлүү таштанды акыркы үчүн бир жансыл кылуудан байлык айланмалуу тижаратка карай бурулуш жасап, тижарат негизги толкуларынын жашоо күчүн ургутуу аркылуу экологиялык чөйрөнү коргоо иштеринин өндүрүш экономикалык берекети аркылуу таштандыларды түрүк айыруу кызматынын узакы берекетин сазал өнүктүрүүнү камсыздай турганын айтып мындай деди. Биз быйыл бир бөлүк таштандыларды түрүк айыруу, запас ташмалдоо, номур коюу сыяктуу ушул түрдөгү кызматты башкаруу механизмин бирдемди күчөтүп, карахана, бүтелди дагы башка кесиптүү ушуга орток катыштырып, ан сайын көп кайта жыйнап алган байлыкты мурдакы дагы да көп күйдүрүүнүн оордун бастырабыз. Одон өтүп теки башкарууну кылдатташкан башкаруу жолунда бастырып, чоң карханаларды катышууга чакырып, пайдасы абдан аз болгон ушул таштандылардан экономикалык берекет жаратып, ошол карханаларды узакка чейин өнүктүрөбүз. Бул жолку үгүт апталыгы жана дайымдуулашкан таштандыларды түрүк айыруу кызматы барышында жалпылык аппараттардын үлгүлүү жетектор ролун көрсөтүп, таштандыларды түрүк айыруу, кайнаарынан баштап мөлчөрүн азайтуу, сүлөөдөн жасалган түшүмдөргө тыйым салуу, сүлөөдөн жасалган түшүмдөрдү азайтуу сыяктуу түйүндүү кызматтарды жүзөлөштүрөт.
0: 2026 Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы туумандуу алып барылып, ар кайсы жерлердин маданият саякат базарларындагы жарыштын жетектөөсүндө барган сайын кызыды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Жакында Байынгулун обласы Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы жергиликте өткөрүлгөн туңгуч майдан жарышты тосуп алды. жарыш иштери кызуулук даражасынын жардамында Корла Алмурт шаары чүйгүн даамдар көчөсү атайын элге нарыптуу кыймылдарды алып чыкты. Көрөрмөндөр өз майданындагы жарыш иштеринин белетине сөөнүп, чүйгүн даамдар көчөсүндө 9 уян 9 моолук керектүү жеңилдигинен баарлана алат. Жоон топ топ куярмандарын чүйгүн даамдар көчөсүнө кирүүгө эликтирип, жергиликтүү өзгөчө чүйгүн даамдарынан ооз тийгизди. Сычуандан келген саякатчы Шоңжо Мин толкунданган түрдө жарыш абдан кызыды. Чүйгүн даамдары таңкалтырды. Шинжанга келип саякаттаганым текке кетпеди деп мындай деди. Жергиликтүү нукра Шинжан куурмасын, Шинжан полосун жедим. Бул жолу жарышты дагы көрүп, сонун тамактарды да жедим. Сеху шаары жарыш көрүү саякатчылар агымын маданият саякат керектөөгө айландыруу жолун төп ачты. Бардык Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынан жарыш иштери белетин алган топ куярмандары саякатчылары шаар чөлкөмүндөгү бардык А даражалуу саякат көрүк району эшик белети 50%. Кызматташкан чынжыр сымал мейманканага консо 30% атайын жеңилдик саясаттан баарлана алышат. Жергиликте мейманканага конуу салыштырмасы көрүк түйүндүү саякатчылар мөлчөрү бирдей артты. Үрүмчүлүк топ куярманы Жауго Шин Сихуда кызыктуу жарыштарды көрүп эле калбай дагы жергиликтүү кооз көрүнүшүнөн үзүр алганын айтып мындай деди. Мен биринчи жолу нак майданга келип жарыш көрүп аябай таң калдым. Сихунун көрүнүшү керемет, көрүнүшү дагы кооз экен. Сиху шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякатты өнүктүрүү тейлөө борборунун мудуру Жан Тиңже жергилик дене тарбия жарыш иштеринде кишилерди чогултуу, маданият саякат тейлөөсүндө кишилерди алып калуу, өзгөчө кесиптин берекетин ашыруу аркылуу маданият дене тарбия саякат жоролушкан керектөө майдан көрүнүшүн өнүмдүү молуктураарын тааныштырып мындай деди. Маданият саякат жеңилдиги айыл чарба түшүмдөрүн көргөзмөлөп сатуу сыяктуу желелеш иш чаралар аркылуу жарыш иштеринин агым мөлчөрүн маданият саякат керектөөнүн мөлчөрүн ашырууга айландырып, Сихунун эликтирүү күчүн арттырабыз. Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы мезгилинде Аксуу аймагындагы көптөгөн көрүк райондору жарышка катышкан кишилер, жарыш иштери кызматкерлери ошондой эле жарышты көргөн саякатчыларга аксыз кылды. Ар кайсы чоң маданият саякат көрүк түйүндөрү саякат көңүл ачуу түрү өзгөчө жеңилдиги, маданият жаратмандык түшүмүндө жеңилдик берүү сыяктуу көп кайнарлуу жеңилдиктерди тең арымда чыгарды. Келпин оодандык маданият саякат тобунун баш директору До Тянлонг мындай деди. Биз ушуну оңут деп билип, Келпин ооданыбыздын маданият саякат базарын үзгүлтүксүз иликтеп, көрүк райондун саякат тейлөө кесип турпатын молуктурабыз. Бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын биздин Шинжан Аксуу Келпин ооданыбызга келип, кооз көрүнүштөн үзүр алып, чүйгүн даамдан ооз тийүүсүн тосуп алабыз.
1: Эми бүт Шинжанда 16 шаардын алдыбызга 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык абанын температурасы 18-30 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-30 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булут болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 14-30 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 16-30 Цельсий градус, жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-28 Цельсий градус, жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу, 33 Цельсий градус, ысык. Батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн булуттуу болуп артынан күн бүркүлөт, абанын температурасы 19 Цельсий градус, жылуу, 38 Цельсий градус, ысык, батыштан сыдырым жел жүрөт. Шыханзда күн булуттуу, абанын температурасы 13 Цельсий градус, жылуу, 31 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык, абанын температурасы 16 Цельсий градус, жылуу, 33 Цельсий градус, ысык, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 13-29 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу, 36 Цельсий градус, ысык, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Корлда күн ачык, абанын температурасы 17-30 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 18-29 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 14-27 Цельсий градус, жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Качкарда күн булуттуу, абанын температурасы 14-28 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Тотенде күн булуттуу. Абанын температурасы 19-29°C градус, жылуу батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Чинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күнүңүз кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы кайгыр бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

Урмат тугармандар. Ойыттын аткарысындагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол чырдыгыңыздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен элең. Сен менин ардагымсың. Жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эми берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишенчке толуп, түшүмдөрүн Булут терминалы базарына салды. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Семеттин тоок бий жашоосу. Саякат түшүмдөрү менен камдоо моолуктурулуп, ар кайсы жерлер саякатчыларды чери жазылгыдай ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жакынкы жылдардан бери Тарбагатай аймагы саясат аркылуу күч кошо, илим техника аркылуу колдоо, үч кесипте жорулуш турну тутка кылып, заманбап малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүсүн доор малчысы ырын жаңыртты. Бүгүнкү айлыгыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Тарбагатай аймагынын малчылык түшүмдөрүндө бакмачылык, иш

Алды менен бакмачылык жолундагы малчылыкка катышты тогуз тароолуу саясат чарасы аркылуу негизге кепелеттендирүү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Чөйчөк шаары малчылык кесиби абзелдигин такаанчыктап, автоном районубуздун союш уй, союш кой, ошондой эле сүт кесибинин өнүгүүсүн туруктуулаштырууга катыштуу малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасын төп түзөлөштүрүп, бакмачылык баштамчы керканаларын өнүктүрүүнү колдоп, сүт кайнарына иш кошуу, өндүрүшкө чейин болгон бүтчелелүү жабык алкалоо кепелетин ишке ашырып, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолу, өздүк наркы, каржысы сыяктуу жактардагы кыйын маселелерин чечип, бакмачылык түтүндөрүнүн кабатырын түгөтүп, батыл өнүгүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, малчылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну түрткү. Чөйчөк шаары Эмил айылындагы быйыл 45 жаштагы бакмачы түтүн Ху Жиньон мурда сатуу жолу туруктуу болбостуктан кам санагандыктан бакмачылык көлөмүн тизгиндөгө аргасыз болгон. Сатуу жолун табуу үчүн дайыма сыртта жүгүрүп жүрүчү. Дагы да дайым баат түшүдөй кыйынчылыкка туш келгендиктен шашылыччылык ичинде жүрсө дагы көп киреше жарата албаган эле. Бакмачылык керканасы Шинжаң Гуаньюан малчылыгы эшик алдында орночо калгандан кийин бардык иште бурулуш болду. Керхана эшик алдына келип сатып алып, нак майданда эсеп бууду. Анын үстүнө сатып алуу баасы базар баасынан жогору болгондуктан ал толук кадыржан болду. Ху Жиньон мындай деди. Илгери тоюттун баасы жогорулап, карыз акча алуунун кыйындашып кетүүсүнөн кабатырланып, азыр малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чара болгондуктан көңүлүм кыйла кадыржан болду. Малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасында малчылык кесибине деген толуктама жардам акчасы эпкени дагы да зоройтулуп, малчылык кесиби карыз акча алуудагы делгер колдоо түрүндөгү кесиптер катарына киргизилип, силос карыз акчасы, тирүү малды күрөгө коюп карыз алуу сыяктуу түшүмдөрдө жаңылык жаратылып, малчылык кесибинин өнүгүүсүн күчтүү колдогон. Ал шашылыш толуктама жардам акча өтүнүчүн сунуп жаткан болуп, тоют толуктама жардам акчасы саясаты болгондуктан бакмачылык өздүк наркы төмөндөп, бакмачылык басымы жеңилдеп, ошондой эле бакмачылык ишеними арткан. Кам кайгыдан арылгандан кийин Ху Жиньон чечкиндүүлүк менен бакмачылык көлөмүн кеңейтип, 2 жылда куй ой бакмачылык ченемин бир каттап, кирешесин туруктуу арттырды. Бүгүнкү күндө анын үй бүлөсү машина сатып алып, күндөрү дууманга балкып, кийим кечек, азык түлүк жана суу сундуктан кам санабады. Ху Жиньон азыркы турмушунан аябай ыраазы. Ошондой эле келечектеги бакмачылык жолуна салыштырмалуу ишеничке толгондуктан бүт ынтасы менен күндөрүн дагы да үмүттүү өткөрүүн ойлоду. Азыр Тарбагатай аймагы жогоруга сунган малчылыкка катыштуу тогуз тароолуу саясат чарасы боюнча биринчи түркүмдөгү 32 610 000 юан ден ашуун саясат толуктама жардам акчасы каржысы толук түзөлөшүп, каржы тездикте кесип энергиясына айланды. Статистика кылынуусунча азырга чейин Тарбагатай аймагында багылып жаткан негизги малдардын коро калдыгы 3 532 800 жетип, балтыркы окшош мезгилдекиден 6.80% артты. Саясат күчү тикелей түрдө бакмачылардын тобун кеңейтүүдөгү аракеттендиргич күчүнө айланды.

Эми Тарбагатай аймагынын малчылык кесибинин камтып чийки материал сатуудан сапаттуу, даңктуу марке сатууга бет алганы жөнүндө айтып беребиз. Чөйчөк шаары баштамчы кереханаларда жетекчи кылып, жаңы өнүгү кезметин бекем кармап, малчылык кесибинин чийки зат менен камдоодон ичке иш кошуу, даңктуу марке тижаратына өзгөрүүсүн илгери сүрүп, кесип челесин орундаштыруу жана ичке жүзүлөштүрүү аркылуу сапаттуу малчылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын эсселеп арттырды. Эгер саясат жакшы багууга кепилеттик кылды делсе, анда баштамчы кереханалардын ичке терең иш кошуусу жакшы сатуудагы оору түйүнүн чечти. Чөйчөк шаарында Шинжаң Тянрүй дыйканчылык малчылык, Шинжаң Гуаньян малчылыгы өкүлдүгүндөгү бир түркүм баштамчы кереханалар өнөржө даражалуу ичке жүзүлөштүрүүсү аркылуу жакшы сапаттуу малчылык түшүмдөрүн алгачкы наамы менен сыртка ташуу тарыхына кош айтып, наркын эсселеп арттырууну ишке ашырды. Шинжаң Гуаньян малчылыгынын замандашкан сехинде союу, ичке бөлүштүрүү, ичке иш кошуу өндүрүш линиясы тездикте айланып жатты. Жалпы 156 миллион юан каржы салынган суук желеси мал иш кошуу түрү бул жерде күнүнө 2000 кой, 200 уй союу өндүрүш жөндөмүнө ээ кылды. Азыр керхананын ичке иш кошуу сехинде 7 кесиптик өндүрүш линиясы бар. Түшүм линиясы мол, көп кайнарлуу болуп, вензе, шау, сору, уйети кошулган каттама, уйети шорпосу сыяктуу түрдүү түшүмдөрдү камтып, окшош болбогон керектүү көрүнүшү, керектүү көрүнүштөрүнүн муктажын канааттандырат. Шериктик базарга салган жалпакталган уйети, сүрдөтүлгөн жылкети, шишталган чучук, кургатылган семиз уйети сыяктуу канча 10 түрдүү түшүмгө жөрөлгөн өнөр менен заманбап саламаттык түшүнүгү жоорулуп, базарда өтүмдүү болду. Шинжаң Гуаньян малчылык чектүү шериктигинин орун басар баш директору Яң Тау тааныштырып мындай деди. Биз эми жалаң гана эс сатпайбыз. Мүмкүн абзел табигый малчылык майданына таянып, район өлчөм маркесин жаратып, марке аркылуу күч берип тейлөөсүн жакшыртабыз, күчөйтөбүз. Бул шериктик булут кампасы муздак желеси мал системасына таянып, Тарбагатайдын органик уй кой этин бүт мамлекеттин тамак үстөлүнө чыгарууга күч чыгарып жатат. Ошону менен бирге Шинжаң Тянрүй дыйканчылык малчылык тобу жүгөр айдоо, тоютка иш кошуудан насылды кой көбөйтү. Союп сатууга чейин болгон жабыкалкалуу бүт кесип желесин жаратты. Шерикти кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу керхана айландагы дыйкандардын жүгөр айдап кирешесин ашыруусуна түрткү болуп эле калбай, эт кайнарынын сапатын кайнарынан тизгиндеди. Бул түрдө атыздан тамак үстөлүнө чейин болгон бүт барышын тизгиндөө азык түлүк коопсуздугун дагы да жакшы кепелетке ээ кылды. Ошондой эле чөйчөк малчылык түшүмдөрүнүн даңктуу марке кошулма наркын зор даражада арттырды.

Эми соңунда Тарбагатай аймагынын электрондук соода аркылуу мал чарбачылык өнүгүсүнө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Чаган Токой ооданындагы Шинжаң барлык тандап сатуу электрондук соода базасында ошол жердеги интернет алып баруучулары тордосторго Тарбагатайдын бир гүл бир кой өзгөчөтүшү менен дагы да түсү тунук зараңза майы жана эти даамдуу башпай кой этин кызуу тааныштырып жатты. 800 чарчы метр келе турган түз баян менен интернет алып баруучуларын тарбиялоо бир толкулаштырылган бул база 2025-жылы 4-айда чыныгы тижарат баштап, бүгүнкү күндө Тарбагатайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн интернетке чыгаруудагы жакшы жардамчысына айланды. База жооптусу Ли Мэй тааныштырып мындай деди. База Шаудан Шуджи сыяктуу ошол жердеги жергиликтүү Ван Хондорду жетиштирди. Жалпы 540 канча майдан түз баян көрсөтүп, 1308 видео иштеп, койлу ченемин 15 миллион иреттен ашырдык. Сатылган айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү 30 миңден ашып, Тарбагатайдын жакшы заттарын бүт мамлекетке бет алдырып, айыл кыштактарды гүлдөндүргө сан арыптүү аракеттендиргеч күч коштук. Электрондук соода жакшы сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн тордо сатуу жолун шыдырлаштырып эле калбай, дагы да маңыздуусу тымызын таасир көрсөтүп дыйкан малчылардын ой өрүшү аргасын өзгөрттү. Эгинчилик терминалында Шин Таа тобунун санарыптуу жүгөрү өрүшү чөнтөк телефонду жаңы дыйканчылык шайманына айландырды. Дыйкандар бармагын мыдыратып эле айыл чарба машиналарын алдын келишүү, учкучусуз учак аркылуу өсүмдүк асыроо жана карыз акча өтүнүш кылууну бүтүрө алат. Бул түрдө сандуу маалыматты жүгүртүү замандашкан эгинчилик, бакмачылык үлгүсү терминалындагы электрондук соода да түз баянда сатуу менен баштан акыр шайкешип, кемелдүү болгон санарыптуу айыл чарба экологиясын калыптандырды. Тарбагатай аймагы жайлоодо бакмачылыкты көлөмдөштүрүүдөн тартып, сехтеги ичке айрууга чейин, дагы да түз баян үйүндөгү булут терминалында буйрутма берип, саясат аркылуу корго, баштамчы болуп жетектүү жана санарыптуу үч берүү күч бери аркылуу малчылык кесибин жеке күрөш кыла турган жөрөлгөлүү үлгү менен түгөлдөй кош айткызды. Кесиптер гүлдөнгөн

Ардактуу угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишеничке толуп, түшүмдөрүн булут терминалында базарга салганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибиз дулантабыз.

0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уландуу кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын минус секунд ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесигим.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми бүгүнкү байынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бийи жашоосун айтып беребиз.

бийн эң жакшы бийлейт. Тоок бийе, жылкы бийе, төө бийе дегендей айванат электеме бийе коомулдагы узун тарка ээ жөрөлгөлүү элдик бий формасы. Ага мураскердик кылып өнүктүрүү жана аткарып өзгөртүү барышында баштан акыр жергиликтин маданият абалы жана көркөм өнөр чыгарма руху көрүнүктөндүрүлгөн. Бул бийлердин аткаруу аракети, кийим кече, сагна жабдуулары, музыкалык ыр текстинин бардыгы ошол жердеги кишилердин турмушунан айрыла албайт. Дайым үй бүлөдөкүлөрдө ошондой эле ар түрдүү жалпылык чогулуштар да аткарылат. Тоок бийинин аракети тилге алынса эле Мухаммеддин сөзү түгөбөйт. Ал мындай деди: Тоок бийинде негизинен короздун мекиян менен чың көңүл ынтымакташып урпак калтырып жаман ниеттеги душман менен күрөшкөн образы чагылдырылат. Бийде артисттер башына модель тагып үстүнө тоок бийи бийлеп турган сахна кийимдерин кийет. Мекияндын ролун алган адам эки колу менен эки жан башына урат. Короздун ролун алган адам эки канатын кагып бирде солго бирде оңго карап мекен жана чөжөлөрүн коргойт. Алар коштолгон музыкага келтирип бийбийлеп тоок тобунун бирдей ынтымакташып бүркүттүн сокусунан кыраакы болгон жанды көрүнүшүн чагылдырат.

Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди. Тоок бийин омурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайым иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу. Оң билегин көтөрүп бир титиретип билегинин аракеттендирип, кудум короздой рохун оргутуп, түстү саң оорлорун мактанат. Кош канат кагуудагы жөндөм дагы көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарат. Ал түгүл чаң тозоңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргак акырын тездейт. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир де төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капсыздан алдына ийилип, кадамдары ичкелешип, тездешип, моюнну созула баштайт. Эң кызыктуусу короздун мекиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып, көзүн кысып, канатын кагып айланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсыз тынып жатканы, ошондой эле ага жагымсынып жатканы дагы чыгып турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахнасында күлкү доош үзүлбөйт. Мухаммед мындай деди. Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутко жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Ок бийинде көңүл бура турган иштери муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубулашуу дагы ар кызыктуу, ары күлкүлүү акырласса да болот. Сахнадагы бийчилер жайбаракат бийлеп, көрөрмөндөр дагы чери жазылат. Мухаммед Короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүнүн үйрөнгөн, кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өткөндөн кийин жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал коомол мукамына мураскердик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттарды эликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Коомул шаардык саттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басары мудуру КЮМИ мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Коомул шаары айбанат эликтеме бийин Коомул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, Тоок бийи, Жылкы бийи, Төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына коштуу. Заттык эмес маданият мурастары керканаларына таянып, мураскердик кырчууларды бир чама маңыздуу оюн коюу сексине ээ кылды. Саякаттын дуумандуу мезгили Алтын Байыркы көчөсү, заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюунун ак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бар.

Ардактуу угармандар, жогоруда Баюнун мыкты чеберлери түрмөгө бизди, Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бий кишилик жашоосун айтып бердик.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жаңы бир кезектүү 100 миллиард жың аштык өндүрүш жөндөмүн жогорулатуу аракетинин орундаштырма талабын изчилдештирүү, жүзөлөштүрүү, дыйканчылык майдандарынын бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу жана ошол жердин аштык, май, дан эгиндеринин түшүмүн текши ашырууга түрткү болуусун бүт иштаттуу илгери сүрүү үчүн. Жакында айыл чарба айыл кыштак министрлиги суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын Дың жер ачуу районунда кең көлөмдө жайылтып колдонууну бачымдатып илгери сүрүү жөнүндөгү кулактан дурну басып таратып. Дың жер ачуу системасында суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу техникасын кең көлөмдө жайылтып колдонууну орундаштырды. Саякаттын туумандуу мезгилинин жетип келүүсүнөн улам автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги көрк райондору, көрк түйүндөрү, саякат түшүмдөрү камдоосун байытып, саякатчыларды саякаттоодо дагы да

мокум гану мүмкүндүгүнө ээ кылды. Жакында Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасы Жөөркайжан кыштагындагы Юмерин капчык айында Юмерин гүл деңизин жайбарака саякаттоо негизги темалуу маданият саякат кыймылы алып барылды. Ар кайсы жерлерден келген саякатчылар Юмерин капчык айынын кооз көрүнүшүнөн үзүрлөнүп эле калбай дагы ырбий номурлары мамлекет көйгары болгон Шичу театры сыяктуу асыл адабият көркөм өнөр номурларынан үзүрлөндү. Кыймыл Нах майданында дагы да кагаз бат берек учуру сүрөткө тартып эстелик калтыруу Жебичү сыяктуу үч чоң өзгөчө район жаратылып саякатчылардын саякаттап ойноп туюнусу байытылды. Текез ооданындагы Тайжи Тен майданында ар күнү түштөн мурда саат 10:00 ашканда өткөрүлө турган 8 тамгалуу шаардын шаар дарбазасын ачуу аземи көптөгөн саякатчыларды эликтирди. Барабан доошуна ертип артисттер тизилип майданга чыгып, Тайжи ойну коюу, бакыт тилөө сыяктуу кыймылдарды тартипти кулашча айылдырганда ар кайсы жерлердеги саякатчылар керемет учурларды камера аркылуу эстелик алды. Бул мезгилде Мори ооданынын Эгинбулак айылы, Йөлянды кыштагы, Сайзыгу кыштагы сыяктуу жерлерде бүт мамлекеттин ар кайсы жерлеринен келген саякатчылар бир жагынан кооз айылкыштак көрүнүшүнөн үзүрлөнсө, дагы бир жагынан өзгөчө дыйкандар чүйгүн даамдарын татып, нукура айылкыштак дууманын толук тоюнду.

5 айдан бери Хыжың ооданы Балгынтай шарчасындагы бийик тоодо айдалган Бейсей эң жакшы эгинчилик мезгилин тосуп алды. Ошол жердеги эгинчи түтүндөрү пайдалуу кызметти бекем кармап, атыз баштарында шашылыш эгинчилик кылып, бир жылдык кирешесин ашыруу жаңы жолун баштады. Быйыл Балгынтай шарчасынын бийик тоодогу Бейсей эгинчилик көлөмүнүн 3535 моого жетип, 6 айдын башында айдоо кызматын жалпы беткей бүтүрүп, түшүмүн 28 000 тоннадан ашыруу божомолдонууда.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түздүктөрлөчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүбүздөн жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

сүйүктү угармандар. Берибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдарды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урматтуу каармандар, эми Мәмәти мен Әмәттин аткарусундагы бир талгүл деген уйгурча элдигирди окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Саламатсыздар о телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчи айдын 27-чи күнү чарсенби. Дыйкандар календар боюнча 4-нчи айдын 11-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөткөн: "Жөрөлгөлүү жасоочулук нактылуу экономиканын зарыл курамдык бөлүгү. Базар муктажын игерип, илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын жаңы жашоо күчүн ургутуу керек. Быйыл жыл баштан бери жер жерлер илим техникада жаңылык жаратууну зарыл түйүн кылып, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруунун негизин бекемдеди."
1: Бийчаң Жожаң Жоушан Ningbo'da teşerbilik dövdü oldu.
0: Rauloji Kazakistan'da resmi dostluk istaparında oldu.
1: Borbordo Asker İşler Komiteti, armiyanın joğur darajalı kadırların tarbiyalı başkarı gözümüldön küçötü jöndög bırakan çaçaran basıp tarattı.
0: Goyan malumat çıkınası 15-ci 5 yılda başta barımalı celeleş nezgi tema malumat jarayalı jinaşını ötkörüp, mamuneketi jalpötke zakon arkalı başkarının jilistatuğa baylanış tovaldardı tanıştırdı.
1: Tura sayası natija garaşın turguzu janaş sündü görsötü atlı celeleş kavarda bugün Şinjan Aksu, Jansu Sujoğunun jurtçuluktun çukul kıyın kamsanağan kütkendörüne jana kerkanalların önügüsünü ürülgönün görövüz.
0: Altıncı 4 ayda mamuneket boyunca көлөмдөн жогору өнөчө керканлардын пайда салыштырмасы окшош мезгилдегиден 18.2% артты.
1: Иран АКШнын согуш токтоткондон кийин уландуу законсуз жана фикс кылуу мүнөздүү аракеттерин колдонгонун катуу айыптады. АКШ Иран эки тараптагы эле келишим жөнүндө кеңешип жатат деди. Эми толук маселелерин көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин: "Жөрөлгөлүү жасоочулук нактылуу экономиканын зарыл курамдык бөлүгү. Базар муктажын игерип, илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын жаңы жашоо күчүн ургутуу керек" деп көрсөткөн. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жер илим техникада жаңылык жаратууну зарыл түйүн кылып, жөрөлгөлүү чарбалардын тебезгөртүп даражасын жогорулатуу жаңы үлгүсүн изиктеп, жөрөлгөлүү чарбалардын жаңланып даража жогорулатуусун түпкүрүнөн өзгөрүүсүн түртмөктөп, жасоочулукта күчтүү мамлекет куруунун түпкү негиз менен камдады. Бул жер шары боюнча ишке кириштирилген эң чоң деңиздүү шамал электр генератор группасы. Шамал электр генератор парасынын узундугу 150 метрге жакын, 50 кабаттуу имараттын бийиктигине барабар. Ал эми аны тиреп турган ашан күчтүү көмүр буласы 1000 чакырым алыстагы нефит кымья базасынан келет. Ал гана эмес, бул шамал генераторун чубасак, ок казаны, фланы сыяктуу 9 үлүшкө жакын тетикчеси, 100 канча болот темир, механика сыяктуу жөрөлгөлүү эски заводдордо өндүрүлгөн. Өндүрүүдөн изилдеп жасоогочу 10000ден ашуун жумуш ордун жетектеп, 1000ге жакын патент менен камдады. Шамал электрден сырт бизге тааныш болгон жаңы үч түрдө түшүмдүн баардыгы жөрөлгөлүү чарбаларга таянып өнүгүп жарыкка чыккан. Эгер жүнгөнүн баардык жасоочулугуна көз чаптырсак, 8 үлүштөн ашуунуна жөрөлгөлүү чарбалар негизги тирек болгон. Партия 18-чи курултайынан бери башчы Си Цзиньпин жөрөлгөлүү чарбанын өнүгүүсүнө жогору дажда көңүл бөлүп, көп жолу эски өнөрчө завод райондоруна тереңдеп, базар ачуу, ысылаат алып баруу, жаңылык жаратууга сөзсүз батылдуу болуу аркылуу эски өнөрчө негизинин жаңы жашоо күчүн толуусун орундаштырды. Жаңы сапаттагы өндүргүчү зарыл баянынын ортого койлоосу менен башчы мындай чыктады: "Жаңы сапаттагы өндүргүчтөрдүн өнүктүрүү жөрөлгөлүү чарбага кайдыгер кароо кол үзүү дегендик эмес, өнүгүп токтоп калуудан, көбүк төшүүдөн сактануу, дагы эле бир түрдүү үлгүнү колдонбоо керек. Жаңы сапаттагы өндүргүчтөрүн жер жагдайына сай өнүктүрүү керек. Дагы жаңы техниканы өзгөртүүнү дилгир колдонуп, жөрөлгөлүү чарбанын даражасын жогорулатып, чарбанын жогору даражалашуусун, акыл жөндөмдөшүүсүн, жашылдашуусун түртмөктөө сыяктуу конкреттүү жолдорду ортого койду." Башчы Си Цзиньпин жөрөлгөлүү чарбанын өнүгүүсүнө сызыл мааны берип, жөрөлгөлүү жасоочулук замандашкан чарба системасынын негиз экендигин айкын ортого койду. Башчы илим техника көңтөрүшү менен чарбанын өзгөрүү чоң бет алуусун таамай игерип, жөрөлгөлүү чарбанын сапат өнүмү жана өзөктүү атаандашы күчүн үздүксүз жогорулатууну түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүргүчтөрүн жетиштирүүгө өнүктүрүп, дагы мамлекетибиздин чарба чынжыры, камдоо чынжыры коопсуздугу, опурталга караштыруу жөндөмү жана өнүгүү ийкемдүүлүгүн жогорулатууга бекем негиз түптөдү. 15-чи 5 жылдык жоспор программасы түйүндү жөрөлгөлүү чарбалардын тебезгөртүп даражасын жогорулатуусуна каратмалуу орундаштыруу жасады. Болот темир, нефит кымья сыяктуу оор өнөр жайлары курулмасын тескөө керек. Электрондук маалымат, механика жабдуулары сыяктуулар жогору даражалуу тартыш чечимдерге күч салуусу керек. Ошол менен катар ар кайсыл ар кайсы кесиптердин акыл жөндөмдү жасоо, жашыл жасоо, тээлөө түбүндөгү жасоосун түртмөктөө керек. Жакында быйылкы экинчи түркүмдөгү 91 миллиард 500 миллион юандык экини жаңылуу жабдуулардын жаңылоо түртүзмеси жана каржы орундаштыруусу түшүрүлдү. Ал эми ар кайсы жерлердин жаңылоо саясаттарда арт артынан өздөрүнүн чарба өзгөчөлүгүнө үйрүлдү. Ички Моңгол көмүр кенди акыл жөндөмдөштүрүп казуу жабдууларын толук киргизип, акыл жөндөмдү кен өзгөртүүнү түртмөктөдү. Хынанда эскирген станоктор, автоматташкан материал салуу түшүм чыгаруу системасы сыяктууларды жаңылаганда толуктама жардам акчасына ээ болгону болот. Быйыл 1-ден 4-чү айга чейин жабдуу шаймандарды сатып алууга каржы салуу окшош мезгилдегиден 11.5% артып, баардык каржы салууда түзгөн салыштырмасы 18.2%га жетти. Бүгүнкү күндө жөрөлгөлүү чарбалардын акыл жөндөмдү жасоо жана жашыл жасоо деңгээли сызыл жогорулады. Азыр мамлекетибиз өнөрчө керканлардын санарып тештирип изилдеп өнүктүрүү, долбоорлоо шайманынын жалпылашуу салыштырмасы 85% айланасына жетти. Үй электр жабдуулары, азык түлүк сыяктуу салаларда бир түркүм маек заводдор жаралып, оор өнөрчө саласында дагы көптөгөн бакча ыңгайындагы заводдор жаралды. Жашыл тоо Тунуксуу арасындагы болот темир заводу, Мүстачык көмүр кентин жанындагы Тектрайдо эртүү заводундагы акыттан бакчасы. Азыр биз өндүрүш барышында катуу керексиз зат, керексиз сууларды байлыкташтырып колдонууну ишке ашырдык. Колумдагы биоабагаттоо көмүр майына окшош. Быйыл биздин жашыл жогору даражалуу жаңы материалдарыбыздын кирешин арттырууга болгон салымы 63%'ден ашты. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарбаларда жаңылыктар үзгүлтүксүз жаралды. Жаңсуу Шыңжыл шаарчасы жер шары боюнча токма кесүүнүн чогулуу даражасы эң жогору райондордун бири. Бул жерге киргенде токма буюмдары жөнүндөгү чексиз ойлор жаралат. Жеңил жука, жумшак колгап, механикалык кесүүгө чыдай алат. Болотундагы 15 эсе күчтүү була адамсымал машинадамга колдонулду. Бир тал була 10 канча жаңы чарбага жоорулушту. Жалгыз бир тал була эле эмес, бир кесек көмүр дагы кыймылдатуу күч батареясынын алгыту терс уюлу чоң учактын дөңгөлөгүндөгү өзөктүү материалга айланып, орточо кошумча наркы 40 эсеге жуук артып, илим техникада жаңыртуу жүргүлүү чарба ичиндеги жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн бачым калыптандырууда. Бүгүнкү күндө жөргөлүү чарба жана телөө кесиби дагы терең жоорулушууда. Бул бут кийим заводу жөнөкөй түшүм сатуудан буйрутуп жасоо жана дене турпатын өлчөө телөөсүн камдоого чейин азыр бир жылда 350 миллион жуп бут кийимин сатап, Чаңша, Фошан сыяктуу жерлерде бул бир канча күндө өтө көп акыл жөндөмдүү үй телөөсүнүн аксыз тарбия курсун ачып, акыл жөндөмдү колдонуп оңдоо инженеринен жашыл кайтарып келүү инженерине чейин көптөгөн жаңы кесип сабак кананы кишиге толтурду. Баалоодон өткөндөн кийин керхана тикеле нак майданга барып киши кабылдайт.
1: Учурда Чаңшадагы 70%'ден ашуун жөрөлгөлүү үй жасалгалуу керканалары акыл жөндөмдүү үй шаймандарына карай тип өзгөртүүдө. Биздин тип өзгөртөбүз жасоочулук жана тейлөөнүн аралашма тибиндеги ишмерлерине өтө муктаж. Өтө көп жаштар карт усталардын дагы жаңы кызмат ордуларына ээ болуусу кош багыттуу аттанууну ишке ашырды.
0: Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекетибиз тандаган 372 тейлөө тибиндеги жасоочулукта үлгөрсөтүү керканасынын тейлөө кесиби тижарат артуусуна кошкон салымы 60%'га жетип, жөрөлгөлүү чарбаларга уландуу артуу жаңы жашоо күчүн кошкон. Быйыл кенчилик кеме сыяктуу чарбалар дүйнө даражалуу алдыңкы катардагы жасоочулук тобун жетиштирип курат. Негизги материал, өнөр жай станогу сыяктуу түйүндүү салалар ал олуктуу өзөктүү техник өткөлүнө уландуу чабуул коюуну жылыштатат. Ан сайын көп жөрөлгөлүү чарбалар бачым өзгөрүп, замандашкан чарба системасын курууну түртмөктөгү бекем негиз салат.
1: ЧКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуян Сонлиси Ли Чаң 5-айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнөчө Чжэжиаң өлкөсү Чжоушан шаары Нингбо шаарында текшерүү иликтөөдө болду. Ли Чаң мындай бышыктады. Баш шужи Ши Цзиньпиндин чоң мамлекет белен сактоо системасын куруу жөнүндөгү зарыл баяны менен көрсөтмө рухун терең изилдөөлөштүрүп, өкмөт баш болуп жетектүү, коом орто куруу, көп кайнарлуу өз ара толуктоодо бекем туруп, дүйүм товарлар менен зарыл заттык буюмдарды белен сактоонун тескөөн жакшарткарып, стратегиялуу камсыздоо, макролук тескеп тизгиндөө жана чукул муктаждарга тең талашуу жөндөмүн күчөтүп, чарба чынжыры, камдоо чынжыры ийкемдүүлүгүн уландуу жогорулатып, дүйүм товар байлыктарын орундаштыруу тоомун бачым куруу керек. Ли Чаң Чжоушан мамлекет нефт белен сактоо базасы, дүйүм айыл чарба түшүмдөрүн белен сактоо ташуу базасы жана Нингбо Даше соода мүнөздүү нефт белен сактоо түрүнө келип, нефт аштык сыяктуу белен сактоо кызмат токтотулатын угуп, түрк курулушунун жүргүзүлүү абалын иликтеди. Ли Чаң мындай көрсөттү. Сырткы чөйрө өзгөрүү салып келген капшы

0: түшүмдөрдү текшерип, далилдөө муктаждыгынын артуусу тез болууда. Аралоо барышында бүрбөлүк керкарандар жергиликтин сынап текшерүү телөөсүндө дагы эле түрлөр толук болбосу сыяктуу маселелер сакталганын, изилдөө өндүрүш өрүмүнө таасир көрсөткөнүн айтты. Бул абалга карата Суужу бир эле жер ыңгайында текшерүү өрүштөрүн сызыл куруу негизинде жакында өнүгүү стат комитети сыяктуу тармактардын баштамчылыгы менен өрүштөрдүн телөөсүнө карата чөлкөмүн кеңиртип, даражасын жогорулатуу алып барып, топтолмо электр жолу сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбаларды мээрчиктеп, жүздөн көп сынап текшерүү телөө түрүн бүткүлдөй жаңы торго чыгарып, чарба өнүгүүсүнө анын сайын жакшы тейлөө жүргүздү. Бул жаңы энергиялуу автоунаалардын акыл жөндөмдүү тизгиндегичи. Текшерүүгө тийиштүүсүнүн нече он түрү бар. Жергиликтештирилген мындай эсепте текшерүү тейлөө аркылуу убакытты көп мөлчөрдө кыскартып, түшүмдөрүбүздү базарды ылдам ээлөөдө ушундай атаандашуу күчүн жогорулатты. Жогору сапатта өнүгүү сыртка карай ачып жиберүү сыяктуу салалар туш келген жаңы абал жаңы маселелерге үйрүлүп, Суужу үйрөнүү барышында текшерилген маселе тизмесинен 200 ашууну тургузду. Азыр изилдеп түзөтүүнү башымдатууда. Биз башчы Си Цзиньпиндин туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, тереңде үйрөнүү чыныгы текшерүү, нактылуу түзөтүүгө күч жумшап, чыныгы өнүмгө умтулуп, саясий натыйжа карашында ошуп кетүүдөн сактануу жана түзөтүп жөнгө салуу кызмат механизмин толук кемилдендирип, жогору сапатта өнүгүү универсал баалоо системасын кемилдендирип, партия мүчөлөрү кадрларды астайыл иштеп, натыйжа жаратууга жетектеп, үйрөнүү тарбиясынын өнүмүн жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөрүн чыныгы өнүмүн айландырабыз.
1: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, биринчи айдан төртүнчү айгача ан сайын дилгер өнүмдүү макролук саясаттын жолго коюлуусунан улам мамлекетибиздин өнөр жай өндүрүш быргыйла ылдам артууну ишке ашырды. Биринчи айдан төртүнчү айгача мамлекет боюнча көлөмдөн жогору өнөр жай карканаларынын ишке ашырган пайда жалпы суммасы 2,435,840,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден 18,2% артып, биринчи айдан үчүнчү айгача салыштырганда 2,7% тез болгон. Мында көлөмдөн жогору жогору техникалуу жасоочулуктун пайдасы окшош мезгилдегиден 44,8% артып, баардык көлөмдөн жогору өнөр жай карканалар пайда суммасынын 7,8% артуусун алдыга сүрөдү. Кесипке бөлүп караганда электрондук кесип муктаж артуу сыяктуу факторлордун жетектөөсүндө биринчи айдан төртүнчү айга чейинки кесип пайдасы 107,7% артты. Жарым өткөргүчкө байланыштуу чарбалар бачым өнүгүп, электрондук атай колдонуучу материалдар жасоо сыяктуу кесип пайдасынын зор темпте артуусун ишке ашырууну жетектеди.
0: Коуян маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр жөнгө чет ал кабарчылар менен жолугушуу жыйналышын өткөрдү. Көчмөндөр иштерин башкаруу саласынан келген төрт өкүл мамлекет капкасы чек ара коопсуздугунун туруктуулугун коргоп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнүн жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жасоо негизги темасын эмерчиктеп, жөнгө чет ал кабарчылар менен жолугушуп пикир алмаштырып, мамлекет капка чек арасын бекем коргоп, чек аранын биринчи чебине терең тамыр тартып, чек ара алкыган законго кайшы кылмыштарга катаң соку берип, жогору деңгээлдеги сыртка карата ачып жиберүүнүн негизги катмар иш жүзүндөгү жана күрөшүү аңгемесин баяндап, жаңы доор көчмөндөрдү башкаруу кошуунунун ак жүрөк милдет аткаруу көтөрүмдүү болуу, өзүн арноо, өз кызматын астайыл иштеп, көтөрүңкү алгалаган доор сымбатын көрсөттү. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Соода иштер министрлигинин сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, алдыңкы төрт айда мамлекетибиздеги бүт кесиптердин сыртка карата тикелей каржы салуусу 429,420,000,000 эл акчасы окшош мезгилдегиден 3,9% арткан. Мында мамлекет ичиндеги каржы салуучулар жер шарындагы 142 мамлекет жана райондун 5,231 чек ара сыртындагы керканасына акча мамиле түрүндө жатпаган тикелей каржы салуусу жалпы 315,740,000,000 эл акчасы болгон.
1: Мамлекеттик энергия идарасы жарыялаган сандуу маалыматтардан көрсөтүлүүсүнчө, төртүнчү айдын соңуна чейин мамлекет боюнча жалпы генераторлор сыйымдуулугу 3,990,000,000 кВт, окшош мезгилдегиден 14,2% арткан. Мында күн энергиясы менен шамал электр генераторлор сыйымдуулугу жалпы 1,910,000,000 кВт жеткен.
0: Жакында суу иштери министрлиги 2025 жылдык жөнгө дайра агындарындагы лай тунма абалынан жалпы кулактандыруу жарыялады. Жалпы кулактандырууда көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылы негизги дайра агындары өкүлдүгүндөгү суу ырай пункттеринин жалпы диаметр агым мөлчөрү 1,171,000,000,000 кубметр болуп, көп жылдык орточо жылдык диаметр агым мөлчөрүнүн 18% кичи болгон. Өкүлдүк пункттин жылдык жалпы кум чыгаруу мөлчөрү 401,000,000 тонна болуп, көп жылдык орточо жылдык кум чыгаруу мөлчөрүнүн 71% аз болгон.
1: Бүгүн мамлекетибиз Бынчаң аалам иштери учуруу майданында Чаңжың 7 өзгөртүлгөн ташуучу ракета аркылуу кабарлашуу техника тажрыйба жасанды жандоочу 24-түн мийкиндике жеңиштүү учуруп, жасанды жандоочу алдын белгиленген орбитага ойдогудай кирди. Аталган жасанды жандоош негизинен көп жыштык бөлүгү жогору ылдамдыктагы жасанды жандоош кабарлашуу техникасын далдөөнү кулаш жайдырууга иштетилет.
0: Коопсуздук кеңешинин ушул айдагы кезекчи төрагасы Жүнгөрүн темилгесинде БМВ Коопсуздук кеңеши 26 күнү БМВ баш мыйзамынын түбөгөлүү максаты жана принцибин коргоп, БМВнын өзү кылган эл аралык системаны күчөтүүнү эмежиктеп, жогору даражалуулар жыйналышын өткөрдү. Жүнгө өкүлү сөзүндө мындай билдирди. Азыр эл аралык кырдаал экинчи дүйнө согуш

0: берки эң татаал тиринде өзгөрүүлөрдү баштан өткөрүүдү. Адамзат маданилиги кооптуу чөлкөмгө өгөрүп, дүйнөнүн тынч жүргүнчүлөрү ача жолдо турат. Биз ынтымакташып аракетке келип, БМВ'ну коргоп, БМВ'ну жандандырып, БМВ'ну зоройтуубуз керек. Жүнгожак мындай билдирди. Быйыл Жунхуа Эл Республикасынын БМВ'дагы закондордун калыбына келтиргендигинин 55 жылдыгы. Жүнго ар кайсы мамлекеттер менен чогуу көп тараптар туусу астында ан сайын зор ынтымакташып, ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, адамзат таадылаш ортоктугусун чогуу куруу нишанын күздөй арым таштап алгалайт. БМВнун башкачысы Гутерес коопсуздук кеңешинин баардык мүчөлөрүн БМВ баш мыйзамын баштан бойго коргоп, БМВ жана коопсуздук кеңешинин тиешелүү ролдорун көрсөтүүгө тырышып кепилдик кылууга айдактады.
1: Иран тышкы иштер министрлиги 26 күнү билдирүү жарыялап, АКШнын Иран менен согуш токтоткондон кийин дагы законсуз жана сөйкөнүү мүнөздүү аракеттерди уландуу жүргүзгөнүн катуу айыптады. Билдирүүдө мындай айтылды. 4 айдын баштарынан бери айрыкча билдирүү жарыялануудан мурда 48 саат ичинде АКШ жак көп жолу Ирандын соода кемелерине деңиз үстү мазалоосун жүргүзүп, согуш токтотууну бузган. Билдирүүдө Иран ар кандай чапкынчылыкка карап турбайт делген. Иран маалымат аралжыларынын 26 күнкү кабарына караганда, Иран Ислам парламентинин башчысы Алибаев Катардагы сапар мезгилинде Ирандан 24 миллиард доллар каржысын бошотууну түртмөктөгөн. Иран жак бошотулган каржынын тең жарымын сөзсүз Иран менен АКШнын түшүнүшүү эскертмеси жарыялангандан кийин тоңдуруудан дароо бошотууну, калган бөлүгүн 60 күн ичинде бошотууну талап кылган. Кабарда дагы Катардагы маектешүүсү Иран менен АКШнын бүт толкулу келишип сүйлөшүүсүнүн илгерилөө барышын түртмөктөдү делген. АКШнын мамлекет иштер катчысы Рубио 26 күн мындай деди: АКШ Иран эки тарап алыйда келишим жөнүндө кеңешүүдө. Ал ошону менен бирге Хормуз деңиз кысыгы сөзсүз ачык туруп, кемелердин өтүүсүнө тоскоол болуары бүткүлдөй аксыз болуусуна кепилет кылуусу керек деди. АКШ борбордук кол башчылык иштеп окшош эле бир күндө АКШнын бир башкарылуучу бомбосу бар куугундо кемесинин Араб деңизин кесип өтүп, АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндөгү тороосуна жардам бере турганын айтты.
0: Жапония парламенти кеңеш палатасынын жалпы мүчөлөрү жыйналышы бүгүн мамлекеттик тынчылык кеңешин тургузуу закон долбоорун доошко коюп кабылдады. 26 күнү жана 27 күнү Жапония эл журтчулугу парламент сыртында чогулуш өткөрүп, байланыштуу тынчылык системасын тургузууга каршы туруп, Жапония өкмөтүнүн эл турмушуна карабай согушка болгон камылганы ылдамдатканын сындап, Жапония өкмөтүнүн чапкынчылык тарыхына беттенип, согуш отуна кайра батуудан сактанууну талап кылды.
1: Ал согушка каршы турган доошторду басыктырат. Менче бул Жапонияны согушка баштап, кайра ошол жолго жүрөт. Биз мамлекеттик тынчылык идарасын куруун токтотуп, негизги законго түзөтүү киргизүүгө каршы туруп, ошондой эле кыргындоош куралдары экспортун бекер кылуун талап кылабыз. Мамлекет элинин турмушун камсыздабай, согушка дайындык көрүүнү бачымдатууга эле маани берген. Мындай абал кишини аябай каардантат.
0: Жапониянын туура болбогон милитаризм жолуна кайра кайтуу мүмкүнчүлүгү бар. Дал ушул себептүү биз абдан кабатырландык.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ливан саламаттык сактоо министрлигинин 26 күндө кабарынан изделгенде, Саралия ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгү жана чыгыш бөлүгүндө көптөгөн жерлерге абадан чабуул жасап, аз болгондо 31 адам көз жумуп, 40 адам жаракаттанган. Ливандын чыгыш бөлүгүндөгү Бейка жылгасындагы Гайлавын суу тогонунун жакын айланасы көп жолу аба чабуулуна учураган. Саралия зоңдесин Нетаньяху 26 күнү Саралия Ливандын ички райондорунда аракет алып барды. Ары бир бөлүк стратегиялуу зарыл жерлерди ээледи деди. Саралия маалымат аралжыларынын ошол күнкү кабарында Саралия армиясынын 4 айдын 17 күндөгү согуш токтотуу келишиминде

Саламатсыздар ба кымбаттуу угармандар. Атамекен Алтын Бешиги аттуу бербиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыуулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы Байколур түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Өрүмжүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы аптоону токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз. Өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндоңфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поездун тааныштырабыз. Татуктаттар түрмөгүбүздө Борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026 жылдык биринчи мезгилдеги Аделет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтиясын менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактуулу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар эми Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында 22-нчи кезектө Жунго Шенжин эл аралык маданият кесиптери көргөзмө соода жарманкеси. Шенжин эл аралык көргөзмө борборунда башталды. Шенжаң көргөзмө сарайы Шенжаң сонун жерди баш тема кылып, 600 чарчы метрлик көргөзмө районунда Шенжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүсүнүн тың жашоо күчүн толук чагылдырып, ачып жиберилген сыйдыруучул тең арымда өнүккөн Шенжаң образын чагылдырды. Бул кезектүү маданият кесиптери жарманкесинин Шенжаң көргөзмө районунда Аптурм район биргелки жоспорлоо, Өрүмчү негизги үстүнө алуу, Түштүк Шенжаңдагы 3 аймак бир облас өзгөчө күч кошуу, Бөт Шенжаңдагы 14 аймак облас шаар терең журулушудан турган бир толкулашкан көргөзмө уюштуруу үлгүсүндө жаңылык жаратылып, жалпы 55 орун көргөзмөгө катышты.

Көргөзмөлөнгөн нактылуу буюм 6000 ашуун болуп басма, маданият эстеликтери, көркөм өнөр, маданият саякат, заттык эмес маданият мурастары, маданият жаратуучулук, чөйгүн даамдар катарлуу түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө сарайында көшөгө Шинжаң иштей алат. Шинжаң жыты үйрүлгөн өзгөчө маданиятты туюнуу району. Көркөм өнөр жыйналган жибек жолу. Заттык эмес маданият мурастары жана маданият жаратуучулук кесип району. Жибек жолу сейиле маданият саякат жорулма кесип району тургузулду. Нактылуу көрүнүш көчөгү санариптүү күч кошуу катарлуу көп түрдүк формалар аркылуу Шинжаңда карылуу элинин карым каттоо, алмаштыруу, жоорулушудай гүлдөнгөн көрүнүшү жандуу чагылдырылды. Аптырм райондук маданият жана саякат назараты кесип өнүктүрү башкармасынын орун басары башчысы Ахмет Эмет мына мурларды билдирди. Бул жолку жарманкеге катышуу Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштатуудагы маңыздуу чаара. Жаңы доордогу Шинжаң аңгемесин жакшы айтуу, маданият байлыгын кесип аракет энергиясына айландырууну жылыштатууда маңыздуу мааниге ээ. Мындан ары Шинжаң көргөзмө тобу дагы көп майда маданият саякат тааныштыруу жыйыны. Түргө кол коюу аземин өткөрөт жана Ырбей, Куайшан, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү катарлуу өзгөчө кыймылдарды кулаш жайдырып, мамлекеттин ар кайсы жерлери менен болгон маданият алмаштыруу жана кесип кызматташтыгын тереңдештирет. Бул кезектүү жарманкеге 6300 ашуун керихана маданият органдары, уюмдар катышып, 120 000 ашуун маданият түшүмү көргөзмөгө коюлду. 65 мамлекет жана райондон келген соодагерлер катышты. Маданият кесиби жарманкеси маданият илим техника кесипти терең биргелештирүү аркылуу Шинжаңдын образын чагылдыра турган, Шинжаңдын маданият саякат кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүн жылыштата турган маңыздуу терезеге айланды.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы аптоуна токтотуу ордунун иштеп баштаганын сүйлөп беребиз.

Азыртан баштап Үрүмчү шаарындагы туңгуч түркүмдөгү 15 жол бөлүгүндөгү 28 ажаткана жанындагы автоуну токтотоорду иштеп баштады. Айдоочу достор ажатканага киргенде убактылуу ууна токтосо болот. 15 мүнөт ичинде аксыз. Учурда бул ажатканалар жанындагы автоуну токтотоо орундарына белги тактасы же белги сызыгы орнотулган болуп, анык көзгө түшүп турат. Айдоочулардын тез темпти айырмалдыруусуна оңтойлу. Билүүгө караганда ажаткана жанындагы автоуну токтотоо орду илимий тандап, жол шарты, адам жана автоуну агымы жана жалпылык ажатканалардын жайгашуусу менен биргелештирип төп орундаштырып, элге оңтойлулук жаратуу жана каттоо коопсуздугуна тең маани берилген. Каттоо сакчы тармактары мына буларды эскертет. Ажаткана жанындагы ууна токтотуу орду атайын чукул абалга тең тайлаштыруу орду болуп, айдоочу достордун өлчөмдүү токтотуусу талап кылынат. Каттоо башкаруу тармактары чалгындап текшерүү эпкинин зоройтуп, белгилемеге кайчы түрдө ээлеп алган, убакыт ашырып токтоткон автоунолордун маалында эскертет жана жетектейт. Урматтуу угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдөгү жалпылык ажаткана жанындагы автоуну токтотуу ордун иштете баштаганы жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек береле.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Жоңхуа маданийлиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улан урматтуу угармандар, эми өркөндөп бара жаткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шендонфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поездун тааныштырабыз.

Жакында Вэй 932 жолку саякат атайын поезд Үрүмчү вокзалынан козголду. Бул Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезд аттуу туңгуч саякат атайын поезду. Шиндонфаң тез поезду Шинжаң темир жол тармактары жараткан даңктуу саякат атайын поезду түшүмдөрүнүн бири. Быйыл темир жол тармактары саякатчылардын сапарга чыгуу сапатын дагы да өстүрүп, Шиндонфаң тез поездунан экини жаңылап даражасын өстүрүп жолго коюп, саякатчылардын кооз Шинжаңдан үзүр алуусуна шарт түзүп берди. Жаңадан жолго коюлган Шиндонфаң тез поездуна айрым мончо септелген. Кургак, суу айыруу долбоору жекелик купуялык жана тазалыкка тең маани берет. Мунун ичинде үйгө үй жалгаштырылган көбөйтүү долбоору аркылуу бир үй бүлө кишилери саякатка чыккан же үй бүлө боюнча саякатка чыккан саякатчылар чогулуу жылуулугунан баарлана алат дагы өз алдынча мейкиндикке ээ болот. Мындан башка жылдыздуу асман негизги тема кылынган ашкана вагону, өз алдынча ашкана вагону жана көп жөндөмдүү шарапкананын септелүүсү көчмө конок жай түшүнүгүн чыныгы жүзүлөштүргөн болуп, саякатчылар саякат барышында чүйгүн даамдарга ооз тие алат жана шарапканада шараптан жутуп маектешип, терезе сыртындагы үзгүлтүсүз өзгөрүп жаткан Шинжаң көркүнөн үзүрлөнө алат. Жиңжө, Ютиян сыяктуу маданият, тарых сезимине туюнган айрым бөлмөлөрдүн аты жана илме сүрөт жана жумшак жасалгалар саякатчыларды алыскы эстемелерге алып кирет. Туңгуч Шиндонфаң тез поезд Үрүмчүдөн жолго чыгып түштүк Шинжаң темир жолун бойлоп, алдартып болуп Кашкар, Кучар, Курла катарлуу жерлерди саякаттайт. Анан түндүккө карай Алтай аймагына барып, Шинжаңдын тартымдуулукка толгон гуманитардык жана жаратылыштык көркүнөн үзүр алат. Билиге караганда, Шиндонфаң тез поезд атындагы саякат атайын поезду негизинен саякатчыларды жогору сапаттуу Шинжаңды тереңдей саякаттап туюнуусу менен камдайт. Бул үчүн темир жол тармактары 10 күндөн 15 күнгө чейин болгон 3 өзгөчө ленияны көңүл коюп долбоорлоп, бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардагы 20дан ашуун даңктуу көрктүйүнү Көрүк районун каптап, саякатчыларды бир жолунда эле Шинжаңдын көп кайнарлуу көркүн толук көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат. Быйыл Шинжаң темир жол тармактары саякат атайын поездунан жүздү жолго коюуну пландады. Мунун ичинде Шиндонфаң тез поездунан 35 жолго чыгып, 10 айга чейин калыптуу каттайт. Арайда орто эсеп менен 3 жолу каттайт. Жаңы Шиндонфаң тез поездунун туңгуч жолу жолго коюлуусуна жерчи Шинжаң темир жол саякатчылыгы убакыт чектемесинде даа кагылуудан бүт убакыт, бүт район боюнча туюнууга өзгөрдү. Келечекте Шинжаң темир жол тармактары тейлөө сапатын уланды өстүрүп, маданият менен саякаттын журулушуусу аркылуу Шинжаң экономикасынын жогору сапат өнүгүсүнө түрткү болуп, дагы да көп кишилерди поездко олтуруп кооз Шинжаңды көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы темир жол тармактары быйыл жолго салган Шиндонфаң тез поезду аттуу туңгуч саякат атайын поезду жөнүндө айтып бердик.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Эми таатык депутаттар түрмөгүбүздө борбордук комитет саясий закон комитетинин 2026-жылдык биринчи мезгилдеги адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтиясын менен таанышабыз.

Аял биринчи айдын 19-чу күнү саарда көмбүр көк, сыртына басы суук болчу. Мэт Кадыр, Мэт Ясын жана жездеси, Мэт Рози, Мэт Нури үй бүлөсүндөгүлөр автоуна менен Биңтөн экинчи шысынын Тянмин Гуан шаарынан Чыра Одонундагы үйдөгүлөрү менен чогулууга кайтты. Автоунолор Кутье чоң жолу менен Биңтөн экинчи ши 30-чу түн Иңбиң жол оозуна келип солго бурулганда бир жакка машинанын тизгинин жоготуп жолдон чыгып астына түшүп кеткенин көрдү. Ай, кыйын болду. Бирөөлөр кырсыкка түш болду. Мэт Кадырдын жүрөгү шуу эте түштү. Кооп алдында ал дароо автоунасын токтотуп, мүлдөйлөнбостон тезден окуя болгон Нак майданга жетип келип бир жагынан ичиндеги киши барбы? Жараландыңызбы деп кыйкырып, бир жагынан күчөп эшикти тартты. Жездесинин шайкешүүсү менен машинада кыдыр аял жана эки баланы куткарып чыкты. Куткарып алынган эне бала үчөө абдан чочуп кеткен эле. Мэт Кадыр баланы жубатып, Мэт Рози жараланган кишинин чөнтөк телефонун жоголуп кетип, үй бүлөсүндөгүлөр менен байланыша албаганын байкап өзүнүн чөнтөк телефонун анын туугандарына телефон чалууга берип, экөө бир четте туруп каттоо сакчылар жана дарылоо кызматкерлеринин куткарышын күтүп, коркуп кеткен үч кишинин абалынан кабар алып, өздөрүнө кооптун жакындап келе жатканы мүлдө сезбеген эле. Куткарууну күтүп турган кезде дагы бир машина солго бурулганда тизгинин жоготуп, жолдон чыгып Мэт Кадыр жана куткарып алынган эле баланы согуп жиберди. Капыстан көрүлгөн экинчи жолку окуяда 4 кишинин бардыгы жараланып, окуя көрүлгөн соң куткаруу автоунасы дароо Нак майданга жетип барып, көпчүлүктү доктурканага жеткирди. Эне бала үчөө акыры кооптон арылып, өмүр белгилери туруктуу болду. Бирок Мэт Кадыр кайра ойгонбой, үйүнө кайтуу жолунда түбөлүккө көз жумду. Мэт Кадыр тилекке каршы дүйнөдөн өткөн соң үй бүлөсүндөгүлөр кайгыдан кан жутту. Жубайы Мунисе Мэт Нури күйөөсүн тилге алып көңүлүндөгү кайгыны жашыра албады. Жубайлар той жасаган соң эки үй бүлөдөгү картаңдар арт артынан дүйнөдөн өтүп, бул бир канча жылда алар амандык коргоочу жана тазалык жумушчу болуп, заводдо иштеп, эки баласын багып чоң кылууга аракет кылып, турмушу байкер болбосо да бирок кадыржан болчу. Тегинде жубайлар акылдашып, журтуна кайтып сарыкы тамак дүкөнү ачмай болгон. 2025 жылы 8 айда Мүнисе атайын саркы тамак даярдоо өнөрүн үйрөндү. Жубайлар экөө дүкөн ачууга көзү жетти, бирок акчасы бир аз кем болду. Мэт Кадыр пактачылык шериктигине барып жумуш иштеп жеткиликтүү акча жыйып, дүкөн ачуу аңсоосун ишке ашырмай болду. Бирок бул сүйлөшкөн сөздүн ишке ашпай турганын эч ким ойлоп көрбөгөн эле. Мэт Кадырдын дүйнөдөн өтүүсү Мүнисе жана эки балага аябай оор келди. 12 жаштагы чоң уулу Абдыкахар Мэт Кадырдын алиге чейин эсинде. Атасы терүү кезинде дайым ага жакшы окуп айланганда кыларга жакшы

мамиледе болуп жоопкерчиликтүү жигит бол деп айтчу. Азыр атасы өтүп кетти. Ал кудум бир түндө эле чоң болгондой. Чоң болгондо сакчы болуп атама окшош апамды жакшы коргоп, жардамга муктаждагы да көп кишилерге жардам берем деди. Бул күндөрдө Мәткадырдын ишсиздерин Тянминьгуан шаарындагы бар киши алкап, сансыздаган шаар тургунун таасирлендирди. Ал чындык жолунан кайтпай көкүрөк керип алга чыгып, бир карапайым кишинин ак көңүлдүүлүгү жана жоопкерчилигин чагылдырып, өз ара жардам берүү жылуулугун жеткирип, өзүмсүз салым кошуу рохун кишилер жүрөгүнөн терең орун алды.

урматтуу угармандар, жогоруда таадыктуу аттар түрмө күбүздөн борбордук комитети саясий закон комитетинен 2026 жылдык биринчи мезгилдеги аделет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман тизмесиндеги Мэткадыр Мэтьясын менен тааныштык.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүктөрүлүчү ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча, соо саламатта болуңуздар.

урматтуугар мандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматту угармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始。欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сарыуулу.

Эсалу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот. Жалкол кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улан таузурматтуу угармандар, эми саламаттыкка сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргогуло болот деген сабат да айтып беребиз. Эс алуу мезгилиндеки колубуз жумуштан бошоп, дем алган кезибизде даамдуу тамактардан үздүрлөнү, эс алууну көңүлдө өткөрүүнүн бир түрдө зарыл мазмуну саланат. Анда тили үйрөгөн тамактардын даамын татуудагы көптөгөн

отырып, кумардан чыкканча тоё тамактану менен бирге май курамы, туз курамы жогору азыктыктарды өтө көп жегенден сактануу кыйынга түшөт. Ал эми жаңы жашылчалар менен мөмөчөмөлөрдү жеш жеткиликтүү болбойт. Эс алуу убакты эркин орундаштырылгандыктан тамакты каалаганча ичип жейбиз. Тамак мөлчөрү ойдогудай болбойт. Ойдогубуздай болот. Майрам мезгилинде кызмат жана эс алуу тартиптүү болбойт. Анын үстүнө даамдуу тамактар көз алдыңызда тургандыктан тамак убакты менен тамак мөлчөрүнө болгон кыраа кылыгыңызды оңой жоголтосуз. Майрам мезгилинде тамактануудагы дагы бир адат үч маалкы тамактын убакты туруксуз болот. Оңой эле тамакты үст үстүнө дөбөлөп ичип аласыз. Кээде ач, кээде ток жүрөбүз. Бул ашказан ичеге жолуна түшө турган жүктү оорлоштурат. Майда азыктыктар менен татуу тамактар жешибизге жетет. Майрамда эс алганыбызда майда азыктыктарды адаттагыдан бир кыйла көп жегенибизди байкабай калабыз. Айрыкча кант курамы жогору тамактар, алып айтсак түрдүү балгөлчө, суусундук, кампус сыяктууларды көп жейбиз. Телевизор көргөндө аңгемелешкенде баш кошкон кезибизде оңой эле мурдакыдан көп жеп коебуз. Бул кандакы кант курамы менен кандакы май курамына өтө оңой опуртал алып келет. Иш жүзүндө жакшы тамактануу деген ушул маселеге кандай аныктама берүү жөнүндө жүнгө тургундарынын азык түлүк көрсөтмөсүндө бизге азыктыктарды теңшеп жеш керек деген жоопту берет. Мунун ортого коюлуусунун негизи бул дамдан үзүрлөнүү гана эмес, дагы организмдин азыктык муктажын канааттандырууга дагы тең маани берүү дегендик. Мындайча айтканда, тамактанууну теңшөө дегенибиз денебиз нактылуу керек кылган тамактануу аргасы болуп саналат. Анда тамактанууну тизгиндөө деген эмне? Тамактанууну тизгиндөө дегенибиз күндөлүк тамактануу барышында азык түлүктөрдүн түрү, мөлчөрү жана салыштырмасы адамдын өзүнүн азыктыгы менен ден соолуктун муктажын эң зор даражада канааттандырууну көрсөтөт. Тамактанууну тизгиндөө аркылуу ылайыктуу азыктанып, саламаттыкка кепилеттик кылуу максатына жетүүгө болот. Тамактанууну тизгиндөө мындай бир канча жакты камтыйт. Азык түлүк түркүн түстүү болуп, дандуу тамактарды негиз кылуу керек. Ар күнкү тамак картөшкө түрүндөкүлөр, жашылча, мөмөчөмө түрүндөкүлөр, мал, үй куштарынын эти, балык, жумуртка, сүт, төө бурчак, катуу кабукту жемиш сыяктуу азыктыктарды камтыйт. Орто эсеп менен күнүнө 12 түрдөн артык азык түлүктү, аптасына 25 түрдөн артык азык түлүктү жеш демелгеленет. Жашылча, мөмөчөмө, сүт, төө бурчак түрүндөкүлөрдү көбүрөөк жеген жөн. Ар жолку тамактын бардыгында жашылча болсо, күнүнө 300-500 грамм жашылча жеш демелгеленет. Мында канык түстүү жашылчалар 2/1 үлүшүн ээлейт. Ар күнү мөмөчөмө жеш. Мында ар күнү 200-350 грамм жаңы мөмөчөмө жеш демелгеленет. Мөмө ширнеси жаңы мөмөчөмөнүн ордун баса албайт. Түрдүү сүттөн жасалган түшүмдөрдү жегенде кабылдоо мөлчөрү күнүнө суюк сүттөн 300 грамм ичкенге тең болушу керек. Буурчактан жасалган түшүмдөрдү дайыма жеш. Күнүнө төө бурчактан 25 граммдан артык жегенге тең болот. Катуу кабуктуу жемиштерди ылайыктуу мөлчөрдө жеш, бирок өтө көп жебестик керек. Балык, үй куштарынын эти, жумуртка, кара кесек этти ылайыктуу мөлчөрдө жеш керек. Аптасына балык түрлөрүнөн 280 граммдан 225 граммгача. Мал, үй куштарынын этинен 280-ден 525 грамм. Жумуртка түрлөрүнөн 280-ден 350 грамм жеш сунуштайбыз. Орточо эсеп менен күнүнө жеген балык, үй куштарынын эти, жумуртка жана кара кесек эттин жалпы мөлчөрү 120-да 200 грамм болуу керек. Тамактын тузу май аз болуу, кантты тизгиндеп аракты чектөөбүз керек. Катыксыз тамактар менен азыктануу адатын жетилдирүү керек. Эрешендер ар күнү жеген тамак тузунун мөлчөрү 5 граммдан ашып кетпеси керек. Ар күнү куурма курганда жумшала турган азык түлүк май мөлчөрү 25-30 грамм болуу. Ар күнү жеген кант мөлчөрү 50 граммдан ашып кетпестик. Эң жаксысы 25 граммдан төмөн тизгиндөөлүсү сунушталат. Жеткиликтүү мөлчөрдө суу ичүү. Эрешендер күнүнө иче турган суу мөлчөр менен 7-8 стакан 1500-1700 миллилитр суу болсо, мында кайнаган суу же чай ичүү демелгеленет. Курамында канты бар суусундуктарды ичпөө же аз ичүү керек. Балдар, жаш өспүрүмдөр, бойкат аялдар, кучагында баласы бар аялдар арак ичпөөсү керек. Эрешендер арак ичсе бир күндө иче турган спирт мөлчөрү эрлердики 25 граммдан, аялдардыкы 15 граммдан ашып кетпестиги керек. Бир түрдүү тамактануу адаты болгон тамактанууну теңшөө аргасы бирден жеңиштүү болбойт. Кайра күндөлүк турмушта көңүл бөлүнүп, ушул арганы секендеп жетилдиргенде гана анан делгир жалгаштырууга болот. Ушундай болгондо мейли шашылыш кызмат күнү болсун же көңүлдүү майрам болсун, даамдуу тамактар менен саламаттыкка бирдей маани берүүгө болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эс алуу мезгилинде чогулуп тамактануу көп болот. Канткенде ашказан ичегени жакшы коргоголо болот деген сабатты айтып бердик.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда денени сонун ойготууга болот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет эс алуу күндөрүндө эртең менен ойгонгондон кийин ордуңуздан турууга шашпаңыз. Алды менен 3 мүнөт убакыт коромжулап, карабатта 3 жөнөкөй ойгонуу аракетин иштеңиз. Майрам эс алуу күндөрүндө эң оңой өз алдына кое бериле турганы уйку. Же түндө суктабай таң атыруу, же түшкө чейин жалкоолук кылып карабатта жатуу. Көптөгөн кишилер узун уктаса, тескерисинче баш айланып, бел далысы талып, ооруй турганын байкады. Мунун себеби узун убакыт окшош бир түрдүү уктоо абалын сактаганда булчуң жана муундар тыныч абалда, басым абалында тургандыктан кан айлануусу акырындап, метаболизм керексиз заттар жыйылып калат. Ордунан туруудан мурдагы карабатта 3 мүнөт туруу дененин тыныч өтүп алуусуна жардам берип, уктап мас болуу абалынан сактап калат. Конкер таргасы 1-чи мүнөттө чалкаңыздан жатып, 2 кол, 2 бутуңузду 5 багытка күчөп созуңуз. Кудум созулгандай. 5 секундтан кийин көздү ачып жумганча эркин кое бериңиз. Бул аракетти 5 жолу кайталаңыз. Бул аракет бүт тенедеги булчуңдарды ойготуп, лимфанын айлануусун илгери сүрөт. 2-чи мүнөттө карыңыздан жатып, бир колуңуз менен дагы бир жактагы ийин жана каржиликти жеңил укалаңыз. Оң солго алмаштырып, түндө басылып калган муундарды бошотуңуз. 3-чү мүнөттө ордуңуздан туруп карабат жанында олтуруп, 2 бутуңуз менен жерге депсеп, 5 жолу терең тынык алыңыз. Ана мушуңуз менен жоон саныңыздын сырткы жагын жеңил уруңуз. Жогорудан төмөнгө ар бир жакты 10 жолунан уруңуз. Аткарып болгондон кийин ордуңуздан турсаңыз, денеңиз жеңилдеп, мээңиз сергектешип калгандай сезинесиз. Бул 3 мүнөт караганга жөнөкөй көрүнсө да, бирок ордуңуздан тургандан кийинки баш айлануу, катып алуу жана чарчоонун өнүмдү алдын алганга болот. Эс алуу эс алууга иштетилет. Бирок эс алуу тыныч туруу дегендик эмес. Денеңизге сонун ойгонуу тейлөөсүн иштесеңиз, табигый ойгонгон түштө мурда уктасаңыз да, зээн күчүңүз оргуп турган абалда бир күндү баштай ала турганыңызды байкайсыз.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө жалкоолук кылып уктагандан кийин кандай кылганда дененин сонун ойготууга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан табызурматтуу угармандар, эми даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө адамдар арасында деген фильмди тааныштырабыз. Эс алуу убакты кыйла узун болгондуктан көптөгөн киши театр көрө, кино көрө аркылуу өзүн эркин кое берүүнү тандайт. Эсептүү аргасы аркылуу жолдонгон майда кыска видеолорду көргөндөн көңүл коюп бир канча чыныгы азыктык наркы бар даарылоо, саламаттык темасындагы чыгармаларды көргөн жакшы. Даректи фильм жана даарылоо театры медицина кызматчыларына таан гана эмес. Аларда чыныгы көрүнүш жана таасирдүү аңгимелер аркылуу тирикчилик көз карашын, доктур менен оокастын байланыша, саламаттык тандоосу сыяктуу абстракт темаларды конкрет сезинүүгө боло турган кылып өзгөртүлгөн. Бир жакшы даарылоо фильми 10 парча илим жалпылаштыруу макаласына караганда адамдарга эмне үчүн ден соолугубузду асырообуз керек дегенди түшүндүрүп берүүсү, ошондой эле сезим жагынан окурмандардын жан дүйнөсүнө ан сайын таасир кылат. Бул эс алуу мезгилинде биз жогору номерлуу даарылоо кино телевизия чыгармасынан 5-ти тандадык. Сиздин эс алып кино көрүү менен бирге саламаттыкка болгон терең таанымга ээ болуңузду үмүт кылабыз. Бүгүнкү даарылоого байланыштуу кино фильмдерди тааныштыруу түрмөгүбүздө сиздерге тааныштыра турганыбыз адамдар арасында аттуу кино. Ал Шанхай радио телевизия станциясы иштеген 10 сериалдуу даарылоо даректүү фильми болуп, сүрөткө алуу группасы 2 жыл убакыт коромжулап Шанхайдагы көптөгөн доктурканаларда туруп, көп мөлчөрдөгү чыныгы даарылоо мисалдарын сүрөткө алган. Доубен баа номуру 9.7 болуп, 30 миңден артык киши баа берген. Бул экинчи жолу көрүүгө батын албай турган, бирок сөзсүз бир көрүүгө тийиштүү керемет чыгарма деп аталган. Адамдар арасынданын эс алуу мезгилде сунушталууга арзый турган себеби ал тирүүлүктүн маанисине тикелей бет алган терең катмарлуу кечирмиш менен камдайт. Биз күндөлүк турмушта тамакты кандай жеш керек, кандай аракет кылуу, оорудан кандай сактануу деген сыяктуу түрдүү ден соолук материалдарынын чырмоогунан чыга албайбыз. Бирок аялдап ойлоно турган убактыбыз өтө аз. Эгер чын эле ооруп калсак, эң маңыздуусу эмне? Бул даректүү фильм бири бирлеп чыныгы аңгеме, махабат, жоро болуу, анан майда чүйдө иштер деп атала турган күндөлүк иштер аркылуу ушул суроого жооп берет. Адамдар арасынданы көрүү окурмандарга саламаттыктын маанисин кайтадан таанытат. Саламаттык тек саламаттык текшертүү докладындагы көрсөткүч болуп эле калбастан, ан сайын маңыздуусу бир түрдүү сүйүү, турмуш кечирүү, иш жүзүнө ашпаган арманын иш жүзүнө ашыруу жөндөмүнө ээ бир түрдүү каптаал. Ошону менен бирге фильмде доктур менен ноокастын байланышын чыныгы сүрөттө окурмандардын доктурлук кесибинин оңой эместигин түшүнүүсүнө жардам берип, зарыл болбогон катаа түшүнүк жана убайым да азайтат. Эс алуу мезгилинде тыныч бир кечти тандап, үй бүлөдөкүлөр менен чогуу көрүүнү демелгелейбиз. Бул фильм үй бүлө саламаттыгынын бакыт сезимин жогору көтөрө турган кезмет болуп калат. Өмүрдүн алсыздыгын канчалык түшүнгөн сайын, ар бир соо саламат жүргөн күнүңүздү ошончолук кадырлай турган болосуз.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Эми берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишенчке толуп, түшүмдөрүн Булут терминалы базарына салды. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуучу Мухаммед Семеттин тоок бий жашоосу. Саякат түшүмдөрү менен камдоо моолуктурулуп, ар кайсы жерлер саякатчыларды чери жазылгыдай ойноо мүмкүндүгүнө ээ кылды. Анда берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Жакынкы жылдардан бери Тарбагатай аймагы саясат аркылуу күч кошо, илим техника аркылуу колдо, үч кесипте жорулуш турну тутка кылып, заманбап малчылыктын жогору сапаттуу өнүгүсүн доор малчысы ырын жаңыртты. Бүгүнкү айылгыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Тарбагатай аймагынын малчылык түшүмдөрүндө бакмачылык, иш кошуу, сатуудан турган бүт кесип желесинин жорулушма өнүгүсүн кандай ишке ашырганы жөнүндө айтып беребиз.

Алды менен бакмачылык жолундагы малчылыкка катыштуу 9 тароолоо саясат чарасы аркылуу негизге кепелеттендирүү жөнүндө айтып беребиз. Жакынкы жылдардан бери Чөйчөк шаары малчылык кесиби абзелдигин такаанчыктап, автоном районубуздун союз уй, союз кой, ошондой эле сүт кесибинин өнүгүсүн туруктуулаштырууга катыштуу

Алчылыкка катыштуу 9 тарабы саясат чарасын төп түзөлөштүрүп, бакмачылык баштамчы керканаларынын өнүктүрүнү колдоп, сүт кайнарына иш кошуу, өндүрүшкө чейин болгон бүтчелелүү жабык алкалоо кепелетин ишке ашырып, бакмачылык түтүндөрүнүн сатуу жолу, өздүк нарка, каржысы сыяктуу жактардагы кыйын маселелерин чечип, бакмачылык түтүндөрүнүн кабатырын түгөтүп, батыл өнүгүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, малчылык кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин ашырууну төртмөктөдө. Чөйчөк шаары Эмил айылындагы быйыл 45 жаштагы бакмачы түтүн Ху Жиньон мурда сатуу жолу туруктуу болбостуктан кам санагандыктан бакмачылык көлөмүн тизгиндөгө аргасыз болгон. Сатуу жолун табуу үчүн дайыма сыртта жүгүрүп жүрүчү. Дагы да дайым баа түшүдөй кыйынчылыкка туш келгендиктен шашылыччылык ичинде жүрсө дагы көп киреше жарата албаган эле. Бакмачылык керканасы Шинжаң Гуаньюан малчылыгы эшик алдында орночо калгандан кийин бардык иште бурулуш болду. Керхана эшик алдына келип сатып алып, нак майданда эсеп бууду. Анын үстүнө сатып алуу баасы базар баасынан жогору болгондуктан ал толук кадыржан болду. Ху Жиньонг мындай деди. Илгери тоюттун баасы жогорулап, карыз акча алуунун кыйындашып кетүүсүнөн кабатырланып, азыр малчылыкка катыштуу 9 тараалуу саясат чара болгондуктан көңүлүм кыйла кадыржан болду. Малчылыкка катыштуу 9 тараалуу саясат чарасында малчылык кесибине деген толуктама жардам акчасы эпкини дагы да зоройтулуп, малчылык кесиби карыз акча алуудагы делгер колдоо түрүндөгү кесиптер катарына киргизилип, силос карыз акчасы, тирүү малды күрөгө коюп карыз алуу сыяктуу түшүмдөрдө жаңылык жаратылып, малчылык кесибинин өнүгүсүн күчтүү колдогон. Ал шашылыш толуктама жардам акча өтүнүчүн сунуп жаткан болуп, тоют толуктама жардам акчасы саясаты болгондуктан бакмачылык өздүк наркы төмөндөп, бакмачылык басымы жеңилдеп, ошондой эле бакмачылык ишеними арткан. Кам кайгыдан арылгандан кийин Ху Жиньонг чечкиндүүлүк менен бакмачылык көлөмүн кеңейтип 2 жылда куюу ою бакмачылык ченемин бир каттап, кирешесин туруктуу арттырды. Бүгүнкү күндө анын үй бүлөсү машина сатып алып, күндөрү дууманга балкып, кийим кечек, азык-түлүк жана суу сундуктан кам санабады. Ху Жиньонг азыркы турмушунан аябай ыраазы. Ошондой эле келечектеги бакмачылык жолуна салыштырмалуу ишеничке толгондуктан бүт ынтасы менен күндөрүн дагы да үмүттүү өткөрүн ойлоду. Азыр Тарбагатай аймагы жогоруга сунган малчылыкка катыштуу 9 тараалуу саясат чарасы боюнча биринчи түркүмдөгү 32 миллион 610 миң юандан ашуун саясат толуктама жардам акчасы каржысы толук түзөлөшүп, каржы тездикте кесип энергиясына айланды. Статистика кылынуусунча азырга чейин Тарбагатай аймагында багылып жаткан негизги малдардын коро калдыгы 3 миллион 532 миң 800 жетип, балтыркы окшош мезгилдекиден 6.80% артты. Саясат күчү тикелей түрдө бакмачылардын тобун кеңейтүүдөгү аракеттендиргич күчүнө айланды.

Эми Тарбагатай аймагынын малчылык кесибинин камтып чийки материал сатуудан сапаттуу, даңктуу марке сатууга бет алганы жөнүндө айтып беребиз. Чөйчөк шаары баштамчы кереханаларда жетекчи кылып, жаңы өнүгү кезметин бекем кармап, малчылык кесибинин чийки зат менен камдоодон ичке иш кошуу, даңктуу марке тижаратына өзгөрүшүн илгери сүрүп, кесип челесин орундаштыруу жана ичке жүзүлөштүрүү аркылуу сапаттуу малчылык түшүмдөрүнүн кошулма наркын эсселеп арттырды. Эгер саясат жакшы багууга кепилети кылды делсе, анда баштамчы кереханалардын ичке терең иш кошуусу жакшы сатуудагы оору түйүнүн чечти. Чөйчөк шаарында Шинжаң Тянрүй дыйканчылык малчылык, Шинжаң Гуаньян малчылыгы өкүлдүгүндөгү бир түркүм баштамчы кереханалар өнөржей даражалуу ичке жүзүлөштүрүүсү аркылуу жакшы сапаттуу малчылык түшүмдөрүн алгачкы наамы менен сыртка ташуу тарыхына кош айтып, наркын эсселеп артууну ишке ашырды. Шинжаң Гуаньян малчылыгынын замандашкан сехинде союу, ичке бөлүштүрүү, ичке иш кошуу өндүрүш линиясы тездикте айланып жатты. Жалпы 156 миллион юан каржы салынган суук желеси мал иш кошуу түрү бул жерде күнүнө 2000 кой, 200 уй союу өндүрүш жөндөмүнө ээ кылды. Азыр керхананын ичке иш кошуу сехинде 7 кесиптик өндүрүш линиясы бар. Түшүм линиясы мол, көп кайнарлуу болуп, вензе, шау, сору, уйети кошулган каттама, уйети шорпосу сыяктуу түрдүү түшүмдөрдү камтып, окшош болбогон керектөө көрүнүшү, керектөө көрүнүштөрүнүн муктажын канааттандырат. Шериктик базарга салган жалпакталган уйети, сүрдөтүлгөн жылкы эти, шталган чучук, кургатылган семиз уйети сыяктуу канча 10 түрдүү түшүмгө жөрөлгөн өнөр менен заманбап саламаттык түшүнүгү жоорулуп, базарда өтүмдүү болду. Шинжаң Гуаньян малчылык чектүү шериктигинин орун басары баш директору Яң Тау тааныштырып мындай деди. Биз эми жалаң гана эс сатпайбыз. Мүмкүн абзел табигый малчылык майданына таянып, район өлчөм маркесин жаратып, марке аркылуу күч берип тейлөөсүн жакшыртабыз, күчөйтөбүз. Бул шериктик булут кампасы муздак желеси мал системасына таянып, Тарбагатайдын органик уй кой этин бүт мамлекеттин тамак үстөлүнө чыгарууга күч чыгарып жатат. Ошону менен бирге Шинжаң Тянрүй дыйканчылык малчылык тобу жүгөр айдоо, тоютка иш кошуудан насилдүү кой көбөйтү. Союп сатууга чейин болгон жабык алкалуу бүт кесип желесин жаратты. Шериктик кошулган дыйкан түтүн үлгүсү аркылуу керхана айландагы дыйкандардын жүгөр айдап кирешесин ашыруусуна түрткү болуп эле калбай, эт кайнарынын сапатын кайнарынан тизгиндеди. Бул түрдө атыздан тамак үстөлүнө чейин болгон бүт барышын тизгиндөө азык түлүк коопсуздугун дагы да жакшы кепелетке ээ кылды. Ошондой эле чөйчөк малчылык түшүмдөрүнүн даңктуу марке кошулма наркын зор даражада арттырды. Эми соңунда Тарбагатай аймагынын электрондук соода аркылуу мал чарбачылык өнүгүсүнө күч кошкону жөнүндө айтып беребиз. Жакында Чагантокой ооданындагы Шинжаң барлык тандап сатуу электрондук соода базасында ошол жердеги интернет алып баруучулары тордосторго Тарбагатайдын бир гүл бир кой өзгөчө түшүмүн, дагы да түсү тунук, зараңза майы жана эти даамдуу башпай кой этин кызуу тааныштырып жатты. 800 чарчы метр келе турган түз баян менен интернет алып баруучуларын тарбиялоо бир толкулаштырылган бул база 2025 жылы 4 айда чыныгы тижарат баштап, бүгүнкү күндө Тарбагатайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн интернетке чыгаруудагы жакшы жардамчысына айланды. База жооптуусу Ли Мэй тааныштырып мындай деди. База Шаудан Шуджи сыяктуу ошол жердеги жергиликтүү Ван Хондорду жетиштирди. Жалпы 540 канча майдан түз баян көрсөтүп, 1308 видео иштеп, койлуу ченемин 15 миллион иреттен ашырдык. Сатылган айыл чарба өзгөчө түшүмдөрү 30 миңден ашып, Тарбагатайдын жакшы заттарын бүт мамлекетке бет алдырып, айылкычтыктарды гүлдөндүргө сан арыптуу аракеттендиргеч күч коштук. Электрондук соода жакшы сапаттуу дыйканчылык, малчылык түшүмдөрүн тордо сатуу жолун шыдырлаштырып эле калбай, дагы да маңыздуусу
тымызын таасир көрсөтүп дыйкан малчылардын ой өрүшү аргасын өзгөрттү. Эгинчилик терминалында Шин Таа тобунун санарыптуу жүгөрү өрүшү чөнтөк телефонду жаңы дыйканчылык шайманына айландырды. Дыйкандар бармагын мыдыратып эле айыл чарба машиналарын алдын келишү, учкучусуз учак аркылуу өсүмдүк асыроо жана карыз акча өтүнүш кылууну бүтүрө алат. Бул түрдө сандуу маалыматты жүгүртүү замандашкан эгинчилик, бакмачылык үлгүсү терминалындагы электрондук соода да түз баянда сатуу менен баштан акыр шайкешип, кемелдүү болгон санарыптуу айыл чарба экологиясын калыптандырды. Тарбагатай аймагы жайлоодо бакмачылыкты көлөмдөштүрүүдөн тартып, цехтеги ичке айырууга чейин, дагы да түз баян үйүндөгү булут терминалында буйрутма берип, саясат аркылуу коргоо, баштамчы болуп жетектүү жана санарыптуу үч берүү, күч берүү аркылуу малчылык кесибин жеке күрөш кыла турган жөрөлгөлүү үлгү менен түгөлдөй кош айткызды. Кесиптер гүлдөнгөн, дыйкан малчылардын кирешеси ашкан заманбап малчылык кесибинин жогору сапаттуу өнүгүү, ормо сүрөтү акырындык менен ачылууда.

Ардактуу угармандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар түрмөгүбүздө Тарбагатай аймагынын малчылык өнүгүүсү ишеничке толуп, түшүмдөрүн булут терминалында базарга салганы жөнүндө айтып бердик.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Берибизди улантаа урматтуу угармандар, эми бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бийи жашоосун айтып беребиз.

Мухаммед сыймыктанган түрдө мындай деди. Тоок бийин омурунда менин сахнада аткарган аракетимди эч ким менден ашырып аткара албайт. Тоок бийинде дайым иштетиле турган аракет канат кагуу, жеке канат кагуу. Оң билегин көтөрүп бир титиретип билегинин аракеттендирип, кудум короздой рохун оргутуп, түстү саң оорлорун мактанат. Кош канат кагуудагы жөндөм дагы көрүнүктүү болуп, эки билегибизди бир эле убакытта учуп жаткандай жогору төмөн көтөрүп, кийимдин жеңин желпип шамал чыгарат. Ал түгүл чаң тозоңду дагы бызгытып жиберет. Барабан ыргак акырын тездейт. Бийчинин денеси дагы ыргакка ээрчип кудум асманга көтөрүлүп жаткандай бир көтөрүлүп, бир да төмөндөйт. Артынан эле дан терүү башталат. Дене капсыздан алдына ийилип кадамдары ичкелешип, тездешип, моюнну созула баштайт. Эң кызыктуусу короздун мекиянды сунуш кылуусу. Бийчи башын кыйшайтып көзүн кысып, канатын кагып айланып жүрөт. Бирде кызуулук менен алдына барып, бирде атайын тартынып артына жанат. Каш көздөрүнөн жагымсыз тынып жатканы, ошондой эле ага жагымсынып жатканы дагы чыгып турат. Ар жолу ушул бөлүккө келгенде сахнасында күлкү доош үзүлбөйт. Мухаммед мындай деди. Бул бийде короздун күлкүлүү бейнесин чагылдырып эле калбай дагы кадамын түздөп, баатырдык турпатын сактоо керек. Бул бий 10 минутко жакын бийленет. Жаш балдар ойносо дагы жарым күн демигет.

Ок бийинде көңүл бура турган иштери муну менен эле чектелбейт. Бийчилер дагы бийге бүркүттүн чөжөнү кармоосун кыстарат. Бүркүттүн ролун алган адам учуу, кармоо, тиштөө сыяктуу аракеттерди тез чечкин иштөөсү керек. Бул кармоо чукул жандуу кубулашуу дагы ар кызыктуу, ары күлкүлүү акырласа да болот. Сахнадагы бийчилер жай баракат бийлеп, көрөрмөндөр дагы чери жазылат. Мухаммед Короз бийин кыштактагы карт көркөм өнөрчүнүн үйрөнгөн, кийин карт көркөм өнөрчүлөрдүн көзү өткөндөн кийин жаштар арасында үйрөнүүнү каалай тургандар калбады. Бүгүнкү күндө ал коомол мукамына мураскерлик кылуу борборунда жалпылык жыргалчылык артисти болду. Маңыздуу кыймыл болсо эле анын айбанаттарды эликтеген бийи эң тартымдуу номур болуп калды. Бирок карт көркөм өнөрчүлөрдүн эле бекем туруусу жеткиликтүү эмес. Коомул шаардык саттык эмес маданият мурастарын коргоо борборунун орун басары мудуру К.Ю.Мий мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Коомул шаары айбанат эликтеме бийин Коомул мукамынын бүт оюн коюу системасына системалуу сиңдирип, тоок бийи, жылкы бийи, төө бийи сыяктууларды катыштуу көргөзмө оюндарына коюшту. Заттык эмес маданият мурастары керканаларына таянып, мураскердик кырчууларды бир чама маңыздуу оюн коюу секисине ээ кылды. Саякаттын дуумандуу мезгили Алтын Байыркы көчөсү, заттык эмес маданият мурастарын коргоо борбору көргөзмө залы сыяктуу түрдүү оюн коюу нак майдандарында Мухаммед сыяктуулардын бейнесин бардык эле жерде учуратууга болот.

Ардактуу угармандар, жогоруда Байюнун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Семеттин тоок бий кишилик жашоосун айтып бердик.